0: Spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
0: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
2: Skeidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Skeidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Velkommen til podcasten, det P4s radiofrokost torsdag 25. juni, og nå må vi passe på å ikke si for mye, Bjørn, sånn at lytteren blir tatt med på samme reise som vi har vært på i dag.
4: Ja, bokstavlig talt.
3: Ja, for vi her bare to nå, og det... Jeg tror vi skal bare skal høre på dagens sendingen for å forstå hva som har skjedd med Irene egentlig.
4: Ja.
3: Her kommer den. Det en vennekategori som skiller seg ut. Det en type venner man skal ta ekstra godt vare på. Dette en type svært empatiske folk som strekker seg litt lenger, går the extra mile, som amerikanerne sier. Og dette passer ekstra bra å gi disse en liten honnør nå på vei inn i sommerferien. For hvilken vennekategori det, tenker du sånn umiddelbart da, Bjørn?
4: Det måtte være det første du tenker på. Det den jeg skal ringe bare, oi, nå jeg i trøbbel. Dette noe vedkommende kanskje kan hjelpe meg med? Og alltid den typen som kan stille opp, vet mye.
3: Ja. Det kan fort hende at det samme type menneske, definitivt. Men det jeg tenker på helt konkret, det de som følger med deg på appen Flight Radar når du ute og flyr, og de sitter hjemme. Det definisjonen på kjærlighet, og kanskje spesielt fra menn, ofte godt voksne menn, som velger dette som sitt kjærlighetsspråk. Hør på denne tekstmeldingen her, for eksempel. Hva dagens flightnummer? Spørsmålstegn. Takk, punktum. Oi, dreier tilbake over Sognefjorden. Legger ved screenshot av dette. Ny melding. Se der, krappsving. Legger ved screenshot av dette. Ny melding. Velkommen! Gøy å følge reisen. Skal bli godt å sove nå. Prikk, prikk, prikk. Dette da alle utdrag fra min fars siste tekstmeldinger til meg i forbindelse med mine flyturer. Og dette hans kjærlighetsspråk. Fordi det ikke så mye sånn glad i deg, min sønn, og så videre, men å følge med andre på flightradar, det kjærlighet.
4: Ja, og da, hvordan reagerte han da dette flyet måtte snu som du var på?
3: Ja, og det var flere faktisk. Også min kone følte meg da på flightradar, og det jo litt ekkelt. Når jeg hadde ikke skrudd på noen mobil eller noen wifi opp i lufta der, når du plutselig ser at det flyet du følger snur 180 grader over Førde tilbake til Gardermoen. Tilfeldigheten hadde skulle ha til at min kone fulgte med på den flighten, og da vi snudde så fløy vi over hennes hjembygd Åsa på Ringerike, og der sto hun på familiemiddag hos sin familie og så at, oi, der flyr vi tilbake og visste ikke hvorfor. Men de tenkte at det var nok noen veldig fulle mennesker ombord, og så, kanskje det kan være Øystein, for håpet det ikke han som skal kaste seg på Gardermoen. Men det var hyggelig da.
4: Vi hørte bare om toalettproblemet og tenkte at ja, det Øystein.
3: Ja, Øystein, ja. Men folk som følger deg på flightradar altså, de må du sette pris på.
0: Fem kjappe
1: presenteres av Viaplay.
4: Vi skal til Tåsen i Oslo til Therese Mikkelsen. God morgen.
5: God morgen.
4: God morgen. I ferie?
5: Snart, i morgen.
4: Ja, i morgen. Det ferie? Hva skal du for noe?
5: Jeg skal opp til Finnmark og besøke familie, og så blir det tog gjennom Finland da.
4: Okay.
3: Og gjennom Finland til
5: Helsinki, og så skal vi være der en ukes tid.
3: For en runde.
4: Ja. Og det jo fort, det jo Nord-Norges syden, det å dra ned til Sverige og Finland eventuelt.
5: Jo,
4: det er det. Og hva var ditt favoritt boyband?
5: Det var New Kids on the Block.
3: En klassiker, old school.
4: Yes, det var pionerer, men i dag skal altså A1 spille gratis konsert på Oslo Pride, og hva heter det norske medlemmet?
5: Christian Ingebrigtsen.
4: Det helt korrekt. Du skal få Øystein, eksperten her, til å hjelpe deg.
3: Jeg klar.
4: Vi starter med, hvilket land det de andre medlemmene i A1 kommer fra?
5: De fra England, Storbritannia.
4: Helt korrekt. Gruppa Take That hadde stor suksess, men ett av medlemmene brøt ut tidlig og fikk en viss solokarriere. Hvem var det?
5: Robbie Williams.
4: Ja, helt korrekt. Gary Barlow også etter hvert da. Fra hvilket land kommer boybandet BTS?
5: jeg må ha litt hjelp.
3: Ja, vi skal østover, og dette landet er delt I en nordlig del, og denne delen som vi skal til.
5: Sjekker.
3: Nei, altså østover langt borte I Asia. Ikke I Japan.
4: Sør-Korea.
3: Ja!
4: Sør-Korea riktig høy på dette. Hvem, bortsett fra Øystein, det som synger Tell Me Why her?
5: Backstreet Boys.
4: Det helt korrekt. Og boybandet der blant annet Harry Styles var med, ville hette en retning eller enveiskjøring på norsk. Hva heter boybandet?
5: One Direction.
3: One Direction! 1, 2, 3, 4, 5. Her du meget sterk, Therese, og da blir det toppremie da.
5: Takk.
3: Ja.
4: Ja, da blir det forhåpentligvis noe god musikk på ferie også, og så får du kose deg ordentlig.
5: Det
3: skal jeg, det får dere høre. Ja, og Therese, vi sier som NSYNC. Bye, bye, bye.
5: Bye, bye.
3: Bye, bye.
6: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
4: Hva det de foran elsker og de bak hater? Bobilen, yes! Selvfølgelig. Det bobil sommer, og det en ferieform som Kurt Nilsen har blitt forelsket I.
3: Ja, hele 6 uker denne sommeren I bobil for Kurt Nilsen, og jeg har besøkt Kurt I hans aller helligste. Han ble frelst I fjor sommer.
7: Ja, jeg ble det. Jeg synes det... Jeg skal reise Østlandet, Vestlandet hele tiden, fordi at vi har landsted der og sånne ting. Så da, ja, hvordan kan jeg komme frem på en koselig måte? Ja. Dette den koselige måten. Ta med småen og konemor, og bare egentlig reise og gåre. Ha vann, ha et kjøleskap, må de på do, det går bra. Altså, alle sånne ting som det der, det gjorde mitt liv veldig mye enklere.
3: Og til og med da du skulle på bryllupsreise for kort tid siden, så hvilket framkomstmiddel var det du valgte deg da?
7: Nei, da ble det bobiler. det rart, altså, det skulle jo vært Maldiven og ikke måte på, men vi har jo vært der en gang, så da får vi ta det litt enklere kvar da. Så det ble bobil, og det funket sin kule det.
3: For her sitter vi I, altså jeg tenkte jo at når superstjerna Kurt Nilsen skal kjøpe seg en bobil, da blir det altså en sånn highliner, 12 meters, kjempesvær, luksuriøs bobil. Ja. Men med alle respekt, Kurt, dette jo ganske, en helt sånn standard bobil, eller?
7: Egentlig ganske standard. Det litt høyere I klasse enn standard. Men det ikke mye. Nei. Det sånn, hva det fargen på treverket som gjør det litt mer, that's it. Utover det det en helt enkel standard. Vi trenger ikke noe fancy shit.
3: Hva, det en Fiat dette her. Hva slags bobil det?
7: Det en Benimar Mileo 263 heter det.
3: Fiat Benimar?
7: Nei, det bare rattet du ser at det står Fiat på.
3: Så bytte rattet der?
7: Ja, jeg må det. Få noe skikkelig greier der. Jeg
4: skjønner. Ok, ja. Han har pimpet bobilen.
3: Fiat ratt og ellers Benimar. Kurt Nilsens bobil. Men hvordan ser dette glise ut ellers? Det blir sightseeing I bobilen til Kurt.
4: Ja, bobil, det en greie for deg og meg? Vi vurderer det akkurat nå sammen med Kurt Nilsen, for Øystein, du har vært på sightseeing I bobilen hans.
3: Ja, hjemme på tunet hans I Lier før bobilferien startet, og blant annet spurt hva han mest fornøyd med I egen bobil.
7: Det jeg liker best egentlig at jeg har fått inn siden vi reiser med småbarn, så jeg har transformert det sånn at rett og slett jeg får inn barnesete. Og det ikke normalt standard I en bobil. Det måtte settes inn sånne der klikk-klikk-klikk-greier nede på barnesete. Utover det så det vask, det toalett, det masse lagringsplass, det kjøleskap, det litt skap og skuffer og myke seter.
3: Kan vi ta en titt tilbake over?
7: Ja, ja, kjør på.
3: Ok.
7: Der vet du,
3: Her!
7: Oi!
3: Her kommer vi inn I det aller helligste. Men hovedsenga her en slags forhøyet herlighet, en halvhems.
7: Ja, og så kan du ta den vekk, og så kan du hive på en stige her, og så kan du gå oppi. Veldig enkelt.
3: Oi, altså du har stige her?
7: Ja da, må ha det. Og så har du en dobbeltseng der også.
3: Ja, oppe foran kjøreposisjonen.
7: Ja.
3: Så mange kan sove her?
7: Nei, det blir jo da som regel to eller tre her, og gjerne to der.
8: Er det sånn at du tar med deg når det nå blir reunion med Halleluja-gutta, at du skal ta med deg gutta I bobilen?
7: Nei, vet du hva, den prompingen der skal ikke gå inn I min bil.
8: Okay. Her det dusj.
7: Ja, her det dusj. Her det, her går det an å hive av seg skitten.
8: Jeg vet at mange bobiler har at du på en måte kan sitte, og, sitte på toalettet mens du dusjer deg. Men her har du to separate rom til det.
7: Altså, du sitter ikke og bajser og dusjer, gjør du det?
8: Noen må ja, gjøre det, altså, eller kan gjøre det.
7: Ja, det synes jeg meget spesielt.
8: Men her har du separat toalett og dusj.
7: Ja, det godt. Det godt. Det funker.
8: Og til de som vurderer bobilsommer, hva dine råd til dem?
7: Bruk tid, kos deg, finn et sted der du kan parkere bilen noen dager og bare nyte omgivelsene og all den kosen en sånn bobil gjør når du kommer hjem på kveld. Gå deg en fjelltur, kom hjem I bobil, lag deilig mat, sett på noe god musikk. Nei, vet du hva? Da bobillivet ganske fint, altså.
9: Kurt Nilsen, klar for bobilsommer. Høres jo litt fristen ut da, Bjørn.
4: Det gjør det, altså. Så det høres jo bare vær utenfor avlet I tillegg.
9: Det hjelper.
0: Gjett sommergjesten.
8: Ja, vi begynner på vår spalte allerede nå, så skal vi fortsette om 20 minutter. Eirin, du ute på tur I dag. Vi har ikke hørt noe fra deg så langt I dag, men går det bra med deg, eller hva skjer da?
10: Morgen, gutter! Jeg har tatt turen ut I dag, for jeg tenkte, før vi skal gjette på sommergjest, som vi pleier å gjøre hver dag klokka 8, så skal dere få lov til å gjette på stedet jeg på. For jeg tror dette stedet vil kanskje gi et litt hint til sommergjesten senere.
8: Ok.
10: Så jeg... Ja, så jeg skal gi dere nå, droppe noen hint her nå, sånn at dere to gutter, og du som hører på kan være med og gjette, vi trenger ikke å sende sms på dette, for det jo gjesten vi først og fremst skal finne.
8: Ja.
10: Men I hvert fall, nå skal jeg banke på.
8: Oi. Og sånn gammel dørklinke.
4: Sånn skikkelig sånn ring, sånn I metall som ja. Du kan slå med.
10: Helt riktig, stor brun ring. Hva høres ut som jeg slår på en måte?
4: Det jo en tung tredør, kanskje, eller det metall til og med?
10: Tung tredør, der du riktig, Bjørn. Det kanskje en av de mest berømte dørene I Norge. Kanskje også en av de eldste. Hva slags bygg vi ved da?
8: Slottet! Nå du på slottet!
10: ja, altså... På et, du litt inne på det, fordi det, de som har vært inne her, de har også vært på slottet. For denne døren her... Den ganske hellig. Og bare de som har fornavn og gjerne et tall bak, de har blitt velsignet her.
8: Åh!
4: Er det oppe på? Er det et kapell?
10: Under, ja, under her, litt lenger inn, så ligger det en veldig spesiell grav av Norges første. Og hvis jeg nå klister en lapp på overleppa og legger om dialekta mi litt grann, Nei, Hvor tror dere hen nå?
8: Du tuller, altså du I Trondheim plutselig? Dette vi blitt lurt hele gjengen, og så du utenfor Nidarosdomen? Du...
10: Jeg utenfor Nidarosdomen!
8: Nei, fy flate! Vi trodde du var smådårlig og syk, og som du har lurt oss hele gjengen.
10: Jeg lurt dere hele dagen til å late som det var pjusk.
8: Du ikke pjusk!
10: Altså, jeg tok fly til Trondheim.
8: Hun ikke pjusk, hun trønder.
10: Jeg trønder.
8: Nei, så
10: Gutter,
8: gøy.
10: Jeg har et lite opplegg I dag, for I tillegg til nå besøke Emily som gjest,
8: wow.
10: så skal jeg altså tilbake til denne svære katedralen som står bak meg nå. Vi skal ta en liten tur inni der I Nitia. Og så har jeg også en frokostdate med en bartemann som vi kjenner veldig godt på Britannia. Jeg skal ta meg et glass champagne til slutt. Men før det... Så må jeg skynde meg til hjemlig sommergjest. Det en trønder? Det en innflyttet trønder? Det en på gjennomreise? Skal vi utenfor Trøndelag? Heng med litt over åtte! Heia, Trondheim!
8: Wow!
0: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
4: Dagens mann Geir Nordvik, som bor på Fjell på Sotra utenfor Bergen. God morgen, Geir!
11: God morgen.
4: Nå på jobb I Fana på et drillingsselskap, men fortell, hva skjer med heimen, Geir?
11: Du, vi har lagt ut huset på salg der vi har bodd I de 8 siste årene. Det blir rett og slett for mye hage og for stort hus, så nå må vi nedskalere. Så vi allerede I gang med et nytt byggeprosjekt. En litt mindre bolig, litt mindre hage, slik at man får litt mer fritid.
8: Hva perfekt størrelse på hage, mener du?
11: Nei, så lite som mulig. Ikke ja.
8: men litt grann, så du får litt kos med gress under føttene?
11: Ja, litt grann kos. Vi liker jo å være litt ute i friluft, selv om vestlandsværet ikke er på vår side, i hvert fall ikke denne sommeren. Men sånn er det. Vi har valgt dette selv.
4: Ja, for dere blir på Sotra.
11: Ja, det blir på Sotra.
4: Ja, ja, ja. Nei, men det er jo Beatles-dagen i dag da, og hva heter plattselskapet som Beatles startet en gang i tiden?
11: De startet det i 1968, og det heter Apple Records.
8: Apple Records, riktig svar på engangsoppgaven. Det er helt riktig, Geir. Du er kvalifisert, men er du klar?
11: Yes, så klar som vi kan være. Vi får bare prøve. Det er vinn eller forsvinn.
8: Det er helt riktig, og vi begynner med musikk. Hør her. Hvilken gruppe var det?
11: Beatles.
8: Beatles er riktig. Ligger Brunei i Afrika eller Asia?
11: Det ligger i Asia.
8: Asia er riktig. Hva heter barnetv-postmannen med en rød bil og en svart og hvit katt?
11: Postmann Pat.
8: Pat er riktig. Hvilket land ligger vindistriktet Rioja?
11: Det ligger i Italia.
8: Nei, Spania. Hvilken Jorunn vant Idol i 2005?
11: Jorunn Stiansen.
8: Stiansen er riktig. Hva heter albumet og filmen Prince ga ut i 1984?
11: Purple Rain.
8: Purple Rain er riktig. Hva heter den britiske statsministeren som denne uka annonserte sin avgang?
11: Keir Starmer
8: er riktig. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones og Kurt Cobain døde like gamle. Hvor mange år ble de?
11: 27
8: er riktig. Hvilken norsk film er kinoaktuelle Over Your Dead Body en remake av?
11: Pass.
8: I onde dager, hvilken europeisk hovedstad ligger ved fjellet ved Torsa?
4: Nei, men altså.
8: Ja, mener du det?
4: Ja.
8: Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det var altså stang ut da på Rioja. Ble rettet for sent der, men da blir det 1000 kroner i gavekort da, Geir.
11: Fantastisk. Tusen hjertelig takk.
8: Ja, det var jo...
4: Vet du hva? Lykke til med hus, både salg og bygging.
11: Thank you. Det settes pris på. Det skal bli artig å komme inn i nytt hus.
8: Yes.
12: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner.
8: En annen som gir alt, det er Eirin, som har tatt oss på senga bokstavlig talt nesten denne morgenen ved å plutselig dukke opp i Trondheim, Eirin. Fordi der er jeg fortsatt sjokka. Du overrasket oss for en halvtime siden, men det er der den gjemte sommerresten er da, går jeg utifra.
13: Det er det, så derfor så måtte jeg ta fly hit i går, og så skal det bli litt sånn trønderfrokost her i dag, og nå er jeg hjemme hos hemmelig sommergjest i en ja, veldig beste Trondheims sentrumstrøk, en utsikt her i toppetasjen med rosa vegger og mange speil på veggene. Hemmelig sommergjest, hvordan har du sovet?
14: Jeg har sovet veldig dårlig, ja, når jeg skal få besøk til dere.
13: Veldig dårlig, ja, uffa meg. Men den temperaturen som er her ute nå, sånn cirka 15 grader, den passer deg bra?
14: Ja, jeg vil ikke ha noe mer, nei. Nei, jeg orker ikke etterbølgen, det kommer ikke på fredagen, den.
13: Ja, et lite hint her, dere får ikke noe mer nå, men dere kan jo begynne å gjette allerede.
8: Kommer ikke før fredagen, som det er en annen type bølge, kanskje som kommer. Hvem er dette? Det er lov å prøve seg. 1904 er nummeret, start med frokost, og en liten premie venter hvis du treffer. Tilbake til Eirin og den gjemte gjesten snart.
12: Gjett sommergjesten.
4: Ja, Eirin lurte oss her i studio til å tro at hun ikke var helt i form, men egentlig hadde hun dratt til Trondheim, og der er hun nå sammen med en hemmelig sommergjest som vi kan prøve å gjette oss frem til. Og gjesten snakker trønderdialekt. Gjør du ikke det, Eirin?
13: Ja, det får vi se om det er en kamuflasje eller ikke, om det er en innflytter eller om det er en ekte trønder. Kodord frokost til 1904 hvis du tar den. Nå sitter vi altså i en rosa, flott leilighet. Det er mange sofaer i denne leiligheten her, og det er en sprudlende månegjest. Jeg må bare si det før du slipper til som gjest. Nå har vi hatt ganske mange hemmelige julegjester og sommergjester. Aldri før har jeg fått så fin oppdekking. Her er det smørbrød med garnityr, og nå får jeg kaffe av hemmelig sommergjest nytrakta.
8: Wow.
13: Oh, deilig. Og hemmelig sommergjest. Du, nå er vi i Trønderhovedstaden, men hvor er du født?
14: Jeg er født i Odda, i Hardanger.
13: Ja, ikke sant? Men hva er det med Trondheim som du elsker da?
14: Det ble noe plastet her da, som en liten unge da, i treårsalderen. Og da likte jeg ikke så voldsomt å begynne. Men for jeg savnet veldig da gården da, til besteforeldrene mine i Hardanger. Men nå kan jeg ikke forlate byen.
13: Nei, nå er du nesten byprinsesse, vil jeg si, altså. Og hemmelig sommergjest har jo en god penn, startet med barn- og ungdomsbøker, men så har du et spesielt forhold til familien Neshov, for de som tar den, og hvorfor elsker nordmenn familien Neshov?
14: Nå, det er ikke bare nordmennene som elsker den, det er 22 land som elsker den.
3: Ja.
14: Ja, de har elsket dem alle sammen.
13: Det ble jo til og med tv-serie av det, hva følte du da?
14: Nei, det var trivelig, ja. Veldig trivelig. Men det ble jo en 6 bøker da, etter kort.
13: Det var 6 bøker av Neshov-gjengen, yes. Grisebonden der ute. Så må jeg bare si, du er jo veldig god veninne med en annen forfatter, som er veldig kjent for å være litt sånn rampete sammen. Har du noen eksempler på det?
14: Hun har så mange eksempler at hun aner ikke, men jeg kan ikke fortelle dem selv. Fordi at de er hemmelige. Veldig hemmelige.
13: Ja, det er det du sier. Dere to har funnet på mye ramp, altså. men du vil ikke altså, dele noen ting med det. Askehaus hagefest og sånn, er det ikke der dere pleier å rampe dere til?
14: Nei, der prøver vi opp for oss ordentlig. Vi går ikke klare. Men nå må jeg ikke der lenger da.
13: Slutt av å være der. Og så har vi jo blitt kjent med søsteren din også. Var du en snill storesøster?
14: Nei, jeg var ikke det. Dessverre var ikke det, nei. Jeg var veldig, veldig bøllet, Otto.
13: For det da? Hva var det du gjorde da?
14: For du var så lite, vet du. Det var så mye å ta tak i. Så jeg måtte skjerpe meg skikkelig.
13: Jeg vet ikke om det er derfor hun ble kriminaltekniker, ja. Eller om det har noe med saken å gjøre. Men nå, gutter, tror jeg har gitt litt for mye informasjon. Nå bør det renne inn i innboksen.
3: Ja, vi får se. Altså, jeg tok henne på Neshov fordi jeg har lest den boka, men hvem kan det være da?
4: Ja, er det noe trær i en europeisk hovedstad det kan handle om, blant annet? Vi får høre etter hvert.
3: 1904 er nummeret. Start med frokost, og gjett hvem det er. Den du vet, synger Marius Müller på P4, men vi vet ikke hvem som er dagens gjemte sommergjest, selv om vi da akkurat har lært at vedkommende har et sted med både rosa vegger, mange sofaer, og har sovet etter sigende dårlig.
4: Ja, og mange speil også. Vi må høre mer om dette etter hvert. Skrevet bøker om familien Neshov og har herjet på Askehaugs hagefest, og har en kjent søster. Vi begynner vel å sirkle oss inn her nå, Eirin.
13: Ja, vi gjør vel det, og dere må også ta med det at det er den fineste oppdekningen jeg har fått av smørbrød med garnityr og nydelig nytrukket kaffe. Men har det kommet inn noen forslag, gutter?
3: Ja, og folk har ikke nødvendigvis tatt umiddelbart, for her har det kommet forslag på Odd Reitan eller Petter Northug.
14: Ja, nei, jeg heter ikke Odd eller Petter, nei, jeg gjør ikke.
3: Nei, men så er det flere der blant Marianne Rønning Skjerven som foreslår, kan det være Anne B. Ragde forfatteren?
13: Ja, det er det.
3: Det er det! Der satt den! Så koselig!
13: Ja, det er kjempekoselig. Og nå er jeg i den leiligheten som dere som har sett på sofa. Den sofaen, den sitter rett bak oss her nå. Det er så koselig her, gutter. Beste Trondheims sentrumsleilighet. Og Anne, du er jo mange av lytternes store favorittforfatter, min inkludert. Og jeg vil gjerne ha en ny bok fra deg å lese på stranda i sommer. Kommer det, eller?
15: Det kommer ikke til å lese på stranda, nei. Men den kommer i august. Ja, nettopp ferdig med noe, så nå har jeg fått livet i gave igjen.
13: Ja, fordi skriveprosessen din, kan du fortelle litt om det der for oss som ikke er så bevandret i forfatterlivet? Hvordan er det?
15: Nei, til å begynne med, så er det som en forelskelse. Da skal jeg ta mange valg, da, hvordan jeg skal skrive fortid eller nåtid, eller, og alt mulig sånn. Og da går jeg liksom og leker meg med teksten. Ja. Og så når jeg kommer sånn litt over halvveis, så begynner jeg da en arbeidsgiver. Da er boka arbeidsgiver, og da må jeg bare ha fullt fokus på den. Og nærmest er slutten, så er det helt psykopatisk. Ja, da er det helt forferdelig, helt jævlig. Ja, helt jævlig. Så og da, når jeg er ferdig, da, vet du, så blir jeg så jublende glad for at jeg er ferdig.
13: Men du, når du sitter og skriver, er det her i leiligheten forresten?
15: Inn på kontoret.
13: Da må vi gå inn dit etterpå. Men lager du da sånn der tankekart med sånn, nesten sånn der kriminal, altså sånn der post-it-lapper og...
15: Flowchart, kaller jeg det. Så store ark.
13: Hva står det der da?
15: Nei, de kaster etterpå da, men der står det folkene da, vet du, over hverandre. Så noen som hopper inn her og der, da, så skal de være like mye til sted og sånn da. Så jeg må ha det.
13: Så spennende. Men hvordan bestemmer du deg for hva du skal skrive om? Det er ikke sånn at du får tips fra fansen og mail og sånn. Kan du skrive om det og det og det?
15: Ja, det får jeg annen hver dag, så får jeg på Insta. Henvendelser om, man kan skrive om livet deres. Ja, men det gjør jeg ikke altså.
13: Men hva handler den nye boka di om da, kort?
15: Den er veldig selvbiografisk. Handlingen er lagt til 1972. Så jeg husker alt, vet du. Husker alt.
13: Gøy, jeg gleder meg til å lese. Vi skal faktisk også ha 70-tallssending senere i høst, gutter, skal vi ikke? Og da får vi kanskje gjøre research i boken til Anne B. Ragde først da.
4: Vi hørte at Anne B. Ragdes forhold begynner som en forelskelse og ender som psykopat. Det er forhold til bøkene altså, vil jeg merke. Du er hjemme og sender her inn. Hva er greia med alle speilene som du fortalte om?
13: Ja da, vi sitter her på en måte i spisestua. Der er det et kjempelangt spisebord med plass til i hvert fall 14 stykker. Og over på veggen så henger det tre lange speil, og så er det tre svære lysekroner. Så her er det virkelig flott, Anne B. Ragde. Hvor er favorittplassen din i huset ditt?
15: Det er borte i øyelappstolen.
13: Den ørelappstolen som vi kjenner fra sofa?
15: Ja, der, det er favorittplassen min.
13: Er veldig koselig her. Du, jeg tenkte vi skal dykke litt mer i overskriftene som jeg finner på et kjapt Google-søk om deg for å bli litt bedre kjent. Og her står det, Anne B. Ragde. Jeg trodde jeg skulle dø.
15: Jeg måtte være av varme, det.
13: Det var det, fortell.
15: Nei, det her, jeg dør av varme hele tiden. Når det er over, nå er det 15 grader her. Trenger ikke å komme så veldig mye over det, altså. Og det er gruen på sånn at det er fredagen, vet du, for da skal det komme inn hete bølgen. Skal kom hit!
13: Ja, og du tar ferie fra ferien, har du sagt.
15: Ja, jeg orker ikke ha ferie når det er så varmt.
13: Hva gjør du da?
15: Jeg leser og holder meg i skyggen.
13: Men drar du noen sted, eller du er vel ikke sånn som drar til syden akkurat da?
15: Nei, definitivt ikke. Jeg har vært en gang i syden. Det var avskyelig. Men jeg har vært en gang i Oman da, med muttra. For hun ville det da. Da var det rett for at du var sånn. Så var vi i Oman, men da dro vi i januar. For å få kjøligst mulig. Da var det rundt sånn 25-27 da. Var på død da også.
13: Det er nok veldig mange nordmenn som er enige med deg som ikke tåler varmen så godt. En annen overskrift er det er så deilig å være skilt.
15: Ja, det er fordi at jeg skilt meg fra dårlig samvittighet. Og det er fordi at jeg har dårlig samvittighet hele tiden når jeg er gift og skriver. Og så når jeg er ferdig å skrive da, så tror jeg at jeg skal bare svipses tilbake til vanlig liv. Men det går ikke så fort. Så også, mens jeg skriver da, så får jeg høre at sitter og spiser speilegg og skiter lort og sånt, og så jeg skal ha vært hjemme og laget mat. Og så det skjønner jeg når jeg har vært skilt tredje gang da. Så skjønte jeg at nå skal jeg gifte meg, for nå orker ikke jeg ha noe mer dårlig samvittighet. Jeg blir sånn lei av å ha dårlig samvittighet. Og jeg har ikke hatt så dårlig samvittighet de siste 17 årene.
13: Så deilig.
15: Ja. Det er helt nydelig.
13: Befriende.
15: Ja, befriende. Jeg kan jo trygt si.
13: Og så har jeg en overskrift her, og det står «Syns synd på meg etter slaget». Og det handler om hatmail. Og at du fikk slag.
15: Ja, men det er jo lenge siden nå da. Jeg er jo pigg og fin igjen nå.
13: Men fortsatt så synes folk synd på deg.
15: Jeg tror de gjør det, derfor så får jeg noe mye sånn på Insta, så er de sånn grei med meg.
13: Var de slemme før?
15: Ja, da var det bare å åpne den der kjeften, da, så var det noen som kommenterte.
13: Ja, men du er jo litt rappkjefta og litt kjapp i replikken.
15: Ja, jeg har ikke noen du har stått ansvar for, vet du. Har ikke det. Og da kan jeg snakke fra magen opp.
13: Og det har du gjort i dag. Tusen hjertelig takk for både servering og snakken. Hemmelig sommergjest, Anne B. Ragde.
3: Og det er mye å skåle for om dagen, Bjørn. Og kanskje allermest de norske fotballgutta.
4: Ja, og nå skal vi tilbake til hun som følger dem. Minutt for minutt, Ida Gjellerud, hei.
16: Hei, Sam.
4: Hvor er du akkurat nå?
16: Du, nå har jeg nettopp ankommet Boston igjen, kommet tilbake til Boston, der hvor det hele startet. Det er litt som å komme hjem på en måte. Jeg gikk ut av togstasjonen der og kjente sånn, åh, Boston, deilig. For da har jeg jo vært i New York, og der, New York er New York, for å si det sånn.
3: Ja, men er det da Cheers-pubben, som jo Boston er kjent for, og som man fortsatt kan besøke, er det det at det er færre folk, eller hva er det med Boston for deg?
16: Åh, jeg synes, jeg minner om at jeg har ikke vært på Cheers-pubben enda. Jeg skal gjøre det nå, før jeg drar, jeg lover.
3: Ja.
16: Jeg har lovt det flere ganger i disse sendingene, jeg skal det.
3: Ja.
16: Men Boston er en fin by, altså. Det er skikkelig mye kul arkitektur, sånn gammelt, stilig, det er litt rolig her. I forhold til New York, hvor det har vært bråk konstant altså, i et banka kjør, men herregud for en opplevelse å også være i New York. Det er jo sånn, alt er som på film i New York på ekte. Jeg har sett rundt meg og tenkt sånn, jeg går i en film, jeg har vært i Central Park, jeg har vært på Top of the Rock, jeg har vært innom Trump Tower, det var en merkelig greie i seg selv.
3: Ja.
16: Så jeg har fått gjort mye gøy der også.
4: Men du, hvor stor er optimismen nå foran kampen mot Frankrike?
16: Den er skyhøy. Nå føler vi jo at, herregud, vi kan klare alt. Jeg tenker det selv, at sånn, vi tar Frankrike og gjør vi ikke det. Nå kan vi begynne å tenke på finale, kanskje.
3: Jo, for det er et drøyt døgn igjen til Norge-Frankrike, altså. Har det kommet noen nordmenn til Boston enda? For det var jo veldig mange der for en drøy uke siden.
16: Det har det. De aller fleste har forlatt New York City nå og kommet seg til Boston. Det er, jeg vet at her har det vært full kok på flere pubber allerede i et par dager, så folk er klare nå i Boston for å ta fatt på siste runde i gruppespillet.
3: Dagen før dagen nok. En dag, for i morgen så er det altså Norge-Frankrike fotball-VM i morgen kveld, selveste fredagskvelden, klokka 21.00 på plass i Boston, hvor det skjer. Ida Gjellerud, hvordan går det, Ida?
16: Åh, det går bra. Jeg gleder meg til dette her. Jeg føler at nå må vi sette litt sånn spikeren i kista. Bare vinne mot Frankrike også, hadde ikke det vært litt kult?
3: Du er en optimist, og det har du vært under hele VM.
4: Men hva?
16: Ja, jeg ønsker meg det. Ja.
4: Men ja, for denne kampen, hvor viktig er den da? Altså, vi må jo ikke vinne.
16: Nei, vi må ikke vinne. Det handler jo bare litt om at det hadde vært utrolig gøy, og så blir det litt lettere for oss hvis vi vinner gruppa. Da møter vi en gruppe treer i neste kamp, og da kan vi jo på en måte ha bedre sjanser, men det her blir nok litt sånn, vi vet jo ikke om det er toppa, eller vi vet at det ikke er toppa lag. Ståle Solbakken har sagt det, at her blir det mye endringer, det er mange nye som skal få prøve seg, så er det jo litt usikkert da, om det i det hele tatt blir Haaland, Martin Ødegaard, og det er ikke sikkert Frankrike kjører Kylian Mbappé heller, så det kan bli en litt annerledes kamp, men alle nordmenn jeg treffer rundt her i USA i hvert fall, de har veldig trua på seier og mener at vi bør ta den her også.
17: Det bør det. Vi har kjempetrua vi også. Ja. Og Frankrike kommer til å spare spillere i siste kamp når de allerede er videre, så det kan lett bli gruppeseier.
16: Ja, du tenker deg at her kan vi ta hele skiten.
17: Ja.
16: Hva skjer blant norske supportere da? Klikker det helt?
17: Ja, det kommer til å ta helt av i Boston. Det gjør jeg.
16: Ja, for dere skal til Boston da?
17: Selvfølgelig skal vi det. Ja.
16: Du har vært i Boston allerede, eller?
17: Nei, vi kom nå over til første kampen nå. Skal vi se en kamp i Philadelphia også. Så, ja.
16: Er det hjemreise, eller blir det
17: det? Det er egentlig hjemreise, men jeg har jo billetter til den kampen som spilles på MetLife 30. juni. Ja. Så da får vi ringe hjem og høre med fruen og be pent.
18: Ja, det nydelig. Det fantastisk. Nå det bare fortsatt i stemningen.
16: Men da har dere vært her en stund. Dere begynner ikke å bli slitne. Var ikke dere i Boston nå?
18: Jo, vi har alle vært i Boston, ja.
16: Ja. Dere ikke slitne enda?
18: Nei, vi skal greie i to kamper til. Det blir bra det her.
19: For mange nå så det er det fullstendig overtrening. Og det, sånn skal det være.
16: Drar dere videre til Boston nå, eller?
19: Ja. Så vi drar i morgen til Boston og skal se Norge-Frankrike, og da er det å dra hjem, rett og slett. Og det tror jeg nok lommeboka takker pent ja til.
3: Eirin overrasket oss denne morgenen med å ikke være pjusk, men plutselig ha flytt til Trondheim over natta.
4: Ja, altså vi trodde hun skulle dra rett til en gjest, fordi hun hadde hatt en litt sånn vanskelig natt. Og så plutselig så er hun altså da i Trondheim, har møtt Anne B. Ragde allerede som hemmelig sommergjest i dag. Hvor er du nå?
20: Ja, nå måtte jeg gå tilbake noen meter, gutter, fordi nå er jeg langt nede i kjelleren.
4: Du må gå enda noen meter tilbake, tror jeg, for ellers så mister vi deg igjen, for det er tjukke murvegger der hvor Eirin er akkurat i øyeblikket.
3: Ja.
4: Og der ligger det mye begravet, og mye inn i veggene også. Eirin, er du med oss igjen?
3: Hvor er du, Eirin?
20: Hallo. Her er jeg, hører dere meg nå?
3: Ja, vi gjør det. Hvor er du?
20: Ja, nei, nå måtte jeg gå tilbake. Jeg har tatt med meg guide Adrian Hole Kristiansen. God morgen, Adrian.
21: God morgen.
20: Hvor var det vi prøvde å gå nå, hvor radiosignalet ikke nådde fram?
21: Nå prøvde vi å gå langt, langt inn i kjelleren, som vi har under Nidarosdomen her, til en umarkert grav, som vi har helt innerst. Men der ble signalet litt dårlig, så da måtte vi holde gå litt tilbake.
20: Øystein og Bjørn, det var ikke lys der inne. Vi måtte krype inn, og på den graven som lå der, lå det gamle visne roseblader. Hvem tror vi ligger der?
21: Ja, det er jo trodd at når de gravde ut kjelleren her, og at de fant en umarkert grav her, så var det en anonym person som begynte å legge, dette er på 1800-tallet, og da begynte de å grave ut, da kom det en anonym person og la en rose hvert år den 29. juli. Der, og det er da dødsdagen til Olav den Hellige. Så det er jo da noen som har trodd at det er graven til den Hellige i dag. Men det, vi har jo ikke akkurat tatt opp den stenplaten da, som ligger der, og for å sjekke da, så vi kan ikke være sikre.
20: Men mest sannsynlig så ligger en fyr der og så vokser håret og negler under der ennå, håper jeg i hvert fall.
1: Ja,
20: du, Nidarosdomen har vært bygget på i flere hundre år, og det ikke alltid at denne kirken har vært så rike.
21: Nei, det startet jo ganske greit rike, men de først bygde katedralen fra 1100-tallet til 1320, altså hvor lenge siden, så var det finansiert av kirkens inntekter da, i Norge. Men så med reformasjonen, som var for rundt 500 år siden, så endret det seg da.
20: Ja, og det som kirken gjorde da, gutter, det skulle få ganske uggende konsekvenser, og det skal vi få høre av Adrian om snart.
3: Direkte fra Nidarosdomen, altså. Sommeren i gang, og vi opplever trøndersommer på direkten fra Trondheim, hvor du har sneket deg til i dag, Eirin, og altså i Nidarosdomen.
20: Ja, hadde nesten høyt puls her nede, fordi nå står vi oppe i kirkeskipet her igjen, men vi var nede i kjelleren, både der hvor turistene kan gå, og så helt innerst der hvor ikke alle kommer til, og der mistet vi dekningen på det vi tror er Olav den Helliges grav, kanskje. Og så står jeg her, og før vi går til denne historien om hva kirken måtte gjøre for å tjene litt penger, så må jeg bare si dere noe, Øystein og Bjørn. For dette, det er ikke Europas største katedral, men dette orgelet som er i Nidarosdomen. Det har utrolig mange piper. Hvor mange piper tror dere det på dette orgelet?
3: Antall piper?
4: Jeg vet ikke hvor mye det pleier å være i et orgelet, men la oss si...
3: 60?
4: Da sier jeg 80.
20: 9000?
4: Det
20: er et av de største i Europa, faktisk. Og så Adrian, du som guide her, må fortell meg, hva var det kirken gjorde da for å få inn litt penger her igjen?
21: Nei, det de gjorde var at de begynte å selge bort gravplasser, både utenfor rundt katedralen og inni da, både og da i gulvene og i veggene.
20: I veggene?
21: Ja, altså de pleide å lage sånne store familiekrypter, blant annet, og gikk litt bananas med det. På et tidspunkt. Så da ble det jo slik at på 1700-tallet så måtte de da fjerne veldig mange av de, for det begynte å lukte veldig mye.
20: Ja,
21: selv på varme sommerdager. For de isolerte ikke disse gravene, disse nye gravene, så veldig godt. Og da ble også bakken litt ustabil, fordi Trondheim jo bygd på kvikle eire.
20: Og oppå der masse døde mennesker, og så oppå der kirka. Fytti rakkeren altså. Jeg må passe meg for ikke si noe uheldig her inne, men Adrian, jeg må bare spørre deg til slutt nå. Det er en fantastisk stor katedral her. Det var litt sånn skummelt å gå ned i kjelleren. Har du opplevd noe, du som jobber her, har du opplevd noe rart noen gang?
21: Ja, altså det er jo det med denne munken da, som går rundt, som da, jeg tror jeg hørte han en gang, og det er da, men han er mest oppe i høydene, og det er det at han begynner å børste veldig mye med koster og rengjøre egentlig, så han er en veldig god munk da.
20: Men er det sånn, tuller du med meg?
21: altså jeg har jo hørt skritt her, når jeg har ikke trodd at det har vært noen her da. Kanskje det har vært en håndverker som har gått rundt, men jeg har ikke fått det bekreftet, og det er jo flere som har sagt at de har hørt denne munken da, som går rundt. Så jeg liker litt å tro da, at det har en sånn spirituell, noe spirituelt da, her på den måten.
20: Ja, jeg skal ikke være her så lenge i dag at jeg hører munken, men vi skal fortsette Trøndermorgen, gutter. Tusen takk for praten, Adrian. Ha en fin guidesommer.
21: Ja, tusen takk.
3: Ja, og se bilder av Eirins Trondheims reise på Instagram, P4 Radio på storyen vår der. For en Trøndermorgen på Eirin Skarstein, som altså først overrasket oss, så var hjemme hos Anne B. Ragde, så var i Nidarosdomen, men nå...
4: Skal du på date, skjønner du, trønderdate med champagne og hvem?
20: Skål!
2: Skål da! Skål da!
20: Det er kjølvaste Klaus Sonstad, Trøndelags hyggeligste fyr, som jeg har på en liten trønderdate her på Britannia, gutter. Og før du slipper til, Klaus, jeg må bare, altså vi må beskrive det bordet, det er jo etegilde dette her som vi...
2: Det skulle være en date, men så er det egentlig bare en spisestund, det er jo... Det er mat for Mons og Mia og resten av den store familien, vil jeg påstå.
20: Det er laks.
2: Ja, det er alle, det er osta, det er bær, det er masse sånn, hva heter det, pastry på
20: fint. Ja, masse kake.
2: Sånn kaka, det er omelett der. Vi har flere forskjellige juser.
20: Ja, vi har fire forskjellige glass hver. Champagne, juser, kaffe. Altså, dette her, gutter, var nesten som å gå rett inn i en engelsk fiffete breakfast. Men Klaus Sonstad.
2: Hello.
20: Hello! Du slutta i NRK, og så har du blitt teatermann.
2: Ja, det har jeg blitt. Vi er jo nå på Britannia, og rett over på andre siden av gata så er jo nye Hjorten Teater, som åpna i januar 2025. Ja. Og da, der jobber jeg.
20: Som, der jobber du?
2: Ja, jeg jobber som presseansvarlig skråstrekk skuespiller.
20: For vi kan se deg i Dr. Proktor senere i august, men nå må vi inn på kjærlighetslivet her, for vi sier at vi er på date, men du er dessverre opptatt, for du traff kjæresten din på teatret.
2: Jeg trodde om at du er opptatt selv,
20: det. Ja, men akkurat i dag, i denne timen her, er bare for deg, Klaus. Men, men du, hvordan møtte kjæresten din?
2: Vi møttes i, vi kan si, profesjonell sammenheng, vi to, for noen år siden. Vi har egentlig gått langt tilbake, det er en lang historie. Hun var med oss og sang på en Are Odin-låt som jeg skrev og ga ut plate med i 2004.
20: Åh, Are Odin, er det mange som får gode minner av?
2: Ja, det er hyggelig. Og så var det sånn da, at her på det her hotellet, så leide vi oss inn rett før jul. Hun har bursdag 30. desember, kjæresten min.
20: Jaha.
2: Da var vi her, hadde ordnet to netter på hotellet, og hadde en plan om å gjøre noe helt spesielt mens vi var her.
20: Ok, fortell.
2: Ja, nå får jeg gåsehud når jeg skal fortelle deg det, faktisk.
20: Av deg selv.
2: Ja, meg selv, ja, for at jeg hadde bestemt meg for å fri til kjæresten min mens vi var her på hotellet. Oh. Så jeg hadde laget et lite manus som hun måtte lese opp, som ikke skjønte noe av.
20: I ekte skuespillerånd.
2: Riktig. Og så ender det manuset med at hun sier at hun ønsker seg en ring. Og så sier jeg, ja, men det skal jeg ordne. Altså, i bursdagsgave, tror hun da. For jeg, i manuset så må hun lese frem til at hun sier, put a ring on my thing, that's the thing. Sier jeg, og så skjønner hun, så sier jeg, slapp av, jeg skal ordne. Så går jeg faktisk ut, jeg klær på meg, går ut av hotellrommet, som vi er her oppe, og så blir jeg bort en cirka 7-8-9 minutter, så det virker som jeg har vært ute i Trondheim. Kommer jeg tilbake, og så sier jeg, så ligger hun i senga og skjønner ingenting, så sier jeg, du, fiksa det. Og så jeg kommer bort til senga, så går jeg ned på knæ. Og så sier jeg Julie, og da sier hun bare, å, nå ble jeg rørt, sier jeg. Og så fridde jeg til, ja. Og så sa heldigvis ja.
20: Jeg sier ja i dag, jeg også.
1: Vi er på sommerhotell frokost på direkten. Selveste Britannia i Trondheim er stedet med Eirin i Palmehaven i sentrum der, sammen med Klaus Sonstad, nå blir teatermann da, Eirin.
20: Skål en gang til, Klaus.
2: Skål.
20: Skål. Vi bare
2: koser vi oss.
20: Vi bare koser oss med champagne, vi gutter. Hva sa du nå, Øystein? At,
1: han har blitt teatermann.
20: Ja, han har blitt teatermann. Ja. Det stemmer. Klaus, bare forsyn deg av frokosten her mens vi prater. Nei, vi koser oss så fælt her på Britannia. Jeg må bare si det at det er faktisk årets beste hotell, kåret av Travel Awards, som vi flotter oss på. Og jeg tenkte, Klaus, at vi skulle bli enda bedre kjent.
2: Ja.
20: Så tenkte jeg skulle kjøre en liten morgenrevolver.
2: Ja!
5: Morgenrevolveren.
20: Ok, så da blir det kjappe spørsmål og svar her, og da starter vi alltid med alder.
2: 56, snart 57.
20: Og hva slags kjøretøy har du?
2: Det er jo en sånn, det er seriøst spørsmål, ikke sant?
20: Ja, ja, ja.
2: Skodia, Skoda, Enyaq, Skodia faktisk. Vi er tidlig på morgenen.
20: Ja, for det var tullesvaret liksom. Ja,
2: Skoda, Enyaq. En sånn orange metallic.
20: Ok, orange. Hvem sender du flest meldinger til utenom nære familie?
2: Og da er det kompisen min, Kolbjørn. Min beste venn i livet.
20: Kolbjørn. Hva var siste festen du var på?
2: Sommerfest på Nye Hjorten Teater. Det var legendarisk.
20: Fortell.
2: Samme kveld som Norge grusa Irak.
20: Oi.
2: Og vi hadde vår første ordentlige sommerfest. Teatret er også nytt. Og ja, det var bare så god stemning. Vi hadde med alle på restauranten, alle i baren, alle sammen var her. Så.
20: Men følger du med på fotball da?
2: Jeg følger med på fotball, ja.
20: Er du med på sånne wedding og sånn du også?
2: Ja, en som svigersønnen min har ordnet. Der er jeg med.
20: Så gøy, jeg leder over.
2: Hjemme, borte uavgjort, vi må være der, ikke noe sånn.
20: Borte uavgjort? Ja, ja, ok, greit. Ja. Sikkert lurt, ja. Hvorfor er Trondheim by så mye bedre enn alle andre norske byer?
2: Nei, det er jo for at det er trøndere her.
20: Det er derfor. Hva var første artist eller band som du synes var bra?
2: Åh, aha. Som jeg husker. Jeg hørte på den første platen med, så jeg var på kassett på en tur fra Sandefjord til Klæbu. 11 ganger jeg spilte om Walkman. Din stemme til Morten Harker kommer aldri å glemme det. Det topper alt.
20: Helt sykt. Nydelig. Og så må jeg bare få svar på, hva er den beste tingen å gjøre i Trondheim? Kanskje bortsett fra å spise på Britannia akkurat?
2: Ja, nei, den beste tingen i Trondheim, for eksempel akkurat nå, så er det Martina som er veldig hyggelig. Det er veldig mye bra mat i Trondheim nå. Så beste tingen er egentlig å dra til Trondheim i helg, og dra og spise på ulike restauranter. Vi har sjukt mye bra restauranter her I byen nå. Vi blitt the place for the food in the world.
20: The place for the food, og nå skal jeg og Klaus spise oss gode, Mette. Ja. Over og ut, gutter!
2: God sommer!
4: God sommer!
6: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
1: Det var P4s radiofrokost for torsdag 25. juni 2026, og jeg ble altså virkelig sjokkoverrasket her inne I dag.
4: Det var, vi ble lurt, ja. Det må man bare kunne si. Jeg våknet I dag tidlig og til meldingen da, at hun hadde hatt en litt dårlig natt, og derfor vi nok dro rett til gjesten.
1: Ja.
4: Og det gjorde hun I og for seg, men sannheten var jo at hun hadde dratt allerede I går.
1: Hun var allerede på hotell I Trondheim når hun sendte den meldingen, men 5.21, ja, ikke sant, så sendte hun meldingen. Jeg ikke I form, dere. Tar migrenetabletter nå, og hvis jeg kan slippe å komme I starten, så det supert.
4: Ikke sant? Ja. Så, ja. Nei, det var godt jobba, og alle visste jo, produsenten selvfølgelig visste det, sjefen vår Espen visste det, bare ikke vi.
1: Nei. Kjøtthøne inne I apeburet.
4: Det helt riktig.
1: Ja.
4: Så her har vi spist pianøtter og bananer, og skjønte ingenting.
1: Som hver eneste dag.
4: Ja, I og for seg, så det jo ikke noe nytt, sånn sett da. Det jo ikke det.
1: Men det var Stas som inne I Trondheim I dag, det var skikkelig gøy.
4: Ja, veldig, veldig moro, og Anne B. Ragde trengte jo, hun gjorde jo ikke til dialekten sin, men derimot stemmen, så det var jo flere som meg også tenkte først, det en mann?
1: Ja.
4: Det klarte å legge stemmen langt ned der. Og
1: jeg tenkte lenge, det en Rosin, det så mye fotball om dagen, om det en Rosenborg-spiller, en østlending som spiller på Rosenborg, men hvem skulle det vært?
4: Ja, siden det var så mye rosa på veggene der,
1: ja. Ikke sant?
4: Ja. Og så var det noe, så plutselig så snakket de om at de gledde seg til at det ikke var så varmt, Så tenkte jeg, ja, det det Petter Northug da, som gjerne blir av vinter igjen. Går jo mot mørkere tider nå, som Kjetil Hugen, vår kollega, la ut nettopp.
1: ja.
4: Som gleder seg til vinteren, som vanlig.
1: Ja.
4: Men nei, det var veldig moro.
1: Nydelig pakke fra Erin, veldig morsomt, og Klaus Onstad guiding I Nidarosdomen og full pakke, altså det var gøy.
4: Ja, og frieriet hans.
1: Ja, det var vakkert. Ja.
4: Det så du jo ganske kreativ, det må sies når det gjelder frieriet da, Øystein. Men denne var... Den slo vel nesten din variant.
1: Enda mer kreativt enn å fri på kalvepølse som jeg gjorde I Kanada I sin tid.
4: Det var en nylig og god tur hjem for Erin. Jeg antar at hun kommer tilbake igjen I morgen. Vi vet jo aldri.
1: Vet ikke.
4: Nei, vi aner ingenting.
1: Etter planen så ser jeg her at vi I morgen blant annet skal få fottur-tips av Skrellex. Vi skal til Boston på direkten med Ida, og så kommer Christer og skal lage noen deilige greier, ser det ut som. Og så blir det fredagslek også.
4: Det blir Skrellex og Skrelling I morgen, tror jeg vi kan røpe.
1: Ja, det gjør det faktisk. Det gjør det. Herlig, vi høres da.

0: more.
1: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
2: Ja, straffe!
3: Og soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Den er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort, det der.
2: Ja, da får
3: jeg... Men ta så følg med nå.
2: Ja.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
1: Nei, ikke heller.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Lyden av Norge.
8: P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo?
2: Hei Mia, det er Linni.
1: Er det du som ringer? Hei.
2: Hei, er du opptatt?
1: Ja, jeg sitter litt opptatt.
2: Ok, greit, for jeg skal jo bare ta opp noe sykt med deg som...
1: Hva sa du nå?
2: Det er bare noe greier med Staceman, skjønner du? Og noen videoer av oss at vi sitter på do hjemme hos han.
1: Hæ?
2: Ja. Jeg fikk plutselig tilsendt en video av at jeg var på do, og du var på do, og jeg kjenner det igjen fra da vi var hjemme hos han på Fire Stjerners middag.
1: Nei, gud av meg!
2: Og så har han sendt, ja, hva syns du om det her? Akkurat som han skal presse meg for penger, og så trodde jeg først det var tull. Men så ringte jeg kompisen hans, Petter Katastrofe, og så sa han, herregud, jeg trodde Stian hadde sluttet med det der, fordi for 7 år siden så satt Stian inne, fordi han var kjent som Østfolds domann, fordi at han drev og installerte kameraer på doer, så presset han folk for penger etterpå, for at han ikke skulle legge ut videoene.
1: Ja, det kan han bare prøve å gjøre.
2: Tenk.
1: Det var en krona av meg. Han ødelegger jo hele karrieren sin hvis han legger ut det.
2: Tenk deg det, jeg synes bare det er helt sykt at...
1: Ja, men det er jo sinnssykt.
2: Jeg så meg selv på videoen, og jeg står liksom og studerer rumpa mi i speil. Det er skikkelig flaut.
1: Nei, men vet du hva? Altså, meg og deg må bare ringe han og kontakte han og si, altså, det sletter du med en gang. Nei, men det er jo helt sykt. Så du må nesten le litt.
2: Jeg blir helt satt
1: ut. Han er dum av uttrykk selv. Det går, ja. Skal få selvfølgelig han til slettet det.
2: Ja, og så er det fra flere vinkler. Det er fra alle vinkler med.
1: Nei, tuller du? Nei, vet du hva? Dette her er jo helt sjokkerende. Nei, dette her er jo helt sykt.
2: Det er derfor jeg bare ringte deg i helt panikk her, og bare, hva skal vi gjøre?
1: Ja, men altså, vi må bare si at det er jo for advokater, dette er vi for bare.
2: For sånn, nå kom det en til SMS fra han, hvor han bare skriver 10 000 kroner.
1: Vet du hva, dette her må være skjulkamera. Kanskje, altså, jeg mener at altså, dette her må være noe morsomt. Han kan jo ikke være så dum at han begynner å prette deg for penger.
2: Men han har jo sittet inne for det, jeg ringte jo bestevennen hans.
1: Herregud. Det er det han prøver på, er det sant, tuller du med meg?
2: Ja, jeg gjør det. Det er 5 på P4. Jeg bare tuller.
1: Du er på P4.
3: Det er dessverre ikke noen skjult kamera akkurat nå, men det er noen skjulte mikrofoner i hvert fall.
2: Jeg elsker deg, men du tok det der så bra.
3: Ble du litt rolig nå for å prøve å tenke, var jeg på do? Hva gjorde jeg da jeg var på do?
1: Jeg må innrømme, ja, jeg holder på å si til Linni nå at jeg håper ikke det. Ja. Gud av meg.

0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekker Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det da bra. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
4: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
5: Det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: TV4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I kveld møter Norge stormakten Frankrike.
1: Det å gå videre i VM, det helt utrolig å beskrive det.
0: Følg kampen direkte på P4.
2: Bare for å slå Frankrike nå, så vinner vi gruppa.
0: Kampstart klokka 21, men vi lader opp allerede fra klokka 20.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: Angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Vi skal drikke til fløyta går.
5: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: Dette en podcast fra P4.
1: Hjertelig velkommen, det jeg pleier å si til denne podcasten. Det mye å ta tak I I dag, som vanlig egentlig, Johan.
2: Ja, det vil si vi skal også komme med en liten kritikk til, til verden. Det nødt til å, det nødt til å skje noe annet.
1: Det må skje noe mer.
2: Det må skje noe mer.
1: Det for stort sprang mellom den nyheten alle snakker om, og nyhet nummer to.
2: Ja,
1: der det egentlig utgangspunktet.
2: Vi trenger at, vi driter I om nyheten nummer to må dope seg for å komme opp eller ikke, men den må opp på nivå, for akkurat nå ligger den litt langt nede.
1: Brakker rett og slett, ja. Det det. Riktig. Men det blir ikke en Trump-tung sending, det gjør det ikke. Det blir mye annet også. Du, blant annet, kan jo skilte med at flaksen din har snudd, Johan.
2: Jeg har fått flaks. Det kan jeg skilte med.
1: Ja.
2: Det jo på tide.
1: Skal litt om prepping også?
2: Det skal vi så absolutt. Vi skal en liten tur innom at det kult med mikropenis. Det trender nå.
1: Ja, det det nye nå. Da du bli som en lerke. Hvis du har det.
2: Det ingenting et problem med å ha det. Det bare bra, egentlig.
1: Og som om ikke det var nok, så skal vi gi deg muligheten til å høre om Kvedarkvintetten Tegals. Det egentlig Kvedarkvintetten det heter, og Tegal plata.
2: Som jeg sier, det på tide at noen andre nyheter tar tak.
1: Du leser med lyslykte. Heldigvis så fant jeg Kvedarkvintetten, og da var det I boks.
2: Da det I boks.
1: Det bra. Det blir det. Og mer til, så kos deg med podden.
0: Misjon med Antonsen og Golden.
1: Det akkurat det der, og vi begynte med Mod Joe, It's My Life. Johan, ja. Hjertelig velkommen skal du være til sendingen min.
2: Har du fått en sending?
1: Jeg har fått med sending. Franchise, en liten sending. Jeg lager mens platene pågår, ja. og reklamen, så lager jeg en annen sending også.
2: Ja, det
1: din sending. Så nå jeg akkurat tilbake fra min sending nummer to, inne I hovedsendingen.
2: Da det min sending. Dette
1: det det din sending.
2: Liten shout-out til alle de som sitter I Sør-Norge og mener at sommeren kommet.
1: Jeg mener det.
2: Ja. Jeg var nemlig på vei hjem fra jobb I går kveld, og da satt det mennesker ute og drakk utepils. Og jeg har aldri sett noe så blå I trynet.
1: Det var litt på trass. Det skal innrømmes at man avhengig av at solen fremme.
2: Den må være fremme, og den må være midt I trynet, eller så må du ha på alle klærne du har, og da hjelper det ikke med at du har hentet den der sommerpikéen din, og at du later som. Det syns.
1: Det noe med at pilsen litt for kald også. Ja. Litt for kald, altså.
2: Nei, du må ha en Irish.
1: Den skal være kald hvis det varmt,
2: ja,
1: men når det kaldt, så det egentlig mer sånn, skulle man tatt seg en glyvein?
2: Ja, nei. Så det var, vi
1: ventet litt. Men det var hett når sola var fremme. Det var 16 grader. Målt på Blindern, høyeste temperatur noensinne målt på denne tiden ever. Og det vel et kjempegodt tegn, det ikke det?
2: Jo, det kan jo ikke være annet enn et, at vi går mot altså rekord. Det vil vi jo alltid ha.
1: Absolutt.
2: Så grunnen til at sikkert mange som tenker, jøss, hvorfor sitter de og babler om været? Nå skal jeg fortelle, dette jo ikke tilfeldig. Det fordi det ikke noe annet å snakke om.
1: Nei, det ikke
2: Hvis
1: det.
2: Hvis man ikke skal snakke om Trump.
1: Ja, og vi skal ikke på trass om noe, absolutt snakke om Trump til enhver tid. Vi alltid sveiver jo innom selvfølgelig, men litt fri må vi ha fra det.
2: Nei, det snakkes jo om fatig.
1: Han jævlig god på å påføre folk fatig, det jo en del av taktikken.
2: Ja, det skal mye, men det jeg synes på en eller annen måte, en ting vi kan ikke bare skylle på Trump, vi må skylle på det andre, og nå må andre nyheter skjerpe seg.
1: Ja, det helt åpenbart at gapet mellom Trump som nyhet nummer en og USA da, og nyhet nummer to for stort.
2: Ja.
1: Det ikke noen neste beste nyheter.
2: Nei, det som Norge I herrestafett.
1: Akkurat sånn der. Det som Norges dominans I langrenn.
2: Det hedelig, ja. Rett og slett.
1: Naturlig sammenligning der selvfølgelig mellom Trump og herre langrenn.
2: Når Dagsnytt 18 I går måtte sitte og ha som en av hovedsakene at en fyr har spist margarin, men så synes han at smør bedre.
1: Ja, det klart
2: dette,
1: da.
2: Og dette blir det debatt av.
1: Ja, det andreplassen.
2: Da blir det debatt. Ja. Margarin versus smør. Ja. Hva mener du? Smør?
1: Ja, det veldig langt ned dit.
2: Det et stykke.
1: Ja, og han var vel egentlig sur fordi han hadde blitt servert margarin som mann.
3: det var smør.
2: Ja,
3: han hadde mente at folk ikke kan forskjell på det, og det, da kommer du på radio.
2: Da kommer du på Dagsnytt 18, altså politikkens høyborg.
3: Ja, man skulle jo tro at det jævlig vanskelig å få opp sine nyheter om dagen, fordi Trump trumfer alt. Men det ikke sånn det
2: Nei.
3: Bare fordi det fordi alle må ha noe annet enn Trump i en time, selv om det ikke virker sånn, så må alle innom noe annet. Og da kan selv den minste fjolletingen komme på, altså.
2: Men har du vært borte i det, Atle? At du har spurt, har du smør? Og så har du fått den med boks, og så viser det seg, faen, det var margarin. Ja,
3: altså, det har jeg sikkert. Men jeg har ikke båret det med meg.
2: Så har ikke du da tvingt svarte i helvete? Skal du ikke være nå? Hvor er NRK? Dette skal...
3: Jeg har egentlig bare innsett for lenge siden at jeg bør holde meg unna begge deler. Det ble min...
2: Nei, det bare å lese en eller annen sånn livstidsblogg, så skal det vise at ekte smør blir du tynn av.
3: Det en... Ja, det gjør du.
2: Hvis, bare du spiser nok
3: smør, så... da vi snart over i min litt, vil jeg si, egenskapte teori om hvordan du skal slanke deg, og det at du må sørge for at du fyller fettcellene til randen helt til de velver.
2: Ja,
3: og da renner du ut av deg, så du må, det litt sånn, du må nok opp 20 kilo først.
2: Ja, ja.
3: Helt, også, men ikke gir deg. Nei. Nå tenker du, faen, nå begynner det å bli fett. Ja da, det gjør du, men ikke gir deg. Nei, stå på litt mer smør i tårer, og så velver du fettcellene. Det tipper over, rett og slett. Og så går du ned 5.
2: Ja da.
3: Pluss de 20 du har.
2: Ja, men det en bunnsolid.
3: Jeg har ikke testet det.
2: Nei, den ikke så gøy.
3: Den like bra som du blir tynn av smørteori.
2: Det jo det. Det ikke...
3: Jeg kaller min for butterdeigskuren.
2: Ja, jeg kjør på den.
3: Ja,
2: det
3: smørbasert.
2: Men han ene fyren, skulle si at han mener han har vært servert margarin gjennom hele livet, og derfor gått gjennom livet og trodde at han ikke liker smør.
3: Ja.
2: Og så fikk han en gang en brødskive med ekte smør,
3: ja.
2: Og så bare, ja, men jeg liker jo dette.
3: Jeg liker at det har gjort så sterkt inntrykk på det også, dette.
2: Ja.
3: Så dette virker jo åpenbart. Så på jakt er du også etter andre nyheter.
2: Ja. Jeg har lest meg grønn på alt mulig annet. Ja. Er det ikke noe annet som skjer? Heldigvis er det dårlig vær, sånn at vi kan lese litt om det. Jeg har til og med prøvd å lese en del om ski-VM, men selv det gidder, det er så kjedelig at jeg gidder
3: ingen. Det handler om at det er dårlig vær, eller at Heidi Weng er trøtt.
2: Ja, det er det jeg har fått med meg der også.
3: Ja, ja.
2: Heidi Weng får ikke sove, så hun klarer ikke tenke.
3: Ja, pluss det er dårlig vær.
2: Ja, det er dårlig vær.
3: Ja. Så nytt og nytt.
2: Så kom igjen av nyheter. Vi skal selvfølgelig ha lokale nyheter i dag. Så det er der får vi noe
3: parandre. Heldigvis, det er bare lokale hvis vi kan stole på, for der er det status quo, synes jeg. Ja,
2: der kommer det seg.
3: Absolutt.
2: Lite Trump.
4: Mission.
3: Du.
2: Ja, vi må en tur innom...
3: Ringvirkninger heter det. Det skal vi snakke litt om i forbindelse med tidens omveltninger i siste måneden. Det jo nå brøsja opp igjen dette med beredskap.
2: Hvordan ligger du an? Beredskap lagret ditt er stappfullt.
3: Jeg synes det sitter langt inne å begynne å preppe, altså. Jeg må få å si det. Jeg trøster meg med, det jo først og fremst vanndunker folk går menn og kvinner av huset nå for å få tak i. Det har jeg.
2: Ja.
3: Jeg har 3 vanndunker, de riktig nok tomme.
2: Ja, det jo den vesentlige delen.
3: Ja, de står der fordi jeg pleier å fylle dem med vann når jeg skal på hytta.
2: Ja.
3: Og det for av praktiske skjæl. Så den grei, men jeg må fylle dem, men jeg regner med at hvor fort kan vannet bli borte? Kan det ta 1 sekund? I så fall så er jeg fucked.
2: Ja.
3: Men hvis det tar 5 minutter, så skal jeg rekke å fylle litt vann.
2: Ja, ikke sant.
3: Det stopper bråstopp med en gang, men det vel litt vann igjen i rørene, som jeg kan få helt opp i disse dunkene mine.
2: Ja.
3: Men det synes jeg sitter langt inn og begynner å hamstre havregryn og greier. Altså.
2: Men har ikke du en hel skuff med buljong?
3: Nei, men du føler deg som en fet fyr. Jo, buljong har jeg liggende. Så har jeg jo ting i skapet. Jeg skal klare meg 14 dager på det som i huset fra før. Det vil jeg nok påstå.
2: Mm.
3: Men det sitter langt inn og begynner å kjøpe aggregat og ha hjemme, begynne å ruste opp og regne med at det blir, og jodd-tabletter. Synes ikke du det litt sånn, skal man være så stinn av frykt at man skal ta den runden selv da? Du har sikkert vært en ivrig prepper, du.
2: Ja, jeg er prepper.
3: Er du det?
2: Ja da.
3: Du har en.
2: Jeg er klar.
3: Ok, få høre.
2: Ja, jeg har ikke noe vann hjemme selvfølgelig.
3: Men selvfølgelig ikke.
2: Nei, men jeg bor rett ved siden av en elv.
3: Ja, den stopper ikke, bråstopper ikke.
2: Nei, den gjør ikke det.
3: Nei.
2: Da
3: har jo jeg også vann.
2: Ja.
3: For det gjør, kan jeg få lov å komme bort til det og fylle dunkene mine?
2: Selvfølgelig.
3: Ja. Altså, det... For akkurat er det bare klokken. klinkende rent, det ikke det?
2: Jo, der hvor jeg bor, en fin der. Det går jo an å bade, må du ha skil ut litt dong og OB.
3: Ja, men det, men det klart, det, så jeg tar igjennom et dørslag.
2: Ja, ja, altså, det er de svære tingene som skal bort der, ja, liksom. Ja. Og en og annen sparkesykkel, men ja, utover det så
3: og er det... Og en og annen, hvis du er heldig.
2: Ja, den, ja, og det er masse ender der. Ja. De kan spises.
3: De kan spises. Så du har egentlig en liten bedrift, du, der du bor.
2: Jeg må gå opp til Maridalsvann og hente vann, da. Akkurat det er vann, det skjønner jeg ikke.
3: Det vann skal gå bra, tror jeg.
2: Vann skal gå fint. Ja,
3: men også skal du bytte ut hver gang, en gang i uka, da, for det blir så gammelt.
2: Det jeg skal ikke si at det kan stå lenge, men jeg har jo, nei, jeg er ferdigpreppet. Vil du høre min plan? Det er nesten så jeg ikke, den er så god.
3: Ok,
2: at du nesten ikke vil dele med noen. Jeg har nesten ikke lyst til å dele med noen.
3: Men du gjør det likevel.
2: Det er greit. Det er mitt preppeområde, hvis vi skal kalle det det, det heter Guadeloupe. Karibien.
3: Ja.
2: Carib.
3: Og så har du en kajak, så du kan komme
2: du
3: den.
2: Du kommer deg dit. Så det er greia, du må komme deg dit. Og det ikke så vanskelig å komme seg stedet hvis ikke det på død og liv at du skal hjem igjen. At det kan du...
3: Ja, du regner med at du må bli der.
2: Hvis man må preppe, så må man det.
3: Stikker der... uten unga, selvfølgelig.
2: Der. Ja, nei, jeg tar med de. Altså, poenget, hva skjer når du går i dass? Da trenger du mat, det det i sjøen, eller det vokser på trær. Så forsvinner elektrisiteten. Ja. Det stress hvis du et sted hvor det veldig kaldt, for da fryser du hjert. Så da må du være et sted hvor det veldig varmt, hvor det ikke et problem, og hvor det rikelig tilgang på rom. Og det det der.
3: Jeg ser på det at du faktisk mener dette.
2: Ja, dette mener jeg helt 100%. Ja. Det trengs ikke, altså øya jo...
3: Hva må dra nå, bare for sikkerhets skyld da?
2: Jeg drar til påske for å sjekke ut. Ja, jeg skal legge, bare for å berede grunnen, kanskje. Ja. For, der det jo, der tror jeg det kan bli litt sånn nå, ja. Da det alle andre har preppa, kan man gå rundt der på stranden og gjøre akkurat det samme
3: som... Du mener at Karibia seiler opp som preppested nummer en, altså?
2: Det store...
3: Ferdig preppa, rett og slett.
2: Vi hører jo om krisene sånn i Ukraina. Nå går vi inn i vinteren. Ikke sant? Det farlig, det ikke strøm, folk kalde det. Alt det der jo... Det så vekk med det.
3: Ja.
2: Du skal jo ikke være i Norge. Nei. Du skal ikke være i minus 20 grader og ikke ha strøm.
3: Nei.
2: Hjelper jo ikke, men sånn, jeg har en liten V-ovn. Det går ikke, det.
3: Nei.
2: Så du må komme deg et sted, du må... Holde deg rundt ekvator. Midtøsten tror jeg bra. Også. Kanskje litt lenger ned. Det sørlig, nordlig Afrika.
3: Hører du hva du sier?
2: Ja, der ville jeg vært.
3: God tur.
2: Jo da.
3: Det blir bra det.
2: Det blir det.
3: Ja da. Nei, jeg tenker at vi lar det ligge litt til, ja.
2: Vi venter litt, ja.
3: Vi lar vente litt til. Johan? Det var Puff Daddy, var det ikke det? Med Faith Evans, Album Missing You. Hørtes veldig sånn ut, synes jeg.
2: Er vi lov å legge på noe Sting og Police og sånn bakke der? Eller bakke er de helt...
3: Langt bak i
2: sånn.
3: Det er utradert.
2: Vi spiller P. Diddy.
3: Ja, det gjør vi.
2: Det gjør vi.
3: Men det fordi han heter Puff Daddy på dette tidspunktet, og da har det ingenting med P. Diddy å gjøre.
2: Nei, så var det. Så vi spiller den Album Missing You, så er ikke en...
3: Men er vel skyldig til det motsatte beviset, eller ikke det?
2: Ja, men akkurat hva gjelder han, er det vel bevist? Den videoen når han banker opp en dama som han drar ut.
3: Bevist, ja.
2: Det vil jeg påstå
3: er
2: en...
3: Det er tunge beviser, det.
2: Er det hun han synger om? I'll be missing you?
3: Det tror jeg nok helt sikkert den er, for hun, jeg tror hun heldigvis stakk.
2: Jeg klør etter å få banka deg litt til, ja, det han egentlig synger i denne. Jeg
3: er litt usikker på hva han mener her, egentlig.
2: Det får vi spørre P. Diddy om.
3: Ja. En liten ting jeg synes vi skal innom er jo, det rustes jo opp, det skal jo Trump ha, han har fått fart på mange, Europa blant annet. Veldig. Han har til og med fått fart på araber, nå har jo de bestemt seg for å hjelpe til med å bygge opp Gaza, det skjedde det veldig raskt det hele, mange beslutninger er tatt, Europa prøver å finne ut om de stoler på hverandre, så det kan bli en god union, ja. Orbán hadde folk glemt litt,
2: ja.
3: Og folk hadde vel også glemt at ytterhøyre kreften på vei frem i Tyskland. Så det klart det vanskelig. Man må velge venner med omhu nå.
2: Ja.
3: Og ikke minst så må vi ruste opp selv, sies det. Mm. Norge skal ruste opp et forsvar som går fra 0 til 0,1 en sånn. Altså, våre muligheter for eget forsvar små. Det har vi vel skjønt.
2: Professor, er han forsvars...
3: ekspert, mener du? En ekspert?
2: Jeg tror faktisk han til og med professor.
3: Ja, og til og med ekspert.
2: Tormod Høyer.
3: Ja.
2: var jo ute og sa høyskole, ja. Han var ute og sa nå at vi har, vårt forsvar et såkalt fredsforsvar.
3: Ja, det vet du hva? Det vanskelig å ikke være enig.
2: Nei, vi har et forsvar som best I fredstid. Ja. Det sånn vi I Norge. Vi har alltid vært best uten ball på fotballbanen, ja. Og vi best uten krig I krig. Ja. Det
3: Altså, vi har mye penger, men det hjelper ikke engang å bruke alle penger vi har på forsvar, så vil det fortsatt ikke være nok.
2: Altså, samtlige mennesker I det landet her, hvor mange vi? 5,5 millioner, snart 6. Ja. Vi kan ha en bazooka og en Vavor tanks, og det vil fortsatt ta Russland, skal vi si 17 sekunder, og ta hele Norge. Ja. De kan bare se bort mot oss.
3: Ja, ja da, det vi sjanseløse, og vi jo ikke noe mindre sjanseløse om vi ruster opp med de milliardene du sier heller, selvfølgelig. Ikke har vi folk heller.
2: Nei, vi har litt forsvar, men de I Granåsen nå, for det ski-VM.
3: Vi må spisse forsvaret vårt veldig. Ja. Først må vi ha noen venner. Vi bør I hvert fall sørge for at vi har med danskene og svenskene på lag, og kanskje noen til. Tyskene nei, litt usikre på.
2: Noen flere enn vi kan svenskene stole jeg ikke på.
3: Nei,
2: vi må finne, de sure.
3: De harde.
2: De sure og harde, de kule, de må vi ha.
3: Finne på en måte Skandinavias vietnamesere.
2: Ja, du vinner ikke over finne.
3: Nei, du gjør ikke det. De et stolt folkeslag, ja. Og de har vært ute en vinterdag før.
2: Det trenger vi.
3: De kunne gått mot Moskva og faktisk nesten klart å overleve på tilbaketog. For tilbaketog blir det, men de hadde klart seg gjennom tilbaketog.
2: Svenskene, de hadde jo protestert på en eller annen ulovlighet. Ja.
3: Det der. Dobbelt så mange som oss da, det hjelper
2: ja,
3: litt.
2: Ja, men det hjelper jo ikke det når de skal ha
3: dansegane. Vi trenger jo kanonføde.
2: Det gjør vi.
3: Og der det mange. Det gjør vi. Men vi må I hvert fall finne ut hva det vi gode på, som vi kan være best på, og det fant vi vel blant annet ut for ikke så lenge siden da Ukraina startet. Mm. Da var vi tidlig ute med hjelmer og pledd.
2: Ja, det var god på.
3: Der tenker jeg nok at vi har det ingen grunn til å forlate det segmentet
2: Nei,
3: der.
2: Nei, vi god på hjelm.
3: Ja, hjelm og pledd.
2: Vi god på kos.
3: Kos.
2: Vi holder varmen og hygge. Ja. Så tror jeg vi også skal være...
3: Jeg tror Norge blir mer sånn sosial gruppa.
2: Ja.
3: At det de som steker vafler og sørger for at folk har det bra.
2: Har alle det fint her
3: da. Ja. Jeg beklager å si det, men nå må du faktisk ut herfra og ut I krigen igjen, du. Du kan det. Det bare 15 minutter du får lov å være I varmestova.
2: Men vi skal holde det varmt til du kommer tilbake.
3: Vafler og kakao, kledd og hjelm. Det noe der.
2: Her en liten kvikklunch. Ja. Vi kan vel kalle dette en tur, kan vi ikke det da?
3: Ja.
2: Det der, det får vi til.
3: Ja, jeg tror vi like gjerne kan innrømme det først og sist, at det der vi besetter en støte. Men du trenger jo de også.
2: Ja.
3: Og du trenger de mer og mer jo lenger dette skrider frem.
2: Jeg sier som du bruker å si, Atle. Ja, altså, lenken ikke sterkere enn det svakeste ledd.
3: Ja, det i hvert fall ganske langt nært, ja.
2: Ja, vi trengs vi også, og det tror du egentlig, altså finner, ikke sant, disse vinterkrigsmenneskene, danskene som jo bare går bare
3: svært. Dager,
2: ikke, ja. Ja, da. Men de vil jo ikke ha nordmenn ved sin side.
3: Nei, det tror jeg ikke.
2: De vil ha det hjemme. Ja, de passer på at de har den
3: hytta. Ja, ikke ved sin side der ute, nei. Nei, men at vi der og tar dem vel imot i varmestova.
2: Der passer vi best.
3: Ja, det synes jeg vi gjør.
2: Kanskje vi kan være litt gode speidere som sender en eller annen sånn fyr på ski opp på toppen for å se om han ser fienden, og så kommer ned igjen.
3: Og så kan vi sende ut en og annen idiot som vi godt kan offre.
2: Ja,
3: det går også greit, og det kan vi velge ved håndsopprekning. Nå din tur til å dø.
2: De tror jeg melder seg selv. Oi, oi, oi, ganske kul, ja.
3: Ja, men vær så god,
2: vær så god, kan du få lov.
3: Okay. Jeg tilhenger av dette. Får plutselig hele greia til å høres litt ordentlig ut.
2: Vi skal satse på
3: trivelig.
2: Pute, synes jeg. Det skal vi komme med. Det kan vi komme. Her har du pute, herr soldat. Da kan du få hvile deg litt.
3: Pleder er ingenting.
2: Hilsen Norge. Det ikke det.
0: Misjon.
3: Vet med merke en liten sak I går, som jeg synes var mildt sagt ganske artig. Det var vel Dagbladet, som hadde et oppslag på forsiden. Dagbladet jo, de prøver å rekruttere folk fra alle leirer til enhver tid.
2: Ja.
3: For å få flere plussabonnenter. Det har de jo gjort blant annet med bravur, som vi vet. Dette de beste spillerne I femte divisjon I volleyball, og så videre. Mm. Da får de kanskje 7 plussabonnementer, så det da 2 stykker som glemmer å avbestille abonnementet, og så har de det gående. Sånn har de klart å helt åpenbart rekruttere mange. Det som var oppslaget I går, henvender seg til en ganske smal gruppe, vil jeg tro. Overskriften, for det første bildet av en fyr som bli som en lerke, og overskriften mikropenis, se bildene. utropstegn. Dette kan du altså gå inn på plussabonnementet på Dagbladet og få sett. Og fyren, han... altså, han i så godt humør. Aha, det har ikke tatt fram humøret, si.
2: Nei.
3: Det, han står stolt frem med mikropenis. Verden står jo litt på hodet fra før. Dette vel nok et tegn på at den fortsetter å gjøre det. Det veldig sjelden folk skryter av mikropenis, det ikke det?
2: Jo, han, og han kaller det for sin lille rakker. Det synes jeg litt spennende. Ja. Jeg har jo plussabonnement.
3: Ja, det har du. Så du, du har ikke boykottet det, du?
2: Jeg får det, får det.
3: Du får det, ja, på grunn av jobben.
2: Men jeg synes det gøy, for han heter Ant. Ja. Han har så liten penis at han orker ikke R I Ant. Så det ble... Ant.
3: Men han er norsk? Nei.
2: Han er engelsk, og på engelsk så betyr jo ant, maur. Så det, jo mye, det jo mye som går opp her.
3: Ja da, og det vel litt sånn, hvis du tenker over det, så det meste blir jo symboltungt.
2: Ja, altså han har, og det bilder av det, og det lov å si, han har til og med skrevet boken The Small Penis Bible, så han jo virkelig ute og sier ifra da.
3: The Small Penis Bible? Men har han klart å snu det til noe positivt? Det åpenbart så har han det da, han lever vel av å ha mikropenis?
2: Han poet.
3: Han poet?
2: Ja. Så ja, han lever av mikropenis. Ja. Men det som skal sies, jeg tror han litt irriterende, for jeg tror han til å ha mikropenis, så tror jeg han ligger i, jeg tror han som en veldig sånn høy kortvokst. Så, oh, ja. Som, fordi han sier at i erigert versjon, ja. Så den 10 centimeter.
3: Ja.
2: Da det jo en penis.
3: Ja, de sier jo i gjennomsnittet det 12 eller 13, det ikke det?
2: Så det var, ja, men det, så det bare, hva det, jeg synes jo, så at han...
3: Du mener at det ikke mikro nok?
2: Jeg tipper det mange mikromiljø som synes at han har...
3: han hengsten der?
2: Ja, han sa at flotter seg med Odd med vår
3: han,
2: greie
3: som kommer... Du mener han certified bull i mikrofinansmiljø?
2: Han det, han stødd.
3: Det ja, fordi, har de julebord sammen? De rotter seg sammen,
2: eller? Det vil jeg tro.
3: Ja. Ja, for du mener at det et mikropenismiljø?
2: Ja da, det antar jeg. Så ja. Det synes jeg bare var litt mye.
3: Ja.
2: Så det, men det ja. Det Dagbladet gjør... Men,
3: han er veldig overraskende positiv. Altså, at man tenker, jeg har jo veldig liten tiss.
2: Ja.
3: Hvordan kan jeg leve av det?
2: Mm.
3: Bare at den tanken kommer, da må du være poetisk anlagt og god fantasi. Er det mulig å i det hele tatt snu det til noe positivt, og at jeg kan gjøre det til butikk?
2: Ja, det
3: og det har vel klart.
2: Ja, altså kan vi kanskje si...
3: Tenk hvor mange som har gitt hverandre den The Micropenis Bible til hverandre på kødd. Sånn, vær så god til deg på 50-årsdagen, ja. På 40-årsdagen.
2: Vær så god, der har du.
3: Tror du ikke alle gir det til hverandre på, bare for artig?
2: Sånn er at han har klart det. Nei, det jo kjempebra.
3: Ja, men det jo helt sikkert mange som har kjøpt en bok og gitt til hverandre.
2: Ja, sikkert.
3: Som et lite sånn, les den av du.
2: Ja, du som har sånn, ja. Nei, han har klart det, men det kan jo være ting som tyder på at det har påvirket han litt grann. Han, som han sier, Ant har vært gift med kona i 30 år.
3: Ant!
2: Så han nydelig, altså, og har dame og alt er perfekt.
3: Ja.
2: Det er ikke noen problemer, men som han sier, jeg identifiserer meg som bifil, men lever i og nyter et heterofilt ekteskap. Jeg tiltrukket av pikk mer enn av selve mannen. Skal ikke jeg være psykolog, men er
3: han til? Har det gått til huet på den?
2: Ja.
3: Det jo mulig å si at han har fokus
2: det
3: har på
2: det. Nok noe. Ja.
3: Han ikke en helt vanlig fyr som bare, dette helt avslappet på.
2: Jeg liker ikke, jeg er kjempeheterofil, jeg liker ikke, men det noe med det de har mellom beina, som jeg av en eller annen grunn alltid har litt.
3: Hvordan liker du de? Litt store. Vi skal innom en liten sak som har vekket overraskelse. Det jo en trist sak også, på en måte. Gene Hackman er død.
2: Ja, det
3: Var jo veldig, veldig gammel da. Han var jo 94, tror jeg. Så 95, faktisk. Så sånn sett så hadde han fått mye ut av det. Men han ble jo funnet død sammen med sin kone og en av hundene sine. Og da vekker jo litt, hva kan dette være for noe, liksom? Har de tatt sitt eget liv, var jo det alle tenkte.
2: Ja, var det ikke til og med to av hunden og en var i livet?
3: Nei, ja, det var tre hunder, og to var i livet, og en var død. Det kom jo litt nyheter om etter hvert, og da begynte man å tenke, det jo ikke sånn at de har tatt liv av seg selv og en hund, og så lar de to andre være i livet. Det noe annet her? Så det noe muffens? Det har ikke kommet noen nyheter om akkurat hva som har skjedd enda. Og det ble funnet bare på gulvet i vaskerommet og litt annet sted. Så det, ja, forgiftelse. forgiftning var det de også tenkte at det kunne være. Men det skal sies da at den ene hunden som ble funnet død, det var ikke den hunden de trodde det var. For det var en annen hund enn den de sa først. Politiet hadde sagt at det var sjeferen som var død hvis nok, og så hadde det tatt feil, så var det en annen hund som var død. Dette vekker uro og forvirring hos folk. Det urovekkende.
2: De tok feil
3: av hvilken hund det var, og da det veldig urovekkende, kommer det uttalelser om.
2: Det ikke...
3: Da kan konspirasjonene begynne å løpe løpsk med en eneste
2: gang. Ja, men de, eier de ikke noe form for, for ære lenger? Når man tar feil hund?
3: Feil hund.
2: Det når alle dør samtidig.
3: Det ikke feil Gene Hackman, tydeligvis.
2: Nei.
3: Det feil hund.
2: Og kona som var 35 år yngre døde samtidig, og like man begynner å tenke, kan det være noe alvorlig, og det man reagerer på at det feil hund?
3: Ja. Det er vondt for mange. Det en hundetrener her som, også, som har trent hundene deres, som understreker at de passet godt på hundene sine. Mm.
2: Så, for det det jeg lurer mest på.
3: Ja, politiet har ikke kommentert forvekslingen. De kan ikke uttale seg om hundens tilstand da den ble funnet, sier de.
2: Nei.
3: Så her det bare å vente seg en flytong, det i hvert fall ikke som.
2: Det skal jeg lovere.
3: Hva grunnen? Vi vet ikke. Misjon. Hjertelig velkommen tilbake til time 2 av misjonen. Det var Lady Gaga med paparazzi som åpnet ballet.
2: Yep.
3: Og nå, Johan, kan du gjøre deg klar for å tre inn i en verden hvor vi veldig sjelden tilbringer mange sekunder.
2: Jeg gleder meg. Ja. Dette et ledd i «Vi skal ikke snakke om Trump»?
3: Det... kan du si. Vi leter etter nyheter og ting som ikke handler om Trump, naturligvis. Og her fant jeg heldigvis en som åpenbart er der oppe. Vi skal inn i kvedemiljø. Mm. Det er et sted hvor jeg tilbringer lite tid, jeg skal innrømme det, men jeg har gitt det en sjanse. Det var fordi det, i NRK så var det en anmeldelse på trykk om den nye utgivelsen til Kvedarkvintetten, som har plate Tagal ute akkurat nå. Mm. Den fikk en firer av anmelder Are August Flanagan Furubotten, som folkemusikkkritiker. Da har du nok også en jobb ved siden av.
2: Det, men den dynge dårlig da, siden den fikk tarikast fire?
3: Eller, ingen måte. Jeg vil allerede nå understreke at jeg gikk jo inn på Spotify og hørte på dette. Her var det var mye vakkert.
2: Er det på Spotify?
3: Det på Spotify. Det var dette fem kvinner som baserer seg på stemmebruk, da, hovedsakelig, og ikke minst harmonier, og de kan synge. Ja. De kan lage fine ting. Jeg hørte ikke på hele fra start til mål, men jeg hørte på anbefalte ting, og det var godt anbefalt. Men det en lang anmeldelse fra Are August Flanagan Furubotten.
2: Men det skjønner jeg, det ikke så ofte det kommer.
3: På trykk heller, tror jeg. Nei. Så her en lang anmeldelse, og jeg skal gi deg et lite innblikk i dette. Hvilket språk den skrev på? Nynorsk. Kvedarkvintetten er en vokalgruppe som består av fem folkesongere fra Hallingdal. Hallingdal, så det høres veldig riktig ut at det er
2: det. Det er det jeg skal være derfor.
3: Kunne vel vært kanskje nede i Telemark etter en sted og så, for alt jeg vet. Men Hallingdal høres riktig ut. Det er vanskelig, altså her er det så mye som vi ikke driver med til hverdags, derfor så må man liksom ta tak i de viktige tingene her. Det handler mye om stemmebruk selvfølgelig. Mm. Jeg skal ikke lese hele.
2: Nei.
3: Han snakker veldig mye om dissonans og harmonier mellom stemmene, at de synger undertont, eller synger og synger. De synger jo, åpenbart, men det språkløst. Det det også det fine. Det ikke noe tekst. De leker med det språkløse.
2: Det jo ikke... altså, det ikke tekst.
3: Nei,
2: det er det nynning.
3: Det tralling.
2: Det tralling.
3: Ja, altså, litt mer avansert enn akkurat ditt velvalgte eksempel, Golden. Tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Og så har du jo nynning, som man tenker veldig nært tralling. Na-na-na-na-na-na-na. Det forskjellen ved tralala og na-na-na, egentlig. Hva vet vel vi? Lite. Det på det første sporet på albumet leikar kvedarkvintetten til dømes med ord som mela og mu. Og dette med mela og mu, det vil jeg nok påstå nært tralling for min del. Det vel et slags gibberish. Men hva syng deg egentlig om? spør Flanagan seg. Er det meningsløse ord eller magiske formler de gjentar om og om igjen? Et tilsynelatende stort alvor ligger I musikken, og det mange repetisjonene gjør sången nærast insisterende. Men hva insisterer de på? For meg høres det ut som de syng at de mettere og latere nå. Kan det stemme? Kanskje ikke, men jeg liker å tenke på det. Det er en åpen fortolkning, ja. Og det har ikke Flanagan droppet.
2: Jeg vet jo hva det står for. Det vet jo alle.
3: Mela og Mu?
2: Mela. Det er jo en religiøs muslimsk, om ikke muslimsk, I hvert fall pakistansk
3: festival. Noen ord kan bety flere ting.
2: Ja, men kan det være at de henter da fra dette flerkulturelle festivalen?
3: Nå begynner du å tolke Mela, også.
2: Ja. Og så inn I dette Mu, som en nynorsk versjon av Mø.
3: Jeg tror aldri...
2: og så møtes disse her I...
3: Den nynorske kyr. Jeg tror aldri vi får svaret på dette. Mu... Det sikkert ikke MU, du mener?
2: Jeg mener
3: MU. Tror du det? Ja, jeg vet ikke. Det en avsporing, tror jeg. Men det også umulig å si. Kanskje det ikke en avsporing, kanskje det på sporet. Dette står det ingenting om I coveret, tror jeg heller.
2: Nei.
3: Men det I hvert fall trallebasert musikk. Og nå det høres det ut som vi driver gjennom der. Vi ikke påstå det. Jeg, som sagt, jeg tok meg brye med å drive research på det. Anbefaler alle å gå inn og lytte til hva dette for noe.
2: Jeg skal lytte til det en gang,
3: ja. Ja, det står særlig imponerende sporet Agalaus. Så alle, de heter jo påfunnord. Det høres ut som det Fosse som har skrevet tekstene. Det ikke noe som heter Andevake her, riktig nok. Men jeg anbefaler, og det skal jeg gjøre, min anbefaling, og Flanagan sin anbefaling, Ho oppa haia. Den skal du høre på.
2: Det en banger.
3: Jeg synes selve morspjettebangeren Ho oppa haia.
2: Det singelen.
3: Ja, det singelen. Greit. Den best.
2: Den sånn. For remix.
3: Ja, da fikk dere, jeg vet ikke om det blir spalte, men da fikk dere et lite innblikk I en ny verden for de fleste av våre lyttere, jeg tror.
2: Kanskje.
3: Vi, Johan, kan ikke vente lenger med å komme med dagens lokale nyheter.
4: Visjons lokale nyheter.
2: Vi begynner denne ukens lokale nyheter I hvor dette enda? Jeg litt, det står rett og slett ikke. Jeg lurer på, da sier vi bare at det Fibda uten at jeg vet det, men jeg har en følelse av det. Mm-hmm. Person kan ha fallet på sykkel. Du skjønner hvorfor jeg tror det Fibda.
3: Ja, jeg skjønner det.
2: Politiet har fått en melding fra Ulstein om en person som står I vegbana og som kan ha fallet på sykkel. Blir oppdatert.
3: Var det hele?
2: Ja.
3: Og det var ikke mer?
2: Neida, det bare, det kan være at noen har fallet på sykkel. Ja. Det står en person ved siden av.
3: Ja.
2: Vi vet ikke.
3: Jeg tar med en bitteliten tasseladd som jeg synes ganske slapp. Det fra Telemarksavisa, som har et stort bilde med en rød ring, og det bare skav der. Dette fra Google Maps, antagelig. Mm. Dette det mest øde stedet I din kommune. Sjekk ut hvor du kan gjemme deg.
2: Det ikke ødelegg, det ikke øde lenger når alle skal gjemme seg der.
3: Nei, vi trenger flere enn ett sted.
2: Vi trenger flere steder.
3: Vi gjør det, altså. For, men hjemme så skal det.
2: Hvor dette?
3: Dette var I Telemark.
2: I Telemark, ja.
3: Ja, det ganske hjemme. Mange øde skogspletter I Telemark. Der skal det kunne gå an og klare.
2: Ja, så skal vi hjemme oss I tilfelle krig? Det det som liksom...
3: Det jo helt sikkert det. Hva ellers da?
2: Det ikke fra gjemsel.no,
3: dette her. Nei, det ikke gjemsel.no. Det, jeg tror nok det det, ja.
2: Dette det beste stedet å gjemme seg, hvis du bedriver gjemsel på et profesjonelt nivå.
3: Jeg vil bare inn til Sogn Avis og ha overskriften fra Sogndal. Reiste att og frem med ferja flere ganger. Det var ikke et ord over høytaler. Jeg kjører ofte ferja her, men jeg har aldri kjørt kriserute, og her hverken informasjon å få eller rett skilting. En illsint sunnmøring, meldte seg onsdag kveld til Sogn Avis, da hadde han vært att og frem med ferja mellom Hella og Balestrand tre ganger. Han skulle til Dragsvik og hadde kjørt ombord I ferja, der det var skiltet til Dragsvik. Det var ikke et ord over høytaler eller noe, nå det tredje turen jeg med til Balestrand. André Fredriksson driver verksendet kvalitet for havet og kjører fiskerute med lastebil til Sogn kring en gang I måneden. Må du betale for alle turene? Jeg har ikke peiling! Det er ingen informasjon å få. Det gjenger en mann med hendene i lommene som ikke gjør det slag. Jeg spurte matrosen på tur nummer to til Valestrand, og da sa han at jeg bare kunne være med for deg som skulle inn til Dragsvik. Nå er jeg i Valestrand for tredje gang, og spent om jeg kommer til Dragsvik denne gangen.
2: Ja, det skjønte jeg veldig litt av, men han kjører feil altså.
3: Han ble med ferget tur etter litt for ganger, og den skulle aldri dit han skulle.
2: Nei, det er greit.
3: Var på feil ferget, rett og slett.
2: Ja da.
3: Forbanet på ferget.
2: Vi skal til samme område, eller vi skal, nå skal vi til Fidda-posten.
3: Ja.
2: Alt som kunne gå gale, gikk gale på busstur mellom Førde og Florø. Tysdag ettermiddag var det mye som ikke gikk etter boka på en busstur mellom Førde og Florø. Det er mye som handler om at transport ikke går som det skal på Vestlandet.
3: Det er det.
2: Til vanlig kan du stole på at Firda Bilag sine busser går når de skal, og at de tek deg trygt fram til akkurat din stoppestad uten nevneverdige forstyrringer. Men bussen som skulle gått fra Førde til Florø på tysdag ettermiddag er unntaket. Der var det mye som gikk gale. Det startet med at bussen var 15 minutter for sein ut fra Førde. Så ble det bare verre, fortell en av passasjerene. Tok fel veg i krysset. Trulig var det en ny sjåfør. Han kjørte ned Eikefjord på veg til Florø, og etter stoppested i Eikefjord svinget han til venstre mot Stavang, fortell passasjerene, som ikke ønsker å ha hverken navn eller bilde i avisa. Sjåføren oppdager etter hvert at han har kjørt feil. Da måtte han snu og kjøre tilbake. Men det gikk ikke helt smertefritt for seg. Han oppdaget at han hadde kjørt feil og skulle snu. Da dunket han bussen i noe slik at det small og noe datt av bussen. Da gikk han ut for å plukke opp det som falt av. Når han kom tilbake til Eiksfjord sentrum, glemte han skolebarna som skulle vært hentet ved skolen i Eiksfjord. Når bussen kommer til Grov, får trolig bussjåføren beskjed på øret om at han må snu og hente barna som står og venter på skolen i Eiksfjord. Men snuoperasjonen gikk heller ikke etter planen. Tilbake til Eiksfjord, nesten ned i sentrum, krasja sjåføren siden av bussen i et skilt. Da ble det uro på bussen.
3: Og, alt som kunne gå galt gikk galt, eller?
2: Og så kommer da lokaljournalisten og tenker, dette holder ikke.
3: Nei, det holdt ikke, nei.
2: Denne historien får undertekna til å hukse den første dagen på jobb i et bu- og miljøtjeneste i en kommune på Østlandet. Jeg var i noe de kaller skoggruppa. Der var vi to tilsett og tre brukere her som jobbet i skogen med å felle et tre som vi kappa. Jeg brukte motorsag for første gang og klarte å felle et tre i hovedet på en av brukerne. Det gikk bra med og jeg fikk holde frem i jobben.
3: Nynorsken sitter jo.
2: Den er ikke så galt.
3: Den sitter.
2: Ferdig, eller? Bra de la på det da. Ja. Der kan det gå galt. Nå skal du høre på hva journalisten har hørt galt.
3: Ferdig, eller?
2: Nei.
3: Jeg skal nemlig til noe veldig interessant her avslutningsvis. Vi skal til Telemarksavisa igjen. Og her er det noen som jeg nesten sier har ryktet i den også, men det er en artikkel. Overskriften er «Skal filme nakenscene, ber folk holde seg unna». Det blir ikke noe av. Mot slutten av denne måneden skal lokale filmskapere produsere en eksperimentell kortfilm. I flere av scenene kommer skuespillerne til å, hold deg fast, være nakne. En av scenene skal filmes i det populære turområdet i Svartskauen på Bølehøgda. I den forbindelse, der står det klokkeslett også, eller? I den forbindelse går filmselskapet ut og oppfordrer folk om å holde seg unna. Hele filmen skal filmes på to forskjellige steder i Porsgrunn og Skien i perioden 29. mars til 1. april. Scenen i Svartskauen i Skien skal filmes på dagtid, mandag 31. mars. Her er det ingen tvil om at det er mulig å...
2: Da har vi sted, vi har tid.
3: Ja, ja. Det er nok ikke da det er flest mennesker ute og går. Inntil nå
2: er det det.
3: Men vi synes det er greit å si fra, forteller sammen Einar Eng Syftestad i 92 kopper kaffe filmproduksjon ANS. Det var mye navn. Produksjonen gjør dette for at det skal bli enklere å filme, men også med tanke på sikkerheten til den kvinnelige skuespilleren som kommer til å være naken under den aktuelle scenen. Ja.
2: Det er kvinnelig naken.
3: Så, helt tydelig på. Så det er gubbealarm. Det kommer til å være mye 70 pluss med hendene på ryggen som plutselig stopper opp for å knyte skoen, og det tar tid i den alderen. Her blir det folksomt, ass. Dette blir spennende å få rapport om. Jeg regner med at vår utegående reporter i Telemark kommer til å være der. Vet ikke hvem det er ennå, men vet ikke om det skal være der.
2: Takk for tipset.
3: Det var det brakk. Vi har fått en liten quiz.
2: Har vi det? Ja. Fredag, ingenting bedre enn en quiz.
3: En quiz. Det ikke quiz, bare så det sagt.
2: Det burde det ha vært.
3: Det burde vært det, ikke det. Men vi har fått en quiz som jeg satt litt pris på. Jeg synes den flott. Det mange alternativer, og den lang, og det jo alltid positivt. Her, det blir god til deg, Johan.
2: Oi.
3: Følger du med, eller?
2: Jeg er med.
3: I dag har VG stor overskrift. Mm. Ny forskning. Derfor drikker ungdom!
2: Ja. Den
3: så vi.
2: Den leste jeg faktisk. Den
3: leste fra start til mål. Veldig, veldig spennende. Veldig. Ikke så overraskende hvorfor det handlet noe. Men det skal jeg ikke gå inn på nå, for her jo på en måte, selve quizzen handler jo om det. Men da har du i hvert fall preppet deg litt.
2: Ja, preppet. Jeg har gjort litt research.
3: I den anledning så har altså vedkommende som har sendt inn, Philip, laget en quiz hvor spørsmålet nettopp hva som årsaken til at ungdom drikker. Alternativene som følger, og nå følger du med, ikke sant?
2: Jeg følger.
3: Alternativ G. Fordi alkohol helseskadelig, og ungdom synes det kult å ha dårlig helse.
2: Ja.
3: Alternativ snabel A.
2: Oi.
3: Artikkelen clickbait, og det var her snakk om generell drikking, ikke utelukkende alkohol. Svaret derfor at de drikker fordi det livsnødvendig å få i seg væske.
2: Mm. Ja.
3: Alternativ hysj, det skal ikke skje.
2: Nei.
3: Alternativ 1, fordi ungdom ser på alkohol som en vei til frihet, identitetsutforskning og sterkere vennskapsbånd, fordi det gøy. Alternativ Per Danielsen, hysj. Alternativ Britt. Det spesifiseres herved at det faktiske svaret vi skal frem til i dag det faktiske svaret som står i artikkelen. Dette spesifiseres i eget alternativ ettersom det har vært noe usikkerhet og rot rundt hva som faktisk fasit på quizene deres i det siste.
2: Det legger jeg ned protest. Det har ikke vært rot ved det.
3: Det har det ikke vært, Nei. Så da eliminerer du alternativ Britt med en gang.
2: Er ikke med.
3: Okay. Så du har vel da notert flittig underveis og kommet frem til hva du skal ha?
2: Nei,
3: det ikke mye som ikke kunne vært med.
2: Det ikke mye som ikke kunne vært med, men Nei. Heldigvis så var det lagt inn en finte der, ja. Og det går jo på alternativene. Ja. Så det mye fjas, mens alternativ 1, det her skal vi liksom tilbake til roten. Det jeg skjønner at jeg prøvde å forvirre meg,
3: ja.
2: Men vi går for 1, fordi det gøy.
3: Ikke alternativ snabel, altså. Nei. Alternativ 1, fordi ungdom ser på alkohol som en vei til frihet, identitetsforskning og sterkere vennskapsbånd, og fordi det gøy.
2: Fordi det gøy, ja. Og fordi vinteren ferdig, og nå har det vært nok oppslag med hvit i januar, nå de over på vi må drikke, fordi det gøy.
3: Ja. Tror du forskerne var veldig spent på svaret her?
2: Alternativ A? Nei.
3: Vi ferdig forsket?
2: Vi ferdig forsket.
3: Det dette Trump har satt ned foten for, denne type forskning?
2: Altså, Trump har noe for seg. Det ikke alt han gjør som teit.
3: Nei, kan være. Svaret alternativ 1 riktig.
2: Ja.
3: Det riktig, så den får du for.
2: Det skal takk.
3: Da tror du 1-1 på den.
2: Flott.
3: Greit, poengene føres sile inn i håndboken. Nå har vel du utifra vår historie så langt 234 poeng.
2: Ja.
3: Gjør det samme.
2: Yes.
3: 234,5 faktisk, så jeg leder med 0,5 poeng.
2: Det spennende.
3: Det veldig spennende.
2: Det kommet en trend. Og da hører dere jo alle sammen at dere, eller folk som hører på oss, vet at det vi skeptiske til.
3: Ja, men du får høre om det her først.
2: Du får høre om det her først. Mm. Prompeturer trender på sosiale medier. Og det viser seg nå at det å gå en gåtur etter at du har spist bra for fordøyelsen, særlig hvis du promper samtidig.
3: Ja, nettopp.
2: Og det her...
3: Altså, viser dette seg... Dette jo noe folk alltid har visst, at det bra for fordøyelsen går en tur etter middag.
2: Ja, men jeg tror det dette med at du skal fise samtidig.
3: Ja, det har folk gjort. Før,
2: ja, det hadde jeg bare, de har ikke sagt det før. Dette Nei. Er selve konseptet. Ja. Det var det selvfølgelig en dame som begynte å kalle det for hashtag fartwalk. Mm. Mm. Og da har jo ikke folk noe å drive med, så Nei. Da hiver de seg på det.
3: Nettopp.
2: Og så de ute og fartwalker.
3: Sammen, eller? Går de sammen, i prompegrupper, liksom?
2: De har selvfølgelig vært og møtt noen hipstere på Grunnløkka. Ja. To damer, selvfølgelig. Ja. Da spør de, du har kanskje, har dere hørt om powerwalk, men har dere hørt om fartwalk? Og hva svarer hipsterne? Vi snakket om å gjøre det etter at vi var spist i går, faktisk.
3: Klart det. Ingen trender går oss hus forbi.
2: For å slippe å prompe om natta, ler Hilde og ser bort på kjæresten.
3: Nettopp. Så da promper du fra deg når du på fartmatt.
2: Det selve ideen, da, at du skal gå rundt og fise. Men altså... Jeg synes hipsterne stjæler ting fra oss anti-hipstere. Mm. Altså, jeg har jo gått og fist siden jeg var null.
3: Ja.
2: Jeg har jo,
3: du har jo nærmest gjort en spesialitet.
2: Ja, altså, jeg har jo noen gang blitt overrasket over meg selv, over hvor, altså, når du har liksom klart å bevege deg over 200 meter, og fisen fortsatt får holde på, du blir litt imponert. Men
3: har du, du har ikke kalt det fisetur?
2: Nei.
3: Nei,
2: jeg ikke ute, jeg skal ikke
3: det
2: ute.
3: Det derfor du så dårlig til å lage trender. Dette kunne vært en trend som skapt av deg. Det. Ja.
2: De ute og snakker med to damer, Hilde og Helle, de positive til trenden. Vi tenker at det veldig fornuftig.
3: Trend, sa du, positiv. Var det trend i? Ja, det ikke så farlig.
2: Og så det sykt befriende å gjøre det i friluft.
3: Er det det? Ja. Akkurat, ja. Det vel det. Fordi da det jo vanligvis ingen som i nærheten, for da kan du slippe det når ingen hører det.
2: Ja, men det der det folk. Hæ? Hjemme har du jo kontroll på mennesker. Ja. Ute så slipper du en brakar, og så det, viser det seg at det kommer en rett rundt hjørnet der. Det jo ikke så bra.
3: Er du positiv, Jan?
2: Jeg veldig, veldig positiv, selvfølgelig. Det går jo ikke an å være negativ til noe man har gjort hele tiden. Jeg jo positiv til å drikke vann også, liksom. Ja. Jeg skal gå på do etter å ha spist. Jeg jo positiv
3: til... Dette en del av din identitet, dette her.
2: Hva tenker Bartlog? Du om? Hva vil du svare på spørreundersøkelsen?
3: Fartvoks Nestor, du på en måte.
2: Hva tenker du om prompetur i Ratle? Jeg tror det bare tullball. Jeg elsker det, jeg gjør det etter hvert måltid. Har ikke gjort det, men det skal jeg begynne med.
3: Jeg ofte så mett etter et måltid at jeg gidder jo ikke gå tur. Det jo problemet. Bare setter meg ned i stolen, så håper jeg at noen ikke skal være i rom. Det funker det jo.
2: Fordi jeg i et annet rom, fordi jeg også spist.
3: Det funker det jo.
2: Det funker det.
3: Ja, det trend.
2: Det trend.
3: Ja. Mission. Det kommer slutten her, og vi må premiere et menneske, og det blir Hanne Moen, som i dag sikrer med t-skjort og blir tilskrevet. Hun sendte oss tips til misjonen på fire.no eller på misjonens Facebook-sider, som dere jo finner lett. I morgen det ikke... destillert sending. Det rett og slett fordi det ski-VM.
2: Ja.
3: Så da går den ut.
2: Den går ut.
3: Men podcast, den kommer snart ut, og den basert på dette.
2: Det den. Og så må jeg bare få lov til å skyte inn, for jeg har havnet, eller ikke havnet, jeg har haglet med meldinger til meg om hvordan går det, hva har skjedd. Mm. Fordi som kanskje en del fikk med seg, så var det brann i en båt. Ja. På Hovedøya i Oslo. Det sto på forsiden i VG i forgårs.
3: Og der ligger jo din båt.
2: Der min båt, og her var det mange som la sammen to og to.
3: Ja. Og det var ingen tvil om at din båt brant.
2: Og jeg fikk jo helt, jeg skulle jo ut og skulle på teater, og så bare det, telefonen bytte, altså da trendet telefonen
3: min. Ja, den gjorde det.
2: Den gikk varm med bilder og med telefoner og alt. Det, bare, det var noen av død, hva det som foregår?
3: Det var full fyr i lys lue.
2: Det var det ordentlig, det var det, sånn at de som tog på Aker Brygge fikk problemer med pusten, så, og det var en ganske stor plastbåt som brant.
3: Ja.
2: Det var ikke min!
3: Det var ikke din. Det jo ikke til å ture.
2: Jeg mener nå at dette, mitt hell har offisiell snudd. Det brante fire båter. Det var ikke min!
3: Nei, det jo ikke mulig å forstå hva som har skjedd.
2: Jo, nå skal jeg levere...
3: Du vet hvem sin som brant da, eller?
2: Ja da.
3: Ja. Så du vet at det ikke var din?
2: Jeg vet at det ikke var min, for min nå på land et annet sted. Ja. Så
3: det var vel bare derfor, kanskje?
2: Men jeg vurderte, skal den ligge der eller ikke? Og så tenkte jeg, nei, den må være på det andre stedet, den her greiene. Altså, så nå, nå skal jeg spille lotto, og jeg bare melder det allerede. I morgen så krasjer jeg inn 42 millioner kroner.
3: Ok, spille lotto. Men jeg er spent på å se. Vikinglotto, eller vikinglotto? Du må huske på at dette jo for å sette opp en kontrast til hvordan livet ditt ellers. Det blir ikke noe spennende hvis vi ikke bygger opp innimellom. Nå bygger skjebnen deg opp, til at du tror du har kvitt det, og så får du det store fallet på nytt, og så har vi det gående. Det sånn det det dramaturgi dette, Johan.
2: Jeg bare driver og logger meg på Norsk Tipping, skal jeg spille lotto.
3: Ja, men det må skje i dag.
2: Jeg har bare 35 kroner der.
3: Det denne helgen, den kanskje din, men det ikke noe mer enn det, altså. Men vær forsiktig, du vet du får dette tilbake med remmet.
2: Ida, nå har det snudd!
3: Ja da, vi sier det. Ja, morgen.
5: Du har hørt en podcast fra P4.
6: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes.
2: P4.
3: Det er likevel, det er faktisk konkurransen som dere har.
4: Så at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
5: Lyden av Norge.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det en vennekategori som skiller seg ut. Det en type venner man skal ta ekstra godt vare på. Dette en type svært empatiske folk som strekker seg litt lenger, går the extra mile, som amerikanerne sier. Og dette passer ekstra bra å gi disse en liten honnør nå på vei inn I sommerferien. For hvilken vennekategori det, tenker du sånn umiddelbart, da, Bjørn?
2: Nei, det måtte være det første du tenker på. Det den jeg skal ringe, bare, oi, nå jeg I trøbbel. Dette noe vedkommende kanskje kan hjelpe meg med? Og alltid den typen som kan stille opp, vet mye.
1: Ja. Det kan fort hende at det samme type menneske, definitivt. Men det jeg tenker på helt konkret, det de som følger med deg på appen Flight Radar når du ute og flyr, og de sitter hjemme. Det definisjonen på kjærlighet, og kanskje spesielt fra menn, ofte godt voksne menn, som velger dette som sitt kjærlighetsspråk. Hør på denne tekstmeldingen her, for eksempel. Hva dagens flightnummer? Spørsmålstegn. Takk, punktum. Oi, dreier tilbake over Sognefjorden. Legg ved screenshot av dette. Ny melding. Se der, krappsving. Legg ved screenshot av dette. Ny melding. Velkommen! Gøy å følge reisen. Skal bli godt å sove nå. Prikk, prikk, prikk. Dette da alle utdrag fra min fars siste tekstmeldinger til meg I forbindelse med mine flyturer. Og dette hans kjærlighetsspråk. Fordi det ikke så mye sånn glad I deg, min sønn, og så videre, men å følge med andre på flightradar, det kjærlighet.
2: Ja, og da, hvordan reagerte han da dette flyet måtte snu som du var på?
1: Ja, og det var flere faktisk. Også min kone fulgte meg da på flightradar, og det jo litt ekkelt. Når jeg hadde ikke skrudd på noen mobil eller noen wifi opp I lufta der, når du plutselig ser at det flyet du følger snur 180 grader over førde tilbake til Gardermoen. Tilfeldigheten hadde skulle ha det til at min kone fulgte med på den flighten, og da vi snudde så fløy vi over hennes hjembygd Åsa på Ringerike, og der sto hun på familiemiddag hos sin familie og så at, oi, der flyr vi tilbake og visste ikke hvorfor. Men de tenkte at det var nok noen veldig fulle mennesker ombord, og så, kanskje det kan være Øystein, for håpet det ikke han som skal kaste seg på Gardermoen. Men det var hyggelig da.
2: Vi hørte bare om toalettproblemet og tenkte at ja, det Øystein.
1: Ja, det Øystein, ja. Men folk som følger deg på flightradar altså, de må du sette pris på.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. Gjett sommergjesten.
1: Ja, vi begynner på vår spalte allerede nå, så skal vi fortsette om 20 minutter. Eirin, du ute på tur i dag. Vi har ikke hørt noe fra deg så langt i dag, men går det bra med deg, eller hva skjer da?
2: Morgen, gutter! Jeg har tatt turen ut i dag, for jeg tenkte, før vi skal gjette på sommergjest, som vi pleier å gjøre hver dag klokka 8, så skal dere få lov til å gjette på stedet jeg er på. For jeg tror dette stedet vil kanskje gi et litt hint til sommergjesten senere.
1: Ok.
2: Så jeg skal gi dere nå, droppe noen hint her nå, sånn at dere to gutter, og du som hører på kan være med å gjette. Vi trenger ikke å sende sms på dette, for det er jo gjesten vi først og fremst skal finne.
1: Ja.
2: Men i hvert fall, nå skal jeg banke på.
1: Oi. Og sånn gammel dørklinke.
3: Sånn skikkelig sånn gammel ring, sånn i metall som du kan slå med.
2: Helt riktig, stor brun ring. Hva høres ut som jeg slår på en måte?
3: Det er jo en tung tredør, kanskje, eller er det metall til og med?
2: Tung tredør, der er det riktig, Bjørn. Det er kanskje en av de mest berømte dørene i Norge. Kanskje også en av de eldste. Hva slags bygg er vi ved da?
1: Slottet! Nå er det på slottet!
2: Du er litt inne på det, fordi de som har vært inni her, de har også vært på slottet. For denne døren her, den er ganske hellig, og bare de som har fornavn og gjerne et tall bak, de har blitt velsignet her.
3: Er det oppe på, er det et kapell?
2: Under her, litt lenger inn, så ligger det en veldig spesiell grav av Norges første. Og hvis jeg nå klistrer en lapp på overleppa og legger om dialekta mi litt grann, hvor tror dere er hen nå?
1: Du tuller. Altså, er du i Trondheim plutselig? Dette er vi blitt lurt hele gjengen, og så er du utenfor Nidarosdomen? Er du...
2: Jeg er utenfor Nidarosdomen!
1: Flate! Vi trodde du var smådårlig og syk, og som du har lurt oss hele gjengen.
2: Jeg lurte dere hele dagen til å late som en pjusk.
1: Du er ikke pjusk!
2: Så jeg tok flyet til Trondheim.
1: Hun er ikke pjusk, hun er trønder.
2: Jeg er trønder.
1: Nei, så
2: gutter,
1: gøy.
2: Jeg har et lite opplegg i dag, for i tillegg til nå besøke Emily som gjest,
1: wow,
2: så skal jeg altså tilbake til denne svære katedralen som står bak meg nå. Vi skal ta en liten tur inni der i Nitia. Og så har jeg også en frokostdate med en bartemann som vi kjenner veldig godt på Britannia. Jeg skal ta meg et glass champagne til slutt. Men før det, så må jeg skynde meg til hjemmelig sommergjest. Er det en trønder? Er det en innflyttet trønder? Er det en på gjennomreise? Skal vi utenfor Trøndelag? Heng med litt over åtte! Heia, Trondheim!
1: Wow!

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: En annen som gir alt, det er Eirin, som har tatt oss på senga bokstavlig talt nesten denne morgenen ved å plutselig dukke opp i Trondheim, Eirin. Fordi der er jeg fortsatt sjokka. Du overrasket oss for en halvtime siden, men det er der den gjemte sommergjesten er da, går jeg utifra.
2: Det er det, så derfor så måtte jeg ta fly hit i går, og så skal det bli litt sånn trønderfrokost her i dag. Og nå er jeg hjemme hos hemmelig sommergjest i en ja, veldig beste Trondheims sentrumstrøk. En utsikt her i toppetasjen med rosa vegger og mange speil på veggene. Hemmelig sommergjest, hvordan har du sovet?
3: Jeg har sovet veldig dårlig, ja, når jeg skal få besøk til dere.
2: Veldig dårlig, ja, uffa meg. Men den temperaturen som er her ute nå, sånn cirka 15 grader, den passer deg bra?
3: Ja, jeg vil ikke ha noe mer, nei. Nei, jeg orker ikke etterbølgen, det kommer vi til fredagen, den.
2: Ja, et lite hint her, dere får ikke noe mer nå, men dere kan jo begynne å gjette allerede.
1: Kommer ikke før fredagen, som det er en annen type bølge, kanskje, som kommer. Hvem er dette? Det er lov å prøve seg. 1904 er nummeret, start med frokost, og en liten premie venter hvis du treffer. Tilbake til Eirin og den gjemte gjesten snart.
4: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
5: Nei.
4: Nei, ikke jeg.
6: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
9: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
8: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
10: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
11: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
10: Og de har det også, ja.
11: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
10: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
12: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost. Gjett sommergjesten.
1: Ja, Irin lurte oss her i studio til å tro at hun ikke var helt i form, men egentlig hadde hun dratt til Trondheim, og der er hun nå sammen med en hemmelig sommergjest som vi kan prøve å gjette oss frem til. Og gjesten snakker trønderdialekt. Gjør den ikke det, Irin?
2: Ja, det får vi se om det er en kamuflasje eller ikke, om det er en innflytter eller om det er en ekte trønder. Kodord frokost til 1904 hvis du tar den. Og sitter vi altså i en rosa, flott leilighet. Det er mange sofaer i denne leiligheten her, og det er en sprudlende månegjest. Jeg må bare si det før du slipper til som gjest. Nå har vi hatt ganske mange hemmelige julegjester og sommergjester. Aldri før har jeg fått så fin oppdekking. Her er det smørbrød med garnityr, og nå får jeg kaffe av hemmelig sommergjest nytrakta.
1: Wow.
2: Deilig. Og hemmelig sommergjest. Du, nå er vi i Trønderhovedstaden, men hvor er du født?
3: Jeg er født i Odda, i Hardanger.
2: Ja, ikke sant? Men hva er det med Trondheim som du elsker da?
3: Nå har jeg vært noe plastet her da, som en liten unge da, i treårsalderen. Og da likte jeg ikke så voldsomt å begynne. Men for jeg savnet veldig da gården da, til bestforeldrene mine i Hardanger. Men nå kan jeg ikke forlate byen.
2: Nei, nå er du nesten byprinsesse, vil jeg si, altså. Og hemmelig sommergjest har jo en god penn. Startet med barn- og ungdomsbøker, men så har du et spesielt forhold til familien Neshov, for de som tar den. Og hvorfor elsker nordmenn familien Neshov?
3: Nå, det er ikke bare nordmennene som elsker den. Det er 22 land som elsker den.
1: Ja.
4: Wow.
3: Ja, de har elsket dem alle sammen.
2: Det ble jo til og med tv-serier av det. Hva følte du da?
3: Nei, det var trivelig, ja. Veldig trivelig. Men det ble jo 6 bøker da, etter kort.
2: Det var 6 bøker av Neshov-gjengen, yes. Grisebonden der ute. Så må jeg bare si, du er jo veldig god venninne med en annen forfatter, som er veldig kjent for å være litt sånn rampete sammen. Har du noen eksempler på det?
3: Jeg har så mange eksempler at du aner ikke, men jeg kan ikke fortelle dem selv. Fordi at de er hemmelige. Veldig hemmelige.
2: Ja, det er det du sier. Dere to har funnet på mye ramp, altså, men du vil ikke altså dele noen ting med det. Aschehougs hagefest og sånn, er det ikke der dere pleier å rampe dere til?
3: Nei, der prøver vi opp for oss ordentlig. Vi går ikke klare. Men nå må jeg ikke der lenger da.
2: Slutt av være der. Og så har vi jo blitt kjent med søsteren din også. Var du en snill storesøster?
3: Nei, jeg var ikke det. Dessverre var ikke det, nei. Jeg var veldig, veldig bøllet, Otto.
2: For det da? Hva var det du gjorde da?
3: For du var så lite, vet du, det var så mye å ta tak i. Så jeg måtte skjerpe meg skikkelig.
2: Jeg vet ikke om det er derfor hun ble kriminaltekniker, ja. Eller om det har noe med saken å gjøre. Men nå, gutter, ja. Jeg har gitt litt for mye informasjon. Nå bør det renne inn i innboksen. Ja,
5: vi får se. Altså, jeg tok hun på Neshov fordi jeg har lest den boka, men hvem kan det være da?
1: Ja, er det noe trær i en europeisk hovedstad, det kan handle om blant annet? Vi får høre etter hvert.
5: 1904 er nummeret. Start med frokost og gjett hvem det er.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Den du vet, synger Marius Müller på P4, men vi vet ikke hvem som dagens gjemte sommergjest, selv om vi da akkurat har lært at vedkommende har et sted med både rosa vegger, mange sofaer og har sovet etter sigende dårlig.
2: Ja, og mange speil også. Vi må høre mer om dette etter hvert. Skrevet bøker om familien Neshov og har herjet på Aschehougs hagefest og har en kjent søster. Vi begynner vel å sirkle oss inn her nå, Eirin?
3: Ja, vi gjør vel det, og dere må også ta med det at det den fineste oppdekningen jeg har fått av smørbrød med garnityr og nydelig nytrukket kaffe. Men har det kommet inn noen forslag, gutter?
1: Ja, og folk har ikke nødvendigvis tatt umiddelbart, for her har det kommet forslag på Odd Reitan eller Petter Northug.
4: Ja, nei, jeg heter ikke Odd eller Petter, nei, jeg gjør ikke.
1: Nei, men så er det flere der blant Marianne Rønning Skjerven som foreslår, kan det være Anne B. Ragde forfatteren?
3: Ja, det er det.
1: Det er det! Der satt den! Så koselig!
3: Ja. Ja, det er kjempekoselig. Og nå er jeg i den leiligheten som vi, dere som har sett på sofa. Den sofaen, den sitter rett bak oss her nå. Det er så koselig her, gutter. Beste Trondheims sentrumsleilighet. Og Anne, du er jo mange av lytternes store favorittforfatter, min inkludert. Og jeg vil gjerne ha en ny bok fra deg å lese på stranda i sommer. Kommer det, eller?
5: Det kommer ikke til å lese på stranda, nei. Men den kommer i august. Ja, nettopp ferdig med nå, så nå har jeg fått livet i gave igjen.
3: Ja, fordi skriveprosessen din, kan du fortelle litt om det der for oss som ikke er så bevandret i forfatterlivet? Hvordan er det?
5: Nei, til å begynne med, så er det som en forelskelse. Da skal jeg ta mange valg, da, hvordan jeg skal skrive fortid eller nåtid, eller, og alt mulig sånn. Og da går jeg liksom og leker meg med teksten. Ja. Og så når jeg kommer sånn litt over halvveis, så begynner jeg da en arbeidsgiver. Da er jeg, ja. Da er boka arbeidsgiver, og da må jeg bare ha fullt fokus på den. Og nærmest er slutten, så er det helt psykopatisk. Ja, da er det helt forferdelig, helt jævlig. Ja, helt jævlig. Så og da, når jeg er ferdig, da, vet du, så blir jeg så jublende glad for at jeg er ferdig.
3: Men du, når du sitter og skriver, er det her i leiligheten forresten?
5: Inn på kontoret.
3: Ja, da må vi gå inn dit etterpå. Men lager du da sånn der tankekart med sånn, nesten sånn der kriminal, altså sånn der post-it-lapper og...
5: Flowchart, kaller jeg det. Store ark.
3: Hva står det der da?
5: Nei, de kaster etterpå da, men der står det for folkene da, vet du, over hverandre. Så noen som hopper inn her og der, da, så skal de være like mye til sted og sånn da. Så jeg må ha det.
3: Så spennende. Men hvordan bestemmer du deg for hva du skal skrive om? Det er ikke sånn at du får tips fra fansen og mail og sånn. Kan du skrive om det og det og det?
5: Ja, det får jeg annen hver dag, så får jeg på Insta. Henvendelser om, man kan skrive om livet deres. Ja, men det gjør jeg ikke altså.
3: Men hva handler den nye boka di om da, kort?
5: Den er veldig selvbiografisk. Handlingen er lagt til 1972. Så jeg husker alt, husker alt.
3: Gøy, jeg gleder meg til å lese. Vi skal faktisk også ha 70-tallssending senere i høst, gutter. Skal vi ikke, og da får vi kanskje gjøre research i boken til Anne B. Ragde først da.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
2: Men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
3: Ja, straffe!
4: Å, soleklar.
3: Ja.
4: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
3: Hæ, nå?
4: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Er lagt på straffemerket.
3: Shit, det gikk fort.
4: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort, det der.
3: Ja, da får jeg...
4: Men ta så følg med nå.
3: Ja.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Dagen før dagen nok en dag, for i morgen så det altså Norge, Frankrike, fotball-VM. I morgen kveld, selveste fredagskvelden, klokka 21.00, på plass i Boston, hvor det skjer. Ida Gjellerud, hvordan går det, Ida?
2: Åh, det går bra. Jeg gleder meg til dette her. Jeg føler at nå må vi sette litt sånn spikeren i kista. Bare vinne mot Frankrike også, hadde ikke det vært litt kult?
1: Du en optimist, og det har du vært under hele VM.
2: Ja, jeg ønsker meg det. Ja.
3: Men for denne kampen, hvor viktig den da? Altså, vi må jo ikke vinne.
2: Nei, vi må ikke vinne. Det handler jo bare litt om at det hadde vært utrolig gøy, og så blir det litt lettere for oss hvis vi vinner gruppa. Da møter vi en gruppe treer i neste kamp, og da kan vi jo på en måte ha bedre sjanser, men det her blir nok litt sånn, vi vet jo ikke om det toppa, vi vet at det ikke toppa lag. Ståle Solbakken har sagt det, at her blir det mye endringer, det mange nye som skal få prøve seg, så det jo litt usikkert da, om det i det hele tatt blir Haaland, Martin Ødegaard, og det ikke sikkert Frankrike kjører Kylian Mbappé heller, så det kan bli en litt annerledes kamp, men alle nordmenn jeg treffer rundt her i USA i hvert fall, de har veldig trua på seier og mener at vi bør ta den her også.
4: Det bør det. Ja. Vi har kjempetrua vi også.
2: Ja. Ja.
4: Og Frankrike kommer til å spare spillere i siste kamp når de allerede videre, så det kan lett bli gruppeseier.
2: Ja, du tenker det at her kan vi ta hele skiten.
4: Ja.
2: Hva skjer blant norske supportere da? Klikker det helt?
4: Ja, det kommer til å ta helt av i Boston. Det gjør jeg.
2: Ja, for dere skal til Boston da?
4: Selvfølgelig skal vi det. Ja.
2: Du har vært i Boston allerede, eller?
4: Nei, vi kom over til første kampen nå. Skal vi se en kamp i Philadelphia også. Så, ja.
2: Er det hjemreise, eller blir det?
4: Det er egentlig hjemreise, men jeg har jo billetter til den kampen som spilles på MetLife 30. juni.
2: Ja.
4: Så da får vi ringe hjem og høre med fruen og be pent.
5: Ja, det nylig. Det fantastisk. Nå bare fortsette stemningen.
2: Men da har dere vært her en stund. Dere begynner ikke å bli slitne. Var ikke dere i Boston nå?
5: Jo, vi har alle vært i Boston,
2: ja. Dere ikke slitne enda?
5: Nei, vi skal greie i to kamper til. Det blir bra det her.
6: For mange nå, så det fullstendig overtrening. Og det, sånn skal det være.
2: Drar dere videre til Boston nå, eller?
6: Ja, så vi drar i morgen til Boston og skal se Norge-Frankrike. Og da det å dra hjem, rett og slett. Og det tror jeg nok lommeboka takker pent ja til.

0: Nilsen er bare på. Det er Gyllene Tider på P4 en tidlig fredagsmorgen. Nå kommer den, helga. Og vi er alltid nysgjerrig. Hva gleder du deg til denne siste junihelga i 2026? Hva tror du høydepunktet blir? Kanskje det er feriestart i tillegg. 1904 er nummeret som alltid. Start med frokost og ta gjerne med hva du heter eller et kallenavn, så tar vi en runde snart da.
1: Ja, for nå så er det jo feriestart.
0: Det er det for deg, Bjørn.
1: Ja, jeg skal gjøre en av mine forutsetninger, nemlig vi skal sette oss i bilen og skal kjøre ned til kaja, og så skal vi stå og vente. Ja. For det er jo det man ofte gjør da, når man, før man kjører ombord i en ferie som skal ta en ned til EU.
0: Og
1: rulle inn. Det ble for dyrt å ta biavåten til Kiel i år, så vi fornøyer oss med København i første gang.
0: Oh ja.
1: Så kjører vi derfra.
0: Ja, hvor lenge, hvor tidlig må man være ute på kaja før avgang?
1: Ja, de sier jo gjerne 2 timer, så vi vanligvis 1 time før, og må fortsatt stå og vente.
0: Ja, ikke sant.
1: Så, men nei, det blir kjempestas, og det blir jo et fantastisk vær, som er sånn der 28 grader og sånn, ut Oslofjorden, og så vi bare har med oss litt, rigger oss litt til på dekk der, tenker jeg.
0: Selvfølgelig.
1: Og koser oss der.
0: Ja, det er jo en låt som handler om hva som skjer for Drøbaksundet, blant annet. Og...
1: ja, det er sant. Ja. Det er sant. De har servering ombord. Det
0: ja,
1: har de.
0: Ja. Ja. Er det sånn at hvis du kommer sist på, at du også da må kjøre sist av, og dermed potensielt kan bli hindret?
1: Det der er jo et lotteri, fordi det er veldig interessant, for hvis du kommer sist på, så kan det være at du slipper å kjøre opp i andre etasje.
0: Ja, ikke sant.
1: Du havner ned, kanskje ved siden av de trailerne som står der, som ikke er så mange på sommeren, stort sett biler. Og da kommer du først ut.
0: Smart.
1: Ja, så vanskelig det der.
0: Ja, krysser fingrene. Hva gleder du deg til i helga? 1904 er nummeret. Start med frokost, og hvis ferien begynner nå, så fortell noe inderlig om hva du skal i ferien også da. 1904 og frokost, hva blir helgas høydepunkt, tror du?

0: God morgen, det fredag 26. juni, og dette P4-nyhetene klokka 6 ved Merete Vikre.
1: En gutt I tenårene bekreftet omkommet etter en badeulykke ved Grevsneset I Volda I natt. Gutten skal ha fått problemer I forbindelse med et hopp. Jenta han var og badet sammen med fikk hentet han opp på land, opplyser politiet. Der ble det iverksatt livreddende førstehjelp før helikopteret kom, men politiet melder nå at livet ikke sto til å redde. En mann I 20-årene siktet for drapsforsøk etter knivstikking av en annen mann I 20-årene I Fredrikstad I går kveld. Fornærmede kritisk skadd. Politiet ble varslet av en kvinne som utførte hjerte-lungeredning frem til nødetatene kom til stedet. Mannen var da ikke ved bevissthet. Han nå innlagt på sykehus, sier operasjonsleder ved Øst politidistrikt Gisle Sveen.
2: Politiet fikk melding cirka 7:30 på kvelden om en hendelse I Fredrikstad, som skulle finne sted ved en bussholdplass ved Leie Gravlund. Så der det en fornærmet mann I 20-årene som ble vurdert til å ha vært stukket I overkroppen. Gjerningspersonen, som mann I 20-årene, ble pågrepet noe senere på kvelden I går. Og han da siktet på drapsforsøk I forbindelse med denne hendelsen.
1: I Venezuela minst 235 personer nå bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene natt til I går. Det opplyser landets helseminister, I tillegg rundt 4500 skadde. Men tallet på både døde og skadde ventet å stige kraftig. Flere tusen personer meldt savnet. Skjelvene, som målte 7,2 og 7,5, var de kraftigste I Venezuela på over 100 år. Det skal gis bedre helsehjelp til transpersoner, det lover helseminister Jan Christian Vestre, som erkjenner at hjelpen den gruppen har fått til nå ikke har vært god nok. Denne uken ble det kjent at forskere ved Oslo Universitetssykehus skal ha brukt pasientopplysninger uten samtykke I artikler om transpersoner, og Vestre sier at når tilliten til helsetjenestene svikter, det regjeringens ansvar å brette opp ermene, og det et løfte at det nå skal gjøres bedre. Ståle Solbakken, mer enn antydet at Erling Braut Haaland I hvert fall ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike I kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, så det ikke mange nok fordeler til å bruke spillerne som blir mye viktigere å ha friske og klare til finalespillet, da det blir vinn eller forsvinn.
3: Altså, det ikke en eneste ting utenom at kanskje de, alle de som samlet I millioner, alt jeg på siden, som I Norge nå, har sett frem til det som den aller største kampen, men nå har vi kommet litt I forkjøp av dem. Det kommer større kamper etter den her nå. Det 100% sikkert, for det vet vi. Så det helt 100% sikkert at jeg har tenkt 16-delsfinale. Der må vi være utvilt, fysisk, mentalt, og være 100% takt.

0: taktisk hvis vi skal henge med. Og nå skjønner du kanskje at det blir noen forandringer på det laget her, da jeg argumenterer sånn, men det, vi må ikke bli den der naive nasjonen nå, som, som ikke skjønner hva som må til i 16-delsfinalen.
1: Ålreit da, Ståle. Solbakken, ja. Vi hadde jo glede av oss da.
2: Men det kan bli fest likevel, og det blir det. Og jeg har en god følelse, meget god følelse når det gjelder kveldens kamp. Den skal vi tilbake til ganske snart, men først så gjelder det også for andre å være uthvilt, både fysisk, mentalt og ha 100% overskudd. Og derfor så har samfunnet funnet opp noe som heter helg. Det kommer med jevne mellomrom.
1: Ja, så.
2: Da kan man hvile seg og kose seg og gjøre ting man egentlig aller mest har lyst til.
3: Altså, dette jo, det alt for mye helg og fri i dette landet. Da jeg vokste opp, da gikk vi på skole på lørdager.
1: Ja. Gjorde dere?
3: Ja, det gjorde vi, vet du. Ja. Så tirsdag, torsdag og lørdag gikk jeg på skolen.
1: Ja, ok, greit da. Ja, ja.
2: Og inspirert av det, fortell hva du skal de neste 4 ukene, Bjørn.
3: Ja, da skal jeg ligge på en solseng i Spanien. Og lese bok og forte meg til et eller annet sted hvor de viser VM innimellom.
2: Ja, ikke sant? P4s radiofrokost tar ferie i dag, i hvert fall med denne treerbesetningen, mens Reidar og Elisabeth her på mandag da.
1: Hva skal og du skal til VM.
2: Og jeg blir med fra VM, så jeg blir VM-reporter fra med neste uke, så lenge vi der borte, så det blir knallgøy, så det gleder jeg meg veldig til på søndag, fly over.
1: Litt bittert hvis vi ryker ut etter 3 dager, ja, så får du 3 dager der.
2: Kan hende at jeg er hjemme igjen på onsdag allerede.
1: Ja.
2: Så det blir veldig spennende, men jeg tipper at vi i hvert fall går til 8-delsfinalen, krysser fingrene for det. Det neste helg da.
1: Ja, ikke sant.
2: Hva gleder du deg til helgen her inn?
1: Ja, det blir jo kamp på Ullevål i kveld da.
2: Ja,
1: ja det blir kamp med, vi er 8 stykker der, og så er typen min der nede på et annet sted i Oslo, for det er jo mange sånne lokasjoner som har store skjermer og langbord og sånn.
2: Ja.
1: Så må vi se om vi klarer å møtes, eller om det er noen som skal se Sverige-kampen som går etterpå.
2: Ja, og så må du huske at er det ikke sånn at hvis Norge vinner mot Frankrike, så skal alle samles og ro oppover Karl Johan?
1: Skal vi det også?
2: Det ryktes.
1: Uff. Ja, jeg er artig med den roingen, altså, men jeg, det er ikke sant at jeg noterer meg det i kalenderen.
3: Nei, ja, nå spilte Sverige i natt, de kan ikke spille igjen i dag.
1: Ja, de spilte i natt, ja.
3: Ja.
2: Ja, lett å bli forvirret av masse kamper.
3: Ja.
1: Hvordan gikk det da?
3: Det ble 1-1 mot Japan.
1: Ja, har du sett hvem som er tredjeplass på rankingen vår?
2: Ja, orker ikke å snakke om det.
3: Den konkurransen snakker vi ikke mer om. Jeg har boykottet den.
1: Ja, dere faktisk. Gjør det, ja.
2: Hva gleder du deg mest til i helga? 1904 nummeret. Start med frokost og fortell, og ta gjerne med hva du heter.
1: Og så har vi ferie! Siste skoledag i dag på jobb!
2: Ja, det er kosetime.
1: Det er kos.
4: Vær representeres av Frende Reiseforsikring og Alente. TV og streaming.
3: 15 grader i Oslo, 14 i Kristiansand, Stavanger 13, Bergen 14, Trondheim 11, Tromsø 10 og Kirkenes 11 grader. Og i Nord-Norge i dag, en del sol i Øst-Finnmark, ellers mest skyet med lokale regnbyger. Midt-Norge, regn på vei vest fra ser vi på radaren, gir seg i løpet av ettermiddagen. Vestlandet skyet og til dels kraftig regn nå, med unntak av Rogaland som får en del sol. Sørlandet og Østlandet pent og varmt vær, men kanskje en tordenbyge sent i kveld.
4: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Fredag morgen I P4s radiofrokost, og vi klare for helg om noen små timer, men spørsmålet om du som hører på klar.
1: Ja, det I hvert fall Aqua Kjell. Han klar for sommeren. Han har vært hos Barber King, som jeg ikke kjenner til, men som det viktig å gå riktig da, ikke gå til Burger King. Barber King klippet alt håret på skallen I går. Bare ørene sitter igjen. Det var godt å høre det da. Ja. Nå venter jeg bare på varmebølgen. Det lett skyet opp plus 6 grader. Sier Kjell.
2: Det ikke akkurat noe varmebølge.
1: Ikke varmebølge foreløpig, men for oss Kjell så jo alt over plus 1 egentlig en varmebølge.
0: Ja. Ja.
2: Jeg har en uke ferie fra I dag, så skal jeg jobbe litt, og så skal jeg ha 2 uker ferie. Ikke sant, Marte? Lur, legger inn små pauser, litt jobb I sommer, litt ikke. Det rolig på sommeren, så ønsker hun god ferie fast gjengen I P4s radiofrokost.
0: Tusen
2: god
0: ferie takk. Til deg, Marte. I like måte, Marte, og den hvileuka inne der, for å kalle det på jobb, hvor man på en måte akkurat tilbake fra ferie, det mandag og tirsdag litt å komme tilbake, og så jo torsdag og fredag planlegge neste ferie. Så det egentlig onsdag du jobber.
2: Ja, faktisk.
0: Så den ikke dum, den. Så det altså et løp som pågår akkurat nå, og vi har fått melding fra en som både lagleder, følgebil, drikkestasjon og løper. Det Sankt Olavs loppe som pågår, startet I går ifølge internettet og holder på til I morgen. Har dere hørt om det eller vurdert å bli med på det?
1: Nei.
2: Aldri.
0: Har blitt arrangert siden 80-tallet, visst nok. 150 lag som da løper en slags Holmenkollstafetten langs landeveien 340 kilometer fra Trondheim til Östersund I Sverige.
1: Ja, fordi loppet tyder til både at det var noe svensk involvert her, ja.
0: Ikke sant? Via Stiklestad, via Åre, 55 småetapper, så deler man det opp. Og så vidt jeg forstår, så da dagens etappen går mellom Stiklestad og Åre, så nå skal de krysse kjølen I dag, da. Og her det da noen som både lagleder og følgebil og drikkestasjon og løper, ikke minst. Så her...
1: Ja, ok.
0: For da man kan sikkert løpe noen etapper, ikke sant? Altså, du med på ett lag, og da løper du for eksempel etappe 12 og 43.
1: Ja, nettopp. Og så kjører man bil I resten av tiden. Det høres jo I og for seg ut som en god idé, hvis man sånn passe klar
0: I
1: å løpe.
0: Ja. Hva gleder du deg til I helgen? Nummeret 1904. Start med frokost, og så kommer den inn I boksen vår.

0: måtte det ikke være noen tvil. Det er... Det betyr at helgen er på vei, og spørsmålet er hva du gleder deg til i helgen. Jimmy Boy forteller i sms-inboxen vår at denne helgen, og det er noe av det deiligste, spør du meg da, så har jeg faktisk ingen planer. For da kan du finne på hva du vil. Merkelig nok som Jimmy skriver, og som han også legger til, at med en dash ADHD så skjer det alltid noe artig i helgen likevel, og bare begynne helt flatt, det er deilig.
1: Ja, hvis du har på en måte en kjedelig sommer foran deg, så finn en venn med ADHD, så blir den ikke kjedelig lenger.
0: Nei, det er riktig. Og da er Jimmy Boy din venn.
1: Ja.
2: Tommy og Svein er også venner til mange, og helgen starter med gressklipping ettermiddag for en trivelig 84-åring som vi hjelper innimellom. Wow. Så hyggelig, veldig bra. Og lørdag så forvandles balkongen til en fullverdig grillfest-zone.
1: Oh.
2: Oh, det er zonen sin, og på søndag skal det sykles langtur for å fortjene badingen. Så deilig. Må man fortjene bading?
0: Nei, jeg synes jo egentlig ikke det, men det er jo ekstra deilig da hvis man er litt god og svett.
2: Ikke minst.
1: Jojo og Randi skal til Haugesund etter jobb i dag. De er fra Bergen og skal bo på Quality Maritim Hotel med balkong, utsikt mot havet. Det blir kanskje karaoke og duettsynging. Det blir kanskje danssving. Det blir kanskje dansepolka.
0: Kaffe eller swing.
1: Det blir shopping, restaurant og besøk og soling, sier Jojo.
0: Fy flate. Det er mange årleite helgeplaner her.
1: Ja, jeg kjenner at det skal bli greit å ta helg med dere to som finner på en sang på hvert enda ord.
0: Det er jo karaoke-inspirert her. Så bare å glede seg.
3: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Noen blir nok fornærmet hvis jeg sammenligner med karaoke, men det er en festival som foregår nå på Ekebergsletta.
0: Det er noen karaoke-greier.
2: Det er noen karaoke-greier.
0: Du synger noe med.
2: Det er jo blant annet Andreas fra redaksjonen vår har vært der. Det er mulig at vi hører fra ham senere i dag.
0: Ja.
2: Hva heter festivalen som nå foregår på Ekebergsletta 1904? Start meldingen med JP for å bli med på Jackpot da kvart på 8.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsess.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
16: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
17: Vi skal ikke bare...
18: Grille.
19: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. Fix
20: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
21: drive. P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Vår Herre. Han kunne vært en av oss, og det hadde vært interessant, ifølge John.
1: Kanskje han det også.
0: Ja, kanskje han det. Kanskje det Bjørn Forlund, som egentlig vår
1: herre,
0: som
1: vet.
0: En kjessent.
1: Ja, nå ble vi eksistensielle her på morgenkvisten.
2: Ja, kanskje jeg har vært sånn, altså jeg mener, du lurte oss i går veldig, og det var på grunn av Nidarosdomen.
0: Ja,
2: men kanskje jeg bare jobber undercover her.
0: Ja, jeg vet aldri.
2: Da får vi se da, hvor dere havner hen, om det blir himmel eller det der andre stedet. Ja, det har jeg hørt, det veldig varmt der.
0: Ja.
2: Men, nei, nå det på tide å dra frem et godt gammelt slagord som jeg husker vi pleide å ha nede på Akerbrygge på 80-tallet, nemlig Reichs are good.
1: Reichs are good.
2: Reichs are good, for i dag skal Christer diske opp med deilige reker. Så ja. Vi starter da festen med fem kjappe om reker.
1: Jøsses, ja. Hvilken grønn krydderplante det vanlig å servere som tilbehør til reker?
0: Ja.
1: Det vanlig å ha på. Det setter den lille spissen på rekesmørbrød, det ene jeg spiser i løpet av året. Og det blir vel i dag, det da.
0: Hvorfor spiser du ikke flere?
1: Først kodord frokost til 1904, grønn krydderplante opp på reker. Nei, jeg ikke så glad i reker. Det holder med et i året. Det er godt nok.
0: Ja, det synes jeg litt trist. Men kan det hende at du ikke har hatt det rette tilbehøret til, for eksempel? Fordi for min del, dette med sitronpepper, de lager ut eget pepper med sitron, som jeg mener det forandrer et hvert rekesmørbrød. Har du prøvd det på?
1: Sikkert.
0: Ja.
2: Men du har jo vokst opp med familie fra Nord-Norge, med fisk og alt sånt.
1: Ja, fisk. Jeg veldig glad i masse fisk. Nei, ikke så mye sånn reker og krepsemat og sånn. Det mer fisk. Men jeg elsker fisk og sjømat. Men
2: nei, du elsker ikke sjømat når du ikke liker reker.
1: Nei, jeg elsker fisk, ja.
2: Nei, et eller annet der som har gått galt under oppdragelsen.
1: Men vet du hva? Det må være helt greit å ikke like havets bunntrålere som sutter på det som du finner nederst nede i havet der, altså.
2: Hvis vi skal begynne på hva ting spiser som vi spiser igjen, da blir det vanskelig. Ja. Ok, men hvilken grønn krydderplante det vi spiser da? Eventuelt til reker 1904, start meldingen med frokost og bli med på fem kjappheter halv syv.

0: Benson Boone på P4, god morgen, det fredag.
1: 6:30 klokka, og Merete Viker har det siste fra nyhetsbildet.
2: En tenåringsgutt mistet livet i en badeulykke ved Grevsneset i Volda i natt. Gutten skal ha fått problemer i forbindelse med et hopp. Jenta han var og badet sammen med fikk hentet han opp på land, opplyser politiet. Der ble det iverksatt livreddende førstehjelp før ambulansehelikopteret kom, men livet sto ikke til å redde. Behovet den norske jernbanen har for fornyelse vil koste 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene, det viser en ny rapport fra Bane NOR. Kontaktledningsanlegg og sporveksler er områdene med størst fornyelsesbehov, også skredsikring, planoverganger og stikkrenner må oppgraderes. Bane NOR skriver i en pressemelding at det fortsatt vil ta noen år før man ser store forbedringer, og at pengene de får til jernbanen ikke er nok til å redusere fornyelsesbehovet. Tre dommere ved den internasjonale straffedomstolen saksøker president Donald Trump og hans administrasjon, melder Reuters. De tre dommerne ble sanksjonert av Trump etter at domstolen utstedte arrestordre mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu for krigsforbrytelser. Dommerne har dermed blant annet ikke tilgang til kredittkort og banktjenester eller digitale tjenester fra amerikanske selskaper. Sverige er klare for 16-delsfinalen i VM etter å ha spilt uavgjort 1-1 mot Japan i natt. Betyr det at de kan møte Norge hvis Norge slår Frankrike i kveld? Ellers endte nattens kamper slik: Nederland-Tunisia 3-1, Tyrkia-USA 3-2, Paraguay-Australia 0-0. Så har vi forstått at det ikke blir et toppa lag Norge stiller med i sin siste kamp i kveld. Vi skal høre med reporter i USA om det legger noen demper på stemningen der i nyhetene klokken 7. Men først skal vi til fem kjappe, som sikkert handler om noe spennende i dag. Det har ikke jeg fått med meg ennå.
0: Nei, det er så mye som skjer på nyhetene, men det er reker i dag, Merete.
2: Reker,
0: ja. Er du glad i reker?
2: Med, ja, jeg skal ikke si hva jeg skal ha til, for det var akkurat mål.
0: Ja, nei, men si, bare si det, majones, eller?
2: Ja, også det grønne.
0: Det grønne, ja, det er riktig.
3: Det er som et spørsmål.
2: Ja, det var det.
3: Jeg hadde fått med deg det,
2: ja. Så det var det, jeg hadde bare glemt det.
0: Ja, sånn er det. Og så er det jo en tidligere fotballspiller som er i Rekeland også, som plutselig kanskje dukker opp hos oss. Det er jo, det er mye mer reker.
3: Det er spennende greier, men det er været også.
0: Ja. Blir det skikkelig sommer over hele landet i dag?
3: Nei, det blir jo ikke det. Nei. Noen steder blir det til de grader, andre steder overhodet ikke. 19 grader i Oslo og Kristiansand, da skjønner du at det blir en varm dag. 14 grader i Stavanger og Bergen, Trondheim 11, Tromsø 10 og Kirkenes 12 grader. Nord-Norge, der er en del sol i Øst-Finnmark, men ellers blir det mest skyet med lokale regnbyger. Midt-Norge, der er det regn på vei vestfra. Det har begynt å regne en del steder allerede. Det gir seg først ut på ettermiddagen en gang. Vestlandet har skyet vær og til dels kraftig regn i vente nå først på dagen, med unntak av Rogaland, som også, det i og for seg hele uka har vært sånn, har hatt det beste været på Vestlandet,
0: ja,
3: med en del sol. Sørlandet og Østlandet, pent og varmt vær, så kan det kanskje komme en tordenbyge sent i kveld, men forhåpentligvis etter at festivalfolket har gått hjem.

0: 80-tall så dette Bjørn går opp og ned når vi spiller Michael Sebello.
1: Maniac.
0: På P4. Fem kjappe. Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Stine Oldertrøen. God morgen.
3: God morgen.
2: God morgen. Hole mellom Værum og Ringerike der. Og du skal til Ringerike sykehus snart som hjelpepleier. Men blir det ikke noe ferie da?
3: Jo, da om noen uker.
2: Og da skal du ha ferie hjemme, skjønte jeg?
3: Ja, da blir det norsk sommer.
2: Norsk sommer. Og blir det reker?
3: Ja, det kan det hende det.
2: Men hva syns du egentlig om reker? Jeg spør for deg inn her.
3: Jeg har nettopp begynt å like å lære det.
0: Ja, se der.
4: Lære å like, like å lære. Ja,
2: begynt å like å lære. Fortell hva du syns det smakte da du smakte først.
3: Viskelær.
4: Ja. Viskelær, ja. Da har vi to. Hei, hei.
2: Ok. Ja, ja. Men da er det bra dere spiser noe grønt til, da. Hva kunne det vært?
3: Dill?
0: Ja, det er riktig svar på engangsoppgaven. Mye dill og mye majones og litt sitronpepper, så er du der, Stine, om noen år, hvertfall.
2: Ja, dropp rekene, så.
0: Ok, fem kjappe om reker, for Christer skal lage det om halvannen time. Du har valgt Eirin som medhjelper, og vi begynner med litt lyd. Hør her, Stine.
5: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norvège!
0: Ja, hva heter han som sørget for dette målet i sin tid?
3: Kan det være Rekdal, da?
0: Ja, og han kalles for?
3: Reka.
0: Ja, Reka, det er helt riktig. Reker, egg og amerikansk blanding er noen av ingrediensene i hvilken utskjelt rett, i hvert fall omstritt.
4: Det er sånn som deler navn med en type musikal eller forestilling. Du kan se folk danse.
3: Ja.
4: Ja, hva heter det i gelégreiene?
3: Ja.
4: Ikke revy, men
3: sånn, på B,
4: B. Nei, på K.
3: Nei.
0: Ja. Kabar. Da, der satt den, vi godkjenner den. Vi er snille her. Og hør her. Sorry kan ikke komme, for jeg skal kose meg med 100 kilo reker og pølse for en mil. Hvem er det som koser seg med 100 kilo reker og pølse for en mil?
4: Han har pannebånd og solbriller og litt sånn...
3: Og Tix.
4: Ja!
0: Tix er helt riktig. Hvordan ser en reke ut før den blir kokt?
4: Det er lov å svare at den ikke ser ut i det hele tatt, tenker jeg.
3: Ja, det synes jeg.
0: Du går for å sekke ut?
4: Ja, gjør det.
0: Det er riktig.
4: Det er riktig. Jeg sa bare ja på deg.
3: Ja, det var bra.
4: Skal ikke ha noe skam for at det ikke blir full pott på reker? Vi er ikke noe glad i reker, var ikke det, eller Stine? Det går helt greit, da.
0: Ja, så blir det fire og premie likevel, da, så det er knallbra.
4: Ja, bra.
2: God ferie når den tid kommer, og en liten premie blir det også.
3: Ja,
0: den kommer her.
6: Gratulerer, du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
0: Hva gjør vi nå?

0: Storebrand presenterer et helt neppo.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet. Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
5: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Det blir mye fotball-VM for tiden.
1: Det gjør det.
0: Ja. Ja. Men neste uke så settes det i gang en annen toppidrett på TV, og en av deltakerne mannen vi ellers best kjenner fra sjakk, nemlig Torstein Ba. Hva det du har begitt deg ut på nå?
2: Ja, nå har jeg kastet meg inn da i en helt ny sport, nemlig den ekstreme gjemselen på TV2, så det har faktisk vært veldig moro, altså, og blind på uøytidelig lek og tullball.
0: Gjemsel kjenner vi jo fra barndommen, og etter hvert har vi skjønt også at det et TV-program som holder på med dette, men hva husker du fra barndommens gjemsel?
2: Ja, jeg husker vi hadde gjemsel, egentlig. Jeg husker det var nede hos en kompis av meg, en som het Magnus, oppe ved Sognsvann i Oslo, og der hadde vi mye gjemsel i lia, egentlig, der. Men jeg var aldri spesielt god. Så jeg tenker at dette nå min sjanse til revansje, egentlig.
3: Men det brains eller det physics som gjelder da? Må du tenke strategisk og taktisk, eller må du bare være kjempekjapp?
2: Jeg tror det faktisk en del strategi, og det veldig viktige valget man må ta i hjemskjøren, som folk vil kjenne seg igjen i, det at enten så må man finne et veldig bra sted, og bare gjemme seg der, og håpe at man aldri blir oppdaget. Eller så må man være en sånn som beveger seg rundt, ja, og hele tiden følge med på de som leter, sånn at man liksom alltid kan prøve å være et stykke unna de. Og så jo det som litt vanskelig i dette TV-programmet, men som også finnes i virkeligheten, jo det at man må gi et lite pip. Og det ikke så lite heller, så man må ha en sånn svær tute. Så innimellom så må man da gi et sånn enormt sånn der... Og selvfølgelig hvis da Viktor Sjotberg og Kristoffer Robin Omdahl som leter, hvis de da står kloss på, da man ille ute.
0: Men det optimale må jo da være å se hvor de har vært, og så gjemme seg der hvor de akkurat har lett.
2: Ja, nettopp. Det optimale egentlig å vite hvor de til enhver tid, og så prøve da å være på et ganske annet sted, for da spiller det ingen rolle at du må tute, da de langt unna og hører ikke noe uansett. Og da må du da, Bjørn, du da på vei mot den strategien som være på farta, ja, og bevege seg. Og det noen av deltakerne i denne sesongen veldig der. Så det jo morsomt, veldig morsomt, og det jo masse fine profiler, Alex Rosén og andre som folk kan kose seg med og se i dette programmet.
3: Han jo ikke stille heller. Det seg stille.
1: Han trenger ikke tute.
2: Nei, hverken Alex og jeg så stille, så vi hadde faktisk den utfølgingen uten å avsløre noe om hvordan dette går, at vi ble liggende ganske tett på hverandre. I startfasen her, og da selvfølgelig det fort at praten går, da det fort gjort å bli oppdaget.
4: Ja. Torstein Ba altså, sjakkmannen klar for ekstrem gjemsel på TV2 i sommer. Nå blir det musikk for landslagsgutta, for de våkner nå om noen timer i Boston, klar for kamp mot Frankrike, og her kommer deres garderobefavoritt Petra Marklund, blandet med lyd fra forrige kamp mot Senegal for 3 dager siden.
5: Så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen! Skål!

Sørlo tar med seg Haaland, prøver å treffe Haaland, Haaland skårer! For Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM! Og det også 2-0 til Norge over Senegal. Nei!

0: skal videre i VM, ja. Det er jo helt sykt.
1: Gruppefinale i kveld altså. Klokka 21 møter vi Frankrike. Oppladningen starter vi her på P4 fra klokka 8 i kveld, og du hører alle spark på ballen på direkten med vår kommentator Morten Skott Jansen og Ida Gjellerud da i, på indre bane i Boston. Trøbbel på veiene i Nordland flere steder.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: Trafikkulykke i Bodø på Møllenbukta, fylkesvei 17, en bil har kjørt av veien der. Politiet på vei, melder de selv. Samtidig E10 Nordland sent i natt. Bil av veien ved Karlsvågen. Store materielle skader på bilen, men det avsluttet og i ferd med å bli avsluttet på stedet nå ifølge politiet.
2: Trafikken
3: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Uno X gir deg den følelsen av skinner en bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
5: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: skulle vi reise bort en tur, eller?
1: Ja, hvor da?
0: Utenlands, med fly, eller båt.
1: Men det er samme hvor, eller?
0: Egentlig, jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
2: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
7: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
8: Ja, straffe!
9: Å, soleklar.
8: Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
10: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coop Riks. Det er veldig fort gjort det der.
8: Ja, da får jeg...
9: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja.
11: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
12: Er det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
13: God morgen. Du hører P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Saken du, Abba var det i P4s radiofrokost. God morgen, det fredag. Dette P4-nyhetene om Merete Vikre. Klokka sju.
1: Med eller uten, folket med uansett. Så kongen av England gjør også som folket. Så da dagen alle fotballelskere har ventet på endelig her, Norge mot Frankrike i VM. Vi har gledet oss til Haaland mot Mbappé, men Ståle Solbakken mer enn antydet i natt at det i hvert fall neppe blir 90 minutter på Haaland i kveld, og at det må vi bare forstå.
2: Vi må ikke bli den der naive nasjonen nå, som ikke skjønner hva som må til i 16-delsfinalen.
1: Ikke være naive betyr at vi ikke kan forvente da et absolutt toppalag i kveld, selv om alle våre menn selvsagt veldig gode. Men reporter Ida Gjellerud, hvordan preger dette stemningen i Boston der kampen skal spilles?
3: Nei, det preger ikke stemningen så veldig mye, altså her har det vært full fest fra morgen til kveld. Jeg kommer nettopp fra nok et vorspiel, hvor det har blitt ladet opp til kamp med flere tusen nordmenn. Det har bare blitt spilt norske sanger, det har vært rødt, hvitt og blått overalt. Folk gira, mange har vært her nå i, helst fra start siden Irak-kampen, andre kom rett hit til Boston nå for å få med seg Frankrike, for dette jo en storkamp. Norge-Frankrike, de jo favoritter til å nesten vinne hele VM, og nå skal vi hamle opp med dem. Mange sikre på at dette kommer til å bli uhyre spennende, men de har også trua på Norge da.
1: Så nordmenn, de høyt oppe i USA da, Ida?
3: Ja, det vil jeg si, og det norske landslaget har jo faktisk vunnet 12 kamper på Rano. Vi har kanskje ikke møtt noen såpass store og gode som Frankrike og Kylian Mbappé, men det en god statistikk, så vi kan jo håpe at den fortsetter utover dagen her i Boston.
1: Vi håper og heier, tar for øvrig også med noe som neppe overraskende og noe å heie for. Julian Ryerson ikke friskmeldt i låret og blir ikke å se på banen i kveld. En mann i 20-årene har siktet for drapsforsøk etter knivstikking av en annen mann i 20-årene i Fredrikstad i går kveld, fornærmet kritisk skadd. En venninne av mannen utførte hjerte- og lungeredning frem til nødetatene kom til stede. Da var han ikke ved bevissthet, forteller operasjonsleder Gisle Sveen.
4: Politiet fikk melding cirka 7:30 på kvelden om en hendelse i Fredrikstad, som skulle finne sted ved en bussholdplass ved Leie Gravlund. Så der det en fornærmet mann i 20-årene som ble vurdert til å ha vært stukket i overkroppen. Gjerningspersonen, som en mann i 20-årene, ble pågrepet noe senere på kvelden i går. Og han da siktet på drapsforsøk i forbindelse med denne hendelsen.
1: I Venezuela minst 235 personer nå bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene natt til i går, men tallet på døde ventet å stige kraftig. Flere tusen fortsatt savnet. Kong Charles har som første britiske monark offentliggjort sin skatteregning. Den viser at han betalte 12,9 millioner pund, rundt 168 millioner kroner i skatt i fjor. Dermed kongen blant de 100 største skattebetalerne i Storbritannia. Og det ikke

0: Sånn at det ren apanasje han skatter av. Kong Charles har flere private eiendommer og områder som gir skattepliktige inntekter.
1: Så han bare hadde en krone, ja?
2: Vi må tilbake til Boston ganske snart, for det altså, ja, det kan vi overgå Senegal-seierne på natt til for tre dager siden hvis vi vinner i kveld?
3: Jeg begynner å bli muggen. Skal vi se sånn der halvveiskamp med halvveisfolk? Jeg får ikke se Haaland og Mbappé en gang.
2: Men det de sultne innbytterne som Skjeldrup for eksempel her, og Bob, ja, så får du komme inn og
1: Ja, dette blir bra.
3: Ja, jeg har jo vært på musikaler, og når de har sånne understudiene, når de kommer på, de synger bra.
2: Ja, og sånn blir det i kveld med fra Boston snart.
4: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
1: Jeg kom på at Charles har jo, han har ikke bare en krone, men to store ører, ja. Det har han.
2: Det har han.
1: Det 19 grader i Oslo denne morgenen allerede, og Kristiansand også 19, Stavanger og Bergen har 14, Trondheim 11, Tromsø 10, Kirkenes 12, og i Nord-Norge i dag en del sol i Øst-Finnmark faktisk, men ellers mest skyet med lokale regnbyger. Midt-Norge, der det en kraftig kladd av regnvær på vei, ser vi på radaren akkurat nå, vestfra. Den gir seg ut på ettermiddagen en eller annen gang, så da blir det oppholdsvær. Vestlandet har skyet vær i vente, til dels kraftig regn nå en del steder, men Rogaland er unntaket i dag også for en del sol. Sørlandet og Østlandet, nydelig sommervær, pent og varmt, så kan det kanskje komme en tordenbyge sent i kveld, det det som følger med denne værtypen.
4: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Danskens bar, det Lara, Josefin I P4s radiofrokost. God morgen, det fredag. Det dagen det skjer. Det I dag og I kveld vi møter Frankrike I fotball-VM klokka 9. Og vi skal direkte til Boston og kollega Ida Gjellerud. God aften!
1: God aften, god aften!
0: Hvordan Boston?
1: Boston nydelig, altså. Nå har vi en liten, ja, en kort natt foran oss, før også vi våkner til det som blir kampdag, og her har det blitt ladet opp noe så til de grader nok en gang kvelden før kvelden. Altså, det full fest I denne byen her fra morgen til kveld. Altså, du har Norge-kjole?
2: Ja!
1: Har du spesialbestilt til turen, eller?
2: Ja, nemlig. Ja. Og så har jeg en annen kjole til I morgen også.
1: Hvordan ser den ut da?
2: Ja, det med flagg og fotball.
1: Du har flaggveske også, og flagghatt.
2: Det også.
1: Blir dette her, tror du?
2: Det jo helt topp. Ja. Ingen som kan kjede seg nå.
1: Nei.
2: Nei.
1: Altså, det jo en gigantisk stadion også, tar jo opp mot 70 000 folk, og det Frankrike.
2: Ja, det liksom ikke Hønefoss stadion.
1: Nei. Nei. det største stadion du kommer til å ha vært på, tror du?
2: Ja, det tror jeg. Ja.
1: Hva blir viktig for deg I morgen da, at vi vinner først og fremst? Men,
2: ja, men at vi har det gøy, og at, så håper jeg det der samholdet. Som jeg har lest om, at ingen sure på hverandre for om det ene laget vinner enn det andre. At alle sammen holder sammen.
1: Ja. Ja. Du har kommet til Boston nå for denne kampen.
2: Ja. Ja. Gubben vant.
1: Gubben vant?
2: Ja. Billett.
1: I alle dager, og så tok hun det deg. Så
2: ja, han måtte det, så fikk han jo bråk.
1: Men det var ikke så fælt å ta med kona på tur, var det det?
3: Ja, det var ingen problem. Nei. Og sa ja før det fikk sagt hva vi skulle ut på.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Det på tide å skaffe seg et sted å bo igjen til høsten for studenter og andre. Og kollektiv er jo løsning for veldig, veldig mange.
2: Ja, så koselig.
1: Men Jonas har tipset Marius om at en venninne har fått seg plass i kollektiv, men kan det være at hun må kastes ut likevel?
3: Å nei.
4: Hallo?
3: Det Saga?
4: Ja, hei.
3: Det Torbjørn fra utleiemegleren som ringer.
4: Ja, hei.
3: Vekket jeg deg, eller?
4: Nei.
3: Du i det kollektivet nå, eller?
4: Jeg ikke hjemme nå, jeg vet ikke om noen av de andre hjemme.
3: Nei, for det var det vi lurte på, vi prøvde å få tak i deg i går. Vi har fattet et vedtak der om å redusere antall beboere, for det har kommet en del naboklager.
4: Ja.
3: Og så spurte vi de andre, og de sa at du er nok den som bråker mest.
4: Hæ?
3: Ja.
4: Jeg er den som bråker mest?
3: Det i hvert fall hva vi har fått høre.
4: Ja, jeg har nesten ikke vært hjemme i det siste, så det var litt rart.
3: Det har kanskje blitt litt bråk at du ikke er så mye hjemme.
4: Hvordan har det blitt bråk av at jeg ikke er hjemme?
3: At de andre bråker, fordi da må de krangle om hvem som tar oppvasken når du ikke er der og skulle tatt din del av ansvaret.
4: Nei, Ida, jeg har ikke vært hjemme.
3: Og det litt av poenget, for hvis du hadde vært her så hadde det kanskje blitt litt mindre bråk.
4: Hæ? Du hjemme hos meg nå?
3: Ja, nå det jo noen som har begynt å bære ut tingene dine, så det står nå utenfor.
4: Bære ut tingene mine?
3: Ja, for nå... Ja, for du må jo da flytte ut.
4: Hæ?
3: De andre i kollektivet har vel egentlig stemt deg ut.
4: Hæ, men hvem det som tar over for meg da?
3: Det skal ikke tas over for deg. Det blir en mindre som bor der, fordi naboen har klaget da. Så vi har egentlig båret ut det meste av det du har på rommet ditt der.
4: Ok, og hva det?
3: Mest klær og greier.
4: Og hva mer?
3: Jeg skal gå ut døra her, så ser vi... Hva mer her? Det var noe skuffer og noe... Utstyr og noe sportsutstyr og noe diverse. Jeg har ikke sett så nøye på det.
4: Hvor du nå?
3: Nei, nå står jeg rett utenfor. Jeg står og ser på det her. Så det en hev med klær som vi har lagt. Nå det jo ikke så fint vær, da, så du bør jo kanskje komme og plukke det opp.
4: Hæ? Så... Dere kan ikke bare bære ting ut av leiligheten min?
3: Hvorfor ikke det?
4: Fordi jeg betaler for å bo der.
3: Nå jo den avtalen sagt opp den, og vi prøvde jo å ringe deg i går, ikke sant?
4: Jeg må jo få sånn her skriftlig.
3: Ja, vi tenkte å ta det muntlig, og så tok jo ikke du telefonen, så da tenkte vi, ja, vi får bare begynne å bære ut, da. Så, men når kan du komme og hente disse greiene, for det jo ikke, vi kan ikke stå her og passe på dem midt på gata.
4: Dere kan ikke tømme dem midt på gata.
3: Ja, vi har jo gjort det nå, så det gikk jo fint det, da. Det noe du redd for her, eller så kan jeg jo dekke over det med plass?
4: Det her en spøk?
3: Høres ut som jeg spøker.
4: Hvem det du har snakket med?
3: Nei, det jo diverse da.
4: Ja, så hvem
3: der,
4: da?
3: Så det her en Jonas.
4: Jonas, hvem det?
3: Bagøyen, vet du hvem det Oi.
4: Åh, fy faen.
3: Kan det hende at du har gått fem på P4?
4: Ja, jeg har vel det.
3: Ble du en smule stresset her, eller?
4: Ja, jeg skjønte ingenting. Jeg bare, her tingene mine står ute på gata. Han jævlen der.
3: Ha en nydelig dag,
4: ja. Ja, takk. Det samme. Ha
0: det. Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: morgen, kjønna. Hei, hei. Every time på P4. God morgen, det fredag. God VM-morgen, 26. juni. Her P4-nyhetene. Merete Virkere, nå 7:30.
1: Det kan slå gnister under kampen, men folket har i hvert fall tro. Været skaper bekymring i dag. Vi snakker ikke da først og fremst om VM i USA, men her hjemme i Norge. For ikke bare det veldig varmt på Sør- og Østlandet, det også meldt lynnedslag som kan komme under andre omgang av kampen mellom Norge og Frankrike. Den det jo mange som skal se utendørs, og så det festivaler og mye annet. Så reporter Jakob Wessel Hildrum, vi hører om krisemøter før denne kvelden.
2: Ja, i Oslo så fotballfesten skal møte politiet i formiddag om kriseplaner dersom det skulle bli et vær som gjør at det blir nødt til å gjøre noe med arrangementet der. Tons of Rock oppe i Ekebergsletta vil jo også kunne få problemer med dette, og det jo diverse som skjer i byen denne helga også. Selve været kommer nok til å begynne nede ved Rogaland og opp mot Agder rundt 19-20-tida før det sprer seg opp mot Østlandet. Det litt vanskelig å forutsi akkurat når det skal komme, men Olav Erikstad, meteorolog i Storm Geo, har i hvert fall kanskje litt gode nyheter til oss som skal se i Oslo.
3: Hovedstadsområdet ligger nok såpass langt øst at det gode muligheter for oppholdsvær under selve kampen. Men man skal ikke feire så veldig mye lenger etterpå før det begynner å bli litt skummelt. For her gjelder det å ha paraply eller pancho med, men det ikke sikkert du trenger å bruke.
1: I hvert fall komme seg fort hjem kan kanskje også være et råd som politiet blir glad for. Det skal uansett være et møte om kriseplaner for kvelden klokken 11 i dag. I 40 intense dager skal Ukraina legge press på Russland, det sier president Volodymyr Zelensky. Planen å utføre droneangrep mot russiske posisjoner langs fronten og inne i landet. Målet med operasjonen å presse Russland til å avslutte krigen, skriver Zelensky på sosiale medier i dag. Behovet den norske jernbanen har for fornyelse vil koste 132,6 milliarder kroner de neste 12 årene, det viser en ny rapport fra Bane Nord. Kontaktledningsanlegg og sporveksler områdene med størst fornyelsesbehov, også skredsikring, planoverganger og stikkrenner må oppgraderes, og Bane Nord skriver i en pressemelding at det fortsatt vil ta noen år før man ser store forbedringer. Norge underdogs mot Frankrike i kveld. Likevel det mange som tror at vi kan klare å slå laget som ligger helt i toppen av rankingen. Norge trenger jo ikke å vinne, vi allerede videre. Men dette også kampen mange hadde sett aller mest frem til, så det lades opp nok en gang på forspill i Boston.
4: Vi gleder oss så masse. Det
5: blir jo sikkert bare ren kosekamp. Det trenger ikke være noe spent eller noe, vi videre uansett. Så.
6: Men tror dere at vi kan slå Frankrike da?
7: Hvorfor slår dere med da? Jeg har ikke noe tvil, nei.
8: Vi har momentum.
6: Var dere i New York også, eller det her første?
9: Nei, vi var i New York også.
6: Ja, folk tar en uke, altså.
9: Ja.
6: Kan vi toppe det mot Frankrike?
10: Det blir vanskelig, men jeg håper jo det, så klart.
6: Altså, det jo en gigantisk stadion også, tar jo opp mot 70 000 folk, og det Frankrike.
4: Ja, det liksom ikke Hønefoss-stadion.
6: Nei.
1: De blideste nordmennene, de i USA nå, det kan vi slå fast. Reporter der Ida Gjellerud. Ja. Dere skal på fottur.
0: Ja, vil du være med på fottur sommer med... Nei.
1: Nei, takk som
0: det kom litt fort. Ja. Det kan være at det hjelper med noen tips fra, noen utradisjonelle tips fra en fyr man ikke ventet skulle være med på fottur i 71 grader nord på TV denne høsten, men som altså har vært med på det, og som jeg har møtt på stranda. Han prøver å overtale oss etter litt K-pop på P4.

0: God morgen, det fredag. Nå blir det tips, utradisjonelle tips til deg som skal på fottur i sommer, eller vurderer å dra på fottur i sommer.
1: Ja, så.
0: Vurderer du det, Eirin?
1: Jeg ikke fremmed for det.
0: Nei, så bra.
1: Så lenge turen ikke for lang.
0: Ja, og da må du følge med nå, for Melodi Grand Prix-artist og drag-artist Skrillex blir å se på 71 grader nord nå til høsten. Da jeg møtte han på stranda for noen dager siden, så var hans reaksjon på å velge fottur i sommer...
2: Ja, det jo en ferieform flere faktisk liker, og jeg har til og med vært på noe sånt selv. Og du, Kai Thomas Ruin Larsen Skrellex, har jo nå plutselig blitt aktuell med fotturer og fotturtips. Og hadde du sett for deg at du skulle være på en måte en sånn mann som kommer i radioen og forteller deg hvordan du skal gå fottur og ikke?
3: Nei, altså, jeg skal være helt ærlig. Altså, når du sier fottur, ja. Der er det, det kan jeg sette pris på. Jeg veldig glad i natur etter pandemien. Jeg skjønte at, oi, herregud, det jo skog og mark i Oslo. Der jeg bodde her i... 16 år, men uansett så det liker jeg, men for å si det sånn det var få fotturer på 71 grader helvete, som jeg kaller det
2: Ja, ok, fordi nå er det altså nå gleder vi oss til å se deg på TV-en til høsten og for å lade opp gjennom sommeren da med fottursommer eventuelt hva dine topp 3 tips når man skal ut og gå på tur for det jo, dere har jo gått på noen fotturer også å gå ut ifra, men det kanskje med veldig tunge sekker
3: Ja, det jo akkurat det, så det jo akkurat det der, regel nummer 1, det jo travel light, altså, for den der sekkene som veier 28 kilo, jeg tror ikke folk skjønner det altså, du blir helt ferdig Nummer 2, stay hydrated det viktig, og nummer 3 Ikke sant? Vi hadde jo med kart og kompass, tror du jeg klarte å lære meg det? Nei, skjønte ikke dritten, ikke sant? Så ha med deg en mobil, vi lever i 2026, den kan vise deg akkurat hvor nærmeste bekk er, hvor nærmeste fjell er, og da du trygg, altså.
2: Men hvis du sa til Tom Stiansen, programleder 71 grader nord, kjære Tom, kan ikke være så snill å bare ha med mobilen for å bruke kartappen, hva sa Tom da?
3: Jeg kan si det sånn, Tom hørte ikke så mye på meg, så det, jeg lovte jo veldig mye at jeg ikke skulle banne så mye før jeg gikk inn, men de sa ingenting om fingeren. Så den ble flittig brukt for å si det sånn. Han en liten, han helt nydelig, men han har en sånn, vet hva han gjør med oss. Han satan selv, altså.
2: Men det jo noen som går inn i 71 grader nord som har hatt lite turerfaring, og som plutselig blir frelst der inne på vei fra Lindesnes til Nordkap. Og nå ler du av meg igjen, Skrillex, men kan det hende at du vi nå kommer til å se deg mer i Mossemarka enn på scenen?
3: Nei, det finnes ikke, altså. Så jeg gikk ut derfra, så var det sånn, jeg var så glad jeg hadde gjort det, for da visste jeg at dette her trenger jeg aldri å gjøre igjen, altså. Så det ga ikke mer smak, men for en reise.
2: Men hvis jeg likevel helt på tampen skal tvinge fram ett turtips, ett sted i Norge, det vil kanskje avsløre litt om hvor langt du kommer eller ikke, da, men det på en måte noe som, hvor du kjente snev av at, ok, dette var ordentlig.
3: Ja, nå sitter jeg og tenker. Nei. Dra, ta dere en charterfebertur nede der og kos dere der på stranda i stedet. Hold dere unna norsk natur. Det satans verk, altså. Du hører...
4: Sommer. God sommer.

0: Don't miss a thing. Aerosmith på P4 God morgen, det fredag. Det trøbbel i trafikken både i Bodø og i Bergen.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Kronstad i Bergen, en motorsykkel og en bil har kollidert for kort tid siden i Ibsens gate på Kronstad. Der vi på fylkesvei 584. Nødetaten har akkurat ankommet. Trafikken flyter forbi, melder de. Samtidig trafikkulykke i Møllenbukta i Bodø, fylkesvei 17. Bil har kjørt av veien der tidligere. Både politi og ambulanse på stedet fortsatt. For øvrig, en meget rolig start på dagen i trafikken. Det fredag, det sommerferiestart for mange, og foreløpig meget pent.
1: Trafikken
2: ble presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ja, og nå hører dere Drammen. Det bare å ta det meget rolig der også. Ta det med ro nå. Hold ut potensiell...
4: Ro.
3: Hold ut potensielle hjerteinfarkt og det som er, fordi Katrine Berg er ambulansesjåfør. Skal på jobb.
4: Og jeg er opptatt.
3: Men vi skal jo først være med på jackpoten i P4. Ja. Så nå bare hold your horses, Drammen-området. Ikke finn på noe tull sånn at Katrine kan være med oss i jackpoten om litt.
5: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
6: Nei, unnskyld?
4: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
9: Da spør jeg deg, Trond.
10: Shit, jeg er tørst.
9: Vil du ha Tone
10: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Kofrix. Jeg har kjøpt 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
9: Du
10: kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake. Hei.
9: Inntil døden.
11: Oi.
9: Skiller dere av.
11: Tilbake allerede?
10: Ja. Copics, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
12: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
14: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
13: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
15: Dere?
16: Ja?
15: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
16: Ja!
14: Ja!
17: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
18: Det finnes et nettverk av mektige mennesker. Med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Vi skal til Drammen. Åssiden i Drammen, der bor Katrine Berg. God morgen.
3: God morgen.
2: God morgen, men nå i Hokksund, hva gjør du der?
3: Jeg skal på jobb.
2: Ja, som ambulansearbeider, skjønner jeg. Og er du da, du har standby, så plutselig kan det skje noe nå?
3: Ja, det stemmer.
4: Oi, oi, oi, ja, ja, ja. Ja, nei, da må vi jo skynde oss da.
2: Ja, hva gjør vi?
3: Ja, det var fint.
2: Bare fort høre om du har noen planer i sommer.
3: Ja, jeg skal til Azorene, altså på gåtur i Norge.
2: Ja, Azorene, vet du. Det er jo der i Tyskland, så pleier man å si Azoren hoch, altså høytrykk fra Azorene. Det er der høytrykkene kommer fra.
4: Ja.
2: Så det må jo bli bra vær.
3: Ja.
2: Ja. Men før den tid, Katrine, hva heter festivalen som nå foregår på Ekebergsletta?
3: Tons of Rock.
4: Riktig, vi kjører på. Her har vi bare tiden av veien. 10 spørsmål kommer nå, hør

0: Au! Michael Jackson.
1: Au!
0: På P4.
1: Det er rart, han kløp seg jo i skritset stadig vekk, så jeg klarte han lagde seg. Au! Au!
2: Ja, selvbinding.
0: Ja, veldig kult. Det skjedde plutselig noe her under jackpoten, Bjørn. Du snudde deg, så sa du plutselig, også bak min rygg.
1: Ja, hva har skjedd her? Ja. Det er plutselig blitt en svensk enklave i studio her.
0: Ja, for vi har enorme både norske flagg og ballonger liggende her for å feire at nå skal vi slå Frankrike også. Men så kommer det et fremmedelement.
1: Ja, riktig nok. Etter en uavgjort kamp, men det er greit. Ja.
2: Tror du ikke svenskene har tatt med seg rekvisitter? Ja. Og skal gå oss en høy gang med det svenske farger og flagg og hele pakka?
0: Du skal få møte den etter nyhetene, etter en tur på Bardisk. I New York, dette er Leon Rives. Fra Coyote Ugly.

0: Lina Rimes på P4. God morgen, fredag 26. juni. Snart Christer Behrens, først P4-nyhetene om Merete Vikre klokka 8.
1: Stadig farligere hete på kontinentet, og fansen litt tvilende til hvilende spillere. Hetebølgen i Europa, den fortsetter. I Berlin er det meldt temperaturer på 40 varmegrader nå i helgen, og reporter Johannes Moland i Berlin. Heten, den har allerede fått dramatiske konsekvenser.
2: Ja, den ekstreme hetebølgen rammer nå store deler av Europa. Viktig infrastruktur svikter, tusenvis av skoler er stengt, og arbeidsplasser må også rett og slett stenge. I Frankrike har en hatt over 40 drukningsulykker de siste dagene. 200 mennesker mister livet i Spania i varmerelaterte dødsfall, og her i Berlin så svetter vi bare på tanken om at det skal bli over 40 grader på søndag. Siden de færreste tyske hjemme har aircondition, så betyr det at kroppen aldri får restituert seg skikkelig om natta heller, så situasjonen er ekstremt alvorlig akkurat nå.
1: Ja, ikke like varmt i Norge, men det kan bikke 30 grader, og i tillegg er det fare for lyn som skaper bekymring i Sør-Norge i dag. Lynet kan nemlig starte under andre omgang av kampen mellom Norge og Frankrike, som mange skal se utendørs, og det blir en møte mellom fotballfesten og politiet for å legge kriseplaner i formiddag. Når det gjelder Oslo, der de største utendørsarrangementene holdes, ser det imidlertid ut til at været kan holde seg ufarlig kampen ut, ifølge Olav Erikstad i Storm Geo.
3: Hovedstadsområdet ligger nok såpass langt øst at det er gode muligheter for oppholdsvær under selve kampen. Men man skal ikke feire så veldig mye lenger etterpå før det begynner å bli litt skummelt. For her gjelder det å ha paraply eller pancho med, men det er ikke sikkert du trenger å bruke.
1: Tre dommere ved den internasjonale straffedomstolen saksøker president Donald Trump og hans administrasjon. De tre ble sanksjonert av Trump etter at domstolen utstedte arrestordre mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu for krigsforbrytelser. Dommerne har dermed blant annet ikke hatt tilgang til kreditkort eller banktjenester eller digitale tjenester fra amerikanske selskaper. Den norske fansen som har tatt turen til Boston nå for å se Norge spille mot Frankrike er litt redde for at de ikke får full uttelling i kveld. Begge lag er jo videre i VM. Ståle Solbakken har derfor varslet at flere skal få hvile.
4: Det går jo rykter om at ikke alle sammen spiller, så det blir jo spennende å høre da.
5: Blir vi skuffet hvis vi ikke får en sånn Haaland-Mbappé-duell?
4: Ja, litt, tenker jeg.
6: Nå har vi kommet hit, og så skal de stille med B-laget, det håper vi unngår.
7: Jeg regner med alle som kommer hit vil fortsette å støtte oss.
8: Sier førstekeeper Ørjan Nyland.
7: Så tror jeg de blir fornøyd med folka som kommer på banen.
5: David Møller-Wolfe, hva er det vi får se mot Frankrike?
9: Forhåpentligvis får dere se et veldig godt Norge-lag.
5: Jeg spurte akkurat Nyland, det er mange nordmenn som nå har gledet seg mye til dette her, men nå er redde bare for å se et B-lag, som de sa. Hva vil du si til de?
9: Jeg tror uansett hvilket lag vi stiller, så er det et utrolig sterkt lag med mange, mange gode spillere som kan skape trøbbel for veldig mange lag.
1: Reporter i Boston, Ida Gjellerud. Svenskene, de vant ikke i natt heller, men 1-1 mot Japan, det skal vi feires det jo.
0: Ja, for her kommer Christer Behrens med svensk skjerf og kjempeflagg foran din kjøkkendisk.
10: Ja, vi humper videre i VM.
0: Gratulerer.
10: Ja, tusen takk.
0: Og nå kan du at du møter et kjent lag i 16-delsfinalen.
10: Ja, det, og jeg skjønner jo at ni skjelver i buksorna. Tør jo ikke ställa med det beste laget ikväll, vet du.
0: Spare det till Sverige.
10: Spare det till Sverige.
0: Ja.
10: Så det är nämligen sånt att det är inte bara svenska fotbollsspelare som är bättre än norska. Jag har också med mig någonting här som är bättre i Sverige som vi kan spisa.
0: Ja. Okay, vad kan det vara? Vi ska få höra mer från Christer snart.

0: Ukeværet presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
1: Ja da, det sol i Øst-Finnmark. Det de gode nyhetene fra Nord-Norge. De dårlige nyhetene at resten av landsdelen nok dessverre har en grå dag i vente med noen lokale regnbyger i Nord-Norge. Midt-Norge, regn som har kommet inn vestfra, som gir seg i løpet av ettermiddagen i hvert fall. På Vestlandet det skyet og til dels kraftig regn nå veldig mange steder, særlig fra Bergen og nordover. Mens Rogaland har en del sol i vente i dag også. Sørlandet og Østlandet, her det helt nydelig. Det pent, det varmt. Kan altså komme en tornbyge som du hørte på nyhetene sent i kveld, men stort sett så blir det bare en ordentlig fin sommerdag.
0: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: God morgen, fredag allerede. Ferie allerede for noen. Og her P4-nyhetene. Klokka 8:30. Dette Merete Vikre.
1: Vår store stjerne en uegoist. Så får vi se om han blir å se. Erling Braut Haaland kommer ikke til å tvinge seg inn på laget mot Frankrike i kveld om han ikke blir tatt ut. Det sier trener Ståle Solbakken, som mer enn antydet på en pressekonferanse i natt at vår superspiss i hvert fall ikke kommer til å spille i 90 minutter. Det en 16-delsfinale som mye viktigere. Den må vinne som Norge skal gå videre i VM. Og da bryr ikke Haaland seg om å spille for sin egen toppskårertittel.
2: Han ikke opptatt av toppskårertittelen i hele tatt. Han opptatt av at laget skal vinne. Og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer. Selvfølgelig så har det instinkt og vil skåre. Selvfølgelig vil skåre flest mål av alle. Men jeg tror at på den største scenen, blant de største spillerne, så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkameratene blir ekstra glad i nå, at man ser på laget først og gleder seg over at andre skårer og at laget gjør det bra.
1: Så Ståle Solbakken, norske fans som har tatt turen til Boston for å se Norge spille mot Frankrike, har i midlertid gledet seg veldig til å se akkurat vår største stjerne i aksjon, og litt engstelig for at de ikke får full uttelling nå.
3: Ja, litt, tenker jeg.
4: Nå har vi kommet hit, og så skal de stille med B-laget. Det håper vi unngår.
5: Jeg regner med alle som kommer hit vil fortsette å støtte oss.
1: Sier førstekeeper Ørjan Nyland.
5: Så tror jeg de blir fornøyd med folket som kommer på banen.
6: David Møller-Wolfe, hva det vi får se mot Frankrike?
7: Forhåpentligvis får dere se et veldig godt Norge-lag.
6: Jeg spurte akkurat Nyland, det mange nordmenn som nå har gledet seg mye til dette her, men nå redde de bare for å se et B-lag, som de sa. Hva vil du si til de?
7: Jeg tror uansett hvilket lag vi stiller, så det et utrolig sterkt lag med mange, mange gode spillere som kan skape trøbbel for veldig mange lag.
1: Reporter i Boston, Ida Gjellerud. Hetebølgen i Europa har allerede tatt liv, og den fortsetter inn i helgen. I Berlin det meldt temperaturer på 40 grader, og reporter der Johannes Moland forteller om dramatiske konsekvenser.
8: Viktig infrastruktur svikter, tusenvis av skoler stengt, og arbeidsplasser må også rett og slett stenge. I Frankrike har hatt over 40 drukningsulykker de siste dagene. 200 mennesker mister livet i Spania i varmerelaterte dødsfall, og her i Berlin så svetter vi. Bare på tanken om at det skal bli over 40 grader på søndag. Siden de færreste tyske hjemme har aircondition, så betyr det at kroppen aldri får restituert seg skikkelig om natta heller. Så situasjonen ekstremt alvorlig akkurat nå.
1: Tilbake til den store happeningen i kveld når Norge møter Frankrike i VM. Det kan bli en fuktig opplevelse å se kampen utendørs i Sør-Norge, for det meldt både nedbø, lyn og torden enkelte steder, men den aller største visningen skjer på Ullevål stadion i Oslo, og der det bare glede hos daglig leder i fotballfesten, Geir Otterhals.
9: Vi tror det blir en god feiring av at Norge videre.
10: Fotballfesten skal ha et møte med politiet klokka 11 i formiddag for å diskutere hva som skal skje dersom uværet kommer underveis i kampen. Men de kan ha flaks i kveld.
11: Hovedstadsområdet ligger nok såpass langt øst at det gode muligheter for oppholdsvær under selve kampen.
10: Sier meteorolog i Storm Geo Olav Erikstad. Og det en lettelse for Otterhals.
9: Jeg veldig fornøyd. Jeg håper vi går klare på Ullevål, og så at det blir god stemning i dag.
1: Jeg håper det blir overalt, reporter Jakob Wessel Hildrum. Dere igjen helt bak mål, dere.
12: I noen av oss det skal orientere litt kort om kampen i dag, og det blir ikke spillemessig store, interessante tekniske fakta, det blir ikke. Det blir okay. Mer på sladresiden.
0: Ja, det sladder?
12: Jeg har fått tak i noen rykter.
0: Ok. Kommer etter Olympisk Gutt på P4.

0: helt siden gruppene ble trukket. Og vi så det fryktinngytende landet Frankrike som har vunnet VM de to siste gangene. Så har vi gledet oss og gruet oss til i kveld når denne store fotballnasjonen møter oss Lilleputt-nasjon. Men vi videre uansett, så nok om det, gutter. Nå skal vi...
1: Helt bak mål med Eirin Skarstein.
0: Yes, sorry! 11 menn med mye bagasje, ingen gule kort, men to røde flagg I dag, når vi konsentrerer oss om Frankrike!
2: Ja vel!
0: Her noen ikke-sportslige fakta du kan ta med I lunsjen. Vi kan starte med kjekkassen, Oliver Giroud. Han spiller ikke lenger på landslaget, Nei. Det sjekket jeg akkurat nå, så der henger ikke jeg helt med. Men han en av de mest skårende fyrene, som det har vært mye blest om, så det her kan du ta med som en fun fact da, vet du.
2: Gammel helt, veldig kjekk. Han jo fortsatt yngre enn Ronaldo.
0: Nettopp! Og det var mye blest rundt han tilbake I 2014 da han var utro med en modell mens han var gift. Ja. Han spilte vel da på Arsenal og britiske medier meldte at han har vært utro med en modell I London. Fyren var ikke ledig. Han ba offentlig om unnskyldning til kona. Måtte ut dette her skitnøysvasken og så forsvant det litt. Og så de to fortsatt gift.
3: Ja, de det.
0: De faktisk det. Ja, da det ordnet seg det. Fakta nummer to som du kan slenge ut I pausen I dag. Adrien Rabiot. Han med. Spiller nummer 14. Spiller til vanlig på AC Milan. Har en mor som går Berit Riese Blast from the Past. En høy gang!
3: Oh, ja.
0: Veronique Rabiot. Eller Rabiat. Hun agent for egen sønn og fotballverdens mest fryktinngytende mor. Altså, hun går I strupe på klubbledere, på trenere og andre spillers familier. Blant annet så har hun tatt og slengt med leppa til Mbappé sin far. Oh, ja. Ja, du kødde sønnen din, kødde med sønnen min, ikke sant? Oh, okay. Øye for øye, tann for tann. Ikke kødd med løvemamma Veronique. Så ta oss og titt litt på Frankrikes supporter I dag. Se om mamma franske Berit Riese sitter oppe der og hytter med neven.
3: Ja,
0: det kan
3: hun.
0: Du følge med på. Spiller nummer 14 der, altså.
2: Veronique.
0: Ja.
4: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe I utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil, og flere andre fordeler I en ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Stopp, stopp, stopp, stopp!
12: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
13: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noen snacks til kampen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Morud. Velg dine favoritter. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I kveld møter Norge stormakten Frankrike.
3: Nå går vi videre i VM. Det helt utrolig ubeskrivelig.
13: Følg kampen direkte på P4.
10: Bare for å slå Frankrike nå, så vinner vi gruppa.
13: Kampstart klokka 21, men vi lader opp allerede fra klokka 20.
15: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
16: Så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer for Norge. Det 1-0 til Norge. Skulle vi tro det da? 42 minutter.
17: Når

Sørlo tar med seg Haaland, prøver å treffe Haaland. Haaland skårer for Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM. Og det er altså 2-0 til Norge over Senegal.

0: vi holder presset, og så holder han i mål for Norge! Jatta, jatta, jatta! 3-1 til Norge!
1: Dette her lover så godt for mesterskapet videre. Det er euforisk.

0: avgjort. Norge har beseiret Senegal 3-2. Elleville jubelscene fra Ståle Solbakken på sidelinja.
1: Ja, det altså bare drøye 3 døgn siden at vi våkna her en tidlig tirsdagsmorgen. Noen hadde sovet, andre hadde absolutt ikke sovet. Og vi var i 100 hele gjengen, og i kveld så skjer det altså igjen når vi møter Frankrike.
2: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
3: Ja, det å være nordmann i USA, det betyr mye moro og mye penger. Vi skal tilbake til Ida Gjellerud, som traff far og sønn som på VM-tur. Vi kan jo begynne med sønnen, som synes det var stort å se Norge slå Senegal.
4: Det var veldig gøy, fordi at de vant Norge.
5: Det var veldig stas på stadion der. Jeg satt der og jeg hadde helt gåsehud.
4: Ja, det skjønner jeg, for det var veldig gøy å se på. Ja.
5: Håper vi på gåsehud en gang til, eller?
4: Ja, det gjør vi skikkelig. Landslaget må klare å spille bra og alt, så tror jeg vi vinner.
5: Tenk om vi vinner hele gruppa.
4: Ja, det hadde vært veldig kult.
6: Ja, det hadde vært kjempekult.
5: Hva skal du rope på tribunen da for å gire opp laget?
4: Ro!
5: Er pappa like klar?
7: Pappa er like klar. Ja. Det er fantastisk å se laget nå. Ja. Så det er stort altså, virkelig stort.
5: Det er jo det, det er jo historisk å bare få være her.
7: Altså, 28 år senere, altså, det er 28 år, så det er helt fantastisk å endelig få lov til å være her nå.
5: Er det far og sønn bare på tur i New York og Boston,
7: eller? Nei, da, vi har med mor også, så det er helt klart, så dette er familieferien i år altså, det blir det.
5: Men dette er jo, det er kostbart å være her. Hvor mye penger går det på en sånn tur for hele familien?
7: Det er nesten så ikke du ønsker å tenke på det. Det er alt for mye penger, det er det, men det er verdt det da. Det er verdt det, altså, som sagt, det er ikke ofte dette skjer, og du må liksom få det med deg.
5: Det er ikke billig her nå, billettene ligger vel på sånn 6-10 tusen?
7: Det begynner på 6, og så enda det veldig, veldig mye høyere. Sånn er det bare.
5: Sønnen sitter bare og koser seg med is, så smiler du, det er samme for deg, hva?
4: Ja, det er kjempegøy, og så koser jeg meg med is, og så gleder jeg meg veldig til i morgen.
5: Så da er det verdt det, pappa.
7: Da er det verdt det. Det er ikke ofte, så det er greit.
1: Han har ingen økonomiske bekymringer den sønnen der.
3: Ah, ja.
1: Så deilig.
3: Ja, det er bare pappa betaler.
1: Ja, ja.
3: Er det mer is å få?
1: Ja. Alt fra Norge-Frankrike direkte på P4 i kveld 9:00. Oppladningen starter 8:00.

0: Du vet det er sommer når det er syklister i tunnelen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og hageredskaper fra Biltema.
0: I mange tunneller er det lov å sykle, altså, men ikke på Riksvei 5, Naustdalstunnelen. Der vi mellom Førde og Florø omtrent, på Riksvei 5 altså. Der er det nå helt stengt. Tunnelen er blitt stengt av veitrafikksentralen, fordi noen turister sykler inne i tunnelen i øyeblikket, så litt kø. Samtidig køtendenser på Drammensveien utegående, etter at det har vært bilstans i venstre felt ved Høvik. En halvtimes tid så har det vært delvis stengt der nå, men nå har det akkurat åpnet igjen, ifølge veitrafikksentralen. Og så er det en meget rolig start på dagen for øvrig i trafikken. Det er både helgestart og feriestart.
1: Trafikken
2: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Jeg traff henne på Sankthanshaugen.
0: Ja, du gjorde det, men det var ikke sommeren 89, var det?
3: Nei, det var ikke, det var jo sommeren 26.
0: Stemmer det.
3: Så at jeg traff en dame på Sankthanshaugen, som dere kanskje husker, tidligere uka, hemmelig sommergjest, hvor dere skulle gjette hvem det var.
0: Ja, det tok sin gode tid, fordi hun hadde en fantastisk siddisdialekt.
3: Ja, det hadde hun, og, da, og så spør jo Øystein om det var noen tilfelligheter der, og traff en jente på Sankthanshaugen, så spør jeg, har hun truffet noen jente på Sankthanshaugen? Ja, det har hun.
0: Hun hadde det.
3: Ja.
4: For hun spiller ikke på laget ditt.
3: Hun spiller ikke på mitt lag, men det var veldig hyggelig treff uansett med Anette Tettbergstuen, som du kan høre igjen i podcasten vår. Men låta om å treffe jenter på Sankthanshaugen, den kommer straks.
4: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
5: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Karglass! Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. We
8: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
9: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
10: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikke min, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
12: Vi skal ikke bare... Grille.
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi er en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
14: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Forsvaret skjøt ned 660 ukrainske droner i natt, det melder det russiske forsvarsdepartementet nå i formiddag, og dette et av de høyeste tallene siden krigen begynte. Det skjer da etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky nylig sa at Ukraina i 40 intense dager skal legge press på Russland. Planen å utføre droneangrep mot russiske posisjoner langs fronten og inne i landet. Og målet med operasjonen å presse Russland til å avslutte krigen, skriver Zelensky på sosiale medier. Innbyggere i Oslo kan ha betalt opp mot 70 millioner kroner årlig for søppeltømmingen som de ikke fikk. Ifølge Aftenposten viser interne undersøkelser at søppelet til sameier og borettslag ikke hentes 3 dager i uken slik innbyggerne har betalt for. Byrådet har bestilt en ekstern gransking og lover også kompensasjon til folk som har betalt for tjenester som de ikke har fått. Bare på noen få minutter kan bilen bli farlig varm i temperaturene som nå på Sør- og Østlandet. Det advarer NAF, som testet en dag det var 24 grader ute. Etter 10 minutter var det 37 grader inne i bilen, under en halvtime tok det til 44. Så det å la barn eller dyr sitte igjen i bilen selv i få minutter, og selv når utetemperaturen ikke ekstrem høy, kan altså være farlig når solen skinner. Erling Braut Haaland kommer ikke til å tvinge seg inn på laget mot Frankrike i kveld hvis han da ikke blir tatt ut, det sier trener Ståle Solbakken, som mer enn antydet på pressekonferansen i natt at vår superspiss i hvert fall ikke kommer til å spille i 90 minutter. Det en 16-delsfinale som mye viktigere. Den må vinnes hvis Norge skal gå videre i VM, og da bryr ikke Haaland seg om å spille for sin egen toppskårertittel.
1: Han ikke opptatt av toppskårertittelen i hele tatt. Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer. Selvfølgelig så har han et instinkt og vil skåre, selvfølgelig vil han skåre flest mål av alle. Men jeg tror at på den største scenen, blant de største spillerne, så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkameratene blir ekstra glad i nå, at man ser på laget først og gleder seg over at andre skårer og at laget gjør det bra.
0: Sa Ståle Solbakken. Nå under fotball i VM så gjelder det oss alle, men ellers så det sånn at norsk ungdom sover for lite. På skoledager det over 70% som sover mindre enn 8 timer. 2 av 3 derfor trøtte på skolen eller på ettermiddagen til aktiviteter, og det flere jenter som rapporterer om søvnproblemer enn gutter, melder Folkehelseinstituttet. De anbefaler tiltak som mindre lys og skjermbruk sent på kvelden, samt redusert bruk av koffein og energidrikker, og melatonin bør ikke brukes som generelt sovemiddel hos ungdom, ifølge FHI. Men lek og moro, det kan gjøre oss slitne og få oss til å sovne om kvelden.
2: Ja, eller det kan
0: gjøre... Positivt slitne.
2: Ja, ellers kan du bli veldig gira og så høy på adrenalin at du ikke får sovne med det første.
3: Ja, eller så mareritt etterpå.
4: Ellers er det så kjedelig at du sovner.
2: Ja, men det skal ikke denne være. Ja, okay. Og mange av oss jo frankofile, veldig glad i Frankrike, som vi jo har planer om å banke i kveld, men sånn som Jonas Gahr Støre har jo vært her tidligere og omtalt Christer Behrens mat som riche, for eksempel. Han bruker det uttrykket. Han elsker Frankrike. Riss, som du ville sagt.
4: Karisma, riss.
2: Ja. Hvem har best riss i vår franske lek? Du kan også bli med ganske snart. Da.
5: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
3: Hvor sommeren i dag? Jo, lengst øst i Finnmark, der det faktisk en del sol akkurat nå, men ellers i Nord-Norge det mest skyet, og også noen lokale regnbyger i vente. Midt-Norge, der har det kommet inn regn vestfra, som gir seg i løpet av ettermiddagen i hvert fall. På Vestlandet så det skyet, og det noe kraftig regn nå fra Bergen og nordover, men sør for Bergen så det fint vær mange steder, og Stavanger-Sandnes blant annet og Jæren får en fin dag med en god del sol. Sørlandet og Østlandet får det aller beste været. Her blir det pent og varmt opp mot 30 grader, kanskje over også noen steder, så det bare å nyte været, det varer noen dager. Lengst i nord på Østlandet kan det være igjen noen skyer.
5: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Mademoiselle.
1: Den lille spurven.
0: Navnet først.
1: Veronique.
0: Hva sier du?
1: Den lille spurven, Edith Piaf, 1940-tallet.
0: 40-tallet går du for, Bjørn?
2: Jeg går for 50-tallet, ja.
0: Nå. Du regrett to, altså dere bør angre alt, fordi det var 60-tallet, 1960.
1: Oi, ja. Så sent da.
0: Det står fortsatt 1-1 mellom de franske kjøttøyene her i studio. Vi trenger din hjelp på det på denne oppgaven, for den er til deg som hører på. I år er denne franske låta fra vi har French Fries i dag som premie til deg som treffer. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell hvilket tiår denne kommer fra. Og det i forbindelse med altså at vi altså skal spille mot Frankrike i kveld, og vi skal...
3: Ro! Ro!

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos Prinsess.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
6: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjø.

0: 10 går noen 5 på I P4s radiofrokost.
1: Har dere blitt matforgiftet på ferie noen gang?
2: Jeg har matforgiftet meg selv hjemme noen gang, men ikke på ferie.
3: Nei, bare hjemme faktisk, noen sushi.
1: Ja, det jo mange som har liksom, små erfaringer kanskje på en eller annen reise. Det kan være uvante bakterier, men kan være også ganske ubehagelige ting. Gustav har tipset om datter og svigersønn som har vært på Bali. Langt av gårde ble matforgiftet, kontaktet forsikringsselskapet, som sa at de måtte levere en avføringsprøve.
3: Ja.
1: Og det da Marius ringer.
4: Hallo, Theodor.
5: Hei, Theodor. Det doktor Øtker fra Volvat som ringer.
4: Ja.
5: Det gjelder en forsikringssak med noe matforgiftning.
4: Ja,
5: og da sitter vi og analyserer avføringsprøven du har levert.
4: Ja.
5: Når jeg sitter og pirker I dette her, så ser jeg det ikke nok det vi har fått fra dere.
4: Ok.
5: De jo så bittesmå, de bakteriene her, så vi må ha litt større mengder.
4: Ja, ok, for den sa jeg bare skulle ta en sånn skje, den måtte.
5: En skje, ja. Det blir litt lite når det den typen matforgiftning, hvis vi skal lete etter hva det var.
4: Ja, for dette, det kan dere se nå, så lenge etterpå det også.
5: Absolutt, men jo lenger tid det går, jo større mengde må vi ha, for det blir jo da færre og færre bakterier, ikke sant?
4: Skjønner.
5: Så du må jo da samle opp over en del dager.
4: Samle over, ja, sånn hver dag går det på siden.
5: Ja, så du må legge det lagvis, og så må du ha skillark imellom. Som du skriver dato på.
4: Ok. Ja.
5: Men da holder det ikke med en tesje, altså. Da må vi ha hele dagsrasjonen, for å si det sånn.
4: Ja, ok.
5: Ja,
4: ja det kan jeg sikkert forne. Det litt sånn tight nå om dagen, men jeg skal prøve å se det.
5: Ja. For da ser vi etter de mikrobene som aktuelle, for dette var Bali, var det det var snakk om?
4: Ja, det var dårlig en uke nesten, ja. Og vi måtte bare, og vi fikk kontakt på Trygg Alarm når vi ringte, så vi kjørte, og så var det.
5: Det blir jo da i løpet av en uke, så må du levere minimum 1 liter per person.
4: Ja, ok. Ja. Ja, det skal jeg prøve å få til i hvert fall.
5: Ja, hvordan ser du for deg at du får gjort det?
4: Nei, jeg må jo for så vidt, da må jeg bare gjøre det i en isboks eventuelt, da, så får jeg bare...
5: Ja.
4: Og så får jeg bare legge papir mellom hver gang.
5: Ja, ikke sant? Du kan sette den ved siden av toalettet, og så kan du prøve å spise litt ekstra mye I en uke.
4: Ja.
5: Så hiv innpå, og så får vi litt solide mengder.
4: Ja.
5: Dere to personer, ikke sant?
4: Vi to stykker.
5: Så da har dere hver deres boks på hver deres side av toalettet, og så skriver du dag på, du kan bruke vanlig mellomleggspapir.
4: Ja.
5: Og legge det imellom, og så samler du en uke.
4: Mm, bare legger, da skal vi få gjort det. Da det mulig å levere neste uke,
5: Det blir litt tidlig, for vi bør jo, det blir bare for første uka, ikke sant? Men vi må ha for 10 uker sammenhengende, da.
4: Ja, det såpass,
5: ja. Ja, så det blir jo 10 liter på hver av dere til sammen, så en 10 liters bøtte hver, som du gradvis legger over I, jo egnet, da.
4: Ok.
5: Og så legger du nye, for da legger du ukearkene mellom hvert av, ikke sant? Du skjønner du har ett ark mellom hver dag.
4: Ja.
5: Forklar meg nå hvordan du gjør det.
4: Ja, nå det jo da å sette to bokser på hver side av toalettet, og så det å avføre I de, og så legge et mellomleggspapir med data på oppå, og så det riktig, og så når vi ferdige med en uke, så legger vi det I en 10-litersbøtte, men det da å holde det I boksen, eller skal vi...
5: Når du har fylt opp en ukes boks, så legger du det ukesvis, ikke sant? For da tar du ukenummer på litt større mellomleggspapir I 10-litersbøtta.
4: Ja, da gjør vi
5: så
4: det.
5: Så kommer du og leverer det. Så leverer du det hos oss.
4: Ja, da skal jeg... Kan jeg bare dra ned på Volvo og levere da, eller?
5: Det beste om du leverer det I Karvesvingen 7.
4: Ja, hvor ligger det igjen da?
5: Ja, det ligger på Hasle I Oslo.
4: Ok.
5: Til P4s radiofrokost kan du skrive på bøtene. De fortjener vel det når de pålegger meg å ringe og lure deg.
4: Så spennende da. Fy faen. Nå ble jeg faktisk litt stresset her.
5: Ja, du ble det du.
4: Ja.
5: Kan det hende at du har en svigerfar fra helvete som ville at du skulle gå 5 på?
4: Ja, fy faen. Skulle ikke forundre meg. Jeg ble dårlig I magen nå.
0: 5 på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I kveld møter Norge stormakten Frankrike.
1: Det å gå videre i et VM, det helt utrolig ubeskrivelig.
0: Følg kampen direkte på P4.
2: Bare opp og slå Frankrike, så vinner vi gruppa.
0: Kampstart klokka 21, men vi lader opp allerede fra klokka 20.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: Ro, ro, roingen har vært overalt, altså.
1: Ja.
0: Blant tilskuerne i USA og her hjemme selvfølgelig, i rulletrapper, det min favoritt. Ja. På TV-programmer selvfølgelig, talkshow i USA og alt sånt nå. På Stortinget. Og utenfor slottet, og spillerne selvfølgelig etter kampen mot Senegal.
2: Nesten flaut om vi går videre nå, for da må vi ro så lenge, og da liksom gimmicken litt sånn, da har man litt blitt lei av det.
0: Så vi finner på noe nytt, liksom, tenker man.
2: Ja, det best om vi ryker ut, kanskje.
0: Ja, kanskje kongedrøm med seiling, har vi noen sånn seilegreier vi kan oppe med?
1: Nei, ja.
0: Det blir mer roing, sannsynligvis. En av spillerne som var med og rodde da etter kampen, det var David Møller-Wolfe, som Ida har truffet, og hun lurte da på hva han hadde fått med seg av roing her hjemme, slottet blant annet.
3: Fikk jo med meg at de prøvde å vekke kongen, det fikk jeg med meg. De er nok kule bilder. Jeg synes det er skamfett, så det synes alle spillere nå. Så det var utrolig gøy å kunne ro sammen etter Senegal-kampen. Da var det mye fnising blant spillerne, og ja, det var noe vi synes var utrolig gøy.
0: Dagens ord, skamfett.
1: Skamfett.
2: Skamfett.
0: Ja, fordi noen vil si at det skamfullt. Sånn som et par av stortingsrepresentanter, men skamfett var nytt for meg.
1: Ja.
0: Så, men det blir spennende å se da hvordan det går i kveld. Og for deg som ikke kan vente, så skal vel du snart avsløre hvordan det går her?
2: Jeg har tittet opp i stjernene på den sikre veileder her, horoskopet. Og det ser ikke bra ut, mer om det snart.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
10: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverk gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
12: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
1: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Willis på P4, 8 på 10. Mandag morgen så er det Reidar og Elisabeth som holder deg med selskap. For Bjørn og Eirin, god sommerferie.
1: God sommer! Tusen takk!
2: Og Øystein, du blir jo ikke her du heller. Du skal ut og farte.
0: Ja, jeg skal farte, men jeg skal farte på radio. Så i P4s radiofrokost blant annet, så blir jeg VM-reporter så lenge vi er med i fotball-VM.
2: La oss håpe det blir til slutten av juli.
1: Og Bjørn, du drar til Spania, jeg drar til Hellas, men her blir først og fremst Morten Scott Jansen på plass. I dag fra klokka 8 så starter vorspielet til kampen klokka 9. Vi sender den i sin helhet, det vil si ingen musikkavbrudd, ingen reklameavbrudd. Du får alt her hos Morten i kveld fra klokka 8.
2: Men aller først kan vi alle folde hendene, ikke bare for å be for Norge, men også for misjonen, ja, som er her med høydepunkter fra sist halvår.
0: Når du først har kontakt med vår Herre, kan du også be om at den der VM-låta til vårt husband klatrer litt på Spotify.
2: Vent nå. Jeg har kontakt.
0: Har du den?
2: Vent nå, her. Han sier, det er i orden.
1: Sangen vår.
2: Spill den. Ja.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Dere?
7: Ja.
6: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I år.
7: Ja.
8: Ja.
9: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på barnas bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.

0: Klokka er 10, straks er det misjonen, men nå P4-nyhetene ved Merete Vikere.
1: Stadig flere land sender nå redningsmannskaper til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene natt til i går. Eksperter frykter at flere titalls tusen kan

0: savnet, så dødstallet ventes å stige kraftig. Reporter var Frida Ystebø. Russisk luftforsvar har skutt ned 660 ukrainske droner I natt, det melder det russiske forsvarsdepartementet. Det I så fall et av de høyeste tallene siden krigen startet. Og det skjer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj nylig sa at Ukraina I 40 intense dager skal legge press på Russland. Planen å utføre droneangrep mot russiske posisjoner langs fronten og inne I landet. Og målet å presse Russland til å avslutte krigen, skriver Zelenskyj på sosiale medier. Det har vært over 20 alvorlige fallulykker på norske arbeidsplasser siden april. To arbeidstagere har dødd, opplyser Arbeidstilsynet, som klar på at dette altfor høye tall og vil advare om farene ved arbeid I høyden. Tilsynet minner om ansvaret arbeidsgivere har for å iverksette tiltak som kan forhindre fallulykker. Høyre vil ha svenske tilstander I boligmarkedet. Partiet mener det for strenge krav til bygging av nye boliger I Norge. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier kravlisten en av årsakene til at boligbyggingen går for sakte her I landet. Kravene kan hver for seg være gode, men summen av dem blir for mye og gjør at byggekostnadene blir for høye, mener Søreide. Minner viktigere enn mote for nordmenn flest for tiden. Det I hvert fall sånn at vi bruker mindre penger på nye klær, mens vi fortsatt villige til å åpne lommeboka for reiser og opplevelser. I en ny undersøkelse blant over 20 000 forbrukere I 11 europeiske land spørsmålet hva man ville prioritert med 10% høyere lønn. 54% av nordmennene svarer sparing, som flest blant alle landene, men samtidig ville 37% økt reisebudsjettet, og 26% ville spist og drukket mer ute. Misjonen ikke stengt, men akkurat I dag det fridag, så da kan vi kose oss med noe av det morsomste de har bydd oss I år.
1: Dette en best-of-sending av P4s misjon.

0: Visjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Misjon med Antonsen og Golden.
2: Best of, best of, best of, best of.
3: Våren.
2: Ja, det rett og slett best of våren, og ikke hvilken som helst vår, men denne våren.
3: Det kunne vært noen andre, men da det en annen best of som helt sikkert ligger muligheten for å laste ned på podcast etter hans sted.
2: Det med andre ord, mye av materialet da mindre elgammalt enn mye annet vi spiller av.
3: Mm-hmm.
2: Rimelig ferskt. Du kommer til å tenke, jøss, var ikke dette i går? Nei, jo, men nesten for i år.
3: Nesten faktisk. Det er ikke så godt. Det er ikke så gærent tippet.
2: Nei. Så jeg tenker vel egentlig bare at det er bare å koste deg med den.
3: Kjør på. Ja. Vi ligger på en strand med en paraplydrink og lytter til Misjonens Best of Morgen.
2: Mm-mm.

0: Du, jeg har entret en prosess som bare kan kalles Kafka. Og nå kan jeg si fra på forhånd, nå skal det smelle. Finn.no har fått ny leverandør av innlogging.
1: Ok.
0: Som heter Venn. De tar seg av Venn.no.
1: For å logge seg inn på Finn?
0: Ja, det de på hele Schibsted-greiene. Nå en ny greie. Jeg har jo kjøpt meg en ny mobil, og da må man logge inn på nytt. Og jeg skulle inn og kjøpe meg noe på Finn, og da må jeg logge inn, og jeg skal sende en melding til kjøper. Da får jeg beskjed om at jeg har sendt en kode til min mail, som jeg må bekrefte.
1: Ok.
0: Og den dukker ikke opp.
1: Nei.
0: Da må jeg snakke med Finn.
1: Ja.
0: Håper Finn hører på. De har leste jeg på nettet, kutta ut kundeservice.
1: Har det?
0: Ja.
1: Altså bevisst?
0: Det ja, ja, ja.
1: Det er ikke kritikk med at det er dårlig.
0: Strategi. Vi har ikke kundeservice.
1: Er det strategi?
0: Det er strategi.
1: Er det bare pengestrategien? Eller?
0: Denne chat-roboten jo like bra. Så hva vits I med å ha noen folk der da?
1: Er det sant?
0: Så den har jeg snakket med nå.
1: Hver gang jeg går inn på chatbot, så skriver jeg bare ett ord. Kundebehandler.
0: Ja.
1: Eller menneske. Og så spør den, kunne du ikke prøve meg først? Menneske andre gang?
0: Nei.
1: Da får du komme videre.
0: Å ja, men ikke her. Da Nei. Er det sånn, til slutt så kommer du, vi har veldig mye om og menn, og da selvfølgelig så får du beskjed om at det et menneske-chat, I hvert fall, som du kan komme til.
1: Å ja, du får det.
0: Ja, menneske-chat, ja. Ikke noe du får snakke om.
1: Nei, men chat jo...
0: Men før jeg kom dit, så det, og det bare innenfor et visst tidsrom, så fikk jeg selvfølgelig en mail.
1: Ja, det mellom 11 og halv 12.
0: Ja, da fikk jeg selvfølgelig en mail. Fiksa dere problemet? Du fornøyd med kundeservice? Så måtte jeg jo bare svare for første gang. Nei! Og så stod det, hvorfor ikke det? Fordi dere ikke fiksa problemet.
1: Ja.
0: Så fikk jeg på nytt igjen svar, var du fornøyd med kundeservicen?
1: Altså, etter det?
0: Jeg måtte svare på det også. Nei! Fordi jeg fikk jo ikke, det funket jo ikke.
1: Nei.
0: Etter en uke så klarte jeg å komme I kontakt.
1: Det var ikke lenger,
0: nei. Nei, det var en uke. Så klarte jeg å komme I kontakt med en menneske på den andre siden, som fortalte meg at de kunne se at mailen fra dere ble sendt til meg. Men at den sannsynligvis ble bounsa, som de sa, hos min e-postleverandør. Så jeg måtte ta kontakt.
1: Ja, for det din skyld, ja.
0: Min skyld.
1: Ja.
0: Og jeg vet jo ikke bedre, så jeg tenker, ok, så jeg tar kontakt med min e-postleverandør, som jeg forbilledlig fikk tak I med en gang.
1: Oh, ja, ikke sant.
0: Og de kan se at du, selv om den hadde blitt bounsa, så hadde vi sett det I våre systemer. Så den blir ikke det, så her må du ta kontakt med Finn.
1: Igjen.
0: Igjen.
1: Jaha.
0: Der jeg nå.
1: Der du nå, det ikke løst enda.
0: Nå jeg på tredje uka. Jeg kommer ikke, det ikke mulig for meg å logge meg. Det ingen, de bare sier, nei, det dem. Og så sier e-posten, det dem. Og så står jeg I midten og mottar ikke den helvetes koden, så jeg kan få kjøpt meg de forbanna hagemøblene som jeg skulle ut og kjøpe på Finn. For jeg prøver å være miljøvennlig.
1: Slutt med Finn da kanskje, eller?
0: Ja!
1: Eller det mulig?
0: Ja, det fullt mulig.
1: Ja.
0: Men nå skulle jeg jo ha noe, så da måtte jeg jo få naboen til å gå inn og kjøpe noe ting for meg på Finn.
1: For han hadde ikke ny mobil.
0: Nei, for han hadde ikke ny mobil. Mm. Det virker jo noe suspekt når de oppdager at ting aldri skal, det skal ikke leveres til hans adresse.
1: Nei.
0: Det til han oppe I gata. Og hvorfor kan ikke han bare bestille? Han kommer ikke inn på Finn. Den hadde ikke jeg.
1: Nei.
0: Så han kan ikke benytte seg av fiks, ferdig Nei. Eller bankidé.
1: Men kan du
0: eller...
1: ta det imot til deg da?
0: Ja da, men da må han bære.
1: Ja, han må bære, ja. For du gidder ikke gå og hente det selv.
0: Nei. For... Men da må jeg være hjemme. Altså, Når ble dette at ikke det skal være et menneske til stede en god idé?
1: Nei, det ikke en god idé.
0: Nei, det en kjempedårlig idé.
1: Det en god idé for dem, fordi de sparer penger på det. Men det det samme som å slutte med kundeservice, ja.
0: Ja, vi har sluttet kundeservice, det har vi ikke. Så det bare går ikke. Jeg får ikke kjøpt noe.
1: Det dette, sånt lukter det fakkeltoget I min bok.
0: Jeg blir jo gal. Jeg merker, jeg skal jo ikke la dette gå inn på meg, men jeg blir sprøytegal.
1: Ja.
0: Så sitter de mellom, og så driter de jo I lille meg, Atle.
1: De gjør det.
0: Disse store selskapene på hver side, som det sikkert stort sett går bra for alle sammen, men så står jeg I midten der.
1: Ja.
0: Igjen!
1: Ja, det hjelper jo ikke engang at vi snakker dritt om noe på radio. Ikke engang det
0: hjelper. Det jo ikke noe folk!
1: Nei.
0: Det sitter jo ikke en maskin.
1: Så din kamp mot Meta, det var bare småtteri I forhold med din kamp mot Schibsted / Finn.
0: Jeg får ikke min kamp for å få kjøpt meg noen brukte hagemøbler.
1: Ja.
0: Den,
1: ja, og den, du vet jo hvordan det jo mye nærmere deg enn dette metagreiene, så det føler vi verre rundt det. Hei, dette jo trist å høre.
0: Jeg slår et slag for mennesket. Ja. Kjærligheten størst. Ja.
1: Vi må lage en Facebook-gruppe. Vi som imot Finn
0: og Osv.
1: Nei, vi skriver Osv til slutt, tror jeg.
0: Jo, men på Facebook jeg også imot.
1: Ja, ja.
0: På hud.
1: Ja.
0: En hud-gruppe.
1: Ja. Jeg vet at du får med Chartsvein på dette. Det tror jeg.
0: Der!
1: Der har du.
0: Der har jeg en.
1: Nå har du din parole.
0: Nå har jeg min parole.
1: Når du bare kjøper papp og maling, så er det en boks.
0: Nå vi barn.
2: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Carglass. Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbrudstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og superstretchy, og kommer I masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
12: Dette lyden

0: dere hørte riktig. Det nok en Golden Duck etter forrige gang. De kommer åpenbart 2-2. Kanskje 3 er vi riktig heldige, men du i vinden om dagen, Johan.
1: Vi vil ha oppslag.
0: da har du blitt oppslagskåt? Det du har blitt?
1: Dette også Golden Dust.
0: Det er som sagt bare du som skiller mellom de.
1: Men dette her det nok flere enn meg som har vært borte.
0: Ja.
1: For vi skal tilbake I tid, når man lagde seg e-postkontor.
0: Ja.
1: Og der kjenner jeg I hvert fall en person som skulle være litt gøyal. Og hadde en litt grov e-postkonto, og som var litt rart når han måtte oppgi den.
0: Er det du selv, eller?
1: Nei, dette Nei. Faktisk en venn.
0: En venn på hytta?
1: Ja. En venn på hytta,
0: okay.
1: som også plutselig så skulle være med I en eller annen quiz, eller et eller annet, så måtte oppgi den, og da ble det flaut, for den var ment for andre folk.
0: Mm.
1: Vi I Nytt på Nytt hadde en sak om Pride for en stund tilbake.
0: Mm.
1: Og der var det en mann som var veldig, veldig forbanna på Pride, sånn som det ofte Men han var veldig glad I homofile. Men han, det var han som veldig mange sier, som han, jeg synes ikke det noe problem med homofile, jeg kjenner flere homofile, men nå har dette Pride-greiene gått for langt!
0: Ja.
1: det en veldig vanlig holdning.
0: Ja.
1: Og I den anledning så opprettet jeg en e-postkonto, som jeg synes var litt gøy.
0: På grunn av TV-programmet?
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: For jeg ville gjøre dette. For 4 dager siden ble jeg oppringt av domene.no.
0: Ok.
1: Av en svenske som hørtes ut, jeg trodde han skulle selge meg et eller annet.
0: Ja vel?
1: Så han var litt sånn, ja, dette Johan Golden. Ja, det det liksom. Det gjelder domene. Ja, jeg har sett, jeg har en sånn regning, jeg har ubetalt regning på domene.no, jeg skjønner ikke hva jeg hadde der, liksom.
0: Mm.
1: Altså, du har en ubetalende rekning her på domene.no. Har jeg en domene? Ja, du har domenet. Hatar Pride, elskar sperm. Har jeg det?
0: Har jeg for en trang 1-1 samtale?
1: Ja.
0: Tror du han har gledet seg til den praten, eller?
1: Har jeg fantastisk. Hater Pride, elsker smart.
0: Husker du det ikke heller da han sa det?
1: På den mens han sa det.
0: Fantastisk.
1: Det noe av det trangeste jeg har vært med på.
0: Fy søl, han.
1: Ja, det 800 kroner.
0: Da straffet det seg å være gjeldsinndriver, altså.
1: Det ikke det en god idé når de skal, altså, skal de drive en krone fra deg? Eller?
0: Ja, det en litt, det en seig prank. Det tar månedsvis, men så må de ringe til slutt.
1: Det tar lang tid.
0: Så nydelig å utsette folk for dette her. Åh, herlighet. Hvordan ble resten av praten egentlig?
1: Det husker jeg ikke.
0: Nei, da gikk det svart.
1: Jeg falt av litt.
0: Men du må ha begynt å knise litt, eller?
1: Jeg sleit reelt. Ja. Og så var han så forsiktig.
0: Han var ikke en råskinn, den typen.
1: Nei, så ja, hva vil du? Altså, den aktiv hos oss.
0: Hva sa du da? Vet du hva, vi lar den stå. Jeg betaler, og så lar vi den stå der.
1: Du, det tror jeg vi bare sender
0: regningen. Men det du må gjøre nå, du må gjøre opp regningen nå, og så lar du domene være der, og så venter du lenge til neste gang.
1: Ja, klart.
0: Kanskje det samme fyr. Du heldig, så det samme fyr som må ringe deg om 3-4 måneder igjen og inndrive gjeld.
1: Nei. Hater du fortsatt Pride, men elsker sperm?
0: dette er vakkert.
1: Det min nye e-postadresse.
0: Det vakkert, ja, det må det være. Johan Golden at
1: Hatepride, elskesperm.no.
0: Ja, .no. Ah, det vakkert, så den skal få sin egen vignett på slutten. Den også, selvfølgelig. Vi kjører, vi lukker spalten med vignett. Golden
2: Duck! Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Sommer betyr grilling. og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Unnskyld?
12: Ja?
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
6: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.

0: Jeg ble meget overrasket.
1: Jeg må fornemme en ting før vi i samme åndedrag som jeg vil snakke om i sted.
0: Ja.
1: Fordi dette dieselpipe, som jo veldig opptatt av å legge skylda på Støre stort sett, det jo en sak i dag, det har jo vært en sak lenge, om at Støre og Arbeiderpartiet får jo, det blir stemt ned på absolutt alt de prøver å få gjennom i Stortinget.
0: Ja.
1: Han tappte hver dag, et oppslag i Dagens VG.
0: Ja.
1: Det betyr jo at det jo ikke Støre som har skylda for noen verdens ting, eller Arbeiderpartiet for den saken selv. De får ikke gjennomslag for en dritt. Det jo Stortinget som ombestemmer Arbeiderpartiet, så de må gjennomføre. Så det Stortinget som bør få skylda nå. Han får jo ikke gjennomført noen verdensing, så jeg tror kanskje det greit.
0: Er det Gurakami som...
1: Det kan være han som the dark horse bak der etter hans sted, altså.
0: Ja, Morten Wold for dårlig gjort å ta nå.
1: Morten Wold har ikke ansvar for noe av dette.
0: Nei, det...
1: Punktet. Unnskyld?
0: Nei, og det jo litt det samme, for jeg var i London før påske.
1: Globetrotter!
0: Jep, Globetrotter, som jeg har vært. Jeg har vært verden rundt, det vil si Køben og London.
1: Ja, du er en verdensmann, Golden, akkurat som Jokke.
0: Jep, det de to stedene jeg har vært i det siste, så det stemmer helt perfekt. Så mitt kjære Arsenal taper for Manchester City på Liga Cup-finalen. Men gledet meg jo da til å komme hjem, og som den gode nordmann jeg så skulle jeg selvfølgelig på tax-free og fylle opp kvota.
1: Selvfølgelig, det vi forpliktet til.
0: Jep, manglet egentlig ingenting, trengte ingenting, skulle handle likevel.
1: Det for å gi Heinemann litt kronasjer til helgen, ikke det?
0: Du må det, ellers så får jeg vondt i sjela, hvis ikke jeg føler jeg taper penger.
1: Du taper penger.
0: Ved å ikke gjøre det.
1: Absolutt.
0: Og det kommer inn, og det blitt ganske stort til denne tax-free på Gardermoen, som de fleste. Nå har de begynt med noe nytt, som de reklamerer for når de kommer inn. Tran!
1: Tran?
0: Tran! Det en gedigen sak hvor de selger tran.
1: Og du slutter tran på tax-free.
0: Tran på tax-free. Har du tatt med tran-kvota, eller? Hvem det som...
1: Ikke om å si at det kvote på tran.
0: Hvem er det som skal på tax-free for å kjøpe tran?
1: Nei, jeg vil gjerne ha bildet fra av alle som kjøper tran på tax-free. Det må jeg si var overraskende.
0: Ja, det så tran på tax-free.
1: Ja, det tax-free jo akkurat det motsatte av tran.
0: Ja,
1: det skal jo representere akkurat det motsatte av tran.
0: Du skal ha alkohol, tobakk og sukker.
1: Er det lenge til det kommer en tranebar? Det det som kommer til å skje på Grünerløkka, vet du. Det kommer tranebar, og så kan du få en liten shot med Sanasol på si. Dette mener jeg, når det er jo allerede restaurant som serverer bare grøt.
0: Ja.
1: Så hvorfor ikke tranbar allerede? Da må du følge med, Grünerløkka!
0: Ja, nei, det kommer. Men altså, vi har jo snakket ofte om vi er for mange folk på denne jorda her. Vi må ta ut noen mennesker.
1: Ja, men i Norge pleier ikke det å være noe problem.
0: Nei, men det jo, jeg antar, og det bare fordi jeg legger godvilja til, at det mye turister som kjøper dette her, da. Men folk som kjøper tran på tax-free, de kan,
1: de kan rykke.
0: Vi
1: har jo kjempet lenge for at vi i overbefolkningens navn, også Norge må ta grep, og da jo en liste over folk man gjerne tenker disse kan tas ut.
0: Ja.
1: Og vi har vært innom en ganske lang rekke tidligere, blant annet så røyk vel hele Horten på et tidspunkt.
0: Ja.
1: Men folk som kjøper tran på tax-free, men det så få at jeg tror ikke det kan ikke monne.
0: Ja, men de kjørte...
1: De ryker, helt klart, men det kan ikke monne.
0: Nei, det monner nok ikke, men det var en svær stand med tran-selling.
1: Ja, en sjokk-seller.
0: Som står bort
1: på... Skulle ikke vi hatt noe trana?
0: Du, det Heinemann som skal tenke, vi må være litt i forkant av kritikken på tax-free? Vi selger jo bare tobakk.
1: Vi har jo tran og greier.
0: Vi har jo... Hæ? Vi driver jo ikke med noe som dårlig for folkehelsa. Se, vi har jo tran!
1: Ja, se her.
0: Masse tran.
1: Ja. Masse tran fordi... Ingen kjøper tran, så det alltid masse tran.
0: Det første du kommer hit, det første du ser nå, er en diger, sånn gedigen transtand. Kjøp tran! Nei!
1: Nei.

0: Men vi skal bare, vi har fått en liten tilbakemelding, og det er jo alltid hyggelig.
1: Det er jo du egentlig mest som har fått det.
0: Ja, men det var vel fordi jeg var litt satt ut av etter en tur på Gardermoen her for ikke lenge siden, om at de har begynt å selge tran på taxfree. Og det går imot alt som den norske sjela har. Ja. Du skal kjøpe kvota, du skal ikke kjøpe tran. Nei. Og da har vi fått en tilbakemelding som sier at jeg er en av de som har kjøpt tran på taxfree.
1: Ikke du da, naturligvis, Nei. Men vedkommende.
0: Ja. Vedkommende. Han erkjenner feilen og ser at jeg kan måtte bli tatt ut. Det var da voldsomt.
1: Ja, men, han lener seg på vår måte å begrense overbefolkningen på.
0: Ja, da, jeg ser det. Og, men han begrunner det som at han trodde at dette var en god idé siden han trandrikker og sjømann.
1: Ja, det var veldig mye på en gang her.
0: Det, som igjen, bare den kombon. En sjømann skal jo hente en av fiskene, ta og suge ut det de trenger av omega-3 direkte fra buken. Skal jo ikke Det skal ikke innom noe kapsel.
1: Nei, det akkurat det. Du har jo førsteklasses tilgang, egentlig. Men nå blander vel du kanskje også litt med fiskere, for dette er vel tydeligvis en sjømann som driver med noe annet enn selve fiskinga.
0: Hvor er den sjømann jobber?
1: Da,
0: hvor er det han jobber? Han jobber på sjøen.
1: Absolutt.
0: Hva er i sjøen?
1: Nei da, jeg bare sier at det er jo ikke helt garantert at vedkommende har muligheten til å kaste ut i snøret hele dagen. Men... Hvem vet?
0: Det er klart men, uansett, han mente at han...
1: Han skulle mønstre på Nederland.
0: Han skulle mønstre på Nederland, og da måtte bare komme seg... som han sier, at for alle som har vært innom Schiphol, vet at du må jo aldri sjekke inn bagasje.
1: Nei.
0: Jeg er helt enig, for det er sånn satellittflyplass, hvor den er bagasjen, da mister du bagasjen din. Det er bare så enkelt det er det. Mm-hmm. Men så legger han til noe spesielt, så han sier spesielt for oss sjømenn, som må fort også bli fulle som sjømenn til på formiddagen. Mm. Og her kommer det riktig. Som man rekker å bli klink edru til man skal mønstre på dagen etter. Ja. For det er blitt veldig strengt. Du kan ikke gå på det med...
1: Nei, du kan ikke ha noe. Du må sikkert blåse, tenker jeg.
0: Ja.
1: Før du går ombord.
0: Og som han sier da, han er jo en del av forbundet til sjømenn, så han vil presisere at uttrykket å bruke penger som fyller sjømenn, ikke noe vi er motstander av i seg selv.
1: Og her uttaler han seg vel på vegne av egentlig alle.
0: Alle. Han sier det er en del av arbeidsbeskrivelsen. Mm. Det er når det blir brukt overfor politikere som bruker fellesskapets midler, at vi reagerer.
1: Ja. Altså, så det han sier her, som egentlig vi, det har i hvert fall vært, du må få lov å si, litt utydelig fra sjømannssiden.
0: Ja.
1: For det har jo kommet noe kritikk mot bruken av uttrykket, sånn som jeg har forstått det, at man ikke vil ha på seg det uttrykket lenger, om at man bruker penger som fyller sjømann.
0: Ja.
1: Man synes hele uttrykket er forkastelig. Ja. Så da har de vært utydelige, for det de mener her er at de synes det er greit så lenge det ikke blir brukt om andre.
0: Neida, det som de sier, pengene fulle sjømenn bruker, er kun egne hardt opptjente penger.
1: Ja.
0: Og brukes på en måte som er til stor glede for omgivelsene rundt.
1: Nettopp.
0: Mens når politikere bruker penger som fulle sjømenn, det er da de reagerer, for da bruker de fellesskapets midler ofte for å berike seg selv.
1: Mm, jeg må få lov å takke Øyvind her, som har sendt inn dette, for han har åpenbart dette. Her har han åpnet en ny dør.
0: Helt riktig.
1: For dette var ikke vi klar over.
0: Jeg synes det er en god presisering.
1: Ja.
0: Akkurat det med tran skjønner jeg ingenting av. Det har jo ikke noe med noe å gjøre. Men akkurat denne presiseringen her, og på vegne av alle sjømenn som vi tar det.
1: Så hvis da, for eksempel, for å være eksakt da, hvis for eksempel Støre bruker sine egne penger som en full sjømann, så er det greit.
0: Null problem.
1: Men hvis han bruker statens penger som en full sjømann, da er det ikke en full sjømann der i det hele tatt.
0: Nei.
1: Nettopp, så nettopp. Det er bare feilbruk.
0: Hvis du er uenig i strømstøtten, så kan du si, så kan du ikke si at staten bruker, deler ut strømstøtte som fulle sjømenn.
1: Nei.
0: Det blir feil.
1: Ikke sant?
0: For da rapper du andre folks penger.
1: Mm. Ja, men det er veldig greit å få klarhet til dette. Jeg takker Øyvind,
0: Og til stor glede for omgivelsene rundt.
1: Absolutt.
0: Altså barer, alt mulig annet.
1: For jeg blir overrasket hvis ikke Øyvind får t-skjorte denne gangen. Ja. Men det er jo alt for tidlig å si.
0: Det
1: vet vi jo bare mot slutten av programmet.
0: Ja.
1: Men jeg bare nevner det, at jeg blir overrasket hvis han ikke får
0: det. Ja, men det kan være.
1: Det kan være.
2: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
3: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
2: Og den var det jo, ja.
3: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
2: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
4: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
8: Ja, straffe!
9: Åh, soleklar.
8: Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
8: Ja, da
9: får jeg... Men ta så følg med nå.
8: Ja.
10: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Ok, men tirsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Men hva med onsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Torsdag?
15: Grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.

0: Straks mer Misjonen, men først P4-nyhetene ved Merete Vikre. Klokka er 11.
1: En mann i 20-årene er dømt til 9 års forvaring etter 5 boligbranner på Sandsli i Bergen. Boligene tilhørte familiene til personer han hadde gått på skole med. Ingen personer ble skadd, men mannen er dømt etter mordbrannparagrafen da han satte liv i fare. Mannen har erkjent 2 av brannene, men nektet de 3 siste, og forsvareren opplyser til Bergens Tidende at dommen blir anket. Politiet ønsker tips etter at en 19-åring ble funnet knivstukket på en gravlund i Fredrikstad i går. 19-åringen ble sendt til sykehus, og tilstanden hans alvorlig. En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk. Politiet kjenner fortsatt ikke noe motiv for knivstikkingen, men sier de 2 kjente hverandre fra før. Ingen nordmenn skal være rammet av jordskjelvene i Venezuela natt til i går. Ambassaden har vært i kontakt med flere nordmenn i landet, som melder at de

0: Noe av dette skyldes en usynlig partileder.
1: Hvor lenge skal du leke gjemsel?
2: Jeg leker ikke gjemsel. Vi er ute i hele landet og snakker med både medlemmer og tillitsvalgte. Det synes vi er veldig gøy, og det har vært en bevisst strategi fra oss også.
1: Men vil du også bli mer synlig i tida som kommer da?
2: Vi kommer til å fortsette både å reise rundt og være synlige her, og fokusere på de politiske sakene og politiske løsningene.
1: Det har vist seg at roing har blitt veldig populært. Kan litt roing fra partilederen også heve dere på meningsmålingene?
2: Altså, jeg rodde som bare det, sammen med flere tusen mennesker på Ullevål på den første kampen mot Irak. Det var veldig gøy.
1: Har du fått en liten ro nå også, eller? Jeg kan dunke, og du kan rope.
2: Ja, nei, det tror jeg kanskje egner seg best på stadion, altså, når det er liksom flere tusen andre som gjør det, men det er veldig, veldig gøy.
0: Sa Ine Eriksen, Sørreide til reporter Jakob Wessel Hildrum. Men det blir nok rodd over hele Norge klokken 21 i kveld. Det blir i hvert fall smekkfullt på Ullevål under kampen Norge-Frankrike. 35 000 fotballfans skal se kampen på storskjerm der. Det 13 000 flere enn under Norge-Irak forrige uke. Og daglig leder i fotballfesten, Geir Oterhals, sier de klare til å ta imot alle. Innslipp allerede 3 timer før kampstart.
3: Vi ønsker at folk kommer tidlig her og kommer hydrert, og vi har satt opp litt vannkraner, vi har masse leger til stede, og tar alle forbehold for at folk skal få en god opplevelse. Masse artister på scenen, god stemning. Hele publikum skal bli ivaretatt hos oss.
0: Kampen, den starter klokken 21, kan også høres i sin helhet her på P4. Akkurat nå på P4 blir det humor i særklasse.
4: Dette en best-of-sending av Misjonen.

0: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Jeg har vært emosjonelt utladet de siste dagene.
2: Igjen?
1: Nå har jeg vært helt på felgen.
2: Ok.
1: Og det skyldes jo jeg har ikke visst hva jeg skal føle om noen ting lenger.
2: Nei, dette, kan det ha noen verdens ting å gjøre med at ditt kjære Arsenal vant Premier League?
1: Det kan ha alt med akkurat det å gjøre.
2: Så du har allerede kommet til det punktet at du kjenner på tomheten etterpå, ja?
1: Ja,
2: det er noe med å få alt man peker på.
1: Man vet ikke, man har jo levd på en måte hvor du
2: har ønsket det i 24 år,
1: ja, det hele, min fotballidentitet har handlet om å finne en eller annen unnskyld og ikke få det til å være sur på et eller annet. Og når det da plutselig går, ja. Det er som å møte julenissen. Hva skal man gjøre
2: derimot,
1: da?
2: Jeg derimot som holder med Liverpool er jo vant til dette. Ja. Vi driver med vinning av Premier League nesten hele tiden.
1: Ja. Så da blir det vanskelig for deg å sette deg inn i dette her.
2: Ja, helt umulig. Kjenner ingen tomhet, bare forventninger.
1: 22 år, det er så lenge at jeg trodde ikke lenger det skulle være mulig. Men,
2: og da, hva skal du liksom glede deg til nå de neste 22 årene?
1: Jeg skal glede meg.
2: Det blir jo ikke det samme. Hvis dere for eksempel skulle vinne neste år, blir jo ikke det samme. Da det bare ett år, et fisle år siden sist. Det kommer nesten til å bli en skuffelse. Jeg tenker at det bra for deg nå vel i hvert fall minst her 15 år, før dere vinner i noe som helst igjen. Det er det beste som kan skje deg nå, Jan.
1: Riktig. Vi får se. Jeg skal klare å vende meg til dette her. Men i min eufori...
2: Ja, men se på City da. Kjenner du noen kule City-supportere, for eksempel?
1: Nei, men de finnes jo ikke.
2: Nei. Ikke ekte supportere, kanskje?
1: Nei. Det eksisterer
2: sånn
1: ikke.
2: Sånn er det, ja.
1: Selv med Gallagher, så jeg måtte gikk hjem før kampslutt her. Det synes jeg var...
2: Jeg har en god venn som holder med City, men jeg nekter for at han holder med City.
1: Ja, det er ikke så mye. Ja, det går fint. Men i euforien min, her på mandag, så jeg når vi hadde slått Burnley, så sa okay, nå da må vi til London neste helg.
2: Når du sier vi, så det vel det at du har noen barn som du har klart å prakke på samme lag, og som da...
1: De valgte det helt selv. Ja. Det var helt tilfeldig.
2: Helt tilfeldig. Men det klart, når det bare står på Arsenal i stua og alt annet nektes, så blir det jo fortsatt.
1: Ja, når de ble meldt inn i det de supportergruppa, når de samme dag så ble befødt begge to.
2: Og, du må ta et bevisst grep for å melde deg ut igjen, sånn det jo. Det lettere sønnen, å bare...
1: Sønnen min har flis på Emirates. Den er murt inn i siden hvor det står Danas, og det er stress å melde seg.
2: Nei, men du har gjort ditt beste for å få det til, og det er en av de tingene du fikk til.
1: Jeg fikk
2: det. Du skapte to nye Arsenal-supportere.
1: Men i euforien etterpå, jeg hadde lovt av mange grunner at vi skulle dra til et eller annet sted, og til London hvis det var muligheter for at Arsenal kunne vinne Premier League. Mm. Jeg beiner da umiddelbart mens jeg hopper opp og ned i stua, og bestiller meg en tur til London.
2: Ja, for det her tenker du, nå vil alle til London.
1: Ja, nå må jeg få gjort det kjapt, liksom, og det fikk jeg til. Mm-hmm. Sjekket både SAS og Norwegian, synes det var litt merkelig at Norwegian var veldig mye dyrere enn SAS, for det bruker det ikke være, men who gives a shit, kjørte på. Og så var jeg toppfornøyd. Student skulle endelig gå og legge meg, skulle bare sjekke, gikk på SAS-appen, og så ser jeg de neste reise. Mm. Og så er den til Berlin.
2: Ja.
1: Og så ble jeg litt sånn, hvorfor skal jeg skal jo til Berlin, men det er jo lenge til. Mhm. Hvorfor er det? Hvorfor er min? Og så ser jeg det etterpå.
2: Har den ikke kommet inn i appen?
1: Har den ikke kommet inn, så skal jeg ha den nedover London. Mm. Og så viser det seg at jeg har kjøpt til feil lørdag.
2: Ja, ganske feil da.
1: Ja,
2: hvis det er lenge til Berlin, så er det enda lengre til London.
1: Kjempelenge til.
2: Ganske lenge etter at feiringen av seriegullet er over.
1: Vi snakker langt ut i sommeren. Så jeg har satt på tre billetter til tenkte jeg, det er jo ikke så problematisk. Nå er klokka, jeg klarte ikke å legge meg før i 3-tida denne kvelden.
2: Klabber
1: det
2: ikke.
1: Jeg står opp klokka 8 når det åpner og ringer, og det er jo garant, så får jeg gjort noe med det sikkert innenfor. Jeg vil regne med 24 timer, i hvert fall 12.
2: Ja. Ja, må klare, det er jo lov å ombestemme seg.
1: Det må være lov å ombestemme seg, det er jo noe som heter kjøpslov og så videre.
2: Ja.
1: Så ringer jeg til SAS og googler det, for øvrig samtidig mens jeg ringer til de. Og der står det, SAS har sluttet med åpent kjøp.
2: Mm.
1: Og så ringer jeg til de, og så spør jeg, jeg har gjort noe feil, kan jeg få bytte? Yeah. Ja, det er sånn 24 timer, jeg vil bare ha det bort. Nei, det har vi ikke lenger. Jeg har ikke lenger. Nei, vi har sluttet. Det har vi sluttet med, på svensk. Vi har sluttet.
2: Men de må jo være rammet av en lov, SAS også, som gjør at du får returnere produkter du ikke vil ha.
1: Ja, dette føler jeg fikk sånn metavib, kundeservice. Ja. Nei, det driver ikke vi med.
2: Har du snakket med forbrukerombud om dette her? Jeg mener at dette kan ikke stemme.
1: Vi har sluttet med det. Det sto i den der avtalen. Når
2: jeg vil ikke ha produkter jeg kjøpte. Jeg har bytterett. Har du ikke bytterett?
1: Er det ikke fem, jeg skjønner at det ikke fem år på flyreise. Men i utgangspunktet...
2: Jo, men at det går for at det en lov til at det ingen lov.
1: Nei, vi bare bryr oss ikke.
2: Nei, de bryr seg ikke. Det er forstått. Og i hvert fall ikke når du da må kjøpe et sett til med billetter til riktig dato, og de får dobbelt så mye penger av deg, så er det jo god butikk det.
1: Det god butikk, ja. Men det skal jeg ta neste gang jeg kjører i 500 kilometer I timen ja. Og blir stoppet av politiet. Mm. Så du den? Jo, men jeg får holde meg til det.
2: Nei, jeg får holde meg til det.
1: Jeg får holde meg til det. Det står I liten skrift her, ja. Som jeg har med meg.
2: Ja, med egen
1: kontrakt. Se på førekortet mitt. Jeg Der kan, nede står det. Ja. Forholder seg jeg til trafikkloven.
2: Jeg kan I høyden forholde meg til fartsgrenser som et forslag. Som et, det står I min kontrakt, det står det, som jeg har skrevet.
1: Ja.
2: Og dere ikke har skrevet ut på. For dette har vi ikke du skrevet. Du har sikkert klikket for dette året en eller annen gang på noen SAS-greier. Ja,
1: selvfølgelig har man det. Ja. Det står, aksepterer du, ja, og das, ja. Men det jo ingen som har lest det noen sinne. Det ikke vanlig at man skal få lov å ombestemme seg etter 24 timer?
2: Jo, det har vært vanlig.
1: Hva man også alltid gjør feil?
2: Ja.
1: Det for lite fokus.
2: Jeg tror
1: fokus.
2: SAS I så trømmen at de bare gir helt F og holder ut så lenge de kan.
1: Ja, det som målet mitt jo bare at det sannsynlig så blir den jo kanselert.
2: Ja, ja, ja. Men da har du nesten dekket inn det dyre drivstoffet for deg, I hvert fall.
1: Ja!
2: Det sympatisk gjort det, da.
1: Det jo hyggelig.
2: Ja, bra.

0: Klokka er 17 minutter over 11. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at en norsk mann dømt til fengsel i livstid i Sverige for et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Hør mer i nyhetene klokken 12.
1: Lyden av Norge-appen holder deg oppdatert på nyhetsbildet hele døgnet. Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
4: Ja, wow.
3: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
7: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
7: Oppskriftsmessig levert, ja.
6: Ligger nå det. Joker, den gode naboen.
8: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740, vips til 77740.
9: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
10: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
12: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
13: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
12: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.

0: Johan,
1: ja.
0: Da vi gikk på skolen i sin tid, så var det jo en del unnskyldninger som gikk igjen da vi ikke hadde levert stil og sånt, når vi har vært innom det tidligere her.
1: Ja, jeg hadde jo faktisk den gangen at bikkja mi hadde spist stil.
0: Ja, og det stemte jo.
1: Ja, det stemte.
0: Men den vanskelig å komme unna med.
1: De ble, kom ikke
0: hunden
1: unna.
0: Hunden spiste stilen min. Ja. Og du matet, du tvangsfor at den ikke ble stil, eller?
1: Nei, jeg tror jeg hadde sørt noe frokostblanding med syltetøy og så lå det nede, og så spiste den still.
0: Ellers var det jo da blant annet kjente ting som jeg hadde ikke ark.
1: Ja.
0: Det var vel det mest klassiske. Jeg skulle til å skrive inn en fantastisk femsiders besvarelse, men jeg hadde ikke ark, så da ble det null i stedet.
1: Ja. Eller den andre, jeg har gjort det, den ligger hjemme. Ja, da kan du gå hjem og hente den. Jeg har ikke nøkler. Huset mitt har brent ned.
0: Veldig kreative og flinke på den tiden. Nå har vi fått tilsendt en litt mer oppdatert liste, faktisk, fra en som jobber i skoleverket.
1: Ja, for disse tingene går jo ikke lenger nå, elektronisk.
0: Nei, det alltid elektronisk, og da, men klart, unnskyldninger og ljuging står seg som aldri før. Ja. Her kommet en 10-punktsliste over de mest vanlige unnskyldningene, som vi har fått tilsendt, og det synes jeg litt koselig.
1: Ja.
0: For det på en måte litt ved det gamle, selv om mye er nytt da, ikke sant? Ja. En av de mest vanlige er da glemte data eller laderen på skolen.
1: Ja.
0: Så fikk ikke gjort det hjemme, ikke sant? For hjemme finnes det vel ingen annen datamaskin.
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Man håper i hvert fall at vi ikke får noen oppfølgingsspørsmål igjen.
1: Nei, der er det tomt.
0: Så det er et, rett og slett et datafritt hjem, altså så du må ha selve den datamaskinen.
1: Ja, det kan du. Og mobil, smarttelefon har du ikke.
0: Ja. Mer kreativt er, var hos den forelderen, og bøker og oppgaver var hos den andre forelderen. Og foreldrene snakker ikke sammen på grunn av en stygg skilsmisse.
1: Jo, den er ikke
0: dum, for den er sår og vond i tillegg, og vil jo ikke læreren da rippe for hardt opp i det.
1: Nei.
0: Så den synes jeg, den kommer de nok unna med, i hvert fall en gang.
1: Ja,
0: noe som er vanlig, de leverer en fil som er korrupt for å kjøpe seg tid, og kan ikke forstå hva som har hendt, men de skal se på det når de kommer hjem.
1: Ja.
0: Ja. Så det er bare noe det virker ikke.
1: Nei, det går ikke an å åpne.
0: Nei.
1: Men det virker når de kommer hjem.
0: Ja. Datamaskinen fra skolen er så dårlig, sluttet å funke. Det er veldig vanlig. Og så de på TikTok at man kan få dataen til å krasje hvis man drar en sterk magnet over den, eller stikker en blyant inn i USB-hullet for å få dataen til å ta fyr. Og ja, dette skjer flere ganger. Eitrande. Punkt 5. De mistet dataen i gulvet, eller den lagret ikke på grunn av et eller annet ukjent problem.
1: Det... Har skrevet den, altså bare er ikke der.
0: Nei,
1: den er grei.
0: Sørt væske på dataen.
1: Den er jo grei.
0: Den er jo grei nok, men det er klart, da blir det noen verdier som forringes her også.
1: Mm-hmm.
0: Punkt 7, eller de leverer inn en AI-tekst som er på langt høyere nivå enn det noensinne har prestert. Når vi spør om noe de har skrevet, så vet de ikke engang hva som står i teksten.
1: Ja.
0: Da er det halvhjertet juging, synes jeg.
1: Jo, men...
0: De har ikke engang giddet å lese gjennom det AI har skrevet. Det er fascinerende. Punkt 8, de hadde ikke fått noen informasjon om oppgaven innleveringen, tross info i klasserommet, mail til dem og foreldre, samt at det står i skoleportalen. Da,
1: for alle de som har prøvd å gå inn på den skoleportalen, ja, så føler jeg veldig med de som sier at det var ikke mulig å komme inn dit. Det er bare det de ble sagt. Det går ikke an. Sånn.
0: Mange får også akutt sprutdiaré under prøver.
1: De gjør det.
0: Eller under leksjoner, der det er et viktig Pokémon-raid i nærheten, og gjerne en gruppe på 3-5 samtidig, som er nødt til å løpe på do. Parentes, de glemmer ofte at jeg også spiller Pokémon Go, og kan se at jeg er online, tross mobilforbud.
1: Ja.
0: Altså, unger er ikke gode til juling, det vet vi veldig godt. Det er altså dårlig, de tror at... Men det er jo hele opplegget når du er tenåring eller barn.
1: Du skal bli bedre hele veien.
0: Du regner med at foreldrene er idioter, ja, og de voksne er dummere enn barna.
1: Ja da.
0: Og evolusjonen går ikke så fort frem, det gjør de faktisk ikke.
1: Nei.
0: Punkt 10, de hevder at de har levert, og lyver så overbevisende at man får frysninger og begynner å tvile på seg selv, tross at du vet de ikke har levert, og du har sjekket alt allerede. Da er du god til å juge, altså.
1: Da er du god.
0: Men det er litt artig for oss som ikke har vært i skolevesenet på en stund. Du har jo unger som fortsatt trasker rundt der. Du er vel kjent med noe av dette, kanskje?
1: Og særlig det med laderen.
0: Kjære det med laderen.
1: Ja, særlig det. Ja. Eller det krasja, eller kom ikke inn på skole. Ja. Men det kommer ikke jeg heller. Det har jeg prøvd selv. Nei.
0: Okay. Og jeg er ikke sånn du forstår alt dette.
1: Ja, det er jeg fullt forstått for.
0: Ok, da er det greit å komme seg unna. Ja, koselig er det.

0: Husk, VM-drikke, kjøre, ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Bank, bank.
5: Er du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke er så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
4: Penny.
7: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene. På elbil.no.
12: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Du, jeg var på noe jeg ikke er så veldig ofte, på Jernia.
1: Nei, det har du ikke veldig ofte, for der har du ingenting å gjøre.
0: Nei, det...
1: For det betyr jo at du eventuelt skal pusse opp eller gjøre noe praktisk, og du det er ikke veldig praktisk.
0: Det tror jeg ikke. Nei. Det er ljug at alle de som er der inne, for det, jeg har oppdaget det en helt egen rase.
1: Det er jo en isenkram, dette. Det har jo alt mulig.
0: Det er en egen rase folk.
1: Ok, som går på Jernia.
0: Og henger, og bare går litt rundt,
1: jo.
0: Og ser på hva de har i hyllene, for å se om de har noe nytt.
1: Dette er jo ting jeg har befatning med jevnt og trutt, men da er det stort sett Klass Olsson eller biltema, hvor gubbedagis, som det kalles, hvor man går rundt og ser på ting, og så mangler ikke en skjøteledning til, og så videre.
0: Poenget er at veldig mange av disse tingene man kjøper på disse stedene, som da er sånn, nei, det blir så lett å gjøre noe, resulterer jo i mer jobb.
1: Nå må du forklare.
0: Nei, hvis du kjøper en høytrykksspyler, så må du jo høytrykksspyle noe.
1: Det riktig. Men det noe tross alt ganske gøy å drive med.
0: Hvis du ikke...
1: Spyling, det kan jeg anbefale.
0: Hvis du ikke har høytrykksspyler, da høytrykksspyler du ikke.
1: Det riktig.
0: Ergo mindre jobb.
1: Ok.
0: Så denne ideen med å kjøpe en hev med ting, gjør jo at du bare kjøper på deg masse ting du skal gjøre. Du skal du kappe.
1: Men det er jo ikke så ofte man går inn på Jernia, og så ser man på malingen, tenker, burde ikke jeg mart?
0: Det...
1: Og så er det ikke i motsatt rekke, du går dit hvis du vet du skal ha maling, for eksempel.
0: Nope.
1: Ikke du.
0: Nei.
1: Eller andre, eller de du snakker om.
0: De, når jeg var på Jernia, der spankulerte det mye herrer.
1: Var det det, mye herrer som går der?
0: Men også damer.
1: Ja, for det flere damer på Jernia enn det på Klass Olsson. Ja, det tror jeg kan si uten å undersøke nøye. Samme biltema.
0: Og bare gikk rundt og så og løfta på ting, og tok litt på ting.
1: Passetung panne.
0: Lurer på hva denne, og så dra av gårde, så har de plutselig fått seg en knivsliper som de overhovedet ikke behøver.
1: Nei, for det vet du.
0: Ja, det kan jeg. Ja. Det så ikke ut som, for da hadde du tenkt det på forhånd.
1: Ja, men du har inntrykk at det går der ganske lenge bare på måfå. Altså.
0: Jeg tror de trives der.
1: Vet uten mål og mening.
0: Jeg tror de har det gøy.
1: Ja.
0: Jeg tror de skal innom og se på hva en sånn kantkutter. Kunne ikke jeg trengt den?
1: Kan det være i mangel av noe annet å gjøre?
0: Ja,
1: at, de har tid? At dag, sånn går nå dagene. Jeg har jo noen timer å slå ihjel.
0: Hva må gå på,
1: i dag også?
0: Hva må gå på kino eller pub?
1: Jeg tenker at hvis du pensjonist, så sier det seg selv. Hvis du pensjonist, så vet man jo at du trenger bare en ting å gjøre i løpet av dagen.
0: Ja.
1: Du trenger, frem til 12 går klokka ganske fort.
0: Ja, posten er lagt ned.
1: Du trenger noe å gjøre mellom 12 og 2.
0: Ja.
1: Etter 2 så skal du for eksempel begynne å forberede til at du skal lage middag og sånne ting, så da den dagen over. Så du trenger ett oppdrag hver dag, og det til 12 til 2. Det ikke alltid du har et godt oppdrag,
0: nei.
1: Men det å ta en tur på hjernen og se om du trenger et eller annet,
0: det
1: fyller jo den lille lomma der.
0: Det er klart det gjør det.
1: Kanskje en kaffe på kafé etterpå.
0: Ja, det er faktisk vegg i vegg med hjernen i Ullevål stadion, ligger Baker Hansen.
1: Godt tenkt.
0: Det
1: kan være. Såkalt snyltefisk.
0: Ja, det kan det godt være, ja.
1: Det kan godt være, ja.
0: Og Pole er faktisk rett ved siden av
1: dette der. Det er for godt tenkt, dette her. Dette er ikke rart det funker bra på Ullevål.
0: Nei, det funker bra på Ullevål. Jeg følte meg i hvert fall, det så på meg når jeg kom inn med den, hva gjør du her?
1: For du hadde litt dårlig tid, eller?
0: Jeg hadde dårlig tid.
1: Du skulle ha noe helt konkret?
0: Jeg hadde til og med bestilt det på klikk og hent.
1: Ja.
0: Så jeg skulle bare innom raskt. Jeg var ikke delaktig i noen diskusjon.
1: Faller ikke god jord hos det som går rundt og stirrer og løfter.
0: Det er et eget system.
1: Ja, du kommer fra et annet sted, du på en måte. Ja, har du ting å drive med dårlig tid på hjernen? Hva er dette for noe tull?
0: Ja, det er også dyrt der også. Ja.
1: Nei, men det er du som har trått feil her, Johan.
0: Ja,
1: du skal ikke dit igjen, du.
0: Nei, jeg tar, det er på min kamp.
1: Til etterretning.

0: bare før vi går inn I nyheten. Det kommet en liten advarsel fra Lucy Liu, som jeg ville sagt det. Lucy Liu, ville du sagt. Yep. Så får vi bare være enige om at vi uenige, da. Ja. Jeg tar med den I-en, siden den står der. Jeg ikke pro-stumme bokstaver. Hun sier at hun ble feiloperert.
1: Ok.
0: Ja, det var skummelt, sier hun.
1: Ja, det det.
0: Ja, og det...
1: Og da advarer hun.
0: Ja.
1: Mot å bli feiloperert.
0: Nei, hun ble bortimot, hun ble diagnostisert med kreft uten å egentlig ha det. Nå advarer hun andre. Så hun advarer andre mot å få feil diagnose.
1: Ja.
0: Det folk sier ofte, særlig kjente mennesker, at de går ut med ting for å advare andre mot å oppleve det samme.
1: Ja.
0: Men egentlig så det jo for å få en slags oppmerksomhet, kanskje medynk.
1: Ja.
0: Men hva som motivasjonen hennes, vet jeg ikke, men at du skal advare, det må du ta til deg, Johan.
1: Ja, det skal.
0: Og nå må du sørge for at du ikke blir feildiagnostisert av legen din.
1: Ja.
0: Og hvordan skal du gjøre det?
1: Jo, det skal jeg gjøre på følgende måte. Hvis jeg skulle få en diagnose, skal jeg si til han, den går jeg ikke på,
0: ja,
1: for jeg har noen fått høre at jeg har blitt advart mot å bli feildiagnostisert, så dette du nødt til å gjøre. På nytt.
0: Den kan du gå hjem og vogg.
1: Ja, den kan du dra lenger ut på landet med, den diagnosen din der.
0: Ja. Så det rett og slett bare enhver diagnose som kommer din vei nå, kommer ikke bare til å være skeptisk, men du konsekvent vil avvise diagnosen.
1: Ja. Jeg har ikke kreft. Det kan du drite.
0: Jeg har hørt hva Lucy Liu, har du hørt om henne? Eller? Hun ble feildiagnostisert, og hun advarte meg mot dette.
1: Nettopp.
0: Mot deg spesifikt nærmest. Deg og din stand.
1: Hele gjengen.
0: Ja.
1: Så det trippel så mye å gjøre. For den gjengen nå, takket være hun.
0: Ja, nei, men da det tatt.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
6: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
19: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
1: Vi skal vinne VM.
19: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
18: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Bare som Måre.
8: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost.
15: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra.
10: og Helvetesuka på Viaplay.

0: Anne Siri Nørstebø gir deg P4-nyhetene. Klokka, den 12.
1: En norsk mann dømt til fengsel i livstid i Sverige for et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Mannen i 30-årene fra Sørlandet skjøt og drepte to menn som satt parkert i en bil. Og reporter Katrine Berg-Tollefsen, hva mer vet du om dommen?
2: Ja, i den ferske dommen så beskrives drapene som rene henrettelser. Retten legger særlig vekt på at det skjedde på et offentlig sted, på et tidspunkt hvor det ferdes folk der. To 25 år gamle menn ble også skutt bakfra mens de satt i en bil, og mannen, nordmannen ble pågrepet i en parkeringskjeller i Oslo bare timer etter drapene. Og under rettssaken så kom det fram at påtalemyndigheten mener drapene kan knyttes til et kriminelt miljø og en pågående konflikt. De mente at 35-åringen en torpedo som utførte drapene på bestilling. Nordmannen han innrømmer drapene, men hevder han handla i selvforsvar. Det tror ikke retten på. De slår fast at han skjøt de to gjengmedlemmene med vilje.
1: 50 000 navngitte mennesker etterlyst på et nettsted pårørende har opprettet etter jordskjelvkatastrofen i Venezuela. Et ustabilt telefonnett gjør at mange venezuelanere i utlandet sliter med å få kontakt med sine kjære, noe de derfor forsøker via nettsteder, melder NTB. 235 mennesker bekreftet omkommet av myndighetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide uenig i kritikken om at hun for lite synlig. Høyre faller på meningsmålingene. De lekker velgere til FRP, og både lokale høyrepolitikere og politiske kommentatorer mener noe av det skyldes en usynlig.

0: toppkampen i forrige uke. Daglig leder i fotballfesten Geir Oterdal sier de klare til å ta imot alle allerede 3 timer før kampstart.
1: Vi ønsker at folk kommer tidlig her og kommer hydrert, og vi har satt opp litt vannkraner, vi har masse leger til stede med og tar alle forbehold for at folk skal få en god opplevelse. Masse artister på scenen, god stemning. Hele publikum skal bli ivaretatt hos oss.
0: Kampen den starter klokka 21, og du kan også høre den i sin helhet her på P4. Men nå skal det quizzes. Vi skal Norge rundt, Samantha.
2: Det skal vi på 80 sekunder, og vi skal konkurrere litt mot Frankrike aller først. Vi har nemlig en by som kan sammenlignes med Frankrikes vakre hovedstad. Og det jo det jeg lurer på. Hvilken norsk by omtales som Nordens Paris? Til 1904 med P4 først i meldingen. Hvilken by kalles Nordens Paris? Til 1904 med P4 først i meldingen.

0: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Samantha Skogran.
2: Og en kar som gleder seg til kveldens store begivenhet. Hei, Odd Arild.
3: Hei, hei.
2: Hei, hvor holder du til?
3: Jeg bor i Furnes.
2: Ja, og du lader opp til kampen, eller?
3: Ja, skal få slappe av frem til kampen i hvert fall.
2: Hvor skal du se den da?
3: Jeg skal se den hjemme.
2: Ja, jeg liker at vi bare sier kampen. Jeg regner med at alle skjønner at vi snakker om Norge i Frankrike.
3: Ja, jeg håper da inntil i det.
2: Ja, det bra. Du, vi skal gå i gang med konkurransen her, Odd Arild. Og jeg lurte jo på hvilken norsk by som kalles Nordens Paris.
3: Det Tromsø.
2: Ja, det helt riktig. Du, jeg har 15 spørsmål til. Skal vi gi deg et forsøk?
3: Ja, vi gjør det.
2: Vi gjør det. Og vi starter med en fotballspiller. I hvilken klubb spiller Antonio Nusa fotball til daglig?
3: RB Leipzig.
2: Det helt riktig. Hva regnes Dorote Engelbrektsdatter som den første kvinnelige av i Norge? Er det forfatter, sjøkaptein eller prest?
3: Prest.
2: Forfatter. Hvilken norsk forfatter har skrevet krimbøker om Konrad Seier?
3: Pass.
2: Karin Fossum. I hvilket fylke ligger Kjosfossen?
3: Møre og Romsdal.
2: Vestland. Hvilket flyselskap ble startet av blant andre Bjørn Kjos i 1993?
3: Norwegian.
2: Ja. Hvem sang Norwegian Wood i 1965?
3: Pass.
2: The Beatles. Spilte The Beatles noen gang live i Norge?
3: Ja.
2: Nei. I hvilket fylke ligger Unity Arena?
3: Akershus.
2: Ja. I hvilken kommune i Akershus ligger tettstedene Bekkestua og Stabekk?
3: Pass.
2: Bærum. Askøybroen går fra Askøy og til hvilken kommune?
3: Bergen.
2: Ja. Hvem spilte rollen som Marve Fleksnes?
3: Rolf Fleksnes.
2: Ja. Hvilket land i tillegg til Norge ble angrepet under operasjonen Weserübung under 2. verdenskrig?
3: Danmark.
2: Ja, i hvilket år erklærte Norge krig mot Japan under 2. verdenskrig?
3: 1942.
2: Ja, 1945. I hvilken by ligger Norsk Kvinnemuseum?
3: For Sarpsborg?
2: Nei, og Kongsvinger. Jeg prøvde å slenge til en på slutten der. Men du, det gikk seg til, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det var ikke så verst, Odd Arild.
3: Nei, det det jeg pleier å ligge på.
2: Det pleier å ligge på det, ja.
3: Ja, jeg har vært på 2 ganger før, skjønner du, og da fikk jeg 7 begge gangene, men da ble jeg slått etterpå.
2: Nei, ok, men du, 7 har holdt til seg før, så du får bare vente og se hvordan det går med de to andre.
3: Ja, jeg får gjøre det, vet du.
2: Ja, kos deg så lenge, og kos deg med kamp i kveld.
3: Det skal jeg da, vet du. Takk skal du
2: ha. Ha det godt.
3: Ha det godt.

0: og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Hallo, har dere ringt meg nå?
5: Nei,
6: jeg tror ikke. Jeg har vært og badet, skjønner du. Hatt litt sånne dotter i begge ørene, egentlig.
5: Oh.
6: Så jeg hører nesten ikke hva du sier noen gang, jeg. Hva sa du?
5: Skal jeg snakke litt høyere?
6: Ja.
5: Ja, vi har ikke ringt deg nå.
6: Nei, for jeg har vært og badet.
5: Ja, så deilig.
6: Og har dotter i ørene.
5: Ja, jeg hørte det.
6: Dere kan også bare sende en melding.
5: Ja.
6: Jeg har ikke dotter i øynene.
5: Ok.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja, det gørkjedelig. Vet du hva som gøy? Leke med en bikkje. For den så fin, gutt. Ja, åh, det var fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt i Sport Outlet-butikker over hele Norge. Ja, det fra Sport Outlet, vet du. Det så stort utvalg der, da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Åh, så fin butikk.
9: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Dette P4.
12: Nei, når du kjører bil og diverse.
13: Man blir liksom i godt humør av det.
14: Musikk som gjør deg glad.

15 nye spørsmål ligger foran meg her nå. Dagens andre deltaker venter oss på vår reise Norge rundt på 80 sekunder. Og reisen, den fortsetter etter No Doubt på P4.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder. Med Samantha Skogran.
2: Vi skal innom Kjeller og god sommer til deg, Ann-Irene.
3: Takk i like måte.
2: Ja, jobber som lærer til vanlig, men hjemme med en liten tass nå. Hvor gammel småen?
3: Han et og et halvt straks.
2: Du har hendene fulle.
3: Absolutt.
2: Har du fått sommerfølelsen enda da?
3: Nei, ikke helt.
2: Nei.
3: Men den kommer snart, ennå med.
2: Ja, det gjør du vel sikkert, ja. Du, vi skal i gang med en quiz her nå. 15 spørsmål på 80 sekunder. Hvis vi rekker, skal vi sette i gang?
3: Ja, det kan vi opp.
2: Vi gjør det. Hvilken norsk kvinne vant 4 medaljer av dem 2 gull da Seefeld arrangerte ski-VM i 1985?
3: Pass.
2: Anette Bø. Tidligere hadde vi 2 kommuner i Norge som het Bø. Nå bare 1. I hvilket fylke ligger den?
3: Telemark.
2: Nordland. Hva var avbildet på kommunevåpnet til Bø i Telemark? 3 feler, 3 par ski eller 3 badesklir?
3: Jeg går for feler.
2: Riktig. Hvilken norsk fiolinist, født i Trondheim, fyller 90 år senere i år?
3: Pass.
2: Arve Tellefsen. Hva heter Markus og Martinus til etternavn?
3: Gunnarsen.
2: Riktig. Hva heter filmen om de to fra 2017? Kan du gjenta det?
3: To dråper vann?
2: Nei, sammen om drømmen heter den. Hva kalles en som lager og reparerer tønner?
3: Bøkker.
2: Ja, riktig. Hvem debuterte med boka Flaggemusmannen i 1997?
3: Donese.
2: Ja, hvem spilte rollen som Harry Hole i serien som kom tidligere i år?
3: Tobias Antonsen.
2: Ja. Nevn en av de 2 statsrådposter Jonas Gahr Støre har hatt utenom statsminister.
3: Arbeidsminister.
2: Ja, var helseomsorg eller utenriks, og der var tiden dessverre ute. Skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5. Det var et godt forsøk, men dessverre ikke nok til Oslo og Daril i dag, Ann-Irene.
3: Nei, han var sterk.
2: Han var veldig flink, men det du også. Takk for at du ble med.
3: Jo, takk for at du fikk være med.
2: God sommer da.
3: Takk, like måte.
2: Ha det.

0: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
11: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
12: Karglass! P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I kveld møter Norge stormakten Frankrike.
13: Det å gå videre i et VM, det er ja, helt utrolig ubeskrivelig.
12: Følg kampen direkte på P4.
14: Bare for å slå Frankrike nå, så vinner vi gruppa.
12: Kampstart klokka 21, men vi lader opp allerede fra klokka 20.
15: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

Og klarer vår siste deltaker å slå Odd Arild som leder med 7 rette. Svaret og finalen i Norge Rundt på 80 sekunder venter rett etter sjefen selv med en

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Samantha Skogran.
2: Hei Anita.
3: Hei hei.
2: Ferien I gang hos deg, har jeg skjønt. Hvordan livet I Stavern?
3: Livet I Stavern som alltid helt suverent.
2: Ja, så bra. Ja. Skal du være der hele sommeren, eller?
3: Litt sånn til og fra, men jeg blir her ganske mye, ja.
2: Ja, det fotballfeber hos dere?
3: Ikke feber kanskje, men litt varmt det vel?
2: Ja, litt snufsing det der. Men det fint, Anita. Vi skal ta en liten tur her også. Og Daril, han leder med 7 rette. Det betyr at 8 rette svar må til for å ta seieren. Skal vi gi det et forsøk?
3: Det kan vi kanskje prøve på.
2: Vi prøver
3: på det. Går, men.
2: Ja, vi prøver. Hvilket band debuterte med albumet Sylspente Boots I 1992?
3: Det aner jeg ikke.
2: Hellbillis. I hvilken fjord ligger havnehalvøya Sjursøya?
3: Oslofjorden.
2: Ja. Har Sjursøya alltid vært landfast?
3: Nei.
2: Riktig. Hva slags fugl en svartbakk?
3: Måke.
2: Ja. Hvem sang «Jeg hater måker» ikke hele tiden, naturligvis?
3: Odd Børresen.
2: Ja. Det 15 fylker I Norge, men hvor mange statsforvaltere det?
3: 13.
2: Det 10 mange fylker deler. Nevn 2 land tidligere landslagssjef Lars Lagerbäck har vært trener for I tillegg til Norge.
3: Island.
2: Mm.
3: Og Sverige.
2: Helt riktig. Hvem skrev sangen som begynner med «Jeg en papegøye fra Amerika»?
3: Inger Lise Rypdal.
2: Torbjørn Egner, hvilket nummer I janteloven? Hvilket nummer I janteloven har «Du skal ikke tro at du noe»?
3: 4.
2: 1. Hvem skrev janteloven?
3: Det husker jeg ikke.
2: Aksel Sandemose, I hvilket fylke ligger bygda Feset?
3: Nordland.
2: Nei, det Telemark, og der var dessverre tiden ute, Anita. Ja, ja. Det ble 1, 2, 3, 4, 5 rette på deg. Det var dessverre ikke nok til seier, men det var et godt forsøk.
3: Ja. Jeg moro å bli med.
2: Ja, det var gøy å ha deg med. Du får kose deg masse med sommerferie I Stavern.
3: Det skal jeg gjøre, takk for det.
2: Ja, ha det godt.
3: Ha det.
2: Og så setter vi I gang seieren for... Og Daril, som vant I dag med 7 rette. En fin start på helga, som også får en premie tilsendt I posten.
0: Gratulerer, du vinner 10 000 spennpoeng og en premium Glans Plus bilvask fra Uno X.

0: det bare å bli værende her på P4. Fem kjekke karer venter deg her med en ekte kjærlighetserklæring. Heng med.
1: Folkens, viktig å høre etter her nå.
2: Okay, alle sammen,
1: Det nå. Vi skulle
3: 400 gram marinert I trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
13: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
16: Det SUV eller pickup?
15: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør I dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
19: Dette P4.
11: P4. Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanalen min alltid vært P4.
6: Musikken på radioen med å live opp stemningen.
3: Musikk som gjør deg glad.
5: Når P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
4: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
13: På vei ditt da, så P4 bare et must for meg.
8: Det for meg trengende.
10: P4.
16: Lyden
9: av Norge.

Skal du se VM-kampen ute i kveld, ja, da kan det være at du må ta på deg riktig type tøy, skal vi høre i nyhetene klokka ett, og dette gjelder flere steder i landet. Og så er det bare å bli værende her. Vi skal blant annet lade opp til kveldens kamp, da også med en som ikke heier på Norge i kveld.

0: God fredag og god ettermiddag. Anne Siri Nørstebø klar med P4-nyhetene. Klokka, den ett.
1: Nordmannen som i dag ble dømt til livstid i Sverige for dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst, anker nå dommen, det bekrefter Sørlendingens svenske forsvarer til NRK. Mannen i 30-årene skjøt og drepte to menn på 25 år som satt i en parkert bil. Retten beskriver drapene som rene henrettelser. Mannen nektet for drap, men har erkjent trusler mot politiet og våpenlovbrudd. Han mener selv at han handlet i nødverge. Tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang, har fått sparken fra jobben i svenske Söderberg & Partners. Bakgrunnen ifølge VG et avisoppslag der den tidligere profilerte høyrepolitikeren stod frem med sine psykiske helseproblemer. Lederen i selskapet som rådgir om økonomi beklager nå, og de to skal ha kommet til enighet. Selskapet overfører 200 000 kroner til organisasjonen Mental Helse etter krav fra Stang. Det kan bli en våt opplevelse for mange å se Norge-Frankrike-kampen utendørs i kveld, for det varsles nemlig styrtregn i Sør-Norge under kampen som starter klokken 21. Uværet kan treffe Rogaland og Agder i 20-tiden før det beveger seg mot Østlandet. De store folkemengdene i Oslo kan også bli rammet, sier vakthavende statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved.
2: Det kan hende at Oslo heldig, at vi kan gå klar, at det begynner først rundt midnatt, men man kan også oppleve at for eksempel første omgang er tørr, og så kommer disse tordenbygene i løpet av andre omgang, eller når man er på vei hjem.
3: Men usikkerheten rundt hvordan dette kraftige bygværet slår til fortsatt stor, sier Valved.
2: Det er helt umulig å si akkurat når de kommer inn.
3: Farevarslet for lyn gjelder fra midnatt og frem til klokka 8 i morgen tidlig.
2: Men her er det en usikkerhet, så vi kommer til å sitte og se på utviklingen av disse bygene og oppdatere.
1: Ja, 35 000 fotballsupportere skal se kampen på storskjerm på Ullevål i kveld, reporter her Mona Tiller. Og to av verdens beste spillere kan i dag møtes ansikt til ansikt. Norge spiller da mot Frankrike, vi med Erling Braut Haaland hvis han ikke spares, og Frankrike med Kylian Mbappé. Forsvarsspiller for Norge, Torbjørn Heggem, sier også landslaget har pratet om denne superduellen.
4: Nei, han har da noen X-faktor og noen spisskompetanse, spesielt ja, med rykket og med teknikken og...

kar som heier mer på Mbappé enn Haaland, for å si det sånn. Blir det fransk eller norsk jubel I kveld? Det bare å glede seg. Aller først skal vi innom spanske toner fra Lady Gaga.

Skal du se VM-kampen ute I kveld? Jeg, Samantha, har egentlig planer om det, men som vi hørte I nyhetene så det jo meldt mulig styrteregn enkelte steder. Og så det jo spørsmålet, hvor tidlig må man møte opp for å sikre seg plass? Jeg spurte dette på en kollega her, når han skal møte opp på puben. 1:30, sa han. Ja, da begynner jeg å få dårlig tid. Jeg blir heller her og lader opp med deg, og husk at du kan følge med på kampen her på P4 I kveld også, hvis du på reisefot fra klokka 8 I kveld.

0: mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Hallo, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
7: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
8: Det tid og før og etter.
7: Stor bagasjeplass.
8: Stor frank.
7: Og rekkevidden.
8: Rask lading.
7: Firehjulstrekk.
8: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
7: Til kun 412.900. Hallo.
8: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
13: Ja.
12: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
13: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
12: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
14: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
15: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
14: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
16: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
17: Hallo, det P4s radiofrokost. Vi må bare minne om at vi ikke tar sommerferie helt ennå. Vi her i morgen tidlig fra 6 til 9.
18: Med høydepunkter fra uka som gikk, blant annet våre hemmelige sommergjester. Vi ble litt lurt denne uka, Erin.
19: Våre sommergjester pleier å være i kjøreavstand, men jeg hadde lurt dere og tatt flyet til et sted på morgenen.
18: Men jeg var så dårlig, jeg kan ikke komme.
19: Ja, da må jeg juge og si at jeg var dårlig, men sannheten var at jeg var i en helt annen by.
10: Hør P4 i helgen. Begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9 i morgen tidlig.

0: Can't Tame Her fra svenske Sara Larsson og tenk Reidar Buskenes om vi møter Sverige I VM, for det kan faktisk skje.
1: Ja, vi bør kanskje tenke oss litt om når vi heier kraftig på Norge I kveld mot Frankrike, for hvis vi slår Frankrike, så det Sverige vi møter. Og jeg tenker at fallhøyden så stor da. Altså 16-finalen så møter vi Sverige, så taper vi. Altså kunne du tenkt deg noe mer smertefullt enn det?
0: Ja, men vi kan ikke begynne sånn nå. Vi må jo fortsatt ha liksom full tro på Norge hele veien. Vi kan ikke begynne å liksom håpe på at de taper. Og nei, det går jo ikke.
1: Nei, men altså fordi Norge jo har et mye bedre landslag enn det svenske. Ja. Men du vet, I en kamp så kan alt skje, ja. Og da vil vi kanskje heller da møte Elfenbenskysten. Kanskje enkelte tenker det. Selv om Elfenbenskysten jo et mye bedre lag enn Sverige igjen. Mm. Skjønner du? Men det her vi lurer litt på I dag, vil egentlig folk helst unngå å møte Sverige av frykt for at det kan bli et smertefullt tap for søta bror? Det det vi lurer på. P4 til 1904. Vil du helst unngå å møte Sverige? P4 til 1904.
0: Vet du hva? Det nå VM I gang. Når vi begynner med sånne ting som det der, det sånn, nå det alvor. Jeg hører det. Jeg ser det på deg også, Reidar.
1: Ja, det kjenner jeg nå, ja.

0: Og vi skal straks innom en fransk supporter som skal se kveldens kamp på en helt spesiell plass I Norge. Etter litt filmmusikk fra Ellie Goulding straks.
1: Skal vi grille I dag, Fredrik?
2: Ja!
1: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
2: Der ute I år rygger han to I spann.
1: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
3: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
4: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Princess.
5: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
4: Også til dobbeltdyne?
5: Ja, det også. Hos Princess.
6: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
7: Hei, Oda.
6: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
7: Ja.
6: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
7: De som bare handler en gang.
6: Hvorfor tror du det?
7: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
6: Riktig! Du en liten smarting, du.
7: Ja, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
9: Vi skal drikke til fløyta går.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
12: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. En

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: På et lite bryggeri langs vakre Helgelandskysten, ja, der finner du en franskmann blant norske supportere I kveld, og det hele Norges dessertkonge, med hjerte I Frankrike selvfølgelig, konditor Pascal Dupuy. På vei nordover, ja, først og fremst for å feriere, men hvor det du skal se kampen, Pascal?
2: Først må jeg si, allez la France! Og jeg håper jeg skal ikke miste for mange kunder I dag, fordi Frankrike skal spise mot Norge, og jeg skal ikke se dette I Oslo, men på Nesna, og jeg funnet at Raus Bryggeri skal vise frem kampen på storskjermen. Så jeg blir kanskje den eneste franskmann med en gjeng med nordmann som kommer og heier for Norge, men jeg heier for Frankrike.
1: Tør du da å juble høyt hvis Frankrike skårer?
2: Jeg skal først sikre meg at jeg kan spandere noen øl til noen som sitter på samme bord som meg. og så da kan jeg heie og skrike litt høyt hvis de... Hvis Mbappé skårer mål, men...
1: Du skal bestikke de norske supporterne, så du kan sikre deg litt god stemning.
2: Ja, det må jeg gjøre. Og så en ting til, det at jeg har med meg makaron og konfekt. Det full kjøleboks I bilen, og selvfølgelig jeg skal det under kampen.
1: Ja, det skjønner jeg. Men du, hele grunnen til at du er I Norge og har bodd her I mange år, det jo kona di. Hvor hun fra?
2: Hun fra Molde, og det 40 år I år, 12. august, at jeg har kommet til Norge.
1: Åh, fantastisk.
2: Og ja, så det det.
1: Hvordan egentlig stemningen mellom deg og kona da, når dere skal se kamp da?
2: I kveld, det blir ikke noe kos for å si det sånt, fordi en av oss kommer å tappe, eller... Den beste av alt, det skulle ha vært to uavgjort, så dette kunne ha vært greit.
1: Ja, og så jo begge videre sånn sett, men hvis Norge ja. Vinner, blir du med på allsang da? Alt for Norge og ro og...
2: Ja, selvfølgelig. Jeg, vet du hva, jeg både norsk og fransk, så jeg for Norge.
3: Ja. Heia Norge,
1: ja. Dere får kose dere masse med kampen I kveld, Pascal, og hils kona.
2: Heia Norge. Ha det.
4: Oi, så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer for Norge. Det 1-0 til Norge. Skulle vi tro det da? 42 minutter.

Sørloth tar med seg Haaland, prøver å treffe Haaland. Haaland skårer for Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM. Og det er også 2-0 til Norge over Senegal.

0: presse, og så holder i mål for Norge! Jatta, jatta, jatta! 3-1 til Norge!
1: Dette her lover så godt for mesterskapet videre. Det euforisk.

0: er den her, den tiden jeg Samantha har ventet på så lenge, og jeg snakker faktisk ikke om fotball-VM denne gangen, men festivalsommeren. Tons of Rock fyller Ekebergsletta I Oslo I disse dager, og så det jo et hav av store og små festivaler I Norge gjennom sommeren, og en som også gleder seg, det Dagny, som skal innom store festivaler som Øya I august, men også de mindre festivalene som hun også veldig glad I.
1: Det som så gøy med, liksom, med Norge, at det som Det føles ut som at det en festival I hver en krik og krok, og at det liksom, det festivaler som det store festivaler, men det også mye mindre lokale festivaler. Det, vi har spilt på festivaler der det liksom 1000 stykker på festivalen, men det bor 80 stykker I bygda, og vi har vært på festivaler der liksom 20.000, og det bare, folk kommer langvis fra. Altså det så mye forskjellig. Og så det klart, jeg kommer fra Tromsø, og jeg husker et år vi spilte Bukta-festivalen for eksempel, som en sånn festival som et av mine første festivalminner var på Bukta-festivalen. Det føltes ut som et veldig sånn spesielt øyeblikk å komme dit og spille, og at på til så ble jeg liksom overrasket av at mamma og pappa kom ut på scenen midt I konserten og sang Pretty Love med meg, som var helt sånn, jeg ante ikke at det skulle skje. Så det nu... Det en sånn festivalminne som jeg tror jeg aldri kommer til å glemme.
0: Og flere minner blir det. Skal du se Dagny I sommer, eller vurderer du det? Så skal du få en liten smakebit her nå. Somebody på B4.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: Og det går stort sett greit på de store veiene denne fredags ettermiddagen. Normal trafikk kan man si inn og ut av Oslo akkurat nå, men en liten gjenganger før Drammen, det nå kø. Fra Liertoppen fram til Kobbevikdalen, en halvtimes forsinkelse må du regne med akkurat nå.
3: Jenter, vet du hva? Det nå vi skal ligge.
4: 3 for 2 på spesialpølser.
3: Toppa med
4: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det nå vi skal, det vet du.
5: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og super stretchy, og kommer i masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Wow, se på den ekte vekteren der. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
11: Nei.
10: Nei, ikke jeg.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman & Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Vil vi egentlig møte Sverige i VM? For det kan nemlig skje dersom vi vinner over Frankrike i VM i kveld. Dette og mye mer blir tema hos Reidar som tar over her etter nyhetene klokka to. Jeg, Smata, jeg vil si takk for meg og takk for følge, og ikke minst, heia Norge!

0: klokka to, og det Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene.
1: Ja, politiet godt forberedt på alle arrangementene som skjer i Oslo denne helga, det sier stabssjef i Oslo politiet, Harald Nilsen. I kveld vil store folkemengder samle seg til fotballkamp, og i morgen det den store Pride-paraden. I tillegg det også Tons of Rock-festival.
2: Det åpenbart mer politiet på en måte i Oslo nå, både kveld og spesielt under Pride-paraden i morgen. Da.
3: Nilsen sier politiet alltid må forberede seg på det verste tenkelige.
2: Det verste som kan skje en sånn helse dette, det det jo en terrorhendelse for eksempel. Og så det store hendelser som da påvirker folk veldig negativt med skader og dødsfall.
3: Men Nilsen har tro på at helgen blir helt topp og ber folk ta ekstra hensyn til at det varmt og masse folk.
2: Søk litt skygge og kjøl deg ned innimellom. Vær tålmodig og drikk mye vann, ikke bare alkohol og aldri drikke. Det som vi tror og mest sannsynlig det at vi får en kjempehelg med god stemning og at folk har det veldig bra og kommer til å sitte igjen med et godt minne av denne helgen i Oslo politidistrikt.
1: Reporter i saken her, det var Mona Tiller. Det kjente utestedet Salt på Langkaia i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Det skyldes bekymring rundt brannsikkerheten og rømningsveier ifølge plan- og bygningsetaten. I kveld skulle utestedet vise VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Ifølge Salt det ikke grunnlag for å si at ikke sikkerheten blir ivaretatt, skriver avisa Oslo. Det kan være klart for en superduell under kveldens kamp mellom Norge og Frankrike. To av verdens beste spillere møtes ansikt til ansikt. Vi med Erling Braut Haaland, om han ikke spares, og Frankrike med Kylian Mbappé. Forsvarsspiller for Norge Torbjørn Heggem sier de har pratet om at Mbappé blir tøff.
4: Nei, han har da noen X-faktor og noen spisskompetanse. Spesielt ja, med rykket og med teknikken og med farta han er, som vi må være obs på, så han jo ikke en vi vil komme i løpstuel med hvis du ikke har noe, et lite forsprang, så om å spille så smart som mulig i hvert fall og sette seg i gode situasjoner.
5: Veldig rask, fysisk, god spiller, god avslutter.
6: Sier førstekeeper Ørjan Nyland.
5: Kan avslutte med begge bein, en trussel inn bak, så det blir en utfordring. Ja.
6: Hva slags innstilling går dere inn i denne kampen med?
4: Nei, vi går inn for å vinke. Det var den kampen her vi så mest frem til når den trekningen kom og møtte Frankrike. Det ja, kanskje den beste nasjonen i hele verden, så spille en god kamp mot dem, det noe alle vil.
1: Reporter i USA, det Ida Gjellerød. Kampen den starter klokka 21, og du kan følge den i sin helhet her på P4. Og det kan bli en våt opplevelse for mange som skal se kampen utendørs i kveld. Det varsles nemlig styrtregn i Sør-Norge i ettermiddag og i kveld, først i Rogaland og Agder, og så beveger det seg mot Østlandet, sier statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved.
7: Det kan hende at Oslo heldig, og at vi kan gå klar, at det begynner først rundt midnatt, men man kan også oppleve at for eksempel første omgang er tørr, og så kommer disse tordenbygene i løpet av andre omgang, eller når man på vei hjem.
1: Vi får

0: Og nå melder Dagbladet her, Marius, at VM-feberen den har nådd absolutt alle. Folk skulker jobb og skole, stiller seg i kø for å få kjøpt seg en landslagsdrakt.
1: Ja.
0: Det er helt nydelig.
1: Det er veldig gøy.
0: Så hva er det vi har å by på da?
1: En landslagsdrakt.
0: Vi har en landslagsdrakt som vi skal gi bort i løpet av denne timen. Det skal skje litt senere, cirka en halv time. Så følg med her hos oss før den tid, så skal vi til svensk musikk. Sverige er jo litt i vinden også, det skal vi også prate om litt senere, men Roxette, neste band ut, og vi skal jo til en av deres kjente låter, og har som vanlig funnet frem noen andre versjoner da. Og du, legg merke til den første her, de kaller seg Machine Mouse, og du må høre på vokalisten, for jeg tror han egentlig har lyst til å være i et hardrock-band.

0: Og så er det liksom ikke, de har ikke helt lydbildet til å ta det, for det han her har lyst til å være med i, det er et band som heter Children of Bodom.
1: De kunne ha spilt på Ekebergsletta i dag.
0: De kunne ha vært der. Det er tons of rockmusikk. Ja, det er det absolutt ingen som helst er tvil om. Og når nattklubbene åpner, så kan jo Danny BPM spille der. Det er jo sånn feiringsmusikk.
2: Ja,
0: ja, hvis det blir seier mot Frankrike i kveld. Uansett, originalen. Og ikke den der, får du om noen få minutter.
3: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
4: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
11: Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, det er et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
13: Bra! Men siden Joker er en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
12: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
13: Oppskriftsmessig levert, ja.
12: Liggemåde. Joker, den gode naboen.
14: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
15: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
16: Vi skal ikke bare... Grille.
17: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
19: P4.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: Det er sånn så godt humør, da.
20: P4.
22: Lyden av Norge.

0: Sleeping in my car fra Roxette.
1: Fleip og fakta.
2: Har du noen gang sovet I bilen din?
3: Ja, det har jeg, så vidt det men jeg synes ikke det noe behagelig I det hele tatt.
2: Det det verste som finnes, ja. For det andre til.
0: Ja, nok om det, vi skal videre til vår herlige spalte, og det Ed Sheeran som neste artist ut.
3: Asisam, låta.
0: Ja.
3: Det sånn at I tillegg til å være en låt av Ed Sheeran, så Asisam den en av de absolutt aller beste restaurantene I Los Angeles.
0: Oi, ja, ja.
3: Eller det sånn at da denne låta kom, så var det en høyreekstremist I nabolaget som lagde bråk og lot seg intervjue lokalradioen. Han het Sam, og trodde låta het Nazisam og handlet om han. Helt til noen forklarte at Asisam betyr min kjære eller min elskede på persisk.
4: Gud, det bedre.
2: Ja, det helt nydelig. Nazisam, ja. Ja, nå det plantet en tanke I huet til våre lytere. Hæ?

0: fleip og fakta.
1: Alt jeg tenker på nå, Marius, er nazisam. Rett og slett.
2: Den lokale høyreekstremisten fra nabolaget Ed Sheeran, som trodde låta handlet om han, mener du?
1: Ja, det var den ene påstanden. Og den andre var?
2: At nazisam, i tillegg til å være en sang av Ed Sheeran, også er en av de absolutt aller beste restaurantene i Los Angeles, hvis du noen gang skulle dit.
1: Og det var USA, det var der nazisam-greia?
2: Nei, det var i nabolaget til Ed Sheeran hjemme.
1: Ed Sheeran hjemme, ja.
2: Ja, for han trodde at sangen, at han skrevet noe om han, liksom sånn, ja.
1: Jeg tror det er en restaurant som heter Nazisam.
2: Selvfølgelig finnes ikke Nazisam.
1: Nei.
2: Det hadde vært for dumt. Eller det hadde vært veldig gøy.
1: Det er det alle kommer til å mene at denne låta heter nå, da. Det er oppdrag utført, Marius.
2: Takk, takk.
1: Veldig fint.

0: reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
1: Ja, vi har jo pratet om det, Marius, og det har også vært i nyhetsbildet at det ekstra mye trafikk i hovedstaden den her fredagen. Det jo, du har Tons of Rock, så har du landskamp i kveld med blant annet masse folk som skal på Ullevål.
2: Ja.
1: Og vi har Pride.
2: I morgen er det Pride-parade.
1: I morgen er Pride-parade. Og vi ser jo nå allerede på kartet at det mye rødt der, så hvis du kan la bilen stå, tenker jeg, så kanskje det den aller beste løsningen.
2: Ja, tror jeg.
1: Ja, det har skjedd litt av hvert andre steder også. E18 Kjelstad i Drammen, store forsinkelser i sørgående retning på grunn av et trafikkøl. Det ryddet på stedet her, men på grunn av soltrafikk så vil det være forsinkelser utover ettermiddagen. Det ser ut å ha roet seg bittelitt da, men litt kø er det. Så har vi E18 Oddernesbrua i Kristiansand. Her også store forsinkelser i vestgående retning på grunn av et trafikkøl. Og Riksvei 3 sør for 18 av Stor Elvdal i Innlandet, redusert fremkommelighet på grunn av et trafikkøl. Eller to personbiler som skal være involvert her. Nødetater er straks på plass. Tips oss hvis du har sett nå. Trafikk til 1904.
0: Trafikken blir presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Hei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
5: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
4: Her har du en 50-lapp.
5: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
4: 20 kroner? Det er 40 buk, det.
6: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus, og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
7: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
9: Skulle vi reise bort en tur, eller?
10: Ja, hvor da?
9: Utenlands, med fly, eller båt.
10: Men det er samme hvor, eller?
9: Egentlig. Jeg er tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
11: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Bank, bank.
13: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
14: Hallo, Geir.
13: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
14: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
13: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
14: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
13: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: I'm so excited. Hele Norge excited.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
2: Ja, for det ikke bare i trafikken, det kø nå, Marius.
0: Nei, altså Dagbladet har jo vært en tur utenfor Torshov Sport i Oslo og melder om en kjempelang kø av folk som skulker jobben for å kjøpe seg fotballdrakt før kveldens oppgjør, og det synes jeg ganske fascinerende.
2: Hva gjør du her nå? Nei, har ikke drakt. Sant. Kom deg, skulk nå.
0: Ja,
2: skulk.
0: Ikke sant?
2: Nei, sier du det? Ja, men da stikker jeg. Ja, gjør det. Men du, vi har en drakt da.
0: Ja, det er sant.
2: Det ja, det skal bli en quiz her, og det er jo da Kasper Vikestad som skal gi oss et spørsmål, så nå følg med.
1: Fotball-VM-quiz sparkes i gang av Gjensidige. Her Kasper Vikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Har landslagssjef Ståle Solbakken spilt VM-kamper for Norge? Har landslagssjef Ståle Solbakken spilt VM-kamper for Norge?
2: Ja, har han det. Ja eller nei, det var det så enkelt som det
0: egentlig. Verre enn det er det ikke.
2: Ja, P4, ja eller nei til 1904. P4, ja eller nei til 1904, og vi skal da gi bort den her drakta her nå, rett etter Petra Marklund.
4: Oi, oi, oi, så får vi stjert den ballen. Ongren Pedersen skårer for Norge!

Ronaldo tar med seg Haaland, prøver å treffe Haaland. Haaland skårer for Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM. Og det også 2-0 til Norge over Senegal.

0: her er så herlig. Vi kommer til å vinne VM. Vi best I verden. Vi best I verden. Sånn det bare.
1: Ja, vi vinner! Erling Braut Haaland!
0: Helt fantastisk.
1: Oljeberg har rot og rot og rot I ukesvis. Og så setter landslaget seg ned og gjør det sammen med dere. Vi skal videre I VM.
0: Vi skal videre I VM, ja. Det helt sykt.
2: Ennarnam og Timlen med Petra Marklund på P4.
3: Klokka 14.42. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at påtalemyndigheten nå anker straffutmålingen I saken mot Marius Borg Høyby. Hør mer I nyhetene klokken 15.
4: Les og hør P4-nyhetene når du vil med Lyden av Norge-appen.
2: Vi skal jo da til vår quiz med Kasper Wikestad som hadde her spørsmålet.
5: Har landslagssjef Ståle Solbakken spilt VM-kamper for Norge?
2: Øystein Aamodt, ti og svare.
6: Jeg svarte ja, ja.
2: Ja, det helt riktig. Ja. Det blir landslagsdrakt. Og hvilken størrelse du skal ha?
6: Hvilken størrelse jeg skal ha, det en ting, men jeg skal inn bort til guttungen, så da tar vi medium. Det blir litt mindre stopp, men han får en god pappa.
2: Ja, hva heter din sønn?
6: Han heter August.
2: August. Det blir drakt fra pappa I dag. Hva tror du om Norge I kveld?
6: Nei, jeg håper på både seier og tap, egentlig. Skal vi møte Sverige, eller hvem skal vi møte? Det like ille eller like bra, uansett.
2: Det jo win-win, da. Det fint, det.
6: Ja, win-win kan vi kalle det.
2: Ja. Du får hilse din sønn, og du får prisen for ukas pappa.
6: Tusen hjertelig. Ha en fin dag.
7: Gratulerer. Du vinner en landslagsdrakt fra Herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige.

0: Richie Marius. Han ble jo da rushet til sykehus under sin åpningskonsert av sin nye turné I Minnesota, fikk etter han som skjedde der på scenen under låta Dancing on the Ceiling.
1: Ja.
0: Ja, men vi sender våre god bedringsmelding av den.
2: Stopp! På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: Unge hjerter I brand, sommerflørt I solnedgang.
4: Vi hørte Princess med sommerflørt.
5: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
4: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
5: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
4: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
5: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, da. Hos Princess.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
7: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidder, det jo gørkjedelig. Vet du hva som gøy? Leke med en bikkje. For den så fin gutt. Ja, så fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt I sportoutlet-butikker over hele Norge. Ja, det fra sportoutlet, vet du. Det så stort utvalg der, da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Så fin butikk.
8: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
9: Hei du, jeg var I Italia på ferie, og så leide jeg bil der, og så glemte jeg å koble fra bilen til telefonen, med, altså Bluetooth-tilkoblingen.
8: Ja.
9: Så da kan det fort være at det ringer I den når jeg vinner nå I helgen.
8: Ja, da må vel mobilen være I nærheten av bilen.
9: For ja, at, men den vil jo huske, biler glemmer jo aldri, vet du. Nei. Og så det en eller annen... Italiener kanskje da, som tar den telefonen.
8: Nei, altså pengene kommer uansett inn på din konto.
9: Nei, men det bra.
10: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Buts! Buts!
12: Hva folk bukser på her da?
11: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
12: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
11: Dommer! De kan på!
13: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
14: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I kveld møter Norge stormakten Frankrike.
15: Det å gå videre I et VM, det helt utrolig ubeskrivelig.
14: Følg kampen direkte på P4.
16: Bare opp og slå Frankrike, da, så vinner vi gruppa.
14: Kampstart klokka 21, men vi lader opp allerede fra klokka 20.
17: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: Golden med Hendrix her I Midt I Trafikken på P4.
1: Dette Midt I Trafikken med Reidar Buskenes.
0: Ja, I kveld det kamp mot Frankrike. Premisset som følger Marius. Slår vi Frankrike, så møter vi Sverige I 16-delsfinalen. Blir det uavgjort tap, så blir det Elfenbenskysten.
2: Ja.
0: Og det sitter jo langt inne det å tape på Sverige.
2: Det veldig mange både her og over grensen som har sagt at vi vil helst ikke møte hverandre, fordi at nedsiden med å tape mot enten da Norge eller Sverige for stor.
0: Ja.
2: Da det bedre å tape mot Elfenbenskysten eller Frankrike da, hvis man først skal slås ut.
0: Jeg tenker ikke slik da. Jeg tenker at jeg ville ha lettest mulig vei videre, og da Sverige, sorry alle svenske lytter da, det en lettere vei enn Elfenbenskysten med alle sine stjerner der.
2: Elfenbenskysten var skremmende gode, men jeg kjenner at jeg har litt sympati for tankegangen. Jeg ganske mye I Sverige, og jeg tenker at hvis jeg skal over der etter at vi har vært så kjepphøy som vi har vært en stund nå, og så blir slått ut av et skikkelig middelmådig svensk lag, den kommer til å bli tungt.
0: Ja, hva det du føler du som hører på? Det vi lurer på da. Og så har du egentlig helst lyst til å unngå Sverige? Det vel det som vår formulering. Ja. Altså, hva føler du her? For du kanskje møte Sverige.
2: Ja.
0: Og den nedturen det kan bli.
2: Ja.
0: Selv om de har vært med dødre.
2: Ja.
0: P4, din mening til 1904. P4 til 1904. Her The Road to Hell. Well, I'm standing by the river. But the water doesn't flow

0: Klokka den 3. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Påtalemyndigheten anker straffeutmålingen i saken mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby. Høyby ble i Oslo tingrett dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, en dom han selv har anket. Og reporter Katrine Berg Tollefsen, hva mer kan du fortelle om denne anken påtalemyndigheten nå har kommet med?
2: Ja, ifølge statsadvokat Sturla Henriksbø så er straffenivået for voldtekt og mishandling i nære relasjoner under utvikling, og tingretten tok utgangspunkt i et lavere straffenivå. Derfor så mener de det er nødvendig at lagmannsretten da vurderer dette på nytt, når Høyby selv har valgt å anke dommen. Henriksbø la jo ned en påstand i tingretten om at kronprinsessens sønn måtte dømmes til 7 år og 7 måneder i fengsel, mens tingretten ga han betydelig kortere straff. Kronprinsessens sønn ble også frifunnet for 2 voldtekter. Disse 2 har påtalemyndigheten etter samtale med bistandsadvokatene kommet til at de ikke vil anke. Grunnen til det er blant annet fordi det vil være en mye belastning for de fornærmede med enda en runde i retten.
1: Politiet advarer nå mot en e-post som ser ut som skal være sendt fra dem. De har fått mange henvendelser fra folk i dag som har mottatt e-posten om at de har vært inne på nettsider som inneholder overgrepsmateriale. Dette er svindel, og politiet opererer ikke slik, skriver de nå i en melding. Så er det full stans i togtrafikken mellom Gjerstad og Kristiansand på grunn av strømproblemer på linja der. Det er det varme været som er årsaken til dette, ifølge Go-Ahead, som nå kjører buss for tog på strekningen. Politiet har satt inn ekstra ressurser for et trygt Oslo hele helga, sier stabssjef i Oslo-politiet Harald Nilsen. I kveld vil store folkemengder samle seg til fotballkamp når Norge møter Frankrike i VM. Og i morgen er det den store Pride-paraden, i tillegg er det også Tons of Rock-festival.
3: Det er åpenbart mer politiet på en måte i Oslo nå, både kveld og spesielt under Pride-paraden i morgen. Da.
4: Nilsen sier politiet alltid må forberede seg på det verste tenkelige.
3: Det verste som kan skje en sånn helse dette, det er jo en terrorhendelse for eksempel. Og så er det store hendelser som da påvirker folk veldig negativt med skader og dødsfall. Da.
4: Men Nilsen har tro på at helgen blir helt topp, og ber folk ta ekstra hensyn til at det er varmt og masse folk.
3: Søk litt skygge og kjøl deg ned innimellom. Vær tålmodig og drikk mye vann, ikke bare alkohol og holdig drikke. Det som vi tror, og mest sannsynlig, det er at vi får en kjempehelg med god stemning, og at folk har det veldig bra og kommer til å sitte igjen med et godt minne av denne helgen i Oslo politidistrikt.
1: Og den gode stemningen, den håper vi dras i gang allerede klokka 21 da Norge møter Frankrike. Den kampen kan du følge her på P4 i sin helhet, reporter Mona Tiller. Og det har aldri før blitt skåret så mange mål i et fotball-VM som nå. Totalt er det skåret 177 mål hittil i fotball-VM, og dermed er rekorden fra VM i Qatar på 172 mål slått, melder NTB. Men det spilles også flere kamper. Det er nå 48 lag med i VM, og det er 12 flere enn det har pleid å være.
0: Derfor, Anne Siri, bør man se på målsnitt i stedet for, og det har jeg gjort nå, og det ligger høyt oppe, altså 2,98 mål per kamp så langt.

0: I kveld er det kamp da, Norge mot Frankrike, og det har seg slik at hvis vi nå slår Frankrike, så møter vi Sverige. Blir det uavgjort eller tap, så møter vi Elfenbenskysten, og vi lurer på om folk kanskje har lyst til å unngå Sverige, fordi det kan være litt sånn pinlig å tape for dem. Hei Svein!
1: Hei du!
0: Du frykter ikke Sverige, fortell!
1: Nei, jeg frykter ikke Sverige, eller jeg vil aller helst ydmykke deg mest mulig. Jeg er såpass gammel at jeg husker jo når Sverige var storebror.
0: Ja.
1: Og all mobbinga jeg hadde på ferie i Sverige i barndommen min.
0: Ja.
1: Sånn at jeg må ta litt for den.
0: Ja, men da skal vi gå for det da, at vi slår Frankrike i kveld, og så banker vi Sverige i 16-finalen.
1: Ja, altså, ja, jeg ser jo litt videre, så jeg jo redd Brasil hvis de kommer inn den andre gruppa.
0: Ja, ikke så, sant. Ja. Nei, men da sier vi det slik.
1: Yes.
0: Ok, vi sier heia Norge da.
1: Ja, ja. Ro for livet, sier jeg.
0: Ja, ro for livet.
1: Ja.
0: Ro, Marius.
2: Ja,
0: ro. Ja. Hva tenker du som hører på nå? Vil du kanskje unngå Sverige? Allerede er greit å møte Sverige. Vi ønsker din mening. Send den på en SMS, merket P4 til 1904. P4 til 1904. Her er norske Donkey Boy.

0: Sometimes med Donkey Boy. Du, det er mange lyttere som har tatt kontakt med oss, Marius, og hvorfor har de det?
1: Nei, fordi at det er noen som mener at Ståle Solbakken ikke har spilt VM-kamper for Norge. Men det...
0: Ja, for vi spurte om det tidligere. Det var Kasper som hadde her spørsmålet, og vi ga jo bort det landslagsdrakt.
2: Har landslagssjef Ståle Solbakken spilt VM-kamper for Norge?
0: Ja, og vi kan jo høre da på det vi har fått som en fasit.
2: Har landslagssjef Ståle Solbakken spilt VM-kamper for Norge? Selvsagt har Solbakken spilt VM for Norge. Han startet mot Skottland, var innbytte mot Marokko og Italia, men spilte ikke Brasilkampen. Der hadde han likevel en viktig rolle, da han anbefalte at man skulle bytte inn på Jostein Flo mot slutten, og det ble ganske avgjørende.
0: Ja, og du har dobbeltsjekka og trippelsjekka.
1: Til og med sjekka på Norges fotballforbund sine sider, FIFA sine sider. Jeg har vært overalt.
0: Ja, da kan alle som skrev, dere tar jo helt feil og var litt småfrekke i kjeften. Ta dere en liten bolle.
3: Dere?
4: Ja?
3: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år.
4: Ja!
5: Ja!
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
7: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
8: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
9: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
11: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
12: Ja!
13: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
12: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Ja. Vi må ut.
13: Ja, vi går.
11: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
13: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
14: Vi skal ikke bare...
15: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk... Du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Fix and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
0: Tja,

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Hallo, det P4s radiofrokost. Vi må bare minne om at vi ikke tar sommerferie helt ennå. Vi her I morgen tidlig fra 6 til 9.
2: Med høydepunkter fra uka som gikk, blant annet våre hemmelige sommergjester. Vi ble litt lurt denne uka, Erin.
3: Våre sommergjester pleier å være I kjøreavstand, men jeg hadde lurt dere og tatt fly til et sted på morgenen.
2: Men jeg så dårlig, jeg kan ikke komme.
3: Ja, da måtte jeg juge og si at jeg var dårlig, men sannheten var at jeg var I en helt annen by.
4: Hør P4 I helgen, begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9 I morgen tidlig.

0: Du sitter dypt konsentrert med headsetet på, Marius, og har hørt på noe veldig morsomt.
1: Jeg har det. Ja. Det kommer om en liten time.
0: Om en liten time.
1: Ja, da skal vi tilbake til USA. Det blir skikkelig gøy.
0: Du hadde det god latter din, ja. Så det her lover bra. Vi gleder oss til at det er klokka 4 også her i midt i trafikken. Vi lurer på om vi har lyst til å møte Sverige eller ikke her, så det Sverige mener jeg lettere å slå da. Ha en fortryllende nydelig helg, sier Jimmy Boy. Og så har vi Bjørn som skriver, la oss knuse svenskene og sende de hjem med halen mellom beina.
1: Ja.
0: La oss vise de en gang for alle at vi er storebror.
1: Det er også noen som, det er delte meninger her da, vi vil helst slå Sverige en gang til, selv om fallhøyden er stor. Vil helst at Norge skal unngå Sverige i 16-delsfinalen, men møte Elfenbenskysten, sier Frode. Og så er det en som liksom på en måte tar til seg det ordentlige broderfolk-perspektivet her, og det synes jeg er fint da, for det er best å ikke møte Sverige, for jeg ønsker at begge lag skal komme så langt som mulig, og så kan vi gjøre opp i finalen.
0: Sverige etter finalen.

0: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: For et VM, altså.
3: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
3: Fire timer, eller?
2: Ja.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
17: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidder, det er jo gørkjedelig. Vet du hva som er gøy? Leke med en bikkje. For den er så fin, gutt. Ja, å, det er fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt i sportoutlet-butikker over hele Norge. Ja, det er fra sportoutlet, vet du. Er det så stort utvalg der, da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Å, så fin butikk.
19: Klokka den er 15:30. Anne Siri Nørstebø gir oss P4-nyhetene.
20: Tog som er bestilt for å skulle brukes på Vestfoldbanen kommer ikke når de skal, sier Jernbanedirektoratet nå. Planen var å øke antall avganger mellom Oslo og Tønsberg fra 1 til 3 avganger hver time i august neste år, men mangel på tog gjør at det ikke blir noe av. Pendlere på Vestfoldbanen har flere ganger klaget på stappfulle tog og dårlig kapasitet. Påtalemyndigheten anker straffutmålingen i saken mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby. Høyby ble i Oslo tingrett dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner, en dom han selv har anket. Påtalemyndigheten sier nå at de ikke vil anke saken, men vil ha en ny vurdering av straffen. 4 personer er involvert i en alvorlig møteulykke på Riksvei 3 i Storelvdal. 2 biler har frontkollidert der. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, men politiet betegner det som en alvorlig ulykke, og 2 av personene sitter fastklemt. Den norske countryartisten og tidligere The Voice-vinner Erlend Gunstveit skal opptre på stadion i Foxborough før Norge møter Frankrike i VM i kveld. Jeg er megagira og stolt over å få denne muligheten til å opptre foran norske og franske supportere, sier artisten selv i en uttalelse til NTB. Gunstveit skal opptre 1 time før kampstart på Boston Stadium, og kampen den kan du følge direkte her på P4 klokka 21.
19: Hi-ha!
20: Ja, det blir musikkonkurranse hos deg da, Reidar.
19: Ja, det blir det. Vi har en grill som vi gjerne skulle ha gitt bort.
21: Vi har det. Tanken, vi har prøvd.
19: En ordentlig grill til 7-8000.
21: Ja.
19: Ja, gi oss 3 bokstaver fra ditt navn og bli med på popkonge. P4 til 1904. P4, 3 bokstaver fra ditt navn til 1904.

0: siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: Riksvei 7 Måbø tunnelen i Eidfjord er stengt på grunn av et kjøretøy med problemer. Så har vi E6 Djupedalstoppen Lillestrøm i Akershus retning Gardermoen. Kollektivfeltet er stengt på grunn av et trafikkuhell. Det er en personbil og et vogntog som har vært involvert her. Ellers så er det mye trafikk da. Det er jo slik det pleier å være det på en fredag, men litt ekstra trykk den helgen her, spesielt i hovedstaden, med tanke på at det er både Tons of Rock, det er masse arrangement i forbindelse med verdens VM-kamp mot Frankrike, og det er Pride-parade i morgen. Så det er folksomt i hovedstaden, og det ser vi av trafikkbildet også at det er ekstra mye trøkk nå. Du kan tipse oss hvis du har sett nå. Trafikk til 1904.
0: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Shit, jeg tørste.
0: Vil du ha Tone
1: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
2: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
6: Ha, og så den ikke større enn det der?
2: Nei, bare 5 kilo.
7: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
8: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
10: Det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.

0: Idyll med postgirobygget her på P4. Etter nyhetene klokka fire, Marius, så skal vi til USA for å prate med vår kollega Ida Gjellerud, som henger med norske fans der og gleder seg til kamp i Boston.
1: Ja.
0: Og hun har møtt en supporter der.
2: Hæ? På tribunen.
3: Fyller du nå?
0: Ja, hun ble litt sjokkert.
1: Ja.
0: Hvorfor får vi vite litt senere?

0: Det Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene nå når klokka fire.
1: To menn i Nord-Troms og Senja tingrett dømt til henholdsvis 7 og 8 år i fengsel for drapsforsøk på en person i Tromsø. En mann i 20-årene fikk varige skader etter å ha blitt stukket med kniv 5 ganger. Dommen i tråd med aktors påstand. Og Sandviken sykehus i Bergen oppdaget narkotika gjemt i en leveranse med hamburgere til psykiatriske pasienter. Flere ganger skal matbudet ha levert mer enn bare mat til pasientene, skriver Bergensavisen. Nå har statsforvalteren i Vestland åpnet tilsynssak ifølge NRK. I kveld det duket for nok en folkefest når Norge møter Frankrike, og folk må oppføre seg. Det den klare oppfordringen fra arbeidsminister Kjersti Stenseng. Over 100 000 arbeidstakere har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet en gang eller mer i måneden, viser tall fra SSB, og ansatte i utelivsbransjen særlig utsatt.
2: Jubelen sto i taket da Norge slo Senegal. Kanskje blir det like god stemning, fest og moro i kveld.
3: Gå på fest og ha det gøy.
4: Det så deilig!
2: Men ikke glem folkeskikk.
3: Den fotballfesten som pågår nå, det utelivet det medfører, skal også være en god opplevelse for alle ansatte.
2: For tallene ganske dystre. 1 av 5 har vært utsatt for seksuell trakassering i jobbsammenheng.
3: Så det ganske urovekkende tall, og spesielt fra utelivsbransjen.
2: Og det mulig å feste uten at det går ut over de som på jobb, sier Stenseng.
3: Gi en ansatt et klapp på skuldra, og ikke et klapp på rumpa.
1: Reporter i saken, det var Katrine Berge Tollefsen. Og det ventet opp mot 35 000 norske fotballfans på Ullevål stadion, der Norge-Frankrike-kampen vises på storskjerm i kveld. Kampen den starter ikke før klokka 21, men allerede nå klokka 16 åpnes dørene for de mange som skal samles der for å se kampen. Reporter Frøya Grøndal ved oss, det allerede folk på veien?
5: Ja da, det det, og jeg må jo si at det overraskende mange folk som her nå, til tross for at kampen starter jo ikke før om 5 timer. Men her det altså folk som står og med glede venter spent for å komme seg inn. Og det jo kanskje ikke så rart, for dette jo første VM-kampen Norge spiller på kvelden i stedet for natta. Og det jo klart at folk har lyst til å utnytte det. Som du sier, så det ventet at det blir 35 000 folk bare her på Ullevål. Og det jo ikke bare her det vil være store fotballarrangementer, det vil jo være det over hele landet. Og folk klare og skal nyte kvelden. Og her i Oslo så det jo også både musikkfestivalen Tons of Rock og Pride Paraden i Oslo sentrum, som gjør at det kommer til å være ganske folksomt her i hovedstaden. Og Ruter sier de har satt opp ekstra avganger med buss, trikk og T-bane, men at folk må beregne litt ekstra god tid denne helgen.
1: Og kampen den starter klokka 21. Den kan du høre direkte i sin helhet her på P4.
0: Og du var nettopp inne på væroversikt nå. Ser ikke ut at det blir regn da?
1: Det veldig bra.
0: Ja, da får de det fint på Ullevål. Det virkelig gleder i værgudene til og med Norge-fans. Vi skal til USA, vi om litt da.

0: mitt eget speil. Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Ida Gjellerud, direkte fra Boston.
2: Ja, hvordan det å være direkte inne fra Boston, Ida?
3: Åh, det fantastisk. Det koker her i byen. Det står på huet, nordmenn overalt, og det ro, ro, ro hele tiden. Bare under frokosten så det norske låter på anlegget. Vi har tatt over byen her også, altså.
2: Ja, men du er de norske supporterne litt mer sånn rolig nå. Ikke rolig, da, men at man kommer seg jo videre her. Man har vunnet de to første kampene.
3: Men det har vært så overtenning, vet du, og den overtenningen, den varer enda, vil jeg si, selv om folk begynner å kjenne det litt. Det har jo vært et heftig gruppespill dette her, og mange har vært på alle kampene, og jeg har blant annet møtt en fyr som bare delvis fikk med seg Senegal-kampen i New York.
2: Ja, vi skal høre fra han om litt her og sånn.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Vi har også Brilla Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
4: Vi skal...
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Måre som Måre.
7: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
8: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
10: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
10: Oppskriftsmessig levert, ja.
9: Liggemåde. Joker, den gode naboen.
11: P4.

0: TV4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Ida Gjellerud, direkte fra Boston.
1: Og med litt breaking news her, Ida, kan det fort være?
2: Ja, det har jo vært mye snakk om hvem som faktisk skal starte mot Frankrike I kveld. Og Ståle Solbakken har varslet for lenge siden at det flere som kommer til å måtte få seg en liten pause, en liten hvil. Og nå erfarer akkurat NRK at hverken kaptein Martin Ødegaard eller Erling Braut Haaland blir å stille fra start mot Frankrike. De benkes fra start. NRK erfarer også at nesten hele laget blir endret. Det blir bare nye fjes I forskjell til de vi har sett nå mot Irak og Senegal. Så det kan bli et litt annet Norgelag vi får oppleve I dag. Mange hadde jo ønsket seg denne Haaland-Mbappé-duellen. Ja. Det ikke sikkert vi får den. Haaland kan jo komme på etter hvert, men det ser altså ikke ut til at han I start-elveren.
1: Da lukter jeg litt sånn siste halvtimen på Haaland, da spør du meg, han ikke svært så mye fra bank heller da. Får vi se da hva Frankrike gjør med Mbappé og alt det der da. Jeg tror jo han kommer til å starte, det min mening, men vi får følge med, og det smart å følge med når man på kamp, det ikke det da, når man først har reist over I dag?
2: Ja, da, man må, det viktig å følge med. Jeg har likevel møtt noen som kanskje har følt med litt lenge nå, begynner å bli litt slitne, som både har vært I Boston på første kampen, så til New York mot Senegal, og nå tilbake igjen I Boston. Og jeg møtte en av disse på forspill I går kveld. Han hadde sittet på kampen mot Senegal, og jeg lurte jo egentlig på forventningene nå inn mot Frankrike, men den samtalen den tok en litt annen vending.
3: Det må sies, jeg skal legge til at jeg sovnet siste halvdel av Senegal-kampen.
2: Hæ?
3: På tribunen.
2: Tuller du nå?
3: Jeg var helt kjørt. Det var...
2: Sovnet du I andre omgang?
3: Den eneste av de norske supportene som sov.
2: Men, ja, der sitter du. Fordi du bare var så sliten.
3: Ja, vi var ute fredag, lørdag, søndag. Nå var kampen. Tirsdag. Ja.
2: Du fikk ikke med deg den nervepirrende slutten? Og...
3: Nei, jeg var litt oppe og av og på, men nei, egentlig ikke.
4: Der, men han var veldig sliten. Ja.
2: Det må du love å ikke gjøre av mot Frankrike.
3: Det skal jeg love, det skal jeg ikke gjøre igjen. Det var tabbe.
1: Typisk norsk lag ut, eller? Det bare å holde seg våken, og det må man jo gjøre. Du skal på stadion, Ida.
2: Ja, jeg hiver meg straks på en buss, og det jo en liten reisevei opp dit, en times tid tar det, så jeg ser nå at nordmenn valfarter oppover for å komme seg til Boston Stadium, for dette her må vi rekke, for vi skal se både første og andre omgang, det blir ikke noe soving her.
1: Nei, det bra.
0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
6: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle vel.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hadde dere bil når du var liten?
8: Ja, bil ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance, og vi hadde til og med biltema.
7: Biltema?
6: Ja, det stemmer, og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Anne Siri Nørstebø klar med P4-nyhetene når klokka halv fem.
15: NAV har ikke tilstrekkelig internkontroll av IKT-systemer. Det kommer det frem i en ny rapport fra revisorselskapet KPMG, gjort på oppdrag fra regjeringen. Funnet i den årlige revisjonen var blant annet at NAV manglet gode nok rutiner for internkontroll og loggføring. Funnet støtter dermed Riksrevisjonens kritikk av etaten i fjor. Det har skjedd en alvorlig voldshendelse i Vergelandsparken i Kristiansand. Politiet foreløpig sparsommelige med opplysninger, men både ambulanse og politi har rykket til stedet. Det fort gjort å kjøre på rådyr, elg eller hjort. I høst og vinter ble 9100 hjortedyr drept etter å ha blitt påkjørt av bil eller tog. Det over 100 flere dyr enn året før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Og mange timer før Norge møter Frankrike i kveld det lange køer inn mot Oslo, stedene som skal vise kampen på storskjerm. Kveldens kamp helt utsolgt på flere visningssteder i hovedstaden, og arrangørene har gitt tydelig oppfordring til publikum om å møte opp tidlig for å sikre seg god plass. Flere steder melder at man bør sitte klare allerede 6 timer før avspark klokka 21, og kampen den kan du høre i sin helhet her på P4. Det lades opp både her og der, Reidar.
14: Ja, det gjør det. Jeg sitter og ser på trafikkartet akkurat nå, og det mye rødt her, altså også på de store innfarts- og utfartsårene. Så har du mulighet til å ikke kjøre bil, så kanskje det oppfordringen.

0: Billie Jean med Michael Jackson.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Ja, det ser ganske fint ut både i Stavanger og i Trondheim, mens i Kristiansand det kø på E18 med Vollevannet og Gartnerløkka. I Bergen så det litt kø med Måsandveien og Eikås. Her oppe på E39 så det, går det litt tregt også på E18 med Heiakrysset og Drammen syd i nordgående retning på E18 der. Og så det ganske mye rødt sånn i Oslo sentrum og rundt Oslo. Sentrum går litt tregt fremdeles også ut av hovedstaden, Grefsen til Karjauen, blant annet på E6-en der. Men det ser ikke sånn ille ut, altså. Man nok verre hvis man begynner å kjøre langt inn i sentrumskjernen, vil jeg tro.
1: Trafikken
2: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Ja, i kveld så skal Norge spille mot stormakten Frankrike i VM, Marius.
1: Ja, det skal de.
0: Og vi bare for å roe nervene litt, så skal vi prate om noe som litt festlig, for det ingen språk miksa med engelsk som morsommere enn som fransk-engelsk.
1: Det er jo en hel industri nærmest, som man bare går ut på å latterliggjøre franskmenn på deres eksentriske måte å uttale engelske ord på.
0: Ja, skal du prøve det da? På et
1: nei, jeg kan... Skal vi se... Jeg kan ta, nei, jeg kan bare sånn der, type vær rouge, ikke sant? De går rundt og sier det hele tiden, gjør de ikke det? Merci, mer, vær rouge, det er det de gjør.
0: Ja, ja, ja.
1: De ble jo dette fransk i stedet for fransk-engelsk, men likevel.
0: We are reaching up to the number three, top three list today. Nei, men vi får det veldig vanskelig på dette. Men fransk-engelsk eksempler er det vi skal til.
1: Vi skal til parodier på franskmenn, og jeg har hatt det veldig gøy, for jeg sitter i dag og sett gjennom en hel haug med YouTube-videoer fra liksom Simpsons og Sorte Orm og alt mulig, og så har jeg fått ut de tre jeg synes var morsomst.
0: Please, join us for the top three today. Hang da på!
2: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigerfar. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
6: Snart helg, og i kveld står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Skeidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Skeidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Skeidar. 114 år med stolte tradisjoner.
8: Fix and drive! Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
9: drive! Folkens, viktig å høre etter her nå.
10: Okay, alle sammen. Shh.
9: Det nå. Hør nå. Vi skulle...
11: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I kveld møter Norge stormakten Frankrike.
13: Det å gå videre i VM, det helt utrolig å beskrive det.
12: Følg kampen direkte på P4.
14: Bare for å slå Frankrike, så vinner vi gruppa.
12: Kampstart klokka 21, men vi lader opp allerede fra klokka 20.
15: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: ut i trafikken. Topp tre.
1: Det er fransk-engelsk det handler om i dagens topp tre.
2: Jeg tror at hvis ikke engelskmennene hadde fått lov til å mobbe franskmennene, så vet jeg ikke hva de hadde gjort.
1: Nei, absolutt ikke, men gud bedre som de har gjort det.
2: Ja,
1: la oss gå i gang med plass nummer tre.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Altså, Allo, Allo var jo utgangspunktet en parodi på en engelsk tv-serie som er en BBC-serie som heter Secret Army, men den ble jo like mye en parodi på Frankrike og franskmenn. Det var jo bagetter og løk og seksuelt utsvevende oppførsel over en lav sko i den serien der sånn. Ble en av de mest suksessrike brittiske sitcomene noensinne, gikk i 10 år, ble teaterstykke og inneholdt dialog som dette for eksempel.
3: Gather round. Now listen very carefully. I shall say this only once.
4: Who is looking after the bar?
3: Monsieur Leclerc, I have the key to the till. Listen very carefully.
5: I'm sorry I'm late. I'm serving the customer.
3: Listen very carefully. I shall say this only once.
1: Fantastisk. Only once.
0: Nummer to.
2: Ja, for det er jo da ekstremt mye britisk humor som dreier seg om å pirke rundt i nabolandet over kanalen, og Monty Python er jo ikke noe unntak. Kunne selvfølgelig klippet ut hele scenen fra Ridderen av det runde bord, der kong Arthur og hans riddere blir hånet av en fransk soldat som ljuger på seg at den hellige grad befinner seg bak de franske murene, men da valgte jeg da til slutt bare denne lille snutten her, en klassiker.
6: Parts in your general direction. Your mother was a hamster and your father smelt of elderberries.
1: Ja, det er fantastisk. Så hvilken er det som ligger på første plass, man tror?
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: Så det er 11 filmer, det er tv-spesialer og dataspill, en rekke tegneserier, alt sprang ut fra, altså The Pink Panther, den første filmen. Da fant man i 1963 ut at det var den klønete og arrogante inspektør Clouseau, en mann med selvtillit helt uten basis i sine egne ferdigheter, som var den store stjerna egentlig i den serien her. Og hans franske aksang ble jo bare verre og verre og verre jo flere filmer som ble laget, for eksempel.
7: Is your dog bad? No. Where's Diggy? I thought you said your dog did not bat.
8: That is not my dog.
1: Oh, det er fantastisk.

0: All that's the way it is. Ro, det skal ros. Og kanskje settes verdensrekord I roing ved slottet om kun få minutter. Mer om det her hos oss. Nå, nyheter, klokka 4. Her Anne Siri Nørstebø.
1: Og kong Harald kondolerer til Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez etter det massive jordskjelvet som traff landet I går natt. I en uttalelse uttrykker han sin dypeste medfølelse til de etterlatte familiene og andre berørte. Antallet bekreftede omkomne nå oppe I 589 døde, men tallet stiger stadig. Og så det bare timer igjen til den store VM-kampen mellom Norge og en av de aller største favorittene til å bli verdensmestre, Frankrike. Landslagstrener Ståle Solbakken har varslet at han vil spare flere spillere I denne kampen. Og reporter I Boston, Ida Gjellerud, når får vi vite lagoppstillingen?
2: Nei, altså den får vi først en time før avspark, men det kan allerede nå se ut som at hverken Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard blir å se fra start mot Frankrike I kveld. NRK erfarer blant annet at disse to benkes. Det gjør også veldig mange andre på laget. Ståle Solbakken skal ifølge NRK endre hele laget fra start. Så det kan bli en del nye fjes, men vi kan jo likevel håpe på noen minutter med Haaland-Mbappé-duell. Vi får se.
1: Ja, hvordan stemningen I Boston nå før kampen, Ida?
2: Den enorm, altså. Og folks forventninger, de skyhøye. Jeg hører ro overalt. Det norske drakter på hvert eneste gatehjørne. Det ble ladet opp I går med skikkelig fest. Mange beskrev den egentlig som en feiring av VM, for vi jo allerede videre, og vi må ikke vinne mot Frankrike, men det har jo litt å si hva slags motstand vi får videre I mesterskapet, dette resultatet her I kveld. Og folk tror faktisk at dette her kan gå, altså, for etter en briljant åpning her I VM, så føler en folk at Norge kan klare alt. Så dette dette blir gøy.
1: Det blir gøy, men folk må oppføre seg når de ute på byen I kveld. Det beskjeden fra arbeidsminister Kjersti Stenseng. Ansatte I utelivsbransjen særlig utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb.
3: Gå på fest og ha det gøy.
4: Det så deilig!
5: Men ikke glem folkeskikk.
3: Den fotballfesten som pågår nå, det utelivet det medfører, skal også være en god opplevelse for alle ansatte.
5: For tallene ganske dystre. En av fem har vært utsatt for seksuell trakassering I jobbsammenheng.
3: Gi en ansatt et klapp på skuldra, og ikke et klapp på rumpa.
1: Reporter I saken her, det var Katrine Berge Tollefsen. Og det har blitt rodd på tribunene I gatene på bussen. Og I ettermiddag varmet hundrevis av bergensere opp til kveldens kamp mellom Norge og Frankrike med å ro på fløyen I Bergen. Og nå, klokka 17, så skal det ros utenfor slottet I det som skal være et forsøk på verdensrekord, reporter Frøya Grøndahl ved oss.
6: Ja, nå står jeg her og venter I spenning, for det like før det skjer. Og det som skal skje at det skal være et forsøk på verdens største roing. Og det ganske sikker på at vi skal få til, fordi den folkemengden her, den strekker seg langt ned mot Karl Johan. Så det ikke noe tvil om at folk, de klare for å få til dette forsøket. Og mannen som skal sette I gang selve forsøket, det selveste Petter Northug. Så nå venter vi da på at de skal sette I gang med klappinga, den kjente klappinga, før de starter med å ro. Nå høres det ut som det kanskje kan skje et eller annet. Det klappes I hvert fall. Så får vi bare se da om det kan settes I gang samtidig. Ja. Ja, det er hvert fall liv her, det ikke noe tvil.
1: Vi følger med for å se om det blir en verdensrekord. Kampen mellom Norge og Frankrike den starter klokka 21, og den kan du høre I sin helhet her på P4.
0: Ja, men før det så det jo roinga da. Vi får ta unna en låt her, og så skal vi tilbake til Freya. Her Bon Jovi og Always. Ro!

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Og vi er nå direkte inne fra Slottsplassen, Frøya. Der er du, og det er Ros.
2: Og det er Ros. Hører dere det?
1: Ja.
2: Altså, det, så det er så gøy. Herregud, for en stemning.
1: Ai, ai, ai. Har vi noen peiling på hvor mange det er som er der?
2: Altså, jeg har null peiling, men det er nå flere tusen som har likt dette Facebook-arrangementet da, som startet hele opplegget, og det strekker seg jo helt langt ned mot Karl Johan, og enda lengre enn det sikkert også. Så folksomt er det i hvert fall.
1: Ja, fikk du vært med nå, eller hva er greia her?
2: Nei, jeg hadde egentlig tenkt til å være med, men så var det en vekter som skjøv meg til siden i siste liten, så jeg fikk dessverre ikke lov. Men jeg står på siden her, pent, og ser på alle som sitter ned på bakken, og har masse stemning med bare det, altså.
1: Men du, nå synes jeg du skal være med på det her forsøket. Nå kan du ro. Kom igjen.
2: Ro! Ro!
1: Og alle som hører på, så bli med nå.
2: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
3: Ro!
2: Ro!
3: Ro!
2: Ro! Ro!
3: Ro!
1: Ro! Freya, vi sier at det er verdensrekord. Gjør vi ikke det? Det er verdensrekord. Skal vi si at det er det?
2: Absolutt. Ja, det er verdensrekord.
1: Heia, Norge!
2: Heia!

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Another Brick in the Wall med Pink Floyd.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: Ja, og roeren på vei bort fra Slottsplassen, hvor de har altså satt det jeg vil tro ny verdensrekord i roing, herlig, og det fikk du direkte her på P4 for den minutter siden, et initiativ da fra Petter Northug. I trafikken, den ordentlige trafikken, så har vi en melding fra Europavei 39, Gjedrem i Bjerkreim, med melding om trafikkøl her. Nødetater på plass om litt, muligens på plass allerede. Så det en del kø i hovedstaden på E6 mellom Ryen og Klemetsrud. Det går også tregt mellom Karehaugen og Teisen. Det går tregt mellom Grefsen og Teisen, og mellom Teisen og Ryen. Ellers så flyter det nok så bra.
2: Trafikken blir presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferien.
7: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
18: Vi skal trykke til fløyta går.
19: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
20: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
21: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
23: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
22: Ha? Og så den ikke større enn det der?
23: Nei, bare 5 kilo.
24: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
25: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
26: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
27: Jo.
26: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
27: Jeg vil være ute hele tiden.
26: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
27: Nei.
26: Ok, hvordan skal du få mat da?
27: Da får jeg maten til å komme til meg.
26: Aha, det jo ikke så dumt.
27: Nei, jeg smart.
26: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
25: P4.
28: Det musikk som gjør meg glad. Gode gamle hits, nye hits. En god mix av det.
29: Det å ha god lyd på radioen, det deilig.
30: Dette lyden

Oi, oi, oi, så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer for Norge. Det er 1-0 til Norge. Skulle vi tro det da? 42 minutter.

Sørlo tar med seg Haaland, prøver å treffe Haaland. Haaland skårer for Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM. Og det er altså 2-0 til Norge over Senegal.

0: presser, og så holder han i mål for Norge! Jatta, jatta, jatta! 3-1 til Norge!
1: Dette lover så godt for mesterskapet videre. Det euforisk.

0: beseiret Senegal 3-2. Elleville jubelscene fra Ståle Solbakken på sidelinja.
1: Ja, og får du ikke sett kampen, så hører du den her på P4 i kveld. Nå derimot klokka 17:30. Hanne Siri Nørstebø gir oss en nyhetsoversikt.
2: To av de fornærmede kvinnene i Høyby-saken anker ikke. Marius Borg Høyby ble i tingretten frikjent for to av fire voldtekter. Bistandsadvokatene til de to fornærmede kvinnene sier til NTB at det har vært krevende og belastende å være en del av saken. I dag ble det kjent at påtalemyndigheten anker straffutmålingen i saken mot kronprinsessens sønn. En kvinne i 70-årene er siktet for flere brudd på dyrevelferdsloven etter at 62 katter ble funnet i boligen hennes i Fredrikstad. Hun fikk i 2022 forbud mot å eie, passe, mat eller å ha ansvar for katter, men skal likevel ha fortsatt katteholde. 40 av kattene måtte avlives. Statsadvokaten ber om overføring til tvungen psykisk helsevern, skriver NRK. Drapsmannen Peter Madsen, som ble dømt til livstid i fengsel i Danmark etter å ha drept og partert en kvinne, får ikke permisjon. Madsen ble dømt for det brutale drapet på en kvinnelig svensk journalist ombord i ubåten sin i 2017. Nå har 55-åringen bedt om permisjon for å gifte seg med en 30 år yngre kvinne, men dansk høyesterett sier nei. Sånn hørtes det ut i Oslo nå i ettermiddag når fotballsupportere forsøkte å sette verdensrekord i roing. Under ledelse av Petter Northug ble det rodd i tre omganger, og det satt roere helt fra Slottsplassen og langt nedover til Karl Johans gate. Og det var oppladningen før kampen mellom Norge og Frankrike startet klokken 21 i kveld. Da blir det nok mer roing. Kampen den hører du direkte her på P4, og flere nyheter får du om en halv time.
1: Ro!

0: Er det ikke nå?
1: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå.
3: Nei, men nå!
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og sauebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
16: Men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
19: Gjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
20: Ja, straffe!
21: Åh, soleklar.
20: Ja.
21: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
20: Hæ, nå?
21: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
19: Den er lagt på straffemerket.
20: Shit, det gikk fort.
21: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort, det der.
20: Ja, da får
21: jeg... Men ta oss og følg med nå.
20: Ja.
22: Hallo, det er P4s radiofrokost. Vi må bare minne om at vi ikke tar sommerferie helt ennå. Vi er her i morgen tidlig fra 6 til 9.
23: Med høydepunkter fra uka som gikk, blant annet våre hemmelige sommergjester. Vi ble litt lurt denne uka, Arim.
24: Våre sommergjester pleier å være i kjøreavstand, men jeg hadde lurt dere å tatt flyet til et sted på morgenen.
23: Jeg var så dårlig, jeg kan ikke komme.
24: Ja, da måtte jeg juge og si at jeg var dårlig, men sannheten var at jeg var i en helt annen by.
25: Hør P4 i helgen. Begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9 i morgen tidlig.

0: Da vet du, har jeg fått besøk I studio her av to morgenfugler som pleier å lage morgenshow på en, hvor mange kanaler det nå? 112 eller?
1: Ja, 113 kanskje?
0: Ja.
2: Eller fire.
0: Eller fire.
2: Eller fire kanaler. Ja.
1: Eller fem da, denne helgen her.
2: Pleier å sende på P6, P7, P8 og P10, men denne helgen på P4, I P4s helgefrokost I morgen tidlig.
1: Ja,
2: det gleder vi oss til.
0: Ja, så Kjetil Haugen og Ellen Befring som sitter her. Du, hva blir, hvordan det blir det en stor overgang å lage radio til veldig mange forskjellige kanaler til en?
1: Ja, det blir sjokkerende. Ting kan gå feil, det jeg tenker. At nå kan vi gjøre feil, og vi liksom hovedkanalen. Det blir skummelt!
2: Ja. Største forskjellen blir jo kanskje at vi skal stå opp dagen etter at vi har vært på fest I kveld, for det blir vel en liten fest når Norge spiller mot Frankrike etterpå I dag.
1: Jeg skal ned og ro I Oslos gater og så det jo liksom bare å komme seg på kampen og så komme seg på jobb. Jeg har med meg sykkel som jeg tenkte å parkere nede I byen sånn at jeg ikke kan drikke for mye siden jeg skal på jobb I morgen til.
0: Altså det her så bra, det sånn helt tinne om natta, helt tinne om dagen.
1: Absolutt.
0: Ja, og så det blir veldig mye om det, om Norge-Frankrike vil jeg tro.
2: Det skal selvfølgelig handle om kampen og kanskje vi vet hvem vi møter I 16-delsfinale sånn at vi kan se litt framover mot det, og så skal vi sende deg på festival, eller på fest.
1: Ja da, fordi det skjer jo noe annet stort I morgen. I morgen skal jo Pride-talket ut og gå. Så jeg må jo ned og se på alle flåtene.
0: Ja, du, helt til slutt. Altså, nå møter Norge altså enten Elfenbenskysten eller Sverige. I den her 16-delsfinalen. Hva foretrekker vi?
1: Sverige.
2: Ja, vi har Sverige.
0: Vi har Sverige.
1: Ja, vi slår søte, bro.
0: Ja. Da må Norge slå Frankrike først, og det håper vi på at de gjør I kveld. God sending I morgen tidlig.
1: Tusen takk.
2: Fortsatt god sending.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball fra bredde til topp.
4: Skeidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Skeidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
6: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
9: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
10: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
11: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
12: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
11: Og de har det også, ja.
12: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
11: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
13: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
15: Vi skal drikke til fløyta går.
16: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere, for et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

Tracy Chapman på tampen av midt I trafikken. Nå tar Inger Dahle over her på P4. Ha en fin kveld, og heia Norge! Come on.

0: Klokka er 6, og du får P4-nyhetene av Rosa Røger.
1: En person sendt til sykehus etter en alvorlig voldshendelse i Kristiansand sentrum i ettermiddag. Vitner forteller til Fedrelandsvennen at personen skal ha flere knivskader, men politiet har foreløpig ikke bekreftet dette. Ingen pågrepet, og politiet sier etterforskningen fortsatt i en tidlig fase. De to kvinnene Marius Borg Høyby ble frikjent for å ha voldtatt kommer ikke til å anke dommen. Det opplyser bistandsadvokatene deres til NTB. Høyby ble tidligere denne måneden dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter og mishandling i nære relasjoner og har selv anket dommen. Tidligere i dag ble det også kjent at påtalemyndigheten anker straffutmålingen i saken mot kronprinsessens sønn. En 18 måneder gammel gutt død etter å ha blitt funnet i en overopphetet bil i Marseille i Frankrike. Gutten ble funnet tidligere denne uka og døde i dag på sykehus. Ifølge AFP dette det 4. meldte dødsfallet i Frankrike denne uka, der barn funnet i overopphetede biler under hetebølgen. Flere advarte, men utvidet skjenking under fotball-VM har så langt gått bra. Ifølge politiet flere steder i landet har ikke de store folkefestene med alkoholservering hele natta under Norges kamper ført til noe mer bråk utover det som vanlig. En av dem som var bekymret var Actis, rusfeltets samarbeidsorgan.
2: Jeg synes det veldig bra at ikke vi har sett alvorlige hendelser som konsekvens av utvidet skjenketid.
3: Men, for det et men, sier generalsekretær Inge-Lise Hansen.
2: Vi fortsatt bekymret for barn og unge som vokser opp i hjem der det høyt bruk av alkohol. Og ikke minst, dette med utvidet skjenking har jo gjort at du må være 18 år for å kunne komme inn på en del steder der fotball vises. Så det betyr at man ekskluderer jo de ungdommene som ikke har blitt 18 år enda.
3: Hun har en klar oppfordring til folk når fotballfesten nå fortsetter.
2: Jeg håper jo at alle tar et ansvar for å tenke gjennom hvor mye alkohol de gjennom sommerferien drikker med barn til stede, og samtidig signaliserer at det ikke alltid behøver å være alkohol med.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Tusenvis av fotballfans samlet seg foran slottet i Oslo klokken 17 i ettermiddag for å ro sammen før VM-kampen mot Frankrike. Skikonge Petter Northug ledet an i det som kan være verdens største roing, og der var også vår reporter Frøya Grøndal ved oss.
4: Hva tenker du om dette engasjementet her?
5: Ja, det har vært jævlig bra. Mye liv og mye folk. Godt om det.
4: Ja. Var du og rodde selv?
5: Selvfølgelig var vi her, alle sammen.
4: Hva med deg? Hva tenker du?
5: Det var helt rått. Utrolig mye folk, og det veldig gøy å være på.
4: Hva skal dere videre nå? Hvor skal dere se kampen?
5: Det litt usikkert, men det finner vi ut av. Kampen skal ses.
4: Hvem det vi heier på?
6: Norge!
4: Hvem det vi tror vinner?
6: Norge!
4: Kan jeg få en siste ro?
6: 1, 2, ro!
7: Og ro!
1: Og kampen den hører du direkte her på P4 klokken 21, men først så blir det litt fotballforspill sammen med deg, Ingerd.
8: Det blir det, og ikke så lite heller. Her skal vi snakke med både tidligere landslagstrener Petter Thoresen, vi skal snakke med Frank Løke, og ikke minst vi skal snakke litt med de som da gir blaffen i fotballen, men synes det morsomt med festen.

gutta her hører du da jome ut over amerikanske fotballarenaer hver gang. Jeg sier hver gang, for jeg skårer ganske mange mål. Norge skårer, det jo nemlig han som vokalist i Dum Dum Boys, og da har vokalen på bønna ifra nord. Og nå det altså så fotballfest som det kan få blitt, og i store deler av Norge så har vi også vært heldige både med været og varmen. Det jo litt mer charmerende å sitte ute og se på fotball enn haug med mennesker når det ikke hølger ned. Så kan det jo være innimellom da, at det noen som synes det litt mas med at det fotball og roing i alle kanaler, og tenker at må de mannfolka se ut som de med i voksenutgaven av Norway Cup, går ikke an å gjøre noe annet enn å se på fotball. Det kan du si, og jeg har snakket med en som tenker akkurat det samme, men han glad i festen, og ganske snart så skal du få høre fra Sebastian Solberg om hvordan han, skal vi si, i gåsøgne overlever fotballfesten.

0: Every Breath You Take med Police. Og det selvfølgelig Sting som var vokalist der, og han spiller han på Stortelve på Hamar den 30. juni. Det blant annet en heldig P4-vinner som skal dit, og det kan jo bli et flott forspill det til den kampen. Blir vel 16-dels-finalen, eller i hvert fall når vi går videre og spiller da mot Elfenbenskysten mest sannsynlig, som da den kampen begynner vel klokka 8 eller klokka 11, det blir vel klart da nå i løpet av kvelden. Men det jo ikke alle som sånn utrolig opptatt av selve fotballen, for eksempel da influencer og TV-personlighet Sebastian Solberg. Men selv om han ikke så opptatt av fotball, så har han valgt da å omfavne festen allikevel.
1: Ikke eksisterende. Jeg ser ikke på fotball, jeg bryr meg ikke om fotball. Jeg kan navnet på Jon Karev, Jon Arne Riise, Ødegård, Haaland og David Beckham. Der stopper Zlatan, kan jeg også, ikke sant? Men utover det så bryr jeg meg ikke noe. Men jeg elsker folkefest, da. Jeg elsker mennesker, jeg elsker liv. Og så synes jeg det kult med folk som gode i ting. Men jeg kan ikke nevne Ødegård og Haaland på landslaget. I don't know. Det jo sikkert det, for det jo de beste i Norge. Jeg vet ikke om de kanskje i England og synes at det kulere å være i England, eller hvor faen de Der vet jeg i hvert fall at Ødegård bor, fordi jeg følger Helene Spilling. Men folkefest gøy, og flinke folk gøy, så jeg skal heie og kose meg med venner som liker fotball.
0: Sebastian Solberg der. Jeg vil anta da at når han følger Helene Spilling på sosiale medier, så kan det jo være også at han da har heklet seg en bøttehatt til kveldens fotballfest.
2: Oi, oi, oi, så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen! Skål!

med seg Haaland, prøver å treffe Haaland. Haaland skårer! For Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM. Og det også 2-0 til Norge over Senegal.

0: så herlig. Vi kommer til å vinne det. Vi best I verden. Vi best I verden. Sånn det bare.
1: Ja, vi vinner. Erling Braut Haaland.
0: Helt fantastisk.
1: Når Oljeberg har rundt og rundt og rundt I ukesvis, og så setter landslaget seg ned og gjør det sammen med dere. Vi skal videre I VM.
0: Vi skal videre I VM, ja. Det jo helt sykt.
2: Og så sitter en programleder her med så klump I halsen og så gåsehud fordi at jeg synes den låten her så veldig bra. Særlig fordi at vi da har fått med oss Morten, Ida og Otto som da P4s egne representanter som med da Petra Marklund I Hendene mot himlen. Synes, men jeg tjukk I halsen her. Du, det skal jo spises litt I kveld. Kan det være greit å få I seg litt mat mellom alle drikkepausene. Og jeg har faktisk funnet en kombinasjon av både amerikansk, fransk og norsk, som veldig greit å ta I hånda og spise litt.
3: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big Bon Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
9: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja?
3: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
11: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.
13: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Dette P4.
15: Lyden av Norge.

Maria Magdalena, og hun var en av de fire S-ene på 80-tallet, for da var det ikke skøyteløpere, det var syngedamer, så da var det Sandra, Sinita, Sabrina og ikke minst Samantha Fox som var de fire S-ene. Du, det er fotballkamp. Norge skal spille mot Frankrike. Hvis noen har bodd under ei birkerot en 14 dagers tid, du ikke fått med seg det. Men det er jo alltid sånn, hva skal servere? Og det er klart at det er jo greit å kanskje slenge sammen en gryterett, eller noe taco, eller noe pizza, men hvorfor ikke lage noe enkelt som både kombinerer Frankrike og Norge og også USA, der hvor VM faktisk foregår, og som også er mat som er lett å ha i hånda, og som de ikke gjør når de står ute en stund, tåler litt rande, og også da det ikke blir så mye søl med. Og etter litt tankevirksomhet tidligere i dag, så kom jeg på det at baguette, altså ekte franske baguetter med amerikansk Philadelphia-ost og spekemate på eller jarlsbergost, det er vel omtrent noe av det mest innertier du da kan servere. Og i stedet for kaldøl så kan det jo være at man da for eksempel også da kan servere litt sider. Bare eplesider da selvfølgelig fra Hardanger. Bare som et lite tips altså til deg som nå kanskje står på kjøkkenet og skal gjøre i stand mat til en, ja, en hel gjeng som kommer da hjem til deg for å se på fotball. Litt hjerte og smerte, det tåler vi det også. Det er mye av det i fotballen. Nå får du som One You Love med Luis Capaldi.

0: Andreas Jonsson, Glorious på B4. Du, for de av oss som så de siste minuttene av Norges fotballkamp mot Senegal, vi lurte jo litt på hva som skjedde med et par spillere, fordi de fikk jo bein som var stive som stokker, klarte knapt å bevege seg, og Ståle Solbakken, treneren, fløy frem tilbake på sidelinja der og reiva seg håret han ikke hadde. Kramper, det var ikke noe særlig, og hvordan unngår man det nå I kampen mot Frankrike? Jeg har snakket med kanskje, I hvert fall ifølge han selv, den aller tøffeste idrettsutøveren I Norge, nemlig Frank Løke. Du skal få høre mer fra han etter Diamond Hard, som kommer her på P4 ganske snart.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos Prinsess.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen NO. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
5: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
6: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
5: Og den var det også, ja.
6: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
5: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
7: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. I kveld møter Norge stormakten Frankrike.
12: Nå går vi videre I VM. Det ja, helt utrolig ubeskrivelig.
11: Følg kampen direkte på P4.
13: Bare for å slå Frankrike, da, så vinner vi gruppa.
11: Kampstart klokka 21, men vi lader opp allerede fra klokka 20.
14: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
11: Dette endelig helg med Ingjerd Dale.

0: Alan Walker sammen med Sofia Samaggio, Diamond Heart her på P4, fotballforspill. Nå driver vi og teller ned til kampen mot Frankrike klokka I norsk tid. Du, det nye regler I år. Blant annet så det sånn at hvis det utespillere på en fotballbane som trenger medisinsk behandling på banen, enten det da en plastlapp eller å få da røska ut noen kramper av beina, så må de ut for at de må ut av banen og vente ett minutt før de kommer på igjen, og det betyr jo da at da spiller jo da laget ikke med 11 spillere, med 10 eller 9, eller spørs hvor mange som ute I kramper, og derfor så kan det jo ha litt sånn, ja, fatale resultater når det forsvarsspillere som for eksempel Kristoffer Ayer eller Torbjørn Heggem, som da får kramper på nytt igjen. Men hvorfor oppstår disse krampene, og det noe man kan gjøre noe med? Jeg har tatt en prat med en som har vært mye inne I krigen på en bane, ikke på en fotballbane, men på en håndballbane, nemlig Frank Løke.
1: Nei, altså, det jo på grunn av væskebalanse. Du mister jo veldig mye salter, og du mister veldig mye mineraler I kroppen, da. Og det, saltbalansen din og væskebalansen utrolig viktig for at du skal unngå kramper. Og gutta løper jo og jobber jo over, I ekstrem temperatur over lang tid, så Og de jo jævla bra trent, så det sier litt om forholdet og hvor fysisk hardt det å stå der I 90 minutter.
0: Du har jo selv vært med I en del store mesterskap. Hvordan det å være ute på banen når det koker både på banen og på tribunen og dere vinner?
1: Altså, det jo beste følelsen I verden. Det å vinne som et lag jo utrolig deilig, altså. Og den lagfølelsen og alt som skjer rundt der jo bare helt nydelig. Så kjenner meg igjen I det, men det her på de største arenaene I verden I et VM. Så det en kjempegod følelse. Du representerer landet ditt, du har liksom alle I ryggen og hele Norge heier på deg. Og det litt gøy, fordi landslaget jo, det forener jo Norge, altså. Og vikingene som vi kjemper sammen og det gøy å se gutta fans alle sammen samler seg rundt om landslaget og det en sånn blir en fellesnevner det binder oss sammen da. Og nasjonalfølelsen har vel aldri vært sterkere altså det Norge står sammen nå og vi støtter landslaget vårt

Satirekvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Lone Star med Amazed. Fikk den her på P4 fotball forspill i endelig helg med Inger Dahle, og snart blir Kjartan Lauritsen og Astrid S med Friskis.
1: Skal vi grille i dag, Fredrik?
2: Ja!
1: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg fortelle skipet går?
2: Der ute i år rygger han to i spann.
1: Ja, altså snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
3: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Bank, bank.
5: Er du i et ulykkelig forhold? Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake? At du ikke er så viktig? Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
6: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
7: Du, hva har du kjøpt for noe der?
8: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
8: Grille, grille,
9: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene. På elbil.no.
11: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet.
12: Ja, straffe!
13: Å, soleklar. Ja.
14: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg sikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
12: Hæ, nå?
14: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
11: Er lagt på straffemerket.
12: Shit, det gikk fort.
14: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
12: Ja, da får
14: jeg... Men ta oss og følg med nå.
12: Ja.
15: Musikk som gjør deg glad.
16: Man kan danse til det.
17: P4.
18: P4.
19: P4.

med Astrid S og Kjartan Lauritsen på P4, og nå det ganske snart nyheter, og etter dem så jeg, Inger Dahl, tilbake igjen med mer fotballforspill her i Endelig Helg, hvor vi blant annet skal ta en prat med Kasper Wikestad og høre hvordan det om ikke akkurat å hoppe til Virkla, så i hvert fall å kommentere Norges kamper etter Arne Scheie. Men først altså, så det Rosa Røger som klar med nyhetene etter Lemon Tree.

0: Rosa Røger gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 7.
1: Og vi starter i USA, for om 2 timer braker det løs når Norge møter Frankrike i VM. Flere tusen norske supportere allerede på vei inn til Gillette Stadium utenfor Boston. Stemningen den på topp, og det også troen på norske seier. Vår reporter i USA, Ida Gjellerud, møtte flere optimistiske og trofaste norske fans på vei inn.
2: Vi har det helt konge.
3: Ja. Det kan ikke bli bedre. Det helt vanvittig.
2: Og vi to var også i 94, så vi har draktene fra 94 på oss. Vi hadde det bra i 94, men det enda bedre nå.
4: Hva forskjellen?
2: Jeg tror amerikanerne kan litt mer om fotball nå enn det de gjorde i 94. Ja.
5: Og vi gjør det litt bedre.
2: Det er den største forskjellen.
3: Det er mer stemning, altså det er mer sønging, det er mer folk, mer nordmenn som søng i lag.
4: For P4 spørre, er vi like optimist i dag?
6: Veldig, veldig optimist.
4: Er dere like optimister?
7: Altid.
4: Det kan gå i dag.
7: Ja, det kan det.
1: Og mer fra Ida i Boston, det får vi høre i neste nyhetssending. Donald Trump truer med 100% toll mot land som skattlegger amerikanske digitale tjenester. USAs president skriver i sosiale medier at tollen vil innføres umiddelbart og erstatte handelsavtaler med de aktuelle landene. Her hjemme har skattekommisjonen nettopp anbefalt å utrede en slik digital skatt. Beboere blir nå evakuert etter at flere store stålrør raste ned en fjellside i Høyanger i Vestland. Rørene var under montering i en anleggstunnel da de løsnet og traff blant annet bygninger og kjøretøy. Politiet opplyser at ingen personer skadet eller tatt av raset, men sier det store materielle skader. Tyskland har i dag satt en ny varmerekord. I ettermiddag ble det målt 41,3 grader i Saarbrücken, nær grensen til Frankrike, og flere steder i landet det registrert over 40 grader. Utvidet skjenking under fotball-VM har så langt gått bra. Ifølge politiet har ikke de store folkefestene med alkoholservering hele natta under Norges kamper ført til noe mer bråk utover det som vanlig. En av dem som var bekymret var Actis, rusfeltets samarbeidsorgan.
8: Jeg synes det veldig bra at ikke vi har sett alvorlige hendelser som konsekvenser av utvidet skjenketid.
9: Men, for det et men, sier generalsekretær Inge-Lise Hansen.
8: Vi fortsatt bekymret for barn og unge som vokser opp i hjem der det høyt bruk av alkohol. Og ikke minst, dette med utvidet skjenking har jo gjort at du må være 18 år for å kunne komme inn på en del steder der fotball vises. Så det betyr at man ekskluderer jo de ungdommene som ikke har blitt 18 år enda.
9: Hun har en klar oppfordring til folk når fotballfesten nå fortsetter.
8: Jeg håper jo at alle tar et ansvar for å tenke gjennom hvor mye alkohol de gjennom sommerferien drikker med barn til stede, og samtidig signaliserer at ikke det alltid behøver å være alkohol med.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Og her på P4 kan du høre kampen direkte fra klokken 21, men før det en time til med forspill hos deg, Ingerd.
10: Det det, og her det ikke bare fest og moro, her det også kjærlighet rundt hele linja. Love is all around, som du får på P4.

Radio Nowhere som du fikk her på P4, hvor du hører på Endelig Helg med Inger Dahle. Og litt tidligere I vår så var det et annet landslag som gjorde at vi ble innmari glade og stolte, og som helt utrolig, I hvert fall for alle som har fulgt med på ishockey, tok hjem en bronsemedalje da fra AVM I Schweiz. Og hva det gjør med faktisk hele livet ditt, det å være en lagspiller, delta på et landslag og et klubblag, det skal vi ta og snakke litt med landslagstrener Petter Thoresen om ganske snart. Og så skal vi også høre litt med Kasper Wikestad, som også kommer til å være veldig sentral I kveld. Han skal nemlig kommentere kampen for NRK og høre litt om hvordan det å ja, nesten hoppe til Virkola, nemlig kommentere etter Arne Scheie. Men før det du litt Roxette med Listen to Your Heart, og det viktig på en kveld som denne.

0: Melanie C, I Turn To You, som du fikk I endelig helg på P4, hvor vi har fotballforspill. Og dette her med å reise rundt som et lag og drive idrett sammen, om det håndball, ishockey eller fotball. Hvordan det annerledes I forhold til for eksempel å spille golf eller tennis? Vi skal høre litt med landslagstrener I hockey og tidligere hockeyspiller Petter Thoresen ganske snart.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn hos Apotek, så scanner vi den. Og gir deg raskt svar. Puts apotek. Bedre hud. Hele livet.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
6: Nei.
5: Nei, ikke jeg.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.

0: heldig helg. Dette her med å være på et lag I forhold til å drive soloidrett, det det mange som synes innmari fint. Blant annet han som ble supervikar som landslagstrener I ishockey litt, ja, for en måneds tid siden. Petter Thoresen har selv en hev med NM-gull både for Vålinga og Storhamar, og han har deltatt I intet mindre enn 5 OL som hockeyspiller. Og hvordan det der med å reise rundt som et lag hvor du også da finner venner for livet?
1: Jo, det er jo magisk, for du knytter jo vennskap resten av livet. På et klubblag så du sammen I 9 måneder, nesten 12 for den saks skyld også, på sommertrening. Men på et landslag også, treffer du folk utenfra som du litt nysgjerrig på, som du konkurrerer med I hjemlige serie. Men du treffer jo alltid likesinnende, de har samme ambisjoner, de har samme mål, stort sett samme humor og... Vi har det moro sammen ved siden av at vi prøver å gjøre så godt vi kan på isen.
0: Og de som så litt senere på sosiale medier, også på Viaplay, så jo at mye av garderobehumoren fortsatt den samme. Hvor viktig den å ha litt sånn meldinger til hverandre og sånn?
1: Nei, det veldig viktig. Det høyt under taket. Ingen får meldinger som sårer. Det moro, noen byr på seg selv, så det blir litt gøy. Men det var en ekstrem, veldig smurt gjeng som var der nede. Vi bodde jo like ved en badepark, liksom, så den sklia gikk jo varm. Den var jo liksom, så jo som et utholdlaget som var på tur. For de koste det så godt, og alle syntes det var gøy å være sammen, og jeg tror det viktig også da, at å ha den connection utenfor banen nå, som den gruppa hadde nå nede I Schweiz.

0: goodbye. How do I say goodbye på P4 med Dean Lewis, og her koker det litt ute I redaksjonen nå. Det Jan og Morten som gleder seg altså som unger på julaften til at de endelig skal få lov til da å åpne presangene, og om en halvtimes tid så de da også på lufta. Forspill hos meg fortsetter en liten stund til. Jeg har sett på litt forskjeller på potetgull, altså chips, I Frankrike og Norge, og ja da, det en litt juleforskjell. Du skal få høre mer ganske snart.
1: Da spør jeg deg, Trond.
2: Shit, jeg tørst, jeg.
1: Vil du ha Tone
2: som står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coolprix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
3: Du kan ikke bare dra.
2: Jo da, straks tilbake. Hei.
1: Inntil døden.
4: Oi.
1: Skiller dere av.
4: Tilbake allerede?
2: Ja. Coolprix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
6: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og win fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
5: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Hallo, det er P4s radiofrokost. Vi må bare minne om at vi ikke tar sommerferie helt ennå. Vi er her i morgen tidlig fra 6 til 9.
3: Med høydepunkter fra uka som gikk, blant annet våre hemmelige sommergjester. Vi ble litt lurt denne uka, Erin.
4: Våre sommergjester pleier å være i kjøreavstand, men jeg hadde lurt dere å tatt fly til et sted på morgenen.
3: Men jeg er så dårlig, jeg kan ikke komme.
4: Ja, da må jeg juge og si at jeg var dårlig, men sannheten var at jeg var i en helt annen by.
5: Hør P4 i helgen. Begynner klokka 6 med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost fra 9 i morgen tidlig.

0: Black or White, som du fikk med Michael Jackson på P4, og nå kom Morten Skott Jansen inn I studio, og du skal vel ikke bare prate tøys nå, Morten, for nå har du viktige meldinger her.
1: Men,
0: der har hun.
1: Der jo mikrofonen, ja.
0: Der mikken, ja. Bare dra opp riktig spark.
1: Ja, nå det fått bekreftet da, at Ståle Solbakken gjør 10 endringer. Altså,
0: oi, jøssen han på trappa. Det bare keeperen som I samme, eller?
1: Nei, det ikke han engang.
0: Oi.
1: Så han det eneste som får lov til å spille denne gangen som spilte sist, det var Fredrik Aursnes. Vi ja. Begynner da med Egil Selvik I mål for Norge. Det jo spennende. Det jo hyggelig at han også kommer inn. Aursnes spiller da, men han skal spille høyrebekk I stedet for midtbane som han har spilt ellers. Vi har Leo Østegård I midten sammen med Henrik Falkner og Fredrik Bjørkan på forsvarsrekka. Så har vi Telo Åsgaard og Patrick Berg og Christian Torstvedt på midten, Oskar Bob, Jørgen Strand Larsen og Andreas Skjeldrup på topp. Da. Så eksperten har som vanlig rett. Da. Dette her har du tippet de siste timene, og nå jeg egentlig mest spent på hva kommer Frankrike med. Men der sier man nå at de stiller sine største stjerner. Der blir det både Dembélé, Mbappé og Lis og alle disse superstjernene, så det litt spennende. Det lover kanskje litt, det blir litt tøff kamp, men vi får nå se. Det ikke, ja, hvis vi vinner I dag så det jo helt fantastisk. Men disse gutta spillesugne da. De har gjort det bra på trening, har vært lenge over der, kjempelyst til å vise seg fram. Så bare det ikke nå blir sånn der innbyttepuls som det heter, og det går helt gærent. Vi får satse på at dette går bra, Inger. Vi klare, vi krysser fingrene.
0: Men for de som da kanskje har sittet under Birkeroten siste uka, hvorfor gjør han disse byttene nå I den kampen her?
1: Nei, nå han helt, det helt kynisk nå, for vi jo videre uansett, og sannsynligvis så slår vi ikke Frankrike, det har han kanskje innsett, og dermed så det spiller ikke noen rolle hva som skjer I dag, og da tenker han kun på neste kamp, som på tirsdag kveld. Da møter vi da høyst sannsynligvis Elfenbenskysten, hvis vi blir nummer to I gruppa. Hvis ikke, så kan det hende at vi kan møte Sverige. Så det kanskje ikke noen fordel for oss å vinne I dag, for å si det på den måten.
0: Hadde jeg vært Ståle Solbakken da, så tror jeg hadde satt liksom den der topprekka mi med Ødegård og Ayer. Og
1: sentrallinja.
0: Ja, sentrallinja. Og så hadde jeg satt de med sånne berretter og stripte gensere og kanskje noen bagetter under armen, bare for å syke Frankrike enda mer. Men du og Jan kommer og kommenterer.
1: Vi kommer til å følge kampen I sin helhet, vi, så lenge det spennende, så vi med. Så, og det jo forhåpentligvis hele veien da.
0: Det det. Fate og Ophelia får du nå med Taylor Swift, og så blir det spennende da å se hvilken skjebne som de norske landslagsgutta får klokka 9.

0: Litt over en time igjen nå til Norge og Frankrike skal spille mot hverandre I fotball-VM, og det jo ikke noe sånn tellende match, hvis man skal være skikkelig kynisk. Men hallo, altså, vi skal møte en av de store favorittene med noen av de aller største stjernene på laget. Og så det litt spennende, da, sånn som Morten Skott Johansen fortalte, at Ståle Solbakken, han har faktisk byttet ut 10 av 11 spillere. En som ikke byttet ut, men som da skal skape magi, forhåpentligvis, på NRK, det Viaplays fotballkommentator Kasper Wikestad, som lånt ut. Du skal få høre litt fra han om hvordan man legger opp det der med å kommentere fotballkamper.
1: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
6: Det endelig helg med ingen.

0: Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes på P4. Det altså 28 år siden Norge sist gang var I et VM, og da skåret vi vel ett mål eller noe I den duren der. Nå har jo bare Erling Braut Haaland skåret 8, men det å, nei ikke 8, han har skåret 4 mål I 2 kamper. Men det å skulle kommentere fotballkamper, hvor det da kanskje blir noen skikkelig høydare, det jo et lydspor som kan følge en hel generasjon. Og han som da har vært så heldig å få lov til å kommentere norske kamper I fotball-VM på NRK, det Kasper Wikestad. Og får man litt sånn prestasjonsangst da, Kasper?
1: Nei, men det jo litt sånn, det jo et menneske som har kommentert Norges herrer I mesterskap på TV, og det Arne Scheie, og det store sko og fylle på alle mulige måter, og så vet man jo også at I de aller største øyeblikkene så jo det et kollektivt minne som kan vare I over 100 år. Vi kommer alle til å huske Brasilkampen, og folk som ikke var født engang under Brasilkampen, de har fått det med seg likevel, og lydbildet til det jo Arne Scheie og Lars Kjernås. Så det klart at det gjelder å treffe om man skulle komme opp I noen øyeblikk der I sommer, det gjør det.
0: Så det jo denne kommentatorrollen og forberedelsen her, for det finnes jo mange typer kommentering. Du har alt fra nørdete Per Jorseth rundetider til noen sånne søramerikanere som bare sitter og roper mål. Hvordan, altså, hva legger du opp til når du skal kommentere?
1: Kommentering handler jo om å formidle følelser på mange måter, og det handler litt mindre om å formidle statistikk og alle sånne ting. Og så jo fotball lidelse, det jo det aller mest. Og fotball jo et hele spektret av et følelsesregister. Når det kommer til et VM og Norge, så har man jo veldig mange felles referansepunkter hvis du fra en viss generasjon og oppover, og så det jo en hel generasjon som aldri har opplevd Norge I mesterskap, så du må ha alt det andre på plass, og du må være ekstremt nøye med forberedelsen, men aller helst så skal du kaste over 90% av forberedelsen I søpla ubrukt. Det veldig, veldig viktig.
0: Det sa Kasper Wikestad, det, og med det så skal jeg takke så mye for følge her på P4, og de som tar over nå, det Jan Normann, Morten Skott Jansen, Ida og Otto, og gjett om det skal bli fotballfest på P4. Fra mot nyhetene så får du Christer Sandelin med den hun vil ha. Ha det!

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Det er
3: jo musikk som gjør deg glad.
4: Jeg har jo på P4 sett med bilen.
5: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med.
6: Fengende så kjent musikk da.
5: Bra musikk.
7: Musikk som gjør deg glad.
8: Og høre på dere hver dag, og det er fantastisk.
9: Lyden av Norge.
10: P4.
11: Det er en time igjen til avspark mellom Norge og Frankrike, og det er Rosa Røger som gir deg P4-nyhetene.
12: Og det blir store endringer på det norske laget når Norge møter Frankrike om en time. Ståle Solbakken gjør hele 10 bytter fra laget som slo Senegal. Blant annet skal stjerneduoen Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard hviles. Og reporter Ida Gjellerud, du på plass på stadion i Boston der det hele skjer. Hvor overraskende var det her?
13: Nej, det var jo på sett og vis ikke så overraskende. Ståle Solbakken hadde varslet at her det mange som trenger en liten pause. Det få dager igjen til neste kamp, og det mye reising og tøft program her nede. Så det en rekke nye folk som får prøve seg fra start her i denne store kampen. Egil Selvik skal blant annet starte i mål. Vi får se Henrik Falkner, Fredrik Bjørkan, Telo Åsgaard, Patrick Berg, alle disse ut på fra start. Jørgen Strand Larsen, Andreas Skjelbudrup og Oscar Bobb i front. Altså, dette her må jo være enormt for disse, og Solbakken sier at de har mye å gi, de har et landslag nå med mye overskudd også, så dette her kan bli vel så bra, altså bare hør på stemningen rundt meg.
12: Ja, og god stemning det også et annet sted, for vi skal nemlig til Oslo, hvor fotballfesten virkelig i gang, et av stedene hvor det nå har samlet seg tusenvis av folk på Ullevål stadion, der du reporter Otto Rungstad. Hvordan stemningen?
14: Ja, som dere hører så stemningen her på Ullevål, den helt elektrisk. Fans her har møtt opp i Norge-drakta med ansiktsmaling, og de ordentlig festklare i kveld. Forspillet det startet allerede i ettermiddag. Folk begynte å ta veien inn portene her allerede klokken 16. Og fortsatt så strømmer det folk i portene, og det ventet et fullsatt Ullevål i kveld. Opp mot 35 000 mennesker, over 13 000 flere enn da Norge møtte Irak. Været har jo vært det store usikkerhetsmomentet for denne kampen her. Enn så lenge så skinner solen, og det godt og varmt. Men det ventet både regn, torden og lyn, og så det litt usikkert når det kommer. Ifølge meteorologene så kan det være utover i andre omgang, eller etter kampslutt klokken 23. Uavhengig av det så blir det full kok her på Ullevål, og fansen de har troet på seier.
12: Ja, vi hører at det full kok på Ullevål, og mer fra Ullevål og bossen. Det skal vi høre her i nyhetene utover kvelden. Nå litt andre nyheter. Tre personer involvert i en tilsynelatende alvorlig trafikkulykke i Ullensaker. Politiet opplyser at en bil involvert og at det store materielle skader. Og skadeomfanget foreløpig uavklart og veien stengt i begge retninger. Og dødstallet etter jordskjelvene i Venezuela har steget kraftig. 920 personer nå bekreftet døde, og over 3300 skadd, opplyser myndighetene. Samtidig 50 000 meldt savnet, og dødstallet ventes å stige videre. Israel og Libanon nå enige om en rammeavtale etter samtaler i Washington, det opplyser USAs utenriksminister Marco Rubio. Det foreløpig ikke kjent hva avtalen innebærer, men Rubio sier det fortsatt gjenstår mye arbeid. Det var en nyhetsoversikt. Nå overlater jeg til deg, Jan, for du i studio klar for å lade opp til Norge-Frankrike.
11: Vi gleder oss til både fotballfest og folkefest.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal.
2: Årets viktigste kamp pleier alltid å være overskriften når det er en landskamp. Kveldens kamp er ikke årets viktigste kamp. Det er rart å si det når Norge skal møte Frankrike i VM, men det er faktisk sånn at begge lagene er videre til 16-delsfinale. Om du blir nummer 1 eller 2 i gruppa, virker i hvert fall ikke Ståle Solbakken å være så nøye på, kommentator Morten Skattiansen.
3: Nei, han har jo vært veldig tydelig de siste dagene på at han kom til å gjøre endringer, men at han kom til å gjøre 10 endringer på laget fra forrige match, det var det vel knapt nok noen av oss som trodde på i det hele tatt, for vi har jo ære, vi har jo ikke det da.
2: Jo, men altså, kom igjen da, jeg tar gjerne Østigård, han har gål allerede i VM. Patrick Berg var kjempegod, han kom inn sist. Jørgen Strand Larsen bøtte jo inn for Crystal Palace. Ersnes er god, vet du jo. Bjørkan har vært i Champions League og brillert.
3: Bare for å ta med en og kanskje vi får inn Jens Petter Hauge etter hvert også, ikke sant? Så vi har jo fantastisk.

0: Oi, oi, oi, så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer for Norge. Det 1-0 til Norge. Skulle vi tro det da? 42 minutter.
1: Norge.

Sørloth tar med seg Haaland, prøver å treffe Haaland. Haaland skårer for Norge! Jadda, jadda! Hans mål nummer tre i VM. Og det er altså 2-0 til Norge over Senegal.

0: Solberg. Vi holder presset, og så holder han i mål for Norge! Jatta, jatta, jatta! 3-1 til Norge!
1: Dette her lover så godt for mesterskapet videre. Det er euforiske

0: klart. Norge har beseiret Senegal 3-2. Elleville jubelscener fra Ståle Solbakken på sidelinja.
1: Gåsyn. Gåsyn. Det er 3 kvarter igjen til avspark mellom Norge og Frankrike. En kjapp fun fact. Gjennom VM-historien i fotball for herrer så har Norge skåret 14 mål. Frankrike, Morten, har skåret 142 mål i VM-historien.
2: 10 ganger nå, små.
1: Ja, sånn røffelig.
2: Ja, det er jo et fantastisk lag vi møter i dag, og den topperekka deres, altså med da Dembélé og Os, hva heter han? Ja, og Mbappé selvfølgelig, og Liss. Ja, det er bare helt, det er skummelt, rett og slett, ja. Sånn på papiret. Så får vi da se hvordan det blir da til slutt. Vi har jo trua på våre gutter. Nå ser jeg litt på en sånn artig liten kuriositet til, er at Norsk Tipping hadde jo da oddsen på at norsk seier mot Frankrike skulle gi 4-20 før laget ble kjent i dag. Men nå, etter at lagoppstillingen kom, så økte den oddsen til 6,3. Altså 50% mer da, nesten, for norsk seier. Mens fransk seier, det gir ikke noe mer enn 1,4 i odds. Så det sier jo litt da, om hvordan disse laguttakene har påvirket akkurat den siden av det også, spillet der. Men det skal bli spennende. Vi har jo en potensielt toppskårer i Mbappé der ute også, så får vi kanskje se om Haaland kommer inn i andre omgang. Det kan jo skje. Altså, det er ingenting som er utenkelig her, Jan.
1: Nei, altså, jeg tenker at de som er ute på matta nå, de 11 som skal starte for Norge, de tenker «We will prove them wrong». Og det hopper vi på.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi. Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
3: Bra! Men siden Joker en god naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
3: Oppskriftsmessig levert, ja.
2: Ligge nå det. Joker, den gode naboen.
4: Dette lyden av Norge. P4.

0: Lady Gaga, Bad Romance på P4. Vi varmer opp til Norge mot Frankrike i VM og skal tilbake til stadion.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Ida Gjellerud, helt bak mål i Boston.
2: Ja, men ikke helt bak mål den gangen her, altså. Jeg har flyttet meg opp på tribunen, og jeg altså, helt, helt i toppen. Jeg vet ikke hvor mange meter det ned, men jeg har TV-bilder på en måte foran meg ned på stadion, og stemningen jo selvfølgelig helt nydelig også her oppe. Det har vært synge i Alt for Norge, Åge Aleksandersen, vi har allerede satt i gang med ro. Her alt som det pleier når Norge spiller VM-kamp.
0: Og så har det jo vært norsk countryartist på besøk også.
2: Det har det også. Her har det vært hyret inn til USA. Norske Erlend Gunstveit, som har vært med på The Voice. Han countryartist, og han har sittet her og synget Country Roads, Alt for Norge, for alle nordmenn som har tatt turen. Og det klart, vi elsker det også.
0: Sist gang vi spilte i Boston, Ida, så var det jo veldig mye fokus på varme og vær generelt sett. Hvordan ser det ut i dag?
2: Det mer høvelig, altså vi har en sånn 24-25 grader, men det mye mørke skyer i horisonten, og det har duskregnet litt gjennom dagen. Vi frykter jo å få et sånn regnvær som vi fikk i New Jersey da vi spilte mot Senegal, da åpnet himmelen seg. Jeg tror ikke det skal bli like ille, varmen i hvert fall tålelig. Og vi skal tåle litt duskregn nå, det vi nordmenn gode på, både duskregn og høljeregn, for å si det sånn.
0: det vi gode på. Det vi også gode på å allerede nå glede oss til neste sommer, det gjør vi sammen med The Lives.

0: 32 minutter igjen til fotballfesten starter. Folkefesten har vært i gang lenge allerede.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Otto Rongstad, direkte fra Ullevål.
2: Ja, fotballfesten, den har holdt på. Den har vært så lenge. Allerede forspillet begynte her på Ullevål klokken 16. Da begynte det å strømme inn folk her. Og fortsatt strømmer det inn folk, og det er ventet opp mot 35 000 mennesker her i dag. Det blir altså for en fotballfest, og jeg har med meg tre herremenn her. Henrik, Bjarte og André, som er festklare. Eller hva, gutta?
3: Jo, det er veldig god stemning her.
2: God stemning her?
3: Ja, veldig klar for fest.
4: Ja, veldig klare.
2: Nei, det er så bra, og vi har fått sett litt på laget som kom for nå snart en time siden. Ståle Solbakken, han gjør faktisk hele 10 endringer fra laget som slo Senegal 3-2. Hvilke tanker gjør vi også om det?
3: Altså, det er mange bytter, så det blir spennende å se hvordan det slår ut. Det blir
5: det. Ja, så jeg hadde håpet de gikk for det, og kanskje lettere vei hvis de tar førsteplassen, men det er Frankrike, så jeg skjønner at han sparer spillere.
4: Ja, det blir vanskelig når man ser det franske laget, men ja, vi får se hvordan det går.
2: Ja, hva gjør dette med Norges sjanser og muligheten til å vinne denne gruppa, og kanskje få en lettere motstand videre utover i mesterskapet?
3: Det blir vanskelig å slå Frankrike med det laget her, det kan det bli. Men jeg tror også på de som har kommet inn, jeg tror de kan gjøre en god jobb.
5: Ja, altså, det lave skuldre, men videre uansett, det er viktig å huske. Men jeg tenker, her er det muligheter hvis vi bare har det gøy.
4: Jeg tror også det kan bli en god kamp, men vi har ikke så mye å tape uansett.
2: Gutta her har altså stor tro på seier, og kampen er snart, og er ikke så langt unna nå, og det er 35 000 klare nordmenn her på tribunen.

0: 27 minutter igjen til avspark Norge-Frankrike. En kjapp liten fun fact. De to raskeste spillerne i VM så langt, hvem tror du det er? På en andre plass, Mbappé med høyeste fart, 34,5 km i timen. På en første plass med 35,6, altså mer enn 1 km i timen, mer enn Mbappé, Erling Haaland.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
2: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
5: Måre som Måre.
6: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
7: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
7: Ikke jeg heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
9: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T-Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. T-Hansen. Alt for bilen.

0: I dag det boysa som vil ha det moro. Det 21 minutter igjen til landsverk.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Morten Scott Jansen.
2: Det gjøres klar nå på stadion. Vi har akkurat avspilt alt for Norge. Vi ser at Haaland å hilse på et par av de franske gutta inne I gangen før match. Og vi klemmer hverandre og utveksler noen hyggelige ord. Så det jo morsomt dette her, og det jo hele Norges landslag dette her også. Det litt gøy å se, for fotballforbundet har laget en oversikt over at vi har spillere altså fra Lyngdal I sør, som da Ryerson, og helt til Hammerfest I nord, som da selvfølgelig Holmgren P. Pedersen, så det litt av et spenn det der, Jan.
3: Ja, og så det litt gøy med Holmgren Pedersen. Han kan jo bli et sånn fun fact, ja. Et sånn quiz. Trivia-quiz-kort.
2: Verdens nordligste VM-spiller, eller et eller annet stil der.
3: Den som født lengst nord I verden, som har skåret I et VM,
2: ja.
3: Det Markus Holmgren Pedersen.
2: Ja, for det eneste som kan ødelegge det Island. Jeg ikke sikker på hvor breddegaden og sånn går der, men det får vi sjekke.
3: Ja, det har ikke jeg perling på.
2: Nei,
3: men det som også litt gøy at det bare tre nasjoner som tidligere I VM-historien har byttet 10 eller flere spillere fra en kamp til en annen I et fotball-VM. Det var Spania I 2006, da bytta de alle 11. Det var Belgia I 2018, de bytta bare 10. Og Brasil I 2022. Så vi liksom ikke alene, men nesten på å bytte ut nesten hele laget.
2: Ja. Det var jo selvfølgelig Kjerki som Haaland gikk og pratet med I gangen.
3: Ja,
2: lagkompis, ikke sant? Så det god stemning før kampen I hvert fall, så får vi håpe at det bra stemning også etter hvert. Og nordmennene I hvert fall superklare på tribunen, som vi hører her. Det fullt trøkk, og det litt kult dette her at de spiller alt for Norge og bønner fra nord når det skåringer og sånn. Det skaper jo selvfølgelig en spesiell atmosfære på stadion.
3: Ja, vi får håpe at denne her går på stadion en gang eller to I løpet.

0: Fra nord til sør, folkefesten er i gang på vei hit til studiestad, så jeg flere i rødt, hvit og blått i en eller annen kombinasjon enn i andre farger, og det ikke vanlig når det går gjennom norske gater. Vi på plass på stadion, på tribunen, og vi på plass på folkefesten her på P4 avspark om 16 minutter.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
2: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelig VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
2: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem, aner du det?
13: Nei.
12: Ikke jeg heller.
14: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: Spillerne er på vei inn på banen i Boston. Folkefesten er i gang, blant annet hos deg, Otto.
1: Og her er folkefesten så til de grader i gang. Det er jo ventet opp mot 35 000 mennesker på Ullevål i dag. Altså hele Ullevål-tribunen er utsolgt. Bordene er det ikke lenger mulig å få plass på. Det er altså ordentlig folkestemning. Folk er festklare. Det har vært sol, det har vært fint vær. Nå har det begynt å skye litt opp på himmelen her, så jeg er spent på dette uværet som er varslet. Men nordmennene har jo stor tro på det norske laget, til tross for at det da er et lite B-lag. Men folk har møtt opp i drakt med ansiktsmaling og er ordentlig klar for å heie frem Norge, det som blir en kjempetøff kamp og en kamp om gruppeseieren.
0: Det skal bli så deilig, det skal bli så gøy. Spillerne er altså på vei inn på matta i Boston. Nasjonalsanger etter Kent, de andre.

0: De andre får vike, for vi skal til Boston og få med oss nasjonalsangen.
1: Og her vi klare for nasjonalsangene, Norge mot Frankrike, og vi begynner med Ja, vi elsker.

0: Der si det offisielle programmet hun har gjort. Nå skal spillerne hilse på hverandre på dommerne. Mbappé leder han det franske laget. Patrick Berg kaptein for de norske gutta I dag. Og det jo siste selv et historisk øyeblikk for unge Berg å være med på dette her. Dette noe ikke, dette her kan ta ned I hvert fall på resten av familien, for de har ikke vært kaptein I noen VM-kamp noen gang, hverken pappa eller bestefar I den sammenhengen der. Bare et par minutter nå til avspark. Vi spente. Hvordan går det når Norge har gjort 10 endringer mot stormakten Frankrike? Svaret har vi løpet av de neste timene. Alle høydepunkter på kampen direkte her på P4.
1: Da rekker vi å få en nyhetsoversikt ved Rosa Røger før avspark.
2: Det blir store beklager. Det var tre personer sendt til sykehus etter en bilulykke I Ullensaker. En ble hentet I luftambulanse, mens de to andre ble kjørt med ambulanse. Ingen av dem livstruende skadd. Politiet mistenker høy fart og at føreren kan ha vært ruspåvirket. USA og Israel og Libanon har signert en rammeavtale etter forhandlinger I Washington. USAs utenriksminister Marco Rubio omtaler avtalen som et første skritt mot fred, men understreker at det fortsatt gjenstår mye arbeid. Detaljene ikke kjent, men israelske medier melder at avtalen blant annet innebærer at israelske styrker skal trekke seg tilbake fra enkelte områder I Libanon. Men nå må vi til Ullevål stadion, der flere tusen norske supportere sitter klare for å se Norge-Frankrike på storskjerm. Ståle Solbakken har valgt å hvile flere av de største stjernene. Men Otto Romstad, du står midt I folkefesten på Ullevål, hører jeg. Hvordan reagerte supporterne da de fikk vite at Norge stiller med et B-preget lag mot Frankrike?
3: De reagerte med forståelse. Først og fremst så jo den norske fans at Norge... Vel viktig til en 16-finale. Og så virker det litt som at den norske fansen skjønner at det må rulleres litt, sånn at samtlige klare for en åttedelsfinale allerede på tirsdag. Og de har også troa nå I kveld.
2: Og det litt dårlig linje, for det nok full fest på Ullevål. Men her folk Otto har snakket med.
4: Det, altså, vi har troa, altså. Vi har troa.
5: Ja, må jo ha det.
3: Resultattips, det det?
4: 2-1 Norge. Jeg tenker 4-3. 3-2 kanskje?
5: Det tør jeg ikke helt uttale meg. Jeg tenker jeg sier som Haaland, ikke alt for høye forventninger, og så tenker jeg plutselig skjer det.
2: Og fra Oslo så skal vi direkte til Boston, der det hele skjer. Ida Gjellerud, hva skjer der nå?
6: Nå det bare små minutter igjen til avspark. Patrick Berg kom side om side inn på matta her med Kylian Mbappé, hvert sitt lag sin kaptein for kvelden. Det blir jo nå spennende å se om alle disse nye, holdt jeg på å si, kan overraske mot Frankrike. Vi stiller, som du sier, uten de aller største stjernene våre, men det har ikke satt noen demper på stemningen her. Her det rødt, hvitt og blått over hele tribunen på siden av meg, og dette blir en stor kamp mot Frankrike.
2: Og det var fantastisk å høre fra Ida Gjellerud, og straks så det da klart for avspark. Så Jan, har du lyst til å ta over og ta oss videre med?
1: Ja, det har jeg! Og som vi gleder oss, ikke årets viktigste kamp, men det kan bli moro.
7: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Vi har altså folk på fotballfest I Oslo, og vi har folk på plass I Boston, og vi skal kommentere hvert spark på ballen, så lenge det spennende I hvert fall, I kampen mellom Norge og Frankrike, hvor det akkurat nå stille på stadion til ære, sannsynligvis. For moren til landslagssjefen til Frankrike, Didier Deschamps, han altså ikke til stede hjemme og... tar hånd om sin familie I forbindelse med dødsfallet. Men nå vi I gang igjen, Morten.
0: Ja da, det var en verdig markering det, og nå har man jo mange ganger valgt å ha en sånn applaus I stedet for stillhet, men her valgte man altså stillhet, så det var stille. Spillerne sto rundt midtsirkelen, de 11 som skal starte for Frankrike, og de 11 som skal starte for Norge når Michael Oliver, som leder dette toppoppgjøret da, og gruppefinalen I gruppe I mellom da Norge og Frankrike. Det Jørgen Strand Larsen nå som sier noen ord og oppgiller gutta sammen med kaptein Patrick Berg. Ut på banen her, og Oliver han klar til å blåse det hele I gang. Norge mot Frankrike, det jo denne kampen vi har gledet oss til, holdt jeg på å si, helt siden det ble klart hvem vi skulle møte I disse gruppene, men vi har gledet oss, men gruglede vel kanskje det beste ordet der, for her har det vært litt spenning ut og går, og hvor gode faktisk Frankrike, og så har vi levert enda bedre enn det vi tørte å håpe på, og så har det jo gått veldig bra da vi videre til denne 16-delsfinalen uansett. Nå teller vi ned. Og det Oscar Bob som skal ta avsparket om 2-1. Og der blåser vel da Oliver det hele I gang og sier vær så god. Norge står tilbake igjen til keeper, som også byttet ut da. Egil Selvik får lov til å komme inn og spille for Norge. Mannen som tilhører Watford, og som da vår burvakter I dag. Vi lar oss Ørjan Nyland også få lov til å, hva skal vi si, få litt... Hvile. Så kommer Frankrike ganske kjapt. Det selvfølgelig Mbappé som kommer I full fart på høyrekanten. Og så skyter han! Den treffer tverleggeren og ut! Oi, oi, oi! Undersiden av tverleggeren! Oi, oi, oi! Det var skrekkstart, for å si det sånn, fra Frankrikes side. Nå må vi få litt kontroll. Det gjør vi der. Det til Åsgaard som får ballen fram mot Strand Larsen. Og så bryter Frankrike igjen. Og nå, der kunne det gått ordentlig, ordentlig gærent. Den treffer altså undersiden og av tverleggeren, den skuddet der fra Mbappé, som dundrer løs på jakt etter sin 17. VM-scoring på like mange VM-kamper, og den femte da I så fall I dette mesterskapet for hans del. Vi har ikke spilt mange sekunder heller, det var vel kanskje, vi hadde spilt kanskje 30 sekunder omtrent, før Mbappé bare tok det der raidet ute på høyre kanten der og satt full fart fremover. Så det var skummel åpning av Frankrike. Norge ligger nå og presser. Det Aursnes da, som høyrebekk som ligger og dytter litt på den franske Doué som lå bak der. Så det Frankrike nå som bygger opp, og vi må nok forvente et kampbilde her hvor Norge helt klart kommer til å ligge og spille mye forsvar og må forsvare oss mot Det som nå uten tvil I dag en bedre motstander når de stiller med mer eller mindre toppalag, så ballen borti Michael Oliver faktisk, dommeren, og da skal den droppes. Og det franskmennene som setter I gang I... Ja, nå var Oliver... Skulle pirke litt da. Det synes jeg alle dommerne har vært veldig pirket her I dette mesterskapet så lengt. Det Kone. Som får ballen droppa til seg og så besetter vi oss I gang men her Mbappé som roter ballen utover sidelinja skal vi ta turen til deg Ida den åpningen der, den satt I hvert fall et støkk I det norske publikummet
6: det gjorde den, det var nesten så jeg så alle lente seg tilbake og tenkte nei allerede til 30 sekunder altså, hvis Frankrike skal holde på sånn her, da får vi kjørt oss, vi får tro det setter seg litt grann, det I hvert fall Det enormt mye franskmenn her, men norske supporterne ikke noe mer stille de.
0: Nei, nå var det faktisk Patrick Berg som hadde ballen innenfor 16 meter og går ned der. Dommeren gjør ikke noe tegn til at det skal være noe ulovlig med den taklinga, og ingen protesterer noe voldsomt heller. Så vi får regne med at det var greit at han tok ballen da. Solbakken ute og dirigerer selvfølgelig på sidelinja, og så bryter Bjørkan den fint. Vi spiller tilbake. Leo Østegård må kaste seg der, men så får franskmennene tak I andre ballen, og så roter de heldigvis litt, men de bygger seg på. Åsgaard takler så det vir ute på der, bokstavlig talt for franskmann som blir liggende nede og har fått litt trøkk der og så Frankrike innenfor 16 meteren, det Mbappé selvfølgelig og så får de et kast der på høyde ja. Omtrent halvveis på 10 meters fra den norske dørlinja kaster langt tilbake mot bak midtbanen Frøstrand Larsen jager den men det Frankrike som har kontroll her nå forløpig Oscar Bob oppe her også mot Frankrike vi sender fram det vi har her nå Skjeldrup prøver å presse men ballen den skal ut til Sia på Frankrike nå det sjueren deres som selvfølgelig en ballen gullballvinner Dembélé og så blir det nok en farlig sjanse nok et skudd og så en herlig redning av Selvik veldig bra redda der det var et hardt skudd ute fra 16 meter omtrent som Selvik var godt med på men presset det fortsetter og vi må gi en corner der etter bare 4 minutter spill altså et voldsomt fransk press her nå og det var ikke måte på det et heftig skudd også fra Kone som fyrer der fra ja, rett innenfor 16 meter. Vi tar en kort corner franskmennene. Bob jager ute på siden og så prøver seg å bygge seg opp nå, denne gangen fra venstre. Veldig mye har vært ute hos Dembélé og Mbappé på høyre siden. Så skyder de langt, langt, langt, og det håpløst og går helt inn til Selvik. Ja, hvordan var stemningen på Ullevål med den skrekkåpningen da, Otto? Du som var der.
3: Folk hadde jo nesten ikke rukket å satt seg og funnet setene sine på tribunen før man kunne høre over høytaleranlegget. Folk snudde seg og skjønte ikke hva var det som skjedde nå. Så det var urovekkende. Frankrike har jo klart å etablere et sånt trykk mot Norges mål nå. Så nå har folk følger folk med fra plassene sine og kanskje litt sjokkert over det vi får sett av Frankrike. De har jo et stjernegalleri, men de jubler jo over Egil Selviks redninger og hver gang Norge går I angrep så det jo full jubel her på Ullevål, så stemningen den fantastisk.
0: Nå det Norge som har fått ballen tilbake. Det var først Oscar Bob som går opp, og så merkelig der også Oliver mot Andreas Skjeldrup, som jo den som blir gående I duellen. Og det er vel en krasj mellom Skjeldrup og franskmannen der, som gjør at jeg mener egentlig at vi skal ha til frisparket, men ok, Oliver han ser vel det bedre enn oss, og vi får bare godta det forløpig, men et enormt fransk press altså fra start av her, og vi har knapt nok fått låne ballen I åpningen av denne matchen. Oscar Bob går inn her og tar for seg, og vi vant I hvert fall ballen en liten stund, og Aursnes får tak inn, og så ingen der til å plukke den opp igjen, så dermed så kommer Frankrike igjen. Det veldig åpent ute på høyre kanten til Frankrike. Det selvfølgelig Dembélé som skyter, og den går I mål. Det ingen tvil, det skremmeskuddene. De måtte bare komme disse her etter hvert. Og det Dembélé som etter bare da 6 minutter og 15 sekunder skårer for Frankrike. Osman Dembélé fra PSG til hverdags da, men nå altså franskmann. Det var jo omtrent akkurat samme posisjon som Mbappé hadde litt tidligere, men her kommer Dembélé. Og det var ikke den starten vi på noen som helst måte skulle ha I denne kampen. Han feirer på litt artige måter her og tar seg til hodet og gjør noen honører der. Så 0-1 altså. Og skal vi se, det ikke noe som helst offside her. Vi ser bildene lå I reprise. Dembélé kommer rett innenfor 16 på hjørnet av 16, og så flytter han ballen fra høyre til venstre og tilbake på høyre slegga. Og

0: 16-delsfinalen. Klarering her fra Falkner som får slått ut ballen. Vi har trøbbel bak der nå når Mbappé som faktisk blir liggende nede. Frankrike skyter og går via en norsk fot, men den går sikkert I klippene til Selvik. Det Falkner som vel tar ned Dembélé der og holder den I trøya, men det blir heldigvis ikke ut av den situasjonen der. Michael Oliver har, en erfaren dommer, så han lar seg ikke lure så lett av det her. Ja, hvordan vil du si at ble det stille på ro-tribunen for Norge I dag?
1: Ja, den sto ganske rolig, altså. Folk satt seg ned, og det på en måte, det var ikke en bevegelse å se annet enn at nei, nå dumper vi ned I setet. Rett ved siden av meg til venstre her derimot, hvor franskmennene sitter, der kokte det over. Dette her var jo ikke den starten vi trengte, og vi ser jo at Frankrike presser godt på her. Vi må jobbe oss oppover og sette dette spillet her hakket bedre, altså, fordi, ja... Vi er ikke I 100 her på Boston Stadium vi nordmenn. Nei,
0: vi får kjørt oss I 100, det vel det som har vært tilfellet. Ja. Men nå kommer jo da, vi får ballen I hvert fall oppover, så vi får litt ro I spillet her. Det Skjeldrup som I duell her nå med et par franske spillere, den taperen. Og så Patrick Berg litt for tøff og drar franskmannen I trøya. Så mener vel da alle franske supporter at han skal få gult kort, og det får dessverre også da dagens norske kaptein Patrick Berg, han får et gult kort for den forseelsen der. Det jo ikke bra, for dette jo viktig videre også å spille, og Patrick Berg har jo vært inne og spilt I de andre kampene også, så han en spiller som ikke har råd til å noen karantener på grunn av gult kort når det kommer til turneringsspillet. Guy Stéphane heter... Da mannen som leder Frankrike I dag setter seg rolig ned på benken og tror han føler at han har gutta hans har ganske god kontroll på dette her. Det jo vært mye rart med Frankrike opp gjennom historien. De har, liksom, de har jo vært verdens beste lag. Jeg har selv vært og sett dem I VM-finalen I 1998, hvor Didier Deschamps var kaptein og ledet dem. Nå kommer Strand Larsen. Strand Larsen sendt til Bob. Da. Åh! Bob var helt alene med franske keeperen. Og så fyrer I stedet Skjeldrup fra... Hei, Torsvett fra 30 meter, og det blir selvfølgelig ingenting ut av den sjansen der. Men der hadde Strand Larsen med seg Bob, som var helt åpen ute på høyrekanten, men det så ikke Strand Larsen, og det ble ikke noe av det. Men nå kommer vi på nytt. Det Patrick Berg som fører opp. Oscar Bob nå der, og så får han med seg den ballen da. Det gjør du ikke. Det blir en balltapp for Norge, og det vel Torstvedt som tappte den. Og så spiller Frankrike seg framover nå stille og rolig, men når de kommer ut på den høyre siden sin med Dembélé, da det skumle ting på gang. Her kommer de igjen. Langt løp. Østigård der og tar ballen før Mbappé. Så får de kast Frankrike. Dembélé og Mbappé. Bare tenk å ha de to spillerne på samme lag. Det bare sånn. Det sånn du har på fantasy-laget ditt, Jan, ikke det?
2: Jeg tror det. Hvis du har råd til det på FIFA-poeng, så har du de på laget ditt.
0: Ikke sant? Det vel det som greia der. Ja, ja. Men ok. Jeg føler liksom at vi har kommet litt mer inn I kampen, men det livsfarlig å si det også nå, for nå kommer Frankrike og skaper sjanser. Ballen ut igjen på høyre, og så går den gjennom hele feltet og ut til innkast. Det nærbilder av Mbappé her nå som går og smiler. Og så det heldigvis da et norsk kast. Fredrik Aursnes ute og tar det. Mannen som jo tok en pause fra landslaget, men heldigvis får vi si, bestemte seg for at han hadde lyst til å være med igjen nå til VM. Det veldig bra denne sesongen her I hele tatt. Så Strand Larsen det litt fokus på her. Det Patrick Berg som har ballen. Aursnes, han velger å spille tilbake I forsvarsrekka. Der spiller vi helt tilbake nå. Det tilbake igjen til Selvik. Så må vi prøve å spille oss ut her nå da. Nå blir jaget. Oi, oi, oi. Taylor og Oscar blir tatt ned av franskmann og Mbappé. Og så de alene foran mål. Og heldigvis så Østigård der. Sklir inn og stopper den ballen. Det var bra jobba av Leo Østigård. Det Mbappé som plutselig fikk en stor sjanse der. Selvik legger ballen ned, skyter langt ut og lang, lang ball. Der Strand Larsen og I duell med en franskmann, og vi får et norsk kast omtrent på midtbanen. Vi ser hva som skjer her da. Ja, franskmennene tar jo beina på Åsgaard der, men dommeren lar det gå. Så får de en sjanse, men der Leo Østigård ordentlig oppoffrende og kaster seg inn som en sånn hockeyspiller som skal stoppe en puck da. Ja, så det Torstvedt ut nå på

0: Høyre siden for Norge blir tatt ned der, og vi får frikast på høyde med 16-meteren til Christian Torstvedt. Regner med pappa Erik sitter og ganske stolt nå når også han får lov til å debutere I VM. Vi har fem VM-debutanter I dag da. Det Åsgaard, det Oskar Bob, det Falkner, det Bjørkan, det Selvik og det da Strand Larsen som ikke har vært inne på for Norge tidligere dette mesterskapet. Nå har vi altså frispark på rundt 30 meters hold. Østegård har kommet opp, det Patrick Berg som står på den, og Oskar Bob står også der. Så gir Patrick Berg beskjed om hva han skal gjøre. Oskar Bob starter et løp her for å forvirre franskmennene. Så kommer en ny beskjed fra Patrick Berg. Inn foran mål, og da var det flere norske hoder, men det blir ikke noe ut av det. I stedet så det Skjeldrup som får ballen ute på vår venstre side. Dribler av par franskmenn der. Kommer ikke forbi umiddelbart. Må spille den støttepassningen bakover. Aursnes slår inn. Der Strand Larsen. Oi, rett over målet til Frankrike. Det definitivt Norges største sjanse I hvert fall. Ja, vi klarer å skape noe via der også. Der står han veldig alene faktisk. Rett foran mål. Han... hadde kanskje blitt blåst for litt høy spark der også, men de lar det gå, og han får skutt, og den ballen striker da, skal vi si, en liten halvmeter over målet til Frankrike. Så der har vi I hvert fall med, og så var det litt sånn rar situasjon her, men Frankrike får kontroll allikevel. Strand Larsen presser høyt. Nå vi I gang og ro igjen, hører jeg Ida.
1: Ja, nå må det ros. Altså, det et vakkert skue, nå ser jeg det jo åvante fra. Det synkront. Dette her begynner vi å bli fryktelig gode på nå. Det har jo vært rodd her I USA I ukesvis.
0: Ja, det
1: gøy. Og nå
0: det
1: må det ros, fordi det, når vi først kommer oss litt oppover mot det franske målet, så da blir det tenning på den norske tribunen, altså.
0: Ja, det var bra det. En liten periode der nå, hvor Norge fikk være med litt. Nå plasserer vi straks kvarteret av denne første omgangen. Ballen ut nå til Dembélé. Og så det mer tilbake igjen på midten. Og så prøver de seg igjen. Det først og fremst på høyre siden de farlige, altså når nå Dembélé står og leker seg litt der ute. Så tar han med resten av midtbaneleddet også. Nå ligger selvfølgelig disse andre superstjernene til Frankrike og lurer der oppe. Så spiller de helt ut på andre siden og tar med seg Hernandez også som ligger der. Så jager Aursnes den med en liten flikk videre fra franskmannen lurer Aursnes, men Falkner der og får dyttet den ballen unna og Ståle Solbakken godt fornøyd med norske bekkfireren som får rydda unna der. Men Frankrike beholder ballen. Spiller framover nå, ut igjen da til Dembélé. Nå ser vi liksom at Mbappé ligger der og småbremser på om han skal gå I offside eller ikke, men det blir en offside her nå da, så det blir I hvert fall den sjansen avbrutt av det hele. Ja, det en grei offside det. Det en liten halvmeter eller sånt nå Dembélé I offside. Det noen herlige detaljer også av andre spillere der. Doe, PSG-spilleren, det som gjør et par herlige flikk der som lurte Aursnes I hvert fall ganske godt. Selvik skal vel ta den dødballen da, som det blir etter en offside. Ser ut som han vil ha laget og gutta langt opp, og at det blir en lang ball. Så står Oliver og teller ned og vil ha I gang spillet. Den går mot Strand Larsen som plukker ned den. Torstvedt der og jager også, men Frankrike får kontroll igjen på ballen. Og fosser fram nå på venstre siden denne gangen. Det Mbappé, han kommer inn og får skutt. Men den går igjen I norsk blokk, heldigvis. Det Aursnes denne gangen som blokkerer... den franske storskoreren Mbappé der. Ja, det var bra jobba det av Norge. Vi litt mer med nå heldigvis I matchen der. Liksom, det enorme presset som Frankrike la på oss fra start her, og som da førte både til skuddist, tverliggeren og en scoring da, gjør I hvert fall at de har, skal vi si, vi har kommet litt mer inn I kampen her. Og det står altså 0-1 når det spilt 17 minutter av Norges tredje VM-kamp. Spiller jo sånn sett ikke noen rolle da, annet enn hvem som vinner gruppa. Og så kan man jo diskutere om det lettere å møte Elfenbenskysten eller om det å møte Sverige. Og så det der det kan man jo diskutere opp og ned, og det helt avhengig av hva lagene ser for seg av ulike scenarier videre spill her nå. Det Dembélé som holder litt av, skal vi si, og driver og holder litt dribletriks her mot Bjørkan. Og så ballen litt mer tilbake, men tilbake igjen til Dembélé. Bjørkan raskt opp I han. Strand Larsen en som mann som ligger høyt opp for Norge. Oscar Bob prøver å snappe den fra Frankrike, som spiller en lang, lang crossball der. Men ut igjen nå til Dembélé. Bjørkan på mye kjappere og får stoppa den med en gang der. Og så det Olysee. Den spilleren, Bayern München-spilleren. Han slår lang ball mot Mbappé selvfølgelig, men der var Leo Østegård som var forutseende nybakte pappaen. Til, hva var det barnet skulle hete? Atlas, var det ikke det som var navnet?
2: Åh, spør jo vanskelig.
0: Ja, men det var på A, så jeg mener at det var litt spesielt. Det var, jeg mener det var Atlas. Ida, du kan sikkert bekrefte det. Du husker sånn bedre enn meg.
1: Jeg må innrømme at jeg har bare fått med meg at det var en A, ja. Og har han avslørt
0: det? Ja, han avslørte det på et sosialt medie etter en av de første kampene der.
1: Så. Han gjorde det? Ja, men Atlas hørtes ikke fremmed ut, altså.
0: Nei, nei. Du kan finne fram da, for å si det som, hvis du kan kartet med oss. Ja. Her kommer Norge nå. Det Bjørkan som fosser opp nå på venstresiden. Ballen tilbake igjen til Åsgaard, som skyter langt hold fra. Og så kommer vi videre. Det Aursnes, det Torstvedt. Oscar Bob der, men den ballen må det være mer, de må ha litt mer kraft I ballen for passningen fra Torstvedt. Den var ikke bra nok. Og I stedet så det nå Frankrike. Og der holder det holdt på å dra buksa av Mbappé, men det holder han på. Og så det Dembélé. Dembélé skyter. Oi, oi, oi, oi, oi. For en scoring. Først altså Mbappé som sender og tar med seg Dembélé. Det var vel han denne gangen også, som bare dundrer ballen I mål bak Selvik. Dette går ikke veien, for å si det enkelt, for Norge. Der hadde vi et angrep, og så bare kontrer de omtrent på 0,niks. Det Østegård som omtrent driver av både drakt og shorts på Mbappé først. Og så kommer da selvfølgelig Dembélé, og han står rett utenfor 16-meteren og finner og ser at Selvik står litt skjevt, og han plasserer den I borteste hjørnet, og da Selvik sjanseløs også på den. To ganger Dembélé altså på drøyt, hva det, 20 minutter, og det 2-0 til Frankrike I denne VM-matchen her. Og dette blir, ja, det blir minst like tøft som vi frykta at det skulle bli, og når vi ikke har spilt en halv omgang engang, så dette en sterk åpning, og her hadde vi ballen, var I angrep, og så bare viser de hvor utrolig effektive de franskmennene. De setter bare fart framover via Mbappé på midten, og så Dembélé som dundrer den inn bak Selvik. Selvik kan ikke ta på seg noe av skylda for de skåringene, men så kommer Norge! Ja da! Vi skårer, mine damer og herrer, og hvem det som skårer? Det Thelo Åsgaard! Herre min hatt da! Da det plutselig match igjen! Thelo Åsgaard til 2-1! Det svar bare rett fra avspark, og vi dundrer inn ballen I mål. Det var strålende startet av Åsgaard, som skårer igjen på landslaget da. Etter at han har 5 skåringer fra før, etter blir han 6. Men selvfølgelig den første skåringen for han I VM. Det Norge som driver opp på venstre sida. Det Patrick Berg som får den til Åsgaard. Og så han plutselig alene. Keeperen står på feil bein. Og Åsgaard setter han nede sikkert. Og vi hører herlige bønner fra nord utover stadion I Boston I dag.
1: Herregud, dette Thelo Åsgaard, hvor kom det fra? Franskmennene sitter helt sjokkert ved siden av meg, for vi har ikke tenkt å legge oss ned og tenke at æsj av meg, Frankrike var tøffe. Vi dundrer oppover og bare setter den I mål. Thelo Åsgaard, fantastisk. Det ikke sikkert at det at vi har et type B-lag skal gjøre at dette blir noe dårlig kamp av den grunn. Nå har vi vist at vi her for å kjempe. Altså.
0: Ja, definitivt. Det her var meget bra av Norge, og det var det som var så synd også når Frankrike fikk 2-0-målet, for da hadde vi en bra sjanse, og vi rullet opp med masse folk. Men det kom ikke, men vi svarte kjapt da. 1-2 altså mellom Norge og Frankrike, spilt I 22 minutter nå. Frankrike har corner fra høyre, den kommer mot bakre stolpe, og så blir det klarert. Vi Aursnes så ut til en ny corner da, fra andre siden for Frankrike. Men Thelo Åsgaard da. Debuterer altså I VM og debuterer etter 20 minutter med scoring. Det herlig det. For mannen vi knapt nok hadde hørt om for bare halvannet år siden, eller hva det et drøyt år siden det kanskje til og med. Og han kommer inn og får hat-trick I denne herlige 11-1-kampen mot Armenia på Ullevål. Hvor skal vi si, Haaland ga bort straffa, og Oskar fikk sette den, som sikkert mange husker. Halvspilt omgang, det fransk korn denne gangen fra venstre. Dembélé, og så det nytt skudd. Den går I en norsk spiller. Noen franskmenn prøver å vise at det skulle være noen hender involvert der, men Oliver gjør ikke noe tegn til å se på det I hvert fall. Og så prøver de nå. Hernandez med igjen I spillet og bygger opp for Frankrike. Nå de tilbake på midtbanen. Vi ligger med ja, ni mann bak, og det egentlig bare Strand Larsen og Oscar Bob som litt offensive for Norges del. Det offensive da, de ligger halvveis inne på Norges banehalvdel. Og så kommer Frankrike igjen, nå må vi stoppe dem. Det Mbappé som innenfor 16, og så det flere franskmenn nå, ballen ruller rundt, og så skyter de, men det ufarlig og godt over målet til Selvik. Da blir det en liten drikkepause. Hydration break, sier Michael Oliver. Og nå må vi huske på å drikke nok da, for det var jo det som førte til at vi fikk kramper, har vi funnet ut, I forrige oppgjøret. Nå tar jeg og drikker litt, jeg og han som kan overta.
3: Ja, kan vi ikke høre litt? Vi trenger ikke oppfordre noen til å drikke på Ullevål kanskje, Otto?
4: Nei, det ikke hydration break I kampen, det betyr jo hydration break her på Ullevål også, så nå strømmer jo folk til barn for å kanskje kjøpe seg noe godt I glasset, men også satt ut mange vannstasjoner her da, folk ganske gode på å drikke, det har jo vært en lang dag for mange, de begynte jo på å spille klokken 16, og det var godt og varmt I Oslo. Og Ullevål, de altså eksploderte da Norge satt I 2-1 der ved Telo Åsgård. Folk var på vei ut for å ta seg en dopause rett etter at Frankrike hadde skåret 2-0. Men de måtte snu de, for når Norge skåret så eksploderte det der. Konfetti ble fyrt av hele Ullevål reisen. Kjempekamp. Ja. Vi med denne kampen, det har jo spilt inn.
3: Litt dårlig linje på deg, Otto. Jeg må bare beklage det til deg som hører på, men det altså stappfullt på Ullevål stadion. Det jo flere på Ullevål stadion nå enn når det live fotballkamp. 35 000 var varslet å komme innenfor murene der. Nå tar vi turen tilbake igjen til Boston, Ida. Det så fryktelig ille ut fra start av dette her. Men den skåringen tente litt håp igjen nå.
1: Den tente håpet. Nå tenker vi alle her at herlighet kan det gå allikevel da. De første 20 minuttene var pine. Vi tenkte dette her så ikke bra ut, men så setter vi bare inn og Telo Åsgård smeller den I mål. Sitt første VM-mål noen gang, og da var det en heltent norsk tribune her. Altså, det hoppes jenka der nede nå I drikkepausa.
3: Men altså, den skuddfinta også til Åsgård, den det høy klasse over, altså.
1: Ja, dette her vil vi ha mer av. Hvorfor har vi ikke sett dette før? Få på disse innbytterne fra start, så kan det kan bli store resultater av dette. Så håpet, det lever her på Boston Stadium, og det koker her blant nesten 70 000 mennesker.
3: 2-1 til Frankrike over Norge, altså 25 minutter ut I første omgang. Akkurat nå det drikkepause, men bare noen sekunder igjen til gutta klare for å spille siste halvdel av første omgang, blir det vel nå da.
0: Ja, ja. Andre quarter, som man sier på amerikansk sport her da. Og selvfølgelig fokus på Mbappé, men Dembélé da med to skåringer altså for Frankrike, og Mbappé som gjør sjokk å åpne etter 20 sekunder med skudd I tverleggeren, da frykta jeg for det verste, altså, for å være helt ærlig.
3: Og franskmenn da bare koste seg, de gjorde akkurat som de ville første kvarteret, Og så kom vi litt mer med heldigvis.
0: Ja, gjorde vel det, og det var vel en liten sånn øyeåpner også for dem når vi da viser hvor lett faktisk Åsgård kan komme til der og score. Altså det godt. Vi har skapt litt randet, tross alt, og det veldig bra å se av gutta våre. Det kanskje ikke alt som har fungert for Norge heller, men nå det Torstvedt som drar frem. Strand Larsen får nesten til Bob, som hadde vært alene med keeper, men sånn gikk det ikke. Franke, nå det vi som presser, Bob jager på, og så vinner vi også den ballen der. Åsgård, målskåren som jagde den, men Frankrike får kontroll og spiller tilbake igjen til egen keeper. 27 minutter da på klokka. Når, ja, det Torstvedt nå litt ufin og går I en franskmann som går I bakken. Og så det da fransk frispark opp I det hele. Der det tatt også. Ja, det var deilig med den norske skåringen der også. Det var viktig oppi det hele. Nå ser jeg for øvrig på en av skjermene mine her at Senegal har tatt ledelsen over Irak, så da det vel Senegal som blir treer I vår gruppe da, hvis det resultatet der holder seg. Begge de har jo tapt sine første matcher. Uten at det har noe betydning for det som skjer her I dag. Det lang ball ut mot venstre kanten til Frankrike, men den når ikke fram og går ut I innkast for Norge, som Fredrik Aursnes skal ta. Det et av våre få alternativ nå, da, når Julian Ryerson ute til å spille på høyre bekkposisjon. Strand Larsen jager mot franske keeperen Magnan, som slår den ut mot høyre, men den stjæler vi, og så kommer da Bjørkan på et løp også, få den ut til Bjørkan igjen, ja, da kommer det et innlegg vel, og der har vi flere spillere inne, både Strand Larsen, Bob og flere andre norske foran der, og Torstvedt også hadde kommet inn der, og så det Åsgaard som dribler bort et par franskmenn, så hele stadion sier oi her, det jo bra. Og så han tilbake hos Skjeldrup. Skjeldrup kan sette på et lite dribletriks. Å, herlig! Hardspark til Skjeldrup. Skjeldrup foran mål! Og der det klapp. Og Bob, hva skjer her da? Keeper kaster seg over. Det Strand Larsen. Det to av det franske spillet som ligger omtrent opp på ballen der. Så der var det litt kaos I de franske rekkene. Og det godt å se at de også får litt trøbbel der nå. Presser vi høyt. Det bra av de norske gutta nå. Nå har vi inne I en god norsk periode når vi passerer 29 minutter. 2 til Frankrike, 1 til Norge. Og Telo Åsgaard norsk målskårer så langt. Eneste norske så langt. Håper på flere. Dembélé eneste franske. Men nå lang ball fram mot Mbappé. Men den når heldigvis ikke fram. Det Leo Østegård som tar den. Bjørkan får levert og rydda unna en ball der. Og så det... Det Patrick Berg, nei det Skjeldrup selvfølgelig som tilbake her, han runder av et par franskmenn tilbake mot Bjørkan og så prøver vi å snu spill og får det ut over til Aursnes ute på høyre kanten vår her ligger Oscar Bob og venter også på å få med seg ballen der får han den så har vi ballen tilbake igjen I midteforsvaret vårt hos Falkner og Østegård Patrick Berg ligger også der og venter og kan fordele ballene videre. Lang ball fram mot Aursnes da, som ikke når den. Den var alt for lang og upresis fra Østegård mot Aursnes. Hernandez tilbake og tar kastet på høyde med fransk 16 meter. Nå teller dommeren ned. Han har brukt alt for lang tid nå allerede egentlig, Oliver, men det ble ikke noe stopp I spillet av den grunn. Da kan jo Norge rett og slett få ballen hvis det bruker for lang tid, disse mer enn 5 sekundene. Jeg har vel ikke sett I hele VM at det omtrent har blitt praktisert, men de står I hvert fall og teller nå dommerne, og det får tvinger spillerne til å komme litt raskere I gang med spillet enn de har gjort tidligere. Da. Halvtimen passert nå, pluss da den pausen vi har hatt, da, med inkludert den pausen vi har hatt. For det stopper jo ikke tida av den grunn, så det blir jo uansett lagt til fort 3 minutter I hver eneste omgang her da, med disse hydration breakene. Det vel 23-24 grader, men høy luftfuktighet også I Boston I dag, oppe I sånn 70% så jeg her. Og så kommer Norge, Torstvedt til Strand Larsen, men når ikke Strand Larsen helt. Og oppe Mekano kan slå den ut, og slår den oppover mot midtbanen. Men Norge helt fram, og de må spille seg ut på nytt igjen nå. Vi har keeper til og med nå Frankrike. Innenfor deres 16 meter. Og nå får de lov til å jage litt mer. Torstvedt kan vel egentlig gå på den, gjør ikke det. Så det Frankrike som får komme seg opp, og vi kommer tilbake og parkerer bussen, for å, som det heter på fotballspråket. Det vel 8-9 mann I forsvarsrekka nå. Og det har blitt mye bedre der nå etter hvert, etter denne franske sjokkåpningen. Og så det Mbappé nå som får med seg også Doué ute på venstrekanten sin. Så prøver de å spille over, får ballen ut på høyre. Der det Dembélé som herjer, og så skyter han, og den går inn igjen. Det mulig da? Han har skåret 1-2-3. Un, deux, trois, eller hva det heter på fransk. Og det en... Det nesten for lett at han skal score derfra. Det nesten nøyaktig samme posisjon som han skåret de andre målene fra. Nå det spilt altså 32 minutter, og Dembélé skårer hat-trick for Frankrike. Det var heftig. Det var heftig, og en liten kalddusj for Norge. selv om kalddusj kanskje feil begrep her nå, et tilbakeslag for Norge får vi kalle det da. Han står altså ute på, liksom på hjørnet på 16 meteren på høyre sida, og så drar han av to spillere og får dundra ballen forbi Åsgård som står der, og den går faktisk via hans bein og helt bortest i hjørnet, og den Egil Selvik sjanseløs på. Så da står det altså 3 til Frankrike og Dembélé, og 1 til Norge, spilt da en drøy halvtime. Han skal vi si, spillesugen Dembélé, for å si det mildt. Han har tidligvis dagen I dag, og han klatrer jo på toppskorerlista da. Han kommer jo helt opp, og han har vel, jeg vet ikke om han har skåret tidligere, det må jeg sjekke. Men jeg har I hvert fall gjort unna 3 skåringer her, så det heftig av Dembélé. Ok, da får vi svare like kjapt som vi gjorde forrige gang da. Det kan vel være oppskriften nå. Da tok det vel ikke mer enn 30 sekunder omtrent fra Frankrike skåret til vi var der igjen. Nå det Østigård som spiller på tvers til Aursnes. Så kan vi prøve å få kontroll på den. Vi får I hvert fall et kast da, halvveis inn på egen banehalvdel. Aursnes ser etter noen å kaste til, og der må Oliver begynne å telle. Nå teller han kjapt der, så nå må du kaste Aursnes. Der gjør vi det. Vi unngår I hvert fall å miste ballen. Strand Larsen nikker den til Åsgård. Og så mister vi den til et nytt kast der. Litt inn nå på fransk banehalvdel. Tilbake igjen hos Aursnes. Han har vel vært den nordmann som har hatt ballen mest I dag. Det vel ikke noe særlig tvil om. Mye involvert I spillet. Lang, lang ball fra Selvik mot Strand Larsen. Får du kontroll på den da? Så kommer Thorstvedt, men den rekker ikke den. Og så det Frankrike som får kontroll igjen. Der kunne vi skapt en sjanse, men det klarte vi ikke. Og I stedet så det da disse franskmennene som dødelig effektive når de kommer her I full fart framover. Ut nå på kanten til Dembélé, som utfordrer Bjørkan, som har virkelig fått kjørt seg. Og så inn I midten, og så skyter de, men denne gangen heldigvis høyt, høyt over målet til Norge. Og Dembélé prøver å si litt mer om hvordan dette egentlig skulle vært gjort. Han var nesten der hvor han har skåret 3 ganger allerede I dag. Dembélé så enda bra han ikke fikk skutt derfra. Ja, franske supportere selvfølgelig glad for det som skjer her I dag, og godt fornøyd med det den første omgangen her. Det har de jo all mulig grunn til også. Jeg var egentlig veldig fornøyd når det var stod 2-1. Da synes jeg at vi var kommet litt mer med I spillet. Nå Frankrike overtatt litt igjen. Det bølger litt. Dette litt sånn opp og ned I bølgedaler. Men når jeg hører at det ropes her, kom igjen Norge overalt, Ida?
1: Ja da, vi er tent og vil at dette skal gå. De norske supporterne oppe og står. Det hoppes, det ropes Norge, Norge, og det ros og... Her må vi bare, vi må jo prøve å ro dette her I land, men det jo, det sitter jo litt grann I sjela når Dembélé setter det tredje og ser selvsikkert opp på tribunen og bare teller 1, 2, 3 på hånda si. Da kjenner vi jo at, ok, vi får se hvor det går. Men mot det her oppe, altså, stemningen veldig god nå. Altså, sol har kommet her på stadion. Det steiker jo litt nede på matta selvfølgelig, men nydelig stemning på tribunen.
0: Og nå det Patrick Berg som har ballen inn I midtsirkelen, driver fremover for Norge, og så blir han lagt ned, og vi får et frispark der. Det var bra at Oliver var oppe I situasjonen der. Det var Skjeldrup som drev fremover. De omtrent like høye, de gutta der, så det ikke like lett å se på litt avstand. Men Skjeldrup blir taklet der, og får helt soleklart frispark av Michael Oliver, altså den rutinerte Premier League-dommeren. Internasjonal dommer for den saks skyld da. Det vel, skal vi si, 35 meters hold, så jeg tror ikke vi skal skyte derfra. Vi må nok prøve å finne på noe mer, men nå det Patrick Berg som I hvert fall står ved ballen igjen. Det han som skal ta alle dødballsituasjoner I dag. Først fusialt og lagkaptein, ikke det vi sa I gamle dager, Jan?
5: Jo. Det var samme person hver gang.
0: Ja. Og det jo nå også, men det helt greit når det Patrick Berg. Så, vi får se. Vi har Strand Larsen der. Vi prøver å vippe ut mot høy venstre kanten. Der Østigård kommet fram. Det var en liten innøvd variant der, hvor de skulle prøve å få kontroll der ute. Så prøver Åsgård å fortelle at ballen ute, men det var ikke dommeren med på. Men nå vinner vi I hvert fall innkastet. Rast fra Telo Åsgaard. Tilbake igjen og tilbake nå til Patrick Berg. Som velger nå å roe ned litt. 37 minutter viser klokka I Boston. 1 til Norge, 3 til både Dembélé og Frankrike. Utrolig å score hat-trick I et VM, det, det jo ikke sånn som skjer hver dag, for å si det sånn. Det var VM hvert fjerde år, så det ikke lett å få til hver dag da. Aha, pappahumor.
5: Jeg kan le, jeg.
0: Ja, du kan le, det bra.
5: Hvis du vil.
0: Det godt. Østegård det som har ballkontroll. Står langt nå ut mot vår høyre kant. Der Oscar Bob, men han ikke 2,5 meter høy, så den går ut over sidelinja. Nå det litt mer presisjon på de lange ballene og krossene der fra Østegård og de norske forsvarsspillerne. Frankrike bygger opp. Tilbake igjen innenfor egen 16 meter Frankrike nå. Midtstopperne deres løper og drar ballen fremover. Og så velger de å spille omstendig her før den kommer ut til og mot Dembélé. Men denne gangen så får den ikke kontroll, I hvert fall ikke første sjanse. Eller første omgang. Så blir ballen slått over på motsatt side til Doué. Doué utfordrer Fredrik Aursnes her nå. Oscar Bob kommer opp som sikring og overtar og hjelper til der, så vi får stoppa den. Aursnes slår langt oppover mot Strand Larsen, som treffer den ballen, men han jo helt alene der, så han har jo ingen til å hjelpe seg. Og selv om han får første ballen, så det jo ingen der til å plukke opp nedfallsfrukten fra nikken hans. Og så det Frankrike nok en gang. Ut da nå til Dembélé. Player of the match så langt, det ingen tvil om. Inn I midten her nå. Nå kommer de ut til Doué, og så prøver han seg inn, og så det en franskmann der som hopper til og mener at han blir lagt ned når en nordmann oppe I ryggen på han. Det tror jeg var mildt sagt litt overdrevet. Oscar Bob dribler litt her nå, holder dribleshow, og så får vi slått ballen ut fra Falkner mot Strand Larsen igjen. Og så kommer den til Taylor Åsgaard, fra Strand Larsen blir liggende nede, man kommer seg på beina igjen. Skjeldrup får ballen opp og slår den I hånda på spilleren, og vi får et frispark for Norge omtrent nøyaktig på midtbanen. Ja, vi får se på denne situasjonen der da. Det Falkner som rydder ordentlig opp Bodø-Glimt stopperen og franskmannen overspiller for å si det mildt sagt den situasjonen der og det blir ikke sett på av Bar eller I hvert fall ikke av Michael Oliver han ikke noe tvil om hvordan dette skal gå sterk jobb det av Falkner altså som også kanskje var litt overrasket at han kom med I VM-troppen det var en av de siste spillerne som Ståle Solbakken vel bestemte seg for at skulle være med ser bilder både av Solbakken og Haaland og Sander Berge og flere av de norske på benken her som sitter og prater litt selvfølgelig spillesugende de også, men de skjønner jo hva det dreier seg om, og det dreier seg om at vi skal spille 16-finale, sannsynligvis da sånn som det ser ut nå, mot Elfenbenskysten da på tirsdag klokka 19 vel det tidspunktet, hvis jeg ikke husker feil hvis vi blir nummer to I gruppa Og Elfenbenskysten jo et lag, enda et afrikansk lag som vi da får bryne oss på. Og begynner å få valuta for at vi møtte Marokko nå I denne treningskampen og fikk spilt litt mot disse landene. Og klarte da, som dere husker, å slå Senegal 3-2 også I VM. Så kommer ballen ut igjen til Doué. Får en spiller på overløp, men han velger selv å gå innover. Og halvveis inn på midten nå, så prøver han å finne Dembélé, men den går ikke fram til han. Og det blir Frankrike som må begynne oppbyggingen på nytt. Vi har passert 41 minutter nå, så fortsatt altså 3 til Frankrike og 1 til Norge. Taylor Åsgaard, norsk VM-debutant med scoring I første I debuten. Det en grei overskrift, så får vi håpe at det kan bli flere norske scoringer nå, så vi kan få jevna ut dette her litt mer. Nå føler jeg at det Frankrike som... Jo kontrollerer spillet, men vi ligger og forsvarer oss bra nå, sånn som vi også forventet mye kampbildet kom til å bli. Så det Bjørkan som bryter ballen der. Blir prøvd å stoppe opp der, men heldigvis så får vi kontroll. Og så det Patrick Berg som tilbake, og Skjeldre som tilbake og jobber. Og Østegård får ballen inn på midten der. Franskmennene jager nå. Oi, oi, oi, kjempetabbe! Men Selvig ute og redder. Det bra redda. Han rydder ballen vekk fra franskmannen som faktisk var alene mot Selvig. Men Egil Selvig godt fremme der og plukker ballen vekk fra han. Og han går selvfølgelig I bakken, franskmann. Men det ikke snakk om noe straffespark på noen som helst måte. Men der slurva vi. Og det straffer vi franskmennene oss for med en eneste gang. Og så kommer vi opp. Det Skjeldrup nå som oppe på venstre sida og får En corner for Norge. Her ser vi situasjonen. Det Selvik som går inn, tar ballen, og så det franskmann som går I kroppen på Selvik etterpå, og dermed så det heldigvis ikke noe situasjon ut av det. Men det meget bra keeperspill der. Det godt å se at vi har en så god andre keeper. Det var ordentlig inngripen, og det ikke noe han har, kan ikke skyldes for noen av de andre norske skåringene I dag heller, men det var en skummel situasjon hvor du setter spilleren din sånn. Der Patrick Berg som slår langt mot bakerste stolpe. Der kommer Skjeldrup, og så blir det ikke noe ut av den. Eller Åsgård som nikker, og I stedet så kommer franskmennene får full fart framover med mange spillere nå. De har 3-4 mot Norge nå. Vi omtrent alene. Dembélé nå prøver å treffe Mbappé, men får ikke den inn heldigvis. Og ballen går ut, og Dembélé slår på nytt, og der det ja, var det også plutselig to franskmenn helt alene foran det norske målet, og ballen går helt over på andre siden og blir et innkast. Det Åsgård som faktisk får en nikk der, og så det Østigård som prøver å nikke den ballen videre mot mål, men den når ikke fram, for der et fransk bein som hindrer det. Og så dette tilbakespillet da, hvor Selvik altså gjør en strålende jobb, kaster seg til ballen og tar ballen, og selvfølgelig også spilleren, men helt korrekt at ikke det blåses noe straffe der. Ballen langt tilbake på høyde med norsk 16 meter. Aursnes skal ta kaste, norsk kast. Vi får slått det ut via diverse hoder. Og Frankrike bygger opp igjen fra midtsirkelen og framover. 44 minutter nå på klokka. 3-1 også til Frankrike over Norge som da har gjort 10 bytter I denne kampen her. Vi tydelig at vi skal prioritere 16-dels finalen. Frankrike derimot, de prioriterer flyten, og så har de flere spillere her gjennom nå, og gjennom alene med Selvik igjen, men nok en gang strålende inngripen av Egil Selvik I det norske målet. Det Manu Koné som kommer gjennom der, og ikke klarer å få den ballen heldigvis forbi Selvik. Meget bra jobbet av norske keeperen igjen. Ja, det vel, nei, det var ikke offside, men Koné som river fram der, og Selvik godt med, altså han kaster seg mot ballen, prøver franskmannen å ta en unnadragning, men Selvik på ballen der, og rydder opp. Det skaper jo selvtillit også for den norske keeperen selvfølgelig, og eventuelt hodebry for Ståle Solbakken hvem som skal stå neste kamp, for dette var jo, har vært så langt en meget bra prestasjon av Egil Selvik, selv om jeg ikke tror det all verden etter nok han bestemmer seg for at det Nyland som første keeperen vår. Og så det Oscar Bob nå som har ballen på høyde med fransk 16 meter. Får ballen forbi der, kommer ned mot dørlinja, tar med seg Christian Thorstvedt. Thorstvedt slår tilbake, der Åsgård, men han mister den I kamp mot et par franske spillere. Bob jager en franskmann til, Strand Larsen jager, og Åsgård der og snapper nesten igjen. Nå det lagt til 5 minutter I denne første omgangen, og vi nå passerer altså 45 spilte eller ordinære minutter da, inkludert pausen, så legger Michael Oliver til 5 minutter. Og så det da igjen nummer 20 hos Frankrike, Doué, som kommer og holder et lite dribleshow. Dribler kanskje litt for mye, og så skyter de. Det godt over mål igjen til Egil Selvik, det der. Doué på venstre sida, Dembélé på høyre sida, og Mbappé da, som har kanskje vært litt mer anonym etter hvert enn vi faktisk kanskje skulle forvente etter den pangåpningen med skudd I tverliggeren etter 20 sekunder. Og så telles det ned igjen fra dommeren når det nå 5 meters utspill fra Egil Selvik da, I det norske målet. Det jo en regel som ganske heftig. Hvis keeperen bruker for lang tid der, så blir det også, og kan det bli da corner til det andre laget. Det jo en ganske grei straff, for å si det mildt. Så det Frankrike som fører fram. 1,5 av 5 tilleggsminutter I denne første omgangen også. Frankrike leder 3-1 for eventuelt nye lyttere, som det heter. Og det Frankrike nå som får et frispark 5-6 meter inne på norsk banehalvdel. Ute på høyre kanten, hvor hat-trick-mannen Dembélé med. Men den en annen norsk målskårer som stjæler fra dem. Det nemlig Telo Åsgård som kaster seg inn der. Det Bjørkan som får tak I den, slår den utover mot Strand Larsen på midten. Og så står vi og holder I hverandre der. Det var vel Skjeldrup som holdt I i franskmannen. Men Frankrike har kontroll på ballen 2,5 snart av tilleggstida, altså halvparten av tilleggstida. Det Doué som utfordrer Aursnes. Bob kommer ned I sikring der, og det har fungert bra det et par ganger. Så det Kone nå, og så får vi stoppa den. Og nå det Torstvedt som ser opp. Ser du noen spilletid da? Ja, Strand Larsen, men den får du ingenting for, Torstvedt. Han mente han skulle hatt et frispark der. Får ikke det. I stedet så må vi jobbe hjemover igjen. Strand Larsen også med helt hjem nå og jobber. Franskmennene kommer på sin høyre side, får lagt inn. Og så ballen på helt på dørlinja, og så sier linjemannen at den ute. Og da det utspill fra Egil Selvik I det norske målet. 3 minutter har gått altså av tilleggstida. Ja da, ballen ute av den, det ser vi på reprisen her. Bjørkan som I en duell med franskmann der, som gjør at det blir norsk ball. Det ser ut som Torstvedt går og hinker litt. Jeg vet ikke om du ser det fra din posisjon, Ida?
1: Litte grann. Det vanskelig å... Jeg jo helt oppe I høyden. Så det vanskelig å se helt detaljer for min del om det mulig pådra seg en liten... Vi får håpe det ikke en alt for alvorlig skade. Det jo noe vi I hvert fall ikke vil ha I denne kampen her. Det jo... Litt derfor det blir spart så mange spillere også, fordi vi skal legge mest press på 16-delsfinalen, så vi må ikke få noen skader her nå. Altså. Det jo bare fem dager igjen til den også, så det gjelder å holde seg friske og fine.
0: Ja, det definitivt. Det jo derfor han har gjort disse prioriteringene Ståle Solbakken, fordi han prioriterer da 16-delsfinalen mot Elfenbenkysten. Ett minutt igjen nå av tilleggstiden I første omgang. Bjørkan blir utfordret av tremålskorer Dembélé. Tilbake til kaptein Mbappé. Ja, fantastiske navn også. Fantastiske fotballspillere. Mbappé finner plutselig ut at han skal knyte Lissa. Det kanskje på tide når du har spilt 5,5 minutter på overtid snart. Eller 4,5. Men ja, ikke vet jeg hva som skjedde der. Nok om det. Strand Larsen jager. Frankrike spiller ballen nå på midten. Virker vel alle omtrent som de bare venter på at Michael Oliver skal ta fløyta og blåse til pause. Boston, Massachusetts, hvor denne matchen her spilles da en andre gang Norge spiller der. Vi slo jo Irak her, som vi husker den første VM-kampen vår på 28 år. Frankrike fortsatt ute på høyre kanten, og så slår de inn mot kaptein Mbappé, men den når ikke fram. Og I stedet så det Egil Selvik nå som bare vel kan slå ballen ut, og Michael Oliversen kan blåse inn og si at det blir pause om bare noen sekunder. De 5 tillagte minuttene, ja, han blåste der, men det var for å få I gang Selvik. Så bare slå ballen nå, Selvik, for det blir pause med en gang du slår ballen. Bare se nå, der står han, og der blåser Oliver. Så da var det pause. Det startet fryktelig for Norge, så kom vi sterkt tilbake og hadde 2-1, og så kom Dembélé og skåret enda en. Og det ser jo ikke helt umulig ut for Norge, det gjør det ikke. Jeg synes jo ikke det, vi synes jo vi har sjanse. Vi har jo det, så får vi håpe og tro at det skal bli bra I andre omgang.
3: Dembélé, og Åsgård målskårer I Boston I første omgang.
6: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
7: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Scheidars sommerfest I full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest I hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%.
12: Bra! Men siden Joker gode naboen som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til -40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte I butikken eller på joker.no.
12: Oppskriftsmessig levert, ja.
11: Ligge nå det. Joker, den gode naboen.
13: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
14: 0,99. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Brexit. Sa Frankrike og stakk ifra Norge etter bare noen minutter av første omgang. Frankrike leder 3-1 over Norge. Vi skal straks i gang med andre omgang, og så en dose nyheter etter Maria Mena.

0: God kveld, klokka 10. Det Rosa Røger som gir deg P4-nyhetene.
1: Og vi må jo starte i Boston, for Norge ligger under 1-3 mot Frankrike til pause. Reporter Ida Gjellerud, du følger kampen direkte fra stadion i Boston. Ta oss gjennom denne nervepirrende omgangen.
2: Uff, ja, det startet med nok så fransk overkjøring, altså med første scoring fra den franske stjerna Dembélé etter bare 7 minutter. Så satte han enda en, og da var det nok så labert blant nordmenn på tribunene her. Men så kom vår innbytter til Åsgaard i susende fart og bare satte ballen i mål. Da sto jubelen i taket, bønna ifra nord runga over stadion, og nordmenn hoppa jenka på plassene sine. Vi har likevel blitt dratt litt ned på jorda igjen. Franske Dembélé har nå på en omgang rukket å score hat-trick, så vi ligger altså under 1-3 til pause. Det lover ikke kjempegodt for gruppeseier. Vi møter jo tross alt nå også et av verdens beste lag, men alt kan også skje, så håpet det lever her på Boston Stadium.
1: Og håpet det lever også på Ullevål stadion, der stemningen fremdeles er ganske god.
3: Vi tar det vi får, vi forventer ikke noe mer. Det ikke seriøst helt ennå.
4: Altså, vi jo her for folket, vi for fansa.
5: Vi spiller med et nivå 2-lag mot et nivå 1-lag.
6: Lite plaster på såret, det ene målet vi har fått, eller?
7: Ja, det veldig bra. Det veldig bra.
6: Er det muligheter for Norge å snu det her?
7: Det tror jeg. Ja. Så jeg spent på andre omgang. Det blir spennende.
1: Reporter på Ullevål stadion, Otto Rungstad. Europakommisjonen slår tilbake mot Donald Trumps tolltrussel. En talsperson sier til Reuters at både EU og medlemslandene selv har rett til å innføre skatter og regulere egen økonomi. Uttalelsen kommer etter at Trump varslet 100% toll mot land som innfører digitalskatt på amerikanske teknologiselskaper. Det ingen drømmekveld for det norske landslaget, men det kan det være for barene i Oslo. Det kan bli en av de beste kveldene på mange år. Fotball-VM, Pride og Tons of Rock ventes å gi stappfulle utesteder, og NHO Reiseliv sier til E24 at slike helger kan være avgjørende for om serveringssteder går med pluss eller minus. Nå tilbake til fotballstudio, Jan.
0: Ja, litt som julehandelen, altså for andre butikker, er det for pubber i de store byene nå. Vi får håpe på et lite julemirakel i andre omgang.
8: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: Ja, nei, der ble det mye rot og rør. Men vi skulle til Ullevål en tur, vi får, ok, Frankrike leder 3-1 og virker ganske overlegne, men festen får vi ikke tatt fra oss, Otto.
1: Nei, det hører du kanskje også, her det fullstendig kok på Ullevål. Det artister på scenen, det røyk, det folk står oppe på bordene og flaggene vaier i luften. Folk, jeg snakket med i pausen, de ser kanskje at denne kampen kjørt med
2: Norge!
1: De jo her først og fremst på festen, og fest, det ligger det også utover andre ganger.
0: Ja, da blir det litt sunshine fra Pink før andre ganger.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Da det straks klart for andre omgang I Boston, og vi fyller på litt krutt, Morten.
2: Ja, da vi setter på Morten Torsby og Markus Holmgren Pedersen. Nå får Norges del, så må vi se hvem som gikk ut her da. Fikk jeg faktisk ikke med meg. 15 står det, og det jo I så fall Fredrik Bjørkan, ja. Og så så jeg vel ikke den andre. Lurer på om det kan det ha vært Torstvedt da, som var den andre. Ja, det får vi... Det får
1: oppsummere. Ikke I hvert fall.
2: Nei, vi får oppsummere det etter hvert.
1: Nei, det var nok det.
2: Det var nok det. Det var kanskje ikke så overraskende.
1: Så Patrik Berger der, Åsgaard der.
2: Ja. Ja. Ja, da, og, ja, ikke sant, Patrik Berger der, og forsvarsrekka ellers også intakt, da, bortsett fra at vi bytter Bjørkan da med Markus Holmgren Pedersen. Da bytter vel vi de side også, så slår Frankrike avsparket og bare dundrer ballen langt opp utover sidelinja. De bruker den varianten der. Det

0: inn og Torstvedt ut altså. Det de to byttene Norge gjør nå etter første omgang. 3-1 til Frankrike da. Vi ble vel kjørt litt ball I hatt med I perioder I første omgang, det vel lov å si. Og så fikk vi stor optimisme igjen da, når Theo Aasgaard satte inn 2-1. Dembélé show med tre skåringer. Og et par skudd andre store sjanser også, Egil Selvik da I det norske målet. Selvik, han har gjort en meget bra første omgang og reddet oss flere ganger, får vi si, for å få flere baller bak han. Aasgaard nå, tilbake igjen til Leo Østegård. Han prøver å bruke blikket her og se på løpene framover på banen for Norge. Så kommer Patrick Berg tilbake igjen og henter ballen. Finner vel egentlig ikke noen oppspillspunkter han heller, så det blir litt sånn hviling med ballen nå I bekkfireren vår. Og så kommer han framover mot Strand Larsen, men han får ikke kontroll og den går ut til fransk innkast. Ja, hva skal vi si? Skal vi si at de norske supporterne har trua fortsatt, eller Ida?
1: Ja, det vil jeg si. Altså, nå har jeg jo vært her I Boston gjennom et par dager også, og folk har jo hatt skyhøye forventninger. De har jo tenkt at vi tar Frankrike. Det har vært drømt om VM-finale her etter den åpningen vi har hatt I mesterskapet så langt. Så trua, den ikke borte. Samtidig så må vi jo si at folk først og fremst bare sjukt glad for at vi har tatt oss videre og ser jo også på denne kampen her som en skikkelig kosekamp. Her skal vi bare nyte, spille og ha det gøy. Og ja, for kanskje sette spikeren I kista til slutt. Det ser kanskje ikke så lovende ut akkurat nå, men det lov å ha trua og håp, og stemningen I hvert fall her.
0: Ja da, Aursnes tar ballen opp på høyre sida. Over lapper får med seg Oscar Bob, som innenfor 16. Og så blir han lagt ned. Det straffe. Norge får straffespark. Det ingen tvil I Michael Olivers øyne. Dette her straffe. Oscar Bob blir egentlig taklet to ganger. Andre gangen så det soleklart. Og han blir lagt ned der av, det vel Hernandez, som synderen, for å kalle det, fra fransk side. Da har vi muligheten til å få en redusering her, som gjør at kampen blir mye, mye, mye spennende. 3-2, da ser det hyggelig ut. Hvem skal ta straffa nå da? Det må jo kanskje bli Patrick Berg det da. Eller kanskje til Aasgaard, som jo har tatt straffer tidligere. Hvem som kommer fram? Det Berg, det Holgren Pedersen, det Aursnes som står der også kanskje. Ikke helt med denne lagoppstillingen her, hvem som skal være opplagt straffemann her. Mbappé borte og snakker med Oliver, og så sjekkes det selvfølgelig hos Bar denne her, men det burde ikke være noe som helst tvil om skåringen. Strand Larsen jo også selvfølgelig aktuell for å ta straffe for Norge. Så pipes det mot franskmennene. Det Strand Larsen som faktisk går fram og ser ut skulle ta den. Franske keeperen jo helt oppå omtrent Strand Larsen ute ved straffemerket. Og så vil han, Michael Oliver, klare beskjed til fransk keeperen at denne, nå får du komme deg inn på streken. Hold deg på streken. Hvis du ikke holder deg der, så får jo Norge eventuelt en sjanse til hvis du tar ballen. Nå Maginan inne på streken for Frankrike. Strand Larsen tar løpefart utenfor 16-meteren. Denne Jørgen Strand Larsen får en VM-skåring nå for Norge. Fram mot straffesparket. Jørgen Strand Larsen setter den til høyre. Der keeperen, redder den dessverre. Ingen sjanse I første omgang. Så får vi en ball der via en fransk mann vel, men det jo ikke all verden til straffe. Jeg tror ikke han går for tidlig der, den franske keeperen heller. Nei, han gjør ikke det vel, han ikke ute fra streken I hvert fall. Og det ikke bra straff av Jørgen Strand Larsen det der altså. Det må vi vel bare si, at presset der ble nok litt for stort på Jørgen Strand Larsen. Tenk deg det da, 3-2, da hadde det plutselig vært ordentlig match her igjen.
2: Åh, det hadde vært så gøy!
0: Ja. Men, nå jager vi I hvert fall litt mer her oppe. Theo Aasgaard som jager, Jørgen Strand Larsen jo nå revansjesugen selvfølgelig, og har lyst til å jage helt inn på keeperen, og gi dem en liten dytt også på vei ut der, som takk for sist. Reagerte litt på keeperen der. Det der de jo, det jo et psykisk spill disse straffene også selvfølgelig. Han liksom står helt ute ved straffemerket helt fram til egentlig Jørgen Strand Larsen skal ta straffa. Nå det Oscar Bob igjen, så kommer Aursnes på overlapp. Oscar Bob går utover, prøver å få med seg flere her nå, og så det til Åsgård. Kan du skyte da vel? Det gjør du ikke, men det Holmgren Pedersen. Inn foran mål, der Strand Larsen igjen, men han får ikke kontroll på ballen.

0: Oj oj oj. Här skapar vi I hvert fall chanser nu. Det är bra. Men så är det fransmännen. Nu kommer de selvfølgelig I full fart. Mbappé. Och så har vi en strålande keeper också I mål idag. Egil Selvik. Han gör jobben sin. Kommer skliende ut och plockar ballen föran superstjärnan Mbappé. Oj oj oj. Nå skjedde det mye här på kort tid. Jeg trodde liksom plutselig at kampen skulle snu litt I norsk favør igjen. Det har den jo I og for seg gjort. Vi er mer med nå, det må vi få lov til å si. Selv om jeg synes den straffa var dårlig, det må jeg ha lov til å si også. Det skulle ikke være den. Det skulle ikke være så... Det var ikke hard nok. Det vel egentlig noe av oppsummeringen der. Men ok, Oscar Bob nå. Ute på høyre kanten, tar med seg Patrick Berg. Så spiller vi tilbake. Falkner og Østegård. Så har vi også fått inn Holmgren Pedersen da, på venstrebekken for Fredrik Bjørkan. Så det Tilo Åsgaard som kommer I midten. Tar med seg Aursnes. Og ut igjen til Bob. Og så det flere spillere her nå som blir involvert. Ballen tilbake igjen hos... Var det Oscar eller som var der? Ja, det Oscar Bob nå I hvert fall. Og så tar han fart innover mot midten, og han som skaffet oss straffa. Han jo farlig. Åh, så det fin ball og stikker mot, mot Bob, men han ikke helt med der, og starter litt for sent, og får ikke kontroll på den. Men her ser vi også hvor effektive Frankrike Her har vi han ligger med hele laget vårt I angrep I en situasjon før, og så setter de bare fart, og så plutselig Mbappé helt alene mot Egil Selvik I det norske målet. Og ja, vi får takke oss for at vi har en god keeper til som, og det betryggende for både Solbakken og alle oss andre at vi har en god andre keeper I Egil Selvik og så det ball mot Strand Larsen igjen innenfor 16, men får liksom ikke kontroll der Jørgen Strand Larsen og så jager vi den videre da kommer også Skjeldrup opp I duell med franske bekken, men får ikke kontroll så blir det slått langt ut og Norge har ballen igjen. Aursnes nå tilbake på jeg skal si mer på midtbanen for hans del. Så kommer Skjeldrup som et lite dribbleshow nå ute på venstre kanten og så blir han lagt ned. Men Michael Oliver gjør ingenting med det heller. Jeg synes Skjeldrup har fått lite hva skal vi si respons fra dommeren, men der vinner han I hvert fall en corner. Og det jo bra. Skal vi se nå. Skjeldrup drar forbi spilleren der og så, nei da, han tar ballen faktisk så det greit. Oliver jo en god dommer. Vi får vel bare innse det. Så det Patrick Berg nå som skal ta norsk hjørnespark fra venstre siden vår da. Og nå har Østegård, Strand Larsen, Falkner og alle de andre som har litt over 1,80 kommet opp I feltet. Mot bakrestolpe. Åh, det var en subbio panna til pappa Østegård. Det ikke langt fra at han klarer å sette inn den. Sånn som han gjorde I første matchen mot Irak, treffer han, men han treffer litt på siden, og dermed så får han ikke styrt ballen mot det franske målet. Men det en god norsk sjanse, en god norsk dødball igjen. Vi jager på. Synes det mer fres I det norske laget nå. Det som kanskje kan fleipe litt med, for franskmennene så har vel dette nå bare vært en sånn krusing, at innover mot sikre gruppeseier og tre poeng, og ikke risikere å bruke mer krefter enn de må. Mens Norge da spiller med spillere som altså ikke har spilt noe særlig I dette VM, og utvilt og trenger denne matchtreningen. Og så det Frankrike som låner ballen. Det spilt 10 minutter av andre omgang. Tilbake til Østegård. Morten Thorsby får den. Spiller helt tilbake til Aursnes. Spiller tilbake til Egil Selvik. Og så slår han langt ut mot midtbanen. Prøver mot Strand Larsen. Men så det Frankrike som stedene bryter. Thorsby jager den. Men får ikke tak I den. Og den går ut Doué. Doet inn mot Mbappé. Mbappé skyter. Oi, oi, oi. Den stryker over tverleggeren. Det ikke mange centimeterne der fra at han I hvert fall treffer treverket. Det et herlig skudd fra Mbappé. Kylian Mbappé.
1: Jeg tror vel franskmenn har fått to beskjeder I garderoben I pausen siden de ikke har gjort noen bytter enda. Det ene ingen skader. Det andre ingen gule kort. Så de nok litt på tredje gir I hvert fall.
0: Ja, det går nok litt der, ja. Og så ser jeg at vår så langt strålende keeper egentlig, Egil Selvik, setter seg ned og tar av seg handskene. Det var et eller annet som skjer der I forbindelse med en situasjon. Jeg håper at han kommer seg raskt på beina igjen. Ser du hva som skjer, Ida?
2: Nei, han satt seg plutselig ned og har jo nå, ja, som du sier, tatt av seg handskene. Fått litt hjelp der nede av Leo Østegård, og legene har løpt ut. Han var operativ I hvert fall. Usikker på hva som har skjedd der. Han har jo stått utrolig bra. Vi har jo en helt nydelig andre keeper I Egil Selvik. Det jo noe å ta med seg videre I hvert fall.
0: Ja, helt klart. Så vi må ha han på beina igjen. Vi har ikke råd til flere skader.
2: Det som for franskmennene, vi kan ikke ha noen skader vi heller, altså. Så
0: jeg tror han har fått seg... Ja, jeg tror det virker som han tar seg til leggen her. Han har nok fått seg en rift av en støvel eller et eller annet sånt I en situasjon der. Så de sitter og lurer både keepertrener Frode Grodås og flere her hva som har skjedd. De ser at sokken hans har revnet. Og det der tror jeg ikke var noe sånn frivillig at han har lagd det høl I sokken selv.
1: Luftehøl, mener du?
0: Ja, det mange av dem som lager det, men det nok ikke det der. Det nok rett og slett at man har vært bort på noe ja, mer eller mindre revet opp sokken hans da. Og nå river han selv også for å få litt luft der, så kanskje det det han skal ha. Haaland på benken gjør ingen tegn til at han skal gjøre noe innhopp I hvert fall. Sitter helt stille og følger med på det som skjer. Og nå ser det ut som Selvik har fått orden på, jeg håper å si sysakene, men det har vel ikke akkurat sydd så mye. Han har bare revet.
1: Han gjør det motsatte. Han trenger sysaker nå.
0: Han driver og strekker litt der også, så jeg vet ikke hva egentlig som skjedde der. Jeg kan ikke se at det noe sår eller noe sånt heller, men han har vel fått seg en smell da, som har en franskmann vært borte I, eller hva som har skjedd I en situasjon der. Ok, 13 minutter nå etter den stoppen der, og så jeg føler jo at vi den andre omgangen her har vært mye mer positiv for Norges del. Men vi må passe på, for vi skal ikke gjøre noe feil før franskmennene setter full fart og girer fra tredje til fjerde, holdt jeg på å si, og da går det både fort og effektivt for franske spillere. Så det Patrick Berg som ikke får kontroll på ballen, og den går helt tilbake igjen til den franske keeperen, som jo også får en bra dag på jobben da, når han redder et straffe fra Jørgen Strand Larsen. Aursnes nå mer I en sånn, skal vi si, midtbanerolle som han mest kjent for. Ser ut som vi har lagt om litt der. Holmgren Pedersen, ja, Østegård har vi gått over til en treer bak da, kanskje. Ja, Aursnes I hvert fall litt mer inne på midten til tider, etter at Torsby kom inn. Og så det lang ball mot Oscar Bob. Den et fransk hode som stopper, så den når ikke fram. Torsby jager videre der. Og så det franskmennene som kontrollerer litt nå når vi går mot kvarteret av andre omgang. Norge mye mer med mot Frankrike, som fortsatt også leder 3-1 da. Vi har brent straffespark, som var litt for svagt. Litt for dårlig prestasjon der. Jeg tror jeg kommer til å sove dårlig på Jørgen Strand Larsen uansett. Han hadde mulighet til å få en VM-scoring. Oscar Bob også tilbake og hjelper til nå når Frankrike har overtatt litt og legger press på her på Norge igjen. Frankrike har også ikke gjort noe bytter. Vi har fått inn da Morten Torsby og Holmgren Pedersen. Så tre målskårer, hat-trick-skårer Dembélé som også var litt involvert her nå. Strand Larsen og jager, og det gjør også Skjeldrup, men klarer ikke å få stjert ballen fra franskmennene, som gode og skaffer seg et frispark der på 20 meter. Det Doué som får frisparket for Frankrike. Det Østegård som må være litt ufin og holder han I trøya der, så han rutinert går ned og, jeg skal si, 20-25 meters hold. Den selvtilliten Dembélé har akkurat nå, så kan jo han skyte han, men det vel ikke han, det ikke han som står med ballen I hvert fall.
1: Har ikke så mye å si, men kan jo oppdatere fra den andre kampen I gruppa vår, da Senegal har økt til 2-0 over Irak.
0: Så kommer det franske frisparket her nå. Olise jo ikke noe dårlig hverken skytter eller angrepsspiller han heller. Og han slår inn, og der kommer de stormene. Åh, det var en kjempesjanse. Ballen går rett utenfor norske målet der fra fransk ja, Olise som slår ballen der. Og så det Lacroix som prøver å sette den inn. Jeg tror faktisk han var i... kunne vært I offside da, men spiller ingen rolle. Det ble ikke noe ut av det. Timen passert I Boston, og det Oscar Bob nå, som skiller tunnel på franskbanen, men kommer seg ikke rundt. Der Hernandez får tatt hevn, for å si det sånn, og får stoppet spill igjen, og får en sjanse der. Ja, en herlig tunnel, men da... Ja, da jo egentlig Hernandez ganske stygg etterpå der. Han hindrer jo at Bob kan gå rundt den, men han får lov til å fortsette å spille. Så Dembélé helt oppe på midten her, sammen med flere av medspillerne sine. Vi var inne på det også, de har ikke gjort noe bytter nå. Schumann Mendy også inne på midten selvfølgelig for Frankrike. Eversnes rydder opp, Torsby der og prøver å rydde opp. Og så det Doué som redder den fra å gå ut til norsk kast, helt nede ved hjørneflagget på venstre siden for Frankrike. Og så prøver han seg, nå det lekende altså, prøver liksom hoppe ballen forbi Eversnes. Men det vil ikke Eversnes, den går ikke Eversnes på. Noen som prøver å dra opp ballen bak seg og har liksom begynt å hoppe forbi Eversnes. Det en frekk. Helt oppe I brystkassa til Eversnes som stopper den. Det gøy å se da at de så lekende og tørr I en sånn kamp som da også nå franskmennene vil skjønne at de har grei kontroll på og at det ikke betyr all verden for dem og at de tør å gjøre sånne situasjoner som de kanskje, eller sånne manøvre som de kanskje ikke hadde tørt I andre kamper. Men de norske supporterne, de synger og med, de, Ida.
2: Ja da, det ros og det ros. Vi ikke ferdige å ro.
0: Nei.
2: Her fortsetter vi med den høye stemningen, og folk jo først og fremst også bare gira over å se Norge møte Frankrike, et av verdens beste lag. Selvfølgelig får vi kjørt oss litt. Det var jo ikke uforventet, selv om det har vært veldig høye forventninger her I Boston om at vi kan klare dette også. Det her tar vi som, vi koser oss, og så ser vi jo nå fram mot også 16-delsfinalen. Det ikke så farlig hvordan dette går.
0: Nei da, men vi ville ha det litt mer, vi vil gjerne ha en scoring til da, sånn at det kan bli kanskje veldig spennende. Men nå kommer Mbappé I fullt firsprang, kommer innenfor 16-meteren, vi prøver å stoppe den, og det klarer vi heldigvis. Det vel Patrick Berg som oppe inn der og får stoppet Mbappé, som kom I full fart. Og så har det jo med seg Olise, han har Dembélé, og ja, du bare hører det når du sier det, det jo bare verdensstjerner der. Condé var også med der, og nå det Strand Larsen. Åh, fikk nesten vippa den forbi den franske midtstopperen, da han ble alene på vei mot mål, men det skjedde ikke. 64 minutter nå. Frankrike litt mer med I spillet igjen nå, når vi straks vel også går inn til en pause, for vi nærmer oss, ja, vi har spilt 19 minutter nå da, av andre omgang. Så får vi se om... Vi kommer til å gjøre flere endringer. Vi har jo flere spillere som fortsatt ikke får prøvd seg. Så det Skjeldrup som prøver å sette fart, men han blir stoppet. Og derimot så kommer Dembélé, mannen som har skåret hat-trick allerede, innenfor norsk 16 meter, skyter via Åsgaard og til corner for Frankrike. Dembélé har vel... Han har gått ned I gira til femte, sjette gir, hvis det heter det. Og nå ser det ut som han også tørster av banen her, for nå skal Frankrike også gjøre en del bytter. Det dagens tremålskårer, altså. Det noen herlige skåringer han har kommet til, og plassert alle sammen borte I det venstre hjørnet. Han kommer inn fra høyre kanten, og har rett og slett satt... Et hat-trick, så det solid prestasjon av Dembélé. Olise går også ut. Inn kommer jo da, det jo ikke noe dårlig spillere det heller, Sergio Barcola. Litt av en stall de har franskmennene, altså det ja, tenk deg det, når du har Sergi og Barcola på sidelinja. Ok, det Cherki som tar corneren for Frankrike. Over på venstre siden nå, og over på helt andre siden, og så går den ut over dørlinja. Og ikke noe mer spill da for annet enn utspill fra Norges keeper. Som vi jo godt fornøyde med I dag. Og ser ut som han ikke mer plaget av denne situasjonen han var borte I. Hvor han måtte sette seg ned og tok av handskene. Vi ser, Jens-Petter Hauge har vi jo igjen på benken for Norge. Vi har hvem andre som ikke har spilt da, av de norske her. Det vel, ja, det Langås da, som heller ikke har vært i aksjon hittil i VM, og nå gjør vi et bytte-se. Det nevnte Langås som kommer inn. Han kommer inn da for Falkner, som går ut, så da gjør vi et, rett og slett et midtstopperbytte da. Så også han i aksjon i VM etter 66 minutter på klokka. De norske supporterne I dag, de ser ut som de norske spillerne ikke fikk seg nok drikke, så ser ut som de norske supporterne drikker greit på tribunen I USA. Ja.
2: Det skåles godt her, altså selv om ølen dyr her inne på stadion, så skjenkes det godt bort til den norske svingen, og den jo også nå rett I solsteika, så de trenger å holde seg hydrert. Jeg tror det mye øl det går I, altså.
0: Ja, hvordan prisen da, egentlig? Alt vel dyrt I USA for tiden?
2: Ja da. Det opp mot $20 for en liten 0,4-pils.
0: Ja. Godt over 200 kroner, altså.
2: Ja, det blir lagt igjen noen kroner under tribunen her, altså under disse kampene. Men herregud, det jo fest vi på.
0: Ja. Du har vel betalt en 5-6 tusen kroner per billett nå, hvis du har betalt ordinær pris. Så det blir dyrt, det vel ikke noe tvil om. Dette var jo kampen alle ville se, alle drømte om, Norge mot Frankrike. Nå vi straks halvveis og klare for denne drikkepausen da, og vannpausen. Og så får vi se om vi kommer til å gjøre enda flere bytter da, nå har også Langås kommet inn I bekkrekka vår. Og så det norsk ball, og da tror jeg vel Michael Oliver sier at nå det på tide med pause. Skal vi ta en liten musikkpause, Jan?
1: Ja, det synes jeg vi kan gjøre, altså.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.

0: har gutta fått i seg litt drikke, og kampen I gang igjen, Morten.
1: Ja da, det den, og det plassert 70 minutter nå på matchuret da. 20 minutter igjen, vi har ikke gjort noe flere bytter nå, det Norge som spiller seg ut nå bakfra, via Aursnes og Patrick Berg I midten. Og så det litt misforståelse der, men nei, vi klarte ikke å redde ballen, den går ut I fransk innkast, omtrent på midtbanen. Og ballen helt tilbake I fransk midtforsvar her. Jørgen Strand Larsen jager der. Så snapper Telo Oskar den. Veldig bra. Du har med deg Oskar Bob. Oskar Bob innenfor 16 meter. Skyter. Fin redning. Og så kommer vi ikke på returen kjapt nok der. Torsby var bare en liten meter unna. Men det var en stor norsk sjanse. Vi holder ballen I spill. Skjeldrup innenfor 16 meter nå. Og så blir den stoppet, og det blir en norsk corner. Veldig, veldig bra norsk sjanse der. Det Oskar som flott frem på. Og ser at Oskar Bob også har store muligheter. Og han prøver å plassere den bort I lengste hjørnet for keeperen. Men det blir ikke... Keeperen har litt for lange armer og klarer å stoppe den rett og slett da.
0: Men altså Åsgaard I tillegg til Selvik.
1: Fantastisk.
0: Har jo vært de to store norske matchene her.
1: Ja, uten tvil altså. Det en veldig, veldig bra innhopp av de. Og så det norsk corner, og så blir Strand Larsen revet ned der på bakerste stolpe. Jeg tror ikke og hverken Oliver eller Bar kommer til å gripe inn på det. Dermot så det nå da det som ofte skjer når vi har gått med alle mann I angrep, så kommer Mbappé nå på venstre siden. Får med seg flere spillere, har med seg hva heter han igjen da? Denne 20, Doué, som kom på andre siden der. Men ballen når ikke heldigvis helt han, og vi får kontroll ut Holmgren Pedersen for Norge. Verdens nordligste VM-spiller, var ikke det vi fant ut?
0: Ja, verdens, han som født I det nordligste stedet som har skåret I fotball-VM, ja. For herrer.
1: Absolutt, det Ja, men det hyggelig det. Det alltid fint med en rekord.
0: Slå den, du.
1: Nei, jeg klarer ikke det. Jeg kan ikke bli født om igjen, tror jeg.
0: Nei.
1: Ballen tilbake igjen da, til en av de vi veldig fornøyde med I dag, keeperen vår. Egil Selvik har gjort en solid innhopp for Ørjan Nyland. Og her dribler han også av den franske spilleren faktisk. Ja, det drastisk altså. Eller, ja, faktisk drastisk. Inne på egen femmeter, og så drar han av. En franskmann rett og slett snurrer rundt, så det bra. Åsgaard og Skjeldrup. Kanskje håpet enda mer fra han I dag, da, når han får spilletid fra starten av. Og så blir Åsgaard taklet stygt der. Oliver går og gliser og har gjort klar det gule kortet til den franske spilleren, for han legger da Åsgaard ned der. Choumandi det som legger han ned og går ordentlig inn I hern på Theo Åsgaard der. Telo Åsgaard. Nå roste igjen for fullt I dag.
2: Vinga I gang igjen, synkront og vakkert. Det må jo være, og jeg tipper det over 10.000 nordmenn her også. Ja. Det jo ekstremt langt som har kommet kun hit til Boston, bare for denne kampen her.
1: Og nå var det to av dem som også fikk vise frem at de hadde satt ring på fingeren I dag, tror jeg. Det var to norske supportere. Det var blanke ringer. Nå kom de på, de var både kyss og vise frem blanke ringer. Så det et minne for livet.
2: Ja, livet leker her I Boston.
1: Ja, her kan det skje litt av hvert. Så ballen tilbake igjen, helt inne hos norsk keeper. Leo Østegård og henter den. Vi passerer straks 75 minutter av spilletiden da. Så blir det fort lagt til både ja, fem og kanskje enda litt mer. Vi hadde jo en periode her hvor Selvik satt nede. Lang ball framover, og den I Østegård. Telo Åsgaard på, men den her franske keeperen får kastet seg foran der og får slått den ballen vekk der. Liten misforståelse I franske forsvaret. Og så kommer Åsgaard stormende, men han får ikke kontroll på det. Så gjør Frankrike et bytte til også. Upamecano går ut, og innenfor han kommer Konaté med 15 på ryggen hos Frankrike. Og driver de vel og gjør disse byttene de må de også, for de som begynner å merke at de slitne av franske spillerne. Så har nok ikke de brukt all verden med energi eller en sånn spiller som Mbappé. Han glimter litt innmellom, så går han ut på der og koser seg I sola. Var det ikke han jeg så noen bilder av, du som er så glad I golf, Jan, som hadde med seg lillebroren sin på golfbanen nå? Vet ikke om du så det?
0: Jeg så ikke de bildene, men det veldig mange fotballspillere som glad I golf, ja. Så det
1: og
0: mange
1: det andre jo, også, jeg har trykket om.
0: Du I USA, så det jo golfmekka, så det jo bare å kose.
1: Men jeg tror han har en lillebror som bare noen få år, altså 2-3 år, og han skulle ut og slå da, og det ja, det var ikke så lett for han å treffe ballen, så han tørst, så tok han bare ballen og kastet han fremover på driving range, så det var jo hyggelige bilder da, I hvert fall. Ja. Ballen nå tilbake I norsk forsvarsrekke til Åsgård inn I midt sirkelen. Morten Torsby ut I Aursnes, og så får vi med oss Oskar Bob på høyre sida. Da blir det fort fart når Oskar Bob også, som har vært positiv for Norge I dag, innover nå og skaper situasjoner. Patrick Berg får ikke kontroll. Åh, det var nesten. Der hadde du hatt en kjempemulighet hvis du hadde fått kontroll på det. Langås også fått vært med I spillet her, som har fått sin VM-debut også han I dag. Og var det Morten Torsby også da, som også VM-debuterer da I denne matchen her. Aursnes har jo vært med I de andre kampene også, helt eller delvis. Og så har kommet inn, eller gått ut. Litt var det jeg mente med det. Og så spiller vi fram, lang ball nå mot Strand Larsen. Åsgård fram til Patrick Berg, som prøver å dytte den mot Oskar Bob, og han får tak I han. Og da det ofte farlig altså. Han har klart å skape mange fine sjanser ute på kanten sin I dag, Oskar Bob. Så her har vi et luksusproblem. Så det Morten Torsby som får den tilbake igjen til Bob. Vi har med Aursnes, men vi prøver mot Patrick Berg som kommer ned mot det norske hjørneflagget til høyre. Går tilbake til Bob og tilbake til Aursnes, ut til Åsgård. Og så det Åsgård å få med seg helt ut I Holmgren Pedersen på den andre siden for Norge. Vi snur spillet ut på kanten her igjen nå til Andreas Kjeldrup som har lyst til å utfordre de franske bekkene men han klarer ikke å gå forbi dem og blir stoppet og så blir klarert langt ut her jo Norge mye mer med I spillet etter at Frankrike har gjort en del bytter og nå har skrudd av tempo ganske betraktelig vil jeg påstå Herlig samspill mellom Oskar Bob og Strand Larsen, og så kommer også Kjeldrup med på dette. Inn til Strand Larsen, og dytter han mot Bob, men det lykkes ikke, så går han til Patrick Berg som skyter, men den går rett I en fransk spiller, og så prøver vi på nytt. Herlig klikk-klakk-spillet nå med de norske spillerne. Oskar Bob til Aursnes, inn foran mål, der Strand Larsen, men den kommer ikke fram. Tilbake til Bob, og så klarer Frankrike å bryte. Og roer ned. De setter liksom ikke fart nå når de får tak I ballen Frankrike, sånn som de har gjort tidligere I kampen. Og kontrollerer de vel mye mer spillet her ute. Og så Mbappé innom ballen også for en gang skyld. Han har ikke klart å score I dag, det vel sin 17. VM-match forløpig. Han har 16 scoringer på 17 VM-matcher. Der jo Haaland bedre da, med 4 scoringer på 2 VM-matcher, det vel?
0: Så. Det ikke verst det.
1: Nei, det grei statistikk.
0: Helt ok. Altså. Jeg tror gjerne han skulle ha spilt noe og fått sjansen til å score.
1: Ja.
0: Hadde han tatt straffa?
1: Den jo litt sur, altså, for det 3-2 der, da hadde det blitt litt annen match også. Selv om det betyr jo ikke noe for noe av lagene, som vi har skjønt. Begge to vel egentlig veldig fornøyde med resultatet sånn som det nå. Men det ser jo mye penere ut med 3-2 enn med 1-3. Som det står akkurat nå på tavla I Boston da, mellom Norge og Frankrike. Nå vi nærmer oss 80 spilte minutter. Konaté har kommet inn for Frankrike og surrer rundt og nå bakre rekker. Så ikke surrer rundt, men har ballen og kontrollerer den. Det plinges det på stadion hele tiden. Beskjed til både hit og dit. Også Frankrike nå som har ballen helt nede på egen 16 meter. Spiller opp nå, prøver seg på venstre sida si. Og fint gjennomspill. Og der de forbi. Torsby tilbake. Selvik der og redder også den. Når franskmennene kom stormende mot det norske målet der. Og skaper en liten sjanse ut av det hele. Det Barcola som dro opp på venstre sida for Frankrike. 80 minutter passert. 1 til Norge, 3 til Frankrike. VMs tredje kamp også for begge disse lagene. Gruppefinalen. Og sånn som det står nå da, så det ingen noe tvil at det Frankrike som vinner gruppa og skal møte Sverige I 16-delsfinalen. Norge skal da møte Elfenbenskysten hvis vi ikke klarer å snu dette på slutten. Og så det Frankrike som skaper en ny sjanse, men vi får klarert. Og får ballen unna. Og så bygger de opp igjen nå på venstre siden I Frankrike. Det har blitt mindre farlige etter hvert som de har gjort byttene sine. Og til tross for at det Cherki som har kommet inn på høyre kanten for Dembélé. Det Norge som har ballen. Det Skjeldrup som helt tilbake på egen dørlinje. Får hjelp av Holmgren Pedersen som slår oppover mot midten. Der Torsby. Får du kontroll på den da? Strand Larsen får dyttet han videre til Patrick Berg. Og så har du med deg Oscar Bob. Du blir, ja, da blir du løpt ned og får et frispark. Så den helt grei, synes jeg da. Jeg tror ikke de franske supporterne enige I det. Men han kommer jo der I full fart da Barcola og river ned Oscar Bob. Så bygger vi opp igjen på nytt. 82 minutter nå straks på klokka. Nå ser vi at vi skal gjøre to bytter også. Nå skal vi få enda mer fart på kantene våre. Vi skal få inn Nussa. Vi skal få inn også da Jens Petter Hauge for Norge. Så da skal vi få litt, enda litt mer fart. Kanskje vi kan få en scoring til da på slutten her. Det blir spennende å følge med på. Antonio Nussa jo det en mann som skaper så mye for Norge, og han nå med, sammen med Bob og også Åsgaard på topp der. Så det franske misforståelser, og de klarer å slå ballen ut I corner for Norge faktisk. Skal vi se om vi bytter vi på offensiv dødball da. Ja, dommeren gjør klar. Ja, det Oscar Bob som da går ut og sender inn da og Bob og Skjeldrup som går av. Inn kommer Jens Petter Hauge for sin VM-debut. Antonio Nussa kommer inn. Han har jo vært med I de to andre kampene og får noen minutter til her for Skjeldrup helt på tampen. Så da har vi byttet litt på kantene våre. Kanskje vi kan føre til en scoring og sette Frankrike litt under press på tampen her. Det har vært artig det. 83 minutter passeres akkurat der når da Jens Petter Hauge gjør VM-debuten sin. Og Patrick Berg, hans lagkammerat, står ute på vår venstre side og klar for å ta en corner derfra. Østegård passer de godt på nå. Langås har kommet opp. Strand Larsen ligger selvfølgelig bakst der I feltet. Når vi nå setter I gang et trekk. Morten Torsby står nærme keeperen og skal lage et sånt sperretrekk foran han. Så kommer han fra Patrick Berg. Det Frans Kode som høyest der. Så nikker vi ballen inn igjen. Men den får franskmennene kontroll på. Og det de som nå kan roe litt ned I egne rekker. Jeg mer opptatt av å ha ballen I laget Frankrike enn å egentlig skape all verden fremover. Det går an å forstå det. Jeg tror både Ståle Solbakken og ikke minst norske supporter har veldig lyst på en scoring til. Åsgaard jager på der, men Frankrike klarer å beholde ballen. Strand Larsen jager inn mot keeperen, men franskmennene spiller av presset der I første omgang I hvert fall. Så både Torsby og Strand Larsen klare for å presse. Så spilles det opp. Jeg vet ikke, ble det litt enda mer trøkk I de norske supporterne når vi fikk inn Nussa og Jens Petter Hauge?
2: Ja, Nussa jo veldig populær. Super Nussa, særlig blant de aller yngste som rundt omkring her. Det så mange små barn som har sagt at det han de gleder seg aller mest til å se. Så nå får de jo noen gode 10 minutter med han. Hadde jo vært gøy om vi kunne satt et siste, bare for å vise at vi ikke helt der nede. Men det har vært litt... Litt labert her nå, og jeg må si at jeg tenker fortsatt på denne ja, ganske så dvaske straffa til Jørgen Strand Larsen. Uffa meg, han får nok en litt dårlig natt etter dette her, men resten I hvert fall på her, og ting, det ikke over enda.
1: Nei, det bare Nussa som blir lagt ned der og får seg en trøkk. Vi skal jo ikke ha noen skader nå, så det jo helt unødvendig, men han reiser seg opp og rister det hele av seg. Patrick Berg har ballen nå nøyaktig på midten. Åsgaard med. Så det da Super Nusa som får ballen. Og da tar det jo helt av I den norske svingen, hører vi. Patrick Berg tilbake igjen til Østegård. Jeg føler at det var liksom en sånn bytte som nå bare gjorde at hele stadion våknet til liv her igjen. Så det gøy. Og så ballen framover her mot Holmgren Pedersen, som vel tar det kastet. Jeg tror Ståle Solbakken tross alt sånn passe fornøyd her. Selv om åpningen var jo, hva skal vi si, skrekkelig. Nå tar Mbappé og sier at takk for laget, og gir kapteinsbindet til Michael Oliver, dommeren også. Det vel ikke han som skal være fransk kaptein, men han gir jo videre da til neste mann på banen, og de gjør to bytter også nå av Frankrike. Utgår Mbappé og Condé, og inn får vi Rissér og Gusteau, nummer 2 og 23. Og ja, Mbappé han var jo farlig fra start og bidro jo stort og hjalp Dembélé med å score hat-trick, får vi vel si. Og så har det vært litt roligere og litt mer en rolig dag på jobben for han på den stillingen der. Og så det litt slurvete passning. Norge skyter. Åh, det her. Og Aursnes som plutselig bare kunne fosse mot mål og skyte.
0: Enn så lenge bare franske målskårere i Boston. Jaha. Morra Tåskar jo fransk, vet
1: du. Ah, nettopp.
0: Så halvt fransk da.
1: Ja, halvt fransk, ja. Det får vi si.
0: Men den var høy, den...
1: Ja, den der var høy. Det var
0: dagens høyeste.
1: Ja, var det sånn amerikansk fotballtennis.
0: Ja, det var det jeg prøvde på, kanskje.
1: Ja, å treffe mellom de målstengene der. Og så det offside for Norges del. Og det super Nusa som gjør den. Så ser jeg at Senegal utklasser nå Irak 5-0 i det oppgjøret. Så da det jo ikke noe som helst tvil om at de blir nummer 3 i gruppen. Så sånn det. Ok, tilbake hos Frankrike nå. 2,5 minutter igjen av ordinær tid. Håper vel egentlig Oliver også skjønner at det ikke er vits å legge til et kvarter her i dag. Vi har jo hatt et stopp i spillet, både med hydration break og da denne lille skaden til keeperen vår. Men vi får nå se. Bare en ball på banen, og nå ville Holmgren Pedersen ta den andre ballen, men det får han ikke lov til av dommeren, så da blir han kommandert til å ta den ballen som er i og har vært i spill. Vi kaster framover. Den fransk ball fransk man som får kontroll på. Så det Strand Larsen som ofte vinner dueller, men det liksom ingen der til å plukke opp ballene han har vunnet. Og så kommer vi igjen fossene. Patrick Berg prøvde å få kontroll, men vi får ikke helt kontroll der heller. Og nå det franskmennene som bare spiller rolig seg imellom de siste minuttene av denne kampen. Et og et halvt minutt ordinær tid igjen. 3 til Frankrike, altså 1 til Norge. En herlig scoring da av Telo Åsgaard. Og så har vi dette straffesparket til Strand Larsen da, som var akkurat det motsatte og var alt for dårlig. Og som jo kunne ha skapt mye mer spenning i denne matchen her. Så det Doué for Frankrike, som vel nå en av de få i denne super offensive formasjonen deres, som igjen på banen og skal spille kampen ut, for nå har de gjort alle byttene sine, begge lag. Alle 5 byttet ut. Og det greit når vi inne i kampens siste ordinære spilleminutt. Flere franskmenn også kommer i spill og i aksjon i dette mesterskapet. Det jo ikke noe tvil om at Frankrike et av de lagene som en av de store, store favorittene til å vinne dette mesterskapet i år, og de et mesterskapslag. Det var i 2012 hvor det rakna helt i mesterskapet for dem, hvor det var opprør blant spillerne, og de mer eller mindre reiste hjem. Men i år virker det som at alt fint og rolig i lag og full kontroll. Ja, en god trøkk på stadion som vi hører. Strand Larsen blir dyttet litt rundt av franskmannen her, men får ingenting. Vi vinner ballen. Langås involvert. Nå ballen tilbake igjen hos Leo Østegård. Og så også Aursnes helt der nede. 5 minutter blir lagt til når vi nå har passert i 90. Vi får nok ikke noe store norske jubelscener her i dag. Her det mer at jobben gjennomført med, hva skal vi si, respekt. Og vi får bare håpe og tro at vi kan jage en scoring til da. Jens-Petter Hauge jager på nå. Han har jo vært en sånn joker, og det jo derfor Ståle Solbakken har tatt han med også. Han jo definitivt en spiller som kan komme inn og gjøre noen i kamper på slutten. Og det jo kanskje ikke denne kampen hvor det aktuelt, da, men nå har han I hvert fall fått kjent på VM-matten og VM-spillet også, Jens Petter Hauge. En av disse mange Bodø-Glimt-spillerne da, I troppen, og det ikke noe rart det, etter den fantastiske sesongen Bodø-Glimt har hatt I Champions League og alt dette. Frankrike kontrollerer. Et av tilleggsminuttene spilt av de fem. Vi har Åsgaard nå som jager på Frankrike. Vi har Torsby som kommer opp I press med en gang. Vi presser I hvert fall bra. Nå vi snart halvveis inne på norsk banehalvdel. Her klarer de å få ballen forbi, og så skyter de. Og den går langt, langt, langt over målet til Egil Selvik. Og ikke noe ut av den sjansen heller. Ja, det fortsatt god stemning blant supporterne, Ida. Det det ikke noe tvil om.
2: Altså, nå feires det som bare det. Det litt som du sier, jobben gjort, gruppespillet snart over, og vi søren meg videre. Vi spiller jo her mot et stjernelag, så dette jo ikke... Det ikke uforventet at dette her skulle bli tøft og vanskelig, men for en kamp å ha fått med seg, og nå kan det bare bære veien videre inn mot 16-delsfinale for Norge, og de norske supporterne som jubler og snurrer på skjerpa.
1: Ja, nå kommer Frankrike her. De blir heldigvis stoppet der. Og så det Nusa som får ballen og kan holde et lite dribbleshow nå. Mot tre franske spillere så blir vel det kanskje I overkant også for din del. Det var greit. Ståle Solbakken går der og ser sånn, jeg vet ikke, mellomfornøyd ut. Må vel kunne si det. Mens den franske assistenttreneren altså som leder Frankrike I dag I Didier Deschamps fravær, etter at også moren hans døde tidligere denne uken, så han hjemme med familien. Strand Larsen nå I midten, og så prøver Jens Petter Hauge å få den med seg, men får ikke kontroll på ballen. Jager videre nå Jens Petter Hauge, og setter full fart. Og det bare å sette I gang nå, for nå det 2 minutter inn av tilleggstida, så det ikke noe vits å spare på noen krefter for din del. Du kommer nok ikke til å starte I kampen mot Elfenbenskysten heller, og da får du eventuelt være en joker på sidelinja da, som vel den rollen du har fått tildelt I dette VM. Frankrike nå ned på høyre sin venstre side, får de lagt inn, og så får de nikka, og så sitter han. Der en herlig scoring, og det Doué som målskorer og setter, hva skal vi si, spikeren I kista for denne matchen og for Norges del. Frankrike har uten tvil vært beste laget I kveld. Doué har også vært en av de som har skapt mange, mange sjanser, og hyggelig at han også kommer på scoringslista. Fint innlegg, og det Doué som kommer opp midt mellom de norske midtstopperne igjen, og Østegård og de andre får ikke vært I nærheten der. Nå Selvik en liten langfinger for kort til å rekke tak I den ballen som godt, godt, godt plassert. Og 4-1 også til Frankrike. Ja, det var spikeren I kista for dette oppgjøret. Det jeg helt sikker på. Så får vi bare se hvordan dette går, og så blir det jo sånn som flere har sagt nå, det klart at det blir sett som et genitrekk fra Ståle Solbakken, at han har spart de beste spillerne våre hvis vi går videre fra 16 til 8-delsfinalen, og hvis ikke, så det sikkert mange som setter spørsmålstegn ved dette I ettertid, men etterklokskapen jo den mest presise klokskapen, som man sier, for da har man jo fasit I hånd som regel. Jens Petter Hauge jager på, Åsgaard blir lagt ned og får et frispark inn I midtsirkelen. Og Michael Oliver vil ha bare spillet kjapt I gang. Patrick Berg ender opp med å ta det. 15 sekunder igjen av tilleggstida nå. Det ikke noen grunn til å legge til noe som helst mer her, Michael Oliver. Her vel bare å sende laget av gårde. Nå gruppefinalen ferdigspilt. Og det solid fransk innsats. Dembélé med 3 skåringer altså, og etter en herlig innlegg fra Barcola, så det Doué som får lov til å avslutte det hele, og der blåser dommeren, og det ender da 4 til Frankrike, 1 til Norge. Telo Åsgaard kanskje vår mest positive spiller I dag. En herlig kamp av han, så får den ene skåringa. Og så det bare å gjøre som alle andre, vi tar en kamp på gangen, nå ser vi fram til 16-års finale.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
0: Nå klokka 11. P4-nyhetene får vi av Rosa Røger.
4: Og vi starter i det kampen mellom Norge og Frankrike blåses av. Det ble ingen norsk jubelkveld i Boston. Norge tapte 4-1 for Frankrike. Ida Gjellerud, du fulgte kampen fra tribunen i Boston. Dette var vel ikke helt uforventet?
5: Nei, og det ble egentlig bare mer og mer klart utover andre omgang at dette her går ikke veien. Noen flere mål kunne vi dessverre heller ikke få. Frankrike, de satte en ganske så fin siste og fjerde scoring helt på tampen her nå i siste minutter. Det var gjerne i kista og en seier for dem. Men vi fikk også en nydelig scoring fra Leo Åsgaard til Åsgaard før pause. Vi fikk også muligheten til at det vårt Jørgen Strand Larsen gikk fram til straffe. I andre omgang, men det var dessverre et så dårlig skudd, mistet sjansen på å ta litt innpå. Så etter en forferdelig start på kampen, hvor Frankrike satte tre mål, hat-trick fra Dembélé, og så gikk de nok så rolig og kontrollert inn i andre omgang, og vi må altså til slutt se oss slått av storfavoritten Frankrike, som nå vinner over oss 4-1. Vi ser derimot fram mot 16-delsfinale på tirsdag mot Elfenbenskysten.
4: Det gjør vi, og fra Boston tar vi turen til Ullevål stadion. Kanskje du har en litt bedre linje, Otto Rungstad. Det høres i hvert fall ikke ut som norske fansen tar dette tapet her så tungt.
6: Nei, de gjør jo egentlig ikke det, for de var jo glade for at Norge allerede var videre før kampen. Stemningen var egentlig kjempegod gjennom hele kampen, til tross for at Frankrike ledet gjennom nesten hele oppgjøret, så var jo folk oppe på bordene, det var trampeklapp, og det var full jubel. De tar jo med seg det positive da, en veldig god andreomgang med flere positive prestasjoner, og fansen var stolte, og Norge møtte jo tøft fransk lag, og nå venter altså 16-års finale allerede på tirsdag.
4: Så, andre nyheter. USA bekrefter nye angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier de har truffet iranske rakett- og dronelagre og kystradarer. Angrepet ifølge USA et svar på at Iran skal ha angrepet et containerskip ved Hormuzstredet i går. Og USA kaller hendelsen et brudd på våpenhvilen mellom de to landene. Og selv om det ble tap for Norge i Boston, så gjør det ikke det for en annen nordmann som storspiller i USA. Victor Hovland leverte en ellevill andrerunde i PGA-turneringen i Connecticut. Hovland gikk i 9 slag under par i dag og deler ledelsen med Scottie Scheffler før helgens avsluttende runder. Så det kan vi jo juble litt for, eller hva,
0: Jan? Ja, det klart vi kan det. Nå må jeg inn og sjekke på appen min her. PGA-tur. Hovland på en andreplass, ja, med minus 14 totalt, men Reitan spilte enda bedre i går, vet du. Han har kommet godt i gang i dag også, så han ligger på 13. plass.
4: Vi brillerer overalt.
0: Ja, absolutt. Vi eier golfverden. Vi skal rett og slett tilbake igjen mot Boston ganske snart.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: 6 minutter og 10 sekunder tror jeg det stod på klokka før Frankrike tok ledelsen 1-0 over Norge etter 20 minutter, 19 og noe, så var det 2-0 til Frankrike over Norge nesten uten at vi hadde fått låne ballen. Så kom det et lite håp igjen da Telo Åsgaard reduserte til 2-1 etter ja, bare noen sekunder etter skåringen til Frankrike egentlig, og så jevnet det seg kanskje litt mer ut, selv om Frankrike tror jeg, de hadde liksom to beskjeder å spille på, det ene var ingen skader, og det andre var ingen gule kort. Klart i nesten det siste da fikk jeg et gult kort, men ingen som må stå over 16-delsfinalen. Dembélé igjen etter 32 minutter, da var det liksom ok, da går det den veien da. Men etter pausen, etter noen bytter og kanskje at Frankrike slapp gassen litt, så var det litt jevnere i hvert fall mellom Norge og Frankrike. Men 4 minutter på overtid, så ble det 4-1 til Frankrike. Doué som er målskårer, og vi er uansett klare for 16-delsfinale, som vi nå vet blir på tirsdag. Klokken 19.00, så er du advart, tirsdag 19.00 mot Elfenbenskysten.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
1: Det er jo ikke sånn at vi feirer et tap for Frankrike, men jeg tror ikke det er så veldig mange som henger med huet heller. 4-1 mot Frankrike, det kunne ha skjedd selv med toppalag. Det er også uansett, er vi klare for 16-delsfinalen, Morten? Har du fått noen reaksjoner?
2: Ja da, vi har fått reaksjonene her i disse såkalte flash-intervjuene som man gjør da rett etter kampen. Jeg så at franskmennene var veldig

0: veldig fornøyd. Og nå kan vi jo høre litt på hva landslagssjefen vår, Ståle Solbakken, oppsummerer da etter denne matchen her.
1: Nei, vi har kjørt oss kraftig i starten på kontringer, det vi ikke skulle. Det går veldig fort da vi mister ballen noen ganger. Offensivt skaper jo sjanse gjennom hele kampen, så det skal gutta æren for. Ikke bare i andre omgang vi skaper sjanse, vi skaper store sjanse, 3-4 store i første også. Så det er, det skal det ha kredit for, men du kan ikke miste ballen på visse områder her, for det går så fort andre veien.
2: Hva ble sagt i pausen her?
1: Nei, det var jo akkurat som jeg har sagt nå, egentlig. At vi hadde mer ball, så var det bra. Vi kan ikke regne med å skape mer enn så mange store sjanser på Frankrike, og en tillegg av straffe. Men uten ball, da det gikk som fortest, så slet vi. Men det er det noen flere lag enn oss som har gjort.
2: Hva er det for med kysten? Hva tenker du om veien videre?
1: Nei, det tenker jeg er mulig. Nå har vi et godt utgangspunkt for å... Vi har krefter, vi har utlignet den hviledagen de har hatt. Og jeg tror at de står i et godt sted. Vi hadde en... Mange gode individuelle prestasjoner her i dag som vi har bygget på. Fredrik Sjausen var strålende som høyrebekk. Og en del andre også som spilte opp til det jeg håper. Så vi har en sterk tropp.
2: Hva blir viktig nå i de neste dagene nå?
1: Nei, det er jo å lade opp batteriene. Altså, du husker på at den pausen vi har hatt fra forrige kamp til nå er den korteste noe lag har i hele turneringen. Og nå kommer det en ny kamp allerede om 4 dager, så... Det er bare no-brainer. Det eneste argumentet for å ikke gjøre det vi gjorde, det er de, at de fansen rundt omkring i Norge og her kunne fått se til Erling og Martin sikkert, men det blir det ikke lange, det blir det ikke noe langt VM, og det er det vi er her for. Vi er ikke her for å pynte på det, vi er her for å gå lengst mulig.
0: Tydelig beskjed der fra sjefen Ståle Solbakken også. Vi er her for å bli med lengst mulig. Skal få flere intervjuer om få strakser her på P4.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
4: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.
5: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i, hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, hæ? Og de kopperne, og køsystem, aner du det?
6: Nei.
5: Ikke heller.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
8: Tja,

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Norge har tapt 4-1 for Frankrike i VM. Spiller ingen trille klare for 16-delsfinale på tirsdag mot Elfenbenskysten klokka 19.00. Og det aldri gøy å tape fotballkamper, det tror jeg ikke Patrick Berg synes heller, men han har i hvert fall vært kaptein for Norge i VM, Morten!
1: Ja, tenk det. Det det ikke mange som kan si. Det jo stort til Frode Grodås, Rune Bratseth og Martin Ødegaard som kan egentlig si det nå før Patrick Berg, da.
0: Ja.
1: Altså, den i 1938 husker jeg ikke, eller 36 husker jeg ikke, men vi får komme til det. Men la oss høre hva kapteinen sier da til NRK i flashzonen her rett etter kampen. Selvfølgelig også han, som du sier, litt skuffet.
2: Selvfølgelig, det verdens beste angrepsspillere, men synes vi slipper de litt for enkelt til og lar de avslutte litt for enkelt, eller alt for enkelt, inn i vår boks ved tre anledninger spesielt, og da er det en god spiller, og da setter han tre av dem. Så det blir litt for enkelt, og så synes jeg vi spiller oss veldig opp i andre gang, og er fullt på øyde med dem, men igjen, det er litt samme. De skaper ting veldig fort for at de er ekstremt gode, så man blir straffet hardt mot gode lag.
3: Hva tenker du nå om veien videre?
2: Nei, vi gleder oss enormt. Vi visste at det kommer til å bli en tøff kamp i dag mot det som er ansett som verdens beste landslag, vil jeg si. Så det var vi klar over. Jeg tror det er viktig at mange fikk hvilt seg og hentet seg inn, og så er det en sulten gjeng som tar fatt på Elfenbenskysten.
1: Ja, tirsdag klokka 7 altså. Det er bare å stille inn kalenderen og klokka nå på 19.00. Kampen da også sies en helhet her på P4.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Hei, hva heter du?
2: Oda.
1: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butikken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
2: Langt basseng.
1: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
2: Gøy med venner.
1: Du ikke så dum du, Oda.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
7: P4. Det like best faktisk konkurranse enn dere.
8: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
6: Lyden av Norge.

0: Look back in anger. Spist spist, og spilt spilt, og vi tappte 4-1 for Frankrike. Men henger vi med hua av den grunn, eller har det vært en folkefest likevel? Og skal vi tilbake igjen til Ullevål, hvor reporter Otto Rongstad har vært sammen med drøyt 30 000 andre supporter. Hør hva de syns etter matchen.
1: Kan jeg bare spørre her, Herman, hva syns du om kampen?
2: Ja, veldig bra. Det er godt å si at B-laget klarer seg så godt mot et topplag fra Frankrike.
1: Ja. Litt stolt, rett og slett?
2: Ja, rett og slett litt stolt at Norge klarer å jobbe selv om det er en tøff kamp.
1: Ja. Og nå venter Elfenbenskysten på tirsdag. Hva tror du om det oppgjøret?
2: Jeg tenker klink 3-1, topplaget bare gønner rett igjennom.
1: Hva synes du om kampen?
3: Jeg på radio nå? Jo, jeg synes det var en bra kamp, altså... Jeg har fortsatt troa på oss, det har jeg, ja.
1: Stolt, rett og slett?
3: Veldig stolt. Jeg har ikke mistet håpet, nei.
1: Nei, og nå venter jo Elfenbenskysten på tirsdag. Hva tror du om Norges muligheter der?
3: Nei, jeg tror at da tar vi den, altså. Vi gjør det.
1: Rett og slett?
3: Ja, vi gjør det.
4: Hallo, det P4s radiofrokost. Vi må bare minne om at vi ikke tar sommerferie helt ennå. Vi her i morgen tidlig fra 6 til 9.
5: Med høydepunkter fra uka som gikk, blant annet våre hemmelige sommergjester. Vi ble litt lurt denne uka, Erin.
6: Våre sommergjester pleier å være i kjøreavstand, men jeg hadde lurt dere å tatt flyet til et sted på morgenen.
5: Så måtte dårlig, jeg kan ikke komme.
6: Ja, da måtte jeg ljuge og si at jeg var dårlig, men sannheten var at jeg var i en helt annen by.
7: Hør P4 i helgen, begynner klokka 6, med radiofrokostens høydepunkter og P4s helgefrokost.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5 og lavpriskjeden Kiwi.
1: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Ace of Base, All That She Wants på P4. Norske supporterne var ikke så veldig misfornøyde, I hvert fall ikke de norske supporterne I Norge, som vi hørte for noen minutter tilbake, men hvordan reagerer de norske supporterne I Boston, som har tatt hele turen over dammen til USA etter at Frankrike har slått Norge 4-1? Ida har sjekket blant publikum.
1: Trist resultat, men det gøy å være her og oppleve VM for første gang. Det veldig kult.
2: Ja, det jo den stemningen. Ja. Hvordan har det vært for dere?
3: Ja, det var helt fantastisk. Kjempemoro, men drit resultat selvfølgelig. Ja. Men det kan vi leve med. Da slipper vi å møte Sverige I hvert fall. Ja.
2: Men Elfenbenskysten kan jo bli tøft, det
3: da. Selvfølgelig, men da blir det moro. Da har vi ikke det søte bror-komplekset. Det var jo treningslaget, så det var greit.
2: Ja. Ja. Vi tar dette.
1: Ja, ja, forhåpentligvis. Kjør Norge! Ja.

Det var vel ikke noe sjokk at det ble tap for Frankrike. 4-1 til Frankrike over Norge i VM. Men vi klare for 16-åringens finale, så det blir reaksjoner i P4-nyhetene ved midnatt. Frem til nyheten, her Irene Cara på

0: er midnatt, og det er Rosa Røger som gir deg P4-nyhetene.
1: Og vi starter så klart med VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Franskmennene ble rett og slett for sterke for Norge i kveld. Kampen endte 4-1 etter at Ousmane Dembélé skåret hat-trick mot et reservepreget norsk lag. Ståle Solbakken sier Norge fikk kjørt seg, men ser fram mot 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten og hintet samtidig om en mulig Ryerson-erstatter.
2: Jeg tror at vi står et godt sted. Vi hadde mange gode individuelle prestasjoner her i dag som vi har bygget på. Fredrik Schausen som var strålende som høyrebekk, og en del andre også, som spilte opp til det jeg håper. Så vi har en sterk tropp.
1: Og fansen på Ullevål stadion også optimister før neste kamp.
3: Med fullt lag for Norge, så har jeg trua.
4: Nei, jeg tror at da tar vi noe sånt.
5: Vi legger god vilje til.
4: Vi skal heie de frem.
1: Den andre kampen i Norges gruppe også ferdigspilt. Senegal slo Irak hele 5-0 og klare for 16-delsfinale. Deler av Vennesla-vegen i Vennesla har rast ut. Et vittne forteller til NRK at flere laksefiskere løp unna da raset gikk. Politiet på vei til stedet, og det foreløpig ikke meldt om personskader. Til tross for den foreløpige våpenhvilen mellom USA, Israel og Iran har USA gjennomført nye angrep mot iranske mål. Det amerikanske forsvaret sier rakett- og dronelagre samt kystradarer angrepet som svar på et angrep mot et handelsskip i Hormuzstredet i går. Iran har foreløpig ikke bekreftet at landet sto bak skipangrepet. Hetebølgen i Europa fortsetter å slå rekorder. I dag ble det målt 41,3 grader i Tyskland, som kan bli landets høyeste temperatur noensinne. Også Storbritannia og Schweiz satte nye junirekorder med henholdsvis 37,3 og 38,8 grader. P4-nyhetene, de fikk du av Rosa Røger.

0: Sunn kost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunn kost. Vi kan.
1: Sunn kost.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Dette
3: er P4.
4: Det er superstemning.
5: Musikk som gjør deg glad.
3: P4.
4: P4.

0: Frank.
1: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
2: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
1: Ja, ja, det jo helt innenfor.
2: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
1: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
2: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
1: Fantastisk.
2: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
3: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
4: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
7: Martin? Nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk, må du potetgull til kampene.

0: P4. Så bare slå
1: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Ja, riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
4: P4.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: Nei,
1: ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
4: Dette P4.
5: P4.
6: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
7: P4.
8: P4.
9: Lyden.

0: et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Stine.
2: Det er Gary Fisher du prater med ved den britiske ambassaden.
1: Ja.
2: Du begynner på teaterskole i London.
1: Ja.
2: I den forbindelse, det er da en sånn liten obligatorisk språkprøve.
1: Ok.
2: Og den har ikke du tatt?
1: Nei, jeg fikk beskjed om at jeg ikke trengte å gjøre det, fordi at jeg har samme engelsk.
2: Ah, det er nye regler fra første i første, så det er alle må gjøre, men vi bare tar det på telefonen nå.
1: Ok, jeg skal prøve å ha det litt stille her inne.
2: Det er veldig bra, da vi bare fyrer løs.
1: Ja.
2: Det er Charlotte her som kommer til å gå gjennom noen uttrykk. Du kan si hallo til Charlotte.
3: Hallo, det er Charlotte.
1: Hallo.
2: Da begynner vi med første ord, og du skal forklare betydning.
1: Skal jeg på norsk da, eller?
2: Ja.
1: Ja, ok.
3: Hypertension.
1: Det har jeg ikke hørt før. Jeg vet dessverre ikke.
2: Der har du brukt opp tid på den oppgave. Vi går på neste ord.
1: Ok.
3: Carburetor. Carburetor.
1: Det er ikke mulig å gjøre dette her på PC, for jeg forstår ikke helt.
2: Nei, du er nå nødt til å forklare hva det ord betyr.
1: Jeg forstår ikke det bare. Kan du bruke en setning?
3: The carburetor in my car is clogged up with shit.
1: Jeg vet ikke.
2: Du svarer vet ikke på den. Det er også en forgasser i en bil.
1: Ok.
2: Vi får bare hoppe videre. Det neste er en setning, og da skal du velge mellom to alternativer. Hvilken er den riktige?
3: I am, or I is a boy.
1: I am a boy.
2: Ja, det er dessverre feil. Det er I is a boy.
3: Correct.
2: I is a boy.
1: Det er ikke feil, men ok.
2: Du motsier oss ved den britiske ambassaden på det.
1: Ja.
2: Det heter I am a girl.
1: Hva faen? Dette her er bullshit.
3: What's your language, young lady?
2: Vi må ringe opp igjen.
1: Ja, dette er Stine.
2: Ja, hei Stine, vi ble vist brutt der.
1: Ja,
2: ja.
1: Dette her virker ikke seriøst.
2: Kan du bare gjenta en siste setning etter Charlotte her?
1: Jeg skal ikke gjenta noen setning. Jeg skal snakke med sjefen, og så skal jeg ha ditt navn.
2: Skal du ha... Jeg heter Gary Fisher. Jeg er broen til Twinings Lipton, som sitter på kontoret ved siden av. Vi driver kombinert av sånn import av te fra Sri Lanka, så har vi den britiske ambassades språkprøve, og så lager vi sånne lure telefoner som heter 5 på P4.
1: Herregud! Du tuller!
2: Ja, vi gjør det. Skal hilse...
1: Så nervøs!
2: Vi skal hilse masse fra onkeren din, Reidar.
3: Did you go 5-1?
1: Ja, det gjorde jeg.
3: Congratulations.
1: Thank you and fuck off.

0: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
1: Dommeren peker på straffemerket.
2: Ja, straffe!
3: Å, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
2: Hæ, nå?
3: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
1: Den er lagt på straffemerket.
2: Shit, det gikk fort.
3: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort, det der.
2: Ja, da får jeg...
3: Men ta oss og følg med nå.
2: Ja.
4: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.